0: spola vi datter til støvna og dansestående. Ja, kan hende så, altså, du har vært trygg at samme her, og konan tja, Dr. Sofos, jeg lyssnar et om det her, at han er tåsar i ånne. Ja, hva går det derfra?
1: Ja, til det her, at 18-årsjøløgjen, så fylltes Dr. Sofos og Ytta, vi Fallenborg prest i konene, og datter i doktorhusene. Og så var det etter nattra. Og Malena, hon er 16 år, hon er under arbeidsjentan til Lakna-tjonen. Hon grøy fra at sundagen var suttja til alt i leim til tjonen. Og så var det til Marianna. Hon er bestyrer inta av sjukhusen. Hon var øysen til tjonløk. Og hon satt framfor Dr. Sofos og konene, men hon merkte ikke til nekker av seg.
0: Så her er at jeg er også avsamme om det enige gale med til deg, eller? Dere kan kjøre samt om det.
1: Det er ikke kjøre samt om det. Det er ikke bare kjenslig at nega var galt.
0: Helt ikke, ja. Altså, det er ikke, ja. Arbeidskjentene, hun ser ikke, og den som sitter ved søgnet, de mest ikke til at nega var avsemmige. Og det er fyllt også ut etter som Sofos og Ita, ja. Sammen med presten.
1: Ja.
0: Men hva er det så den etter?
1: Ja, mandagen taler Dr. Sofos sånn til alle dagen. Han sier så veldig ringende gikt. Ita, hon var flörig för uppe i loften och spurte om han ville ta bort etan. Men han svär ändå i kvarje för. Han kom inte chansen för en kvällt och det är mitt klockan 28. Hon spurte åter om han ville ta bort etan och svär var det samma nej. Hon för själv sång om lag klockan 12:30 och att han hette för Dr. Sofos in i spurskammaren och fick sig själv också etan. Malena, arbetsgäntan, säger att han kom ur chansen klockan 12:30. Og nu var det altså ei synligt at jeg var avsamme i middeltebe. Men hun har det ikke skilder roi.
0: Det var ikke at det er sast bare at vi er tvei som ikke...
1: Som ikke øynast.
0: Ikke øynast, ja, men det er ikke skilder roi. Det er ikke snakka så verbalt fram.
1: Ja. Og hun sier så øynast at Ida får slett inn til Dr. Sofos. Og hun passer i sine egne måltur som vanligt, klokken 12 og klokken 8. Men hun sier øynast at Dr. Sofos fikk unga med at barnen inn til søyn. Så han er som sagt nøy hver jeg fyrer han. Men Malena säger att särvidande blev det helt enkelt bojande näk.
0: Så här är det ingen stämning just nu?
1: Här börjar det ingen stämning, ja. Hon säger också att han ringde tvärför efter arbetsgänten. Fyrförna bär han om en öl. Och sötnaförna bär han där lägger i ånen och tänder lamporna. Och i synen i rummet, det är alltså i herravärlsen. Där skulle se honom från att det var vår flött. Annars säger henne arbetsgänten Katrina att hon också bär hon nära flötskor av sodavatten. Så kött Dr. Sofos kommer chansen och kommer under, så får det på loft och sång. Det är alltså att det är omskärast.
0: Mm. Man har ju inte att säga att det är omskärast och inte näka vid någon annan, så det är bäst att bära.
1: Ja.
0: Gänka för boj och in i som loft vid grunden.
1: Och han förs ut. Arbetsgänten är träffade och sång om det är klockan 12:00. Och Dr. Sofos kommer inte att för en längd utan nattna. Och Malena hälter att det var halvt sånt, men hon hugt inte till klockan, så var det inte kvärt klockan är värre. Og hette så mange dæveren som fer så løs.
0: Og så har du kommet til torsdag. Ja, nå norskast.
1: Nå norskast.
0: Torsmorgenen leger Malena, arbeidsgjentan, til merkes at Dr. Sofos har finnet også et etter ur spørskammeren om nattene. Det kom i sjukrabom ur Haraldsson til etter honom om morgonen. Han var annars ikkje vänner via färre upp för en utmöte middag. Han fäxar ikkje att äta Arna för. Konan plattade annars att syrja fyra att han fäck akkurst. Och hon spurte han östen i hända morgonen. Men han svärade att han skulle ikkje äva och han råknade vid att vara vid husatter om 8, halkom 2 tojna. Och att hon hälter måtte boja vid frågasten till tätoj.
1: Han kom åter om trutunna. Utanför i doktorgärden tar sig han vid Sven Lutzen som var garsnare och vimmäver. Han bor i havn. Och Dr. Sofos tar sig om akkurst arbete skulle göras i doktorgärden. Och han bor i leje och sin flör imska planter som han vill till hava Sven och sedan nyer till vars. Och så gör han in. Ida, som är ett klockan 12 eller middag, var arbetsgänten att sitta bort till Dr. Sofos. Han fick vanliga frukost, kynsat kött och äblasalat, omframt kallt bor. Medan han åt, uppehjält Ida sig i gästakammaren. Och tackst vi åkt hundarbe. Två mans kom till hans ram medan han åt, tar vi ur Bans Johansson og Simon Johansen er svunnet. Tar drukket kaffe sammen med noen, lirer etter for Dr. Sofus i sykehuset sammen med Urbanus. Urbanus skulle hjelpe henne via nere i operasjonen, og klokken var omløy 4 da det fører sykehuset.
0: Og Urbanus som vi tar det igjen til Herre Vimmerksson, som pleier hjelpe henne til av operasjonsbordet.
1: Herre Vimmerksson, jeg som pleier hjelpe henne, og han døg i øyne unker. Han var sykere ved han. Men han er så ofte han tja Sofus, ja.
0: Men allikevel så er det lege godt da, Dr. Sofus.
1: Ja, tror jag att Marianna, som är sjukhusbestyrare, hon säger att läge Dr. Sofus och Mial. Det var allmänneligt, varken särskilt gott eller särskilt dåligt. Och så är det plädd all oftast av er.
0: Så tre en pura vanlig arbetsdäver i sjukhusen?
1: Ja.
0: Men kan så, Torstein, vad ska vi göra ännu, Torstein?
1: Vi ska ju minst nu. Så är det Dr. Sofus utanför dansstånen och han tar sig vid Sven Lutzen och Kristoffer Rasmussen. Tar Gerard Kort arbetar för plantageförändringarna här som Dr. Sofus är farmer. Han bjöd dem i handeln till Karen Biskstö att dräcka en öl och ta sig om framtiden att han är för plantagefällig.
0: Och kvar är vi till handeln och hur handeln
1: är det? Det är i Biskstö, det är här som den gamla kapparen stod. Om vi betestar lojerna eller något sånt, betestar gamla kapparnäster.
0: Så tar det har vi släppt en gång, tar en gång för att han nu i handeln?
1: Ja, och en biskstånd.
0: Ja.
1: Och kommer in i handeln så får du veta att ånden öl var ett. Så köper Dr. Sofusson en flaska portvin som tar smaka sig av. Men om vi antar er in i handeln och pratar om plantageförändringarna så kommer en bater av biskstånd för att laxhandeln vid vörren. Och här möter en ösning öl. Och så drucknar öl. Han har 6 halvar bayerska öl.
0: Det är alltså bara att det kommer från de gamla fotmundsavnen och cykler så i Norrvitsna.
1: Det är räck för hem i Norrvitsna och det är klagshandeln som ösne öjer andra handeln är här hemma som Karen Biskstö är bestyrare av. Så vår flottning är ett val, ett tjån, han är inte ett vän.
0: Nej, nämligen. Men tar sig handeln här till öl?
1: Ja, i en tumma. Och att den heter så fylltjast Sven och Dr. Sofus ut efter. Og tar skilja så har vi lagt nøsen her ut i Klagsvøk. Dr. Sofus for nian, og Sven for ut i Klagsvøk og skiftet klær. Arna for til Sjønløk. Han bor så bare 8-4. Faktorhus nere.
0: Da Dr. Sofus kom til hus, var han inn i kameran og en løt. Han for så gjerne å få seg døvra. Ita, hever just sprengt oksebrust og kal. Hun eter samme vi og noen. Omframt at hun syrker fyre arbeidsgjenten. Så gjerne kommer Sven Lutzen at. Tar at jeg avtaler at Sven skulle komme etter omkron penken han åtte til gåar. Og jeg som vi fengte sendte Dr. Sofus på etter arbeidsgjentene og be henne komme ved whisky og vattnet. Tar drukket og et tattig glas kvør med whisky og vattnet. Og så gjerne fører tar til kjønlag.
1: Og dette er på et arn klokken 8. Og i tog at Dr. Sofus fyrir ut, så gjør han arbeidsgjenten på om ikke at knarva utorna. Det skulle bare stanja ved Lislo.
0: Det mest det.
1: Det mest det at hvis det knarva utorna, så slipper han ikke inn utifra inn til at knarvene er innanfyr. Ja. Det skulle bare bruke Lislo, så hever han Lislo, så slipper han inn sjolv.
0: Ok, ja.
1: Og det man vera vi brotten ho at han gjør den på om det. Men som sagt, så får jeg ta bare Sven til kjønløyk. Sven sier at han ikke merkes at Dr. Sofus var avhørskrevet til det førte løyk. Men under fremsynningene, så larmer han ytla. Han tar seg negv, og tar hver en helt tydelig avhørskrevet.
0: Så han er drøy til kjønløyk, det er helt tydelig.
1: Ja, her har han haft en forandring, eller en kjenning. Men han har jo som sagt hjulpet til ved løyksnån, og han tjekk under fremsynningene ofte at romløykkjøltene. Just man att jag vill lägga det där.
0: Man är väl.
1: Man det kanske är utkänt.
0: Nej, det är det inte.
1: Om man fick några dräcker, det var ju svennigt. Du tar fyllt inte att han har lagt låg. Att han har kännlösen var Dr. Sofus satt och gängde ut i Klagsvik. Och han är östen satt utanför Lacknusen i kvalitet. Och det kan så heller köra några av andligt ut i en bor där. Och det var råktas vid att han är uppgjult sig av kammaren. Jag ser natten i mitt torsdag i mikta. Men det är inte visst. Ida sier at han kommer hjem at det om midnatt. Han får på loftet, og i sovekammeren til Ida etter liglatis nå, her lyslen til buffeten er. Ida heller ikke at Dr. Sofus drutsjen er til avskaver, da han er til henne loftet nå. Han fikk seg selv et etta og før sånt i sovek. Annars hei Dr. Sofus linte til å sitte lunch oppe, og vi kvart sovner han i herrekammeren. Ida sier han, med han til å være gift, som regelferden sånk om etteltøyene. Da han platt jeg sitte oppe, så sa han til Røyna få Dr. Sofus å komme fyrre sånk. Men det ikke visst at han fyrre sånk da Ida sier han før. Til arbeidsjenten Malena, hun sier at Dr. Sofus var vekk alle nattene. Og ta lyst for det da hun hørte han komme etter til hos. Hun hørte han komme opp til trappene og fyrre inn i kammer.
0: Hette så vi er torskvalt, du... Ja, nu har du alltid vill kjönlök, alltså. Du har ju tvärfyllt kjönlök nu.
1: Ja.
0: Det är nästan vill kjönlök, det är samma kjönlök. Men ja. Att du har Dr. Sofus och vi kjönlök kan göra så det är inte löjligt att göra.
1: Nej.
0: Och nu har du kommit till Lagnodagen, den hästaren morgonen.
1: 100 oktober.
0: Vad händer det?
1: Ja.

0: Tjussar part. Jeg leser en helt veikere blanding, og Dr. Sjofs en sterkere blanding. Flaskan som kjentan kom vi, hun var asett. Jeg leser med til at Dr. Sjofs drakk en halv en pale av whisky.
1: Og det er svære til?
0: Det er svære til 12 centiliter. Og han selv drakk av sin minne. Og det var også for å godt lære Dr. Sjofs. Han tar seg om han søkja nyer, til Løyvi Klaksvik, det var alt straff. Og han sier seg i Østnivet som ringer nøvdjikt.
1: Så det är gott lärande i stålen, inte att Dr. Sjofs tar sig att ta på operation. Dricka whisky och dricka rövvin.
0: Ja, och prata.
1: Och i mig så kommer så i datt.
0: Och hon gång spätliga, för inte var hårt. Hon färsar också till äta och får sju gärna loftet och i gästa kammer.
2: Fra lakna i oss noen, Fjæra Torbayer, Dr. Sjofs, og Eliezer inn i handelen til Ole Johansen. Og her trekker Tore Bayer og en halva bayerske øl i parst.
0: Og Tore her klokka 3, og Tore sier at Tore i en sjukkerhus anliggende, Tore Bayer.
1: Ok, Tore i øren om
0: sjukkerhus. Ja, trekker øl. Og handelen til han, det Botnjøn sjukkerhus nå, til ølskull.
1: Og nå må vi ut i min dag når Tore i rettelig, som sier, nå der finnes jo kjenningene, tror jeg. Men allikevel så ferder klokka 4, ferder ned natt at opererer.
0: Alltså vi läser kanske samma, han är ju inte det där, det är Sjofs som är ett lärpås.
1: Han ska leva som att han är tusen mycket mer än läser.
0: Ja, ja, han är tusen mycket mer. Klockan 3:30, då opererar Sjofs för han dagen. Och här är alltså den där enska trollarmannen som är born land av en trollare. Och då säger Urbanus, som vi då har hört om några färger där, han hjälper till. Assisterar jag. Han säger att Dr. Sjofs känner till. Han har ju en förandring. Men inte så näkva att detta avskar är på i, eller avräkva i operationen. Det säger Marianne Östen. Hon sa att han var med honom. Skurvet är inte gott och han tar Dr. Sjofs för från sjukhusen mest ont om. Han drakk ikke under operasjonen. Han platte annars helter alltid å drekke av sjukhusen, og han kan skal i helt særlig om før han hadde blitt ordineret vun til pasienten. Da kunne det hende at han og assistenten tok et glas sammen med sjukhusen. Annars spurte Dr. Sjofs Marianne etter øl, og det helt om å være løye, så det hadde omgang til øl i sjukhusen.
1: Ja, man må si at det heter en helt andre tog, altså.
0: Heter en andre tog, ja. At lakten og pasienten som ligger av sjukhusansene får så et glas revun sammen, det er ikke det mest vanlige, så ikke det.
1: Nei, det må man si. Men operasjonen, hun kan gå vel.
0: Ja, og Dr. Sjofs er ikke kjennelig avskar. Og det sier at en som ikke kjente han, er ikke mest av honom.
2: Av sjukhusen hun fyltes Urbanus og Dr. Sjofs om hun i laknehusene. Her tar seg til seg drekka, nekker kjusser, citronsåta vatten og whisky. Urbanus, som var i vittjer for nøyre sjukko, fikk best en dråpe av whisky i glaset av hensyn til sjukkene. Det var omløy en halver pegel i fløskene, og hun ble tømt.
0: Dr. Sjofs var i rettelig gammelig, og tog seg om hva det nærmest fremtid skulle fære Gjerram og utrettelfellet. Urbanus sier at han var i åktum og hovann tøyma. Dr. Sjofs spurte Katrine, arbeidsjentene, om Ida var atkommen, og så søgjende spurte Sjofs om Ida har sagt hver hun er ved. Men dette visste arbeidsjentene ikke svære på.
1: Så høy tog jeg til løkene her at vi tar var kanskje en løkene som hun opererer ved en kjenning, men så er han ikke løy tog til å sitte på her og prate, og hun leier godt, og tar to som går i.
0: Ja, det er faktisk det som det gjør, ja. At det gjør med noen idé.
1: Men hva hendte så?
0: Ja, nu är klockan blivit 6, mycket kvällde, och Urbanus är färdigt ljus. Och nu får Sjofs upp på loft, och han vill så inte lite. Där viskar jag, som Sjofs i början tar sig blödliga vid konan, men så gärna var det harmalt. Och det kom alltså till en sammanstånd med Tebej. Ida säger att först vill ta för Sjofs mossarna, men hon hälsar sig ont om. Hon säger att först skulle det klaras upp, kan det vara för tås om att hon är en älskare. Han säger att det var släter, att det var något som han är hårst. Och så gärna spurte han henne kvar hon hej vere fyra part. Ta hon ikkje ville si hon hetta, og hon sverar igjen at hon ikkje skyldig at si kvar hon fær, ta han ikkje vil si henne kvar han røygast om nætsnar. Så blei Dr. Sofus ytle. Han sier at hon skulle færa ut ur husen til seg, eie blitselig henne, om hon ikkje fortalte honom kvar han vær. Så han røpte Sofus og Katrine, og sendte han til sørstmannen og spørre om ytle i verger. Hon kom atter og sier at her har han ikkje vær.
1: Nå, ok, hvor skal hon ha vært til sørstmannen?
2: Ja, hvor blir Sofos arbeidskjentene for inn til sørstmannen å vite om Ida var her? Hvor i ørende har hun inn til hånden? Har trea og søgneste barst har vi tørre om årrustene og lagtene hos noen i Klagsøk, og hva hendte her hos av lagtene nåttene i oktober måned 1906. Hendingen og i vil området i hese sending fører frem i Klagsvøk i 1906, og alle opplysninger tyknar ur tøkken Heimildon som skriva her om hendingene. Fra sjølen av landskjæla saunen og vittnes og løkregler fra grøyngene fra hendingene. Andra Selstein har gjort research og lagt til rettes. Kari Selstein har sett sammen. Har du ikke første og tredje part, så er det for inn og heimasynet kvf.fo og finne tar her.

Vi tar då Ronnie Millsap vid What Goes On When The Sun Goes Down. Jag platne 2020 Vision från 1985. Hinn 15. maj 1986 för just 50 år sedan så gärna nådde hessen sankren och åvasta plås och countryhitlistan och tja Billboard. 15. nummer 1 hette tja blinda Ronnie Millsap som hejer sina stora stöj och mätta munter och näka in i 80 årene. John Schwiers skriver i sanchen. Han skriver i eisen hitte som Millsap har haft år 4, Daydreams About Night Things, og Ronnie Millsap og framlai hansara Tom Collins spoilet og ein annan sang i samme stile, og ta gjørdes tesen What Goes On When The Sun Goes Down. Vi vender atter til en av søvlige utgave om å de enda noen av sendingene. Annars snur Jambalaya, og i det ser fyra mesta om ny utgivnar sanchen. Den første av teimen nå i utgivende er to en eldre opptøkker som nå ser dagsens ljøs. Vi skulle høre Don Williams som døde i 2016.

Vi har då The Gentle Giant, som han var kallad vår Don Williams, vi How Can I Miss What I Never Had. Og Eva Ertan Ekvir Don Williams fjapparar som suttja fram til kommande vikuskifte, ta nutje utgavan vid honom är sett att komma ut. Nästan nutje år efter att han døye i september 2016, 88 år gammal. Epilogue The Cellar Tapes kallas det utgavan, Kjallarabontene. Då talar han er om okjentar upptökor som nylig är och funnar i Williams Heimenon och i Nashville. Upptøknar var Latnar Gart Fontes, som var fastur framleiare tja Don Williams. Fontes minnest at upptøknar, som fra fyrst i 80 åren, omgant og i vår utgivnar. Ikkje tog at Don Williams ikkje domte der, men tar funnet omgant og i rette høve at kjeva der ut. Nødje utgavan vi Don Williams er sett å komme ut 22. mai. Trutje Sanger er kommet ut fra man undan som stekle. Senast hesen vi hørt om til kjente sangskriveren Bob McDill, som har skrivet How Can I Miss What I Never Had. Nå til nytt fra Kenny Chesney, en fin sanger om at minnes til å leve med en mulighet i tiltak.

0: mer. Åskrande nu är sändigen Vittoria Tore, Torur Mikkelsen läcker till rättos.
1: Och vi ser sådana här som är kom nog så lämpig och också om jag kanske kan bli så gott lämpig så färg på natten inte. Ja, det är färg.
2: Här är hon.
3: Här är hon.
2: Men jag kan, jag kan. Jag har lampen vid sig.
3: Vad är lamp för rätt hej till?
2: Rätt hej är.

0: Johan der og velkommen vid Nutjan Tour. Dette en spennende tøy av Arnon for de aller fleste. Alt vaknar ur vetrar dvelda og for at veksa. Og ikke minst for de som har vært seg, hever dette vært en særlig spennende tøy. Tøy nå lempingartøyen for en at hadla. Og høyast gråren her til ikke den store, hever vekkere sammen om tøyke vært godt og i lempingartøyene, så tjata med flest om man lempingen har vært ikke vel. Og i det, nå etter vi tid opp, her var vi 12. mai, og er ferdig at hittet for manns, som vita nekv om seg og lemping. Det og seg og forsvaret gamle Simon Hans Jakobsen på Hedlunnen, og folkforringeren Jakob Paule Johannesen. Tøy røkta Skær Hea, som omanfyrre og rundan om bygdena på Hedlunnen. Og i lempingartøyene som i kjellje rumsått og i heanon, tøy nekver hava tidsje atnar heim et lempa. Simon Hans hever røkta her søyane Einafer i 60 Arnon, fyrst i mange år sammen vi Hanna Johannesen, pappa Bodja Jakob Paula, og så hese søynast og omløy 20 Arne, hever han røkta sammen vi Jakob Paula. Så hette vi Tore og Tore, i Lemping og i Skærhea. Nu så tycker jag att Jakob Paule är nyast här av Slattländen. Hemma för Hedlobygd, hemma mot Antafire. Jag vet att han vill ha ett nylämt lamp av honom och marska dig. Så han vill helst finna ej och akkurat nytt lamp.
1: Han är lite där nere ute här.
2: Hentan flötan.
1: Vad kallar för öjterflötan? Det är öjterflötan är fransagen till han att säger som kom åman här om sommar. Tan öjterflötan, det är liksom som ligger ut i tan säger en blev sprent fotlar i armé och ikla. Och lej säger åman här så skulle han täkas om häst. Toi veteren ivelövde han inte. Det var rattliga visst. Navnet sig från att detta var en dästdomar. Gå lamp kom här nere, men jag tog att säga det för höjlova. Så är det några problem med er. Men när höjlova kom så var det släckt till. Och då lade jag oss i bålen. Näka överleva i hemma. För jag omgängas att säga. Särskilt att ta löjda av varje, ta ju allt det här. Snicklande kom upp av gräset och inte om att tala om hästarna. Ja. Att jag säger kom om man. Och färra nian efter härifrån. Så har man färra vän här också.
0: Hur var det så att hon är lämt?
1: Tog att jag kikar här uppifrån. Och jag helt med suttit att han måtte vara hon. Och här var det var också tjående så. Hon är så svär att jag har väl lust att ha om det sker två. Annars är det inte så öliga när jag går inköpsar. Men han har följt mig.
0: Så tidigt lägger det inte efter att få ett fullämpor?
1: Inte som så, men annars så är skär här ganska ögna att ha en fräv i hövn att ha kämpat ett fullämpor. Och i motlösen jag var ära. Här är skär här. Tittan hägen här är typ störst underländ i underkvarens säg. Och hägen är han är gau sommarhägen. Men han har også gått vettere her. Jeg tror at dette landlandet her, og det er så mye som det er vitt om, at her er godt vettere bygd. Så sier han her det er godt om vettere. Utanfor Hedlebygd, her er et gil, og en jegg falt der oppe, til en vøre jegg, til mars i middelen, Skærheia og Rustena. Rusteheia. Og så gonger heien, atlan veien, alltså flärten är uppe här och så är det fullföra skär. Det är rusta tintor, rusta kampor. Och så är slattna tintor och fjällsrost här. Den rosten som kommer ner här. Och så är det rökrunar här, larrökor, in i delen. Och så är hötten här. Och här är Gerardastindur. Det är namnet från Hesarsjöjen. Från Fuglafri öjde det hästeren. Kvitt här, det är nog så lite skallsligt namn. Men lugga mig inte. Gerardastindur lever bättre. Och det är rättligt högt. Det är över 200 meter. Och nian av dessa rökarna, här går säger. Och så är hötten här. Och så är hägen, alltså laxa är marsken mot andra fyr. Och så gånger hägen halt fram av hältena. Som är mot syrgård här.
0: Så det är en stor häge?
1: Ja, tror jag att säger. Och det ber han väl och vilja.
0: Så tog och han tjej och försörjare gamle Sumin Hans, tackar dig om rökterna.
1: Ja, efter bästa förmånen.
0: Men det här blir mer personligt, alltså, att det är det känning, alltså, att du måste att Anja Void kan vara en färre om hästen.
1: Ja, du kan se att det här att vi ögarskap och kvar ögar är över AH och i gossen och jäkt vi har som och hinnon och är spänt där tajda kämre hästen och som du vantar när jag är kanske blev knappt så gott och också som du inte vant dig blev nu bättre, ja. Det är hålet. Du minns att det här släåret sa Nokia. Nokia connecting people. Nokia ser det samband med folk, ja. Man kan gott säga oss när jag säger. Hick, här är hon.
0: Här är hon. Det är ju uppfuntan vid sjöngen att han fyrer.
1: Men jag kom, jag kom. Hick och lampen lite här.
0: Vad är lamp för att hej till?
1: Rätt hej är. Ja, och jag vet också det att hon var brunta av de ögna gråa veckorna. Och här är efter Connecting People. Vi fick två veckor från Jasper Bjärsal och Astronton. Ett av Tjeck. Och det var god säger. Ja. Och jag vet att han är brunta av sig. Det här fick jag vidare från Sunnhans. Han hej pile out. Du vill ge nu färra vid.
0: Jag ser ut som hon känner det väl till hon kommer rennande. Och lampan fyllt jag vid.
1: Inte fyra var nu.
0: Men jag ställde sig här så du själv.
1: Ja. Ettla vit och familjen. Och jag ser. För mig alltså att här var tog jag säger Eika. Tisch fyra få mörda bor alltså man rusla mäktar att det som man gör. Men det här vi tar man gången när vi hen och lugga. Och ser sig in så hinner man, alltså, så kan man, så är Sverige allt för mig att tidsnäka några bilar för mig att rökta, tog till AH.
0: Men kan du säga, alltså, kjort om, alltså, allt öja sutt ägna, så är det tid som här uppsyn vid ödland?
1: Ja, vi ger ett arbo i fyra öjar där, och här var så rätt till här var tutsch och asäg, ja.
0: Som är rökten?
1: Som är rökten, gar samsynningen, ja. Nu får jag prova att få honom till mig. Nej, kom ner. Jag får prova att få honom ut till häcken ner. Så får jag lamp.
0: Det är så inte utlöver den som också byggt.
1: Ja, ja.
0: När är den lämt?
1: Det ser du. Gott och knocknar vi. Kanske allt annat. Hvis jag står i kraft och nå till häcken. Det är så lika att låta mig. Så kan du inte alltid stanna emot. Hända är en nivån att få. Nej, kom ner då. Så känner jag.
0: Så färger jag sin till Sjöjesson. I tjevet här fyrvarnet. Och det är bort vid Sjöjena av småstöjene av Hedlund. Hon är blivit stor. Hon visar hur som det är alla vinnan är vuxen. Men det såg till inte av ångon att man upprunnade har lagt en smaltstö här. Det är inte mycket vatten om man ska stå an, lax och an.
2: Det är Miss Camorre.
0: Du, ja, hata Jack, Jakob Halle.
1: Ja, Jack.
0: Du klarar dig att marska dig och halta av dem fitt lomb.
1: Ja, jag vet att jag har fitt lomb. Alltså, det är nog stått lite av bäger och morre som är den. Och kvöj är det så glädjande här i morre. Det är så kjöldsamt. Det är inte nekva att ha dem, det är neka. Det är nekva sjöjan vid det morgon runt. Men så är det ojlövnar är oj. Och jag har det sågs vid liten. Till ankrar som säger att vill inte sucha hit och vill inte sucha hattar. Men jag har alltid att till en skärma att vi har den lita sägen. Det är imens från året till år och till imens från ögnare tog till en ära. Så får man sakna av sig lite. Och så blev det till att man visst tog väl med den två att släppa. Och det annars är det i läge. Så jag har alltid valt det här som var lite som är sakna.
0: Så hon fick lönna.
2: Hon fick lönna.
0: Det ser ut som om hon visste att hon får få henne.
1: Ja, ja, ja. Att det är så struktur säger jag för. Nu hälsar du inne så flyttar vi dem från bevandringsstrukturer till faktiskt mjölkingar för.
0: Men om sommar är det inte det inte också?
1: Nej. Det är alla lite. Alltså, säger som späkor som kommer i hand. Han är näcknämmare här vi är gärna. Så jag plejer ströja lite center. Det må et øyte, men det så mye at det spekjes, og det så ut at botner for uromklare gjør. Så har vi gjerne medisin og taskene, og kan gjøre ærene, og sier som ikke er spekker, han først ikke gjør alt. Og det kan gjøre en større måte.

0: I lembingene tekur tjejeforsvarer gamle Simon Hans Jakobsen ser mest av synen egna seie, og seie noen tja nøkron øron som hever hus her og hettelnån, som seieren kan komme om han ui. Hesa tøyna hever han ikkje tøy til neka anna enn lembingene, sier han sjolvor, fra måttene til myrskurs. Kom da, Simon Hans Jakobsen, og hettelnån nå. Är det lampan jag har kommit?
1: Nej. Att den här lampan är fyra dagar gammalt. Och att den kämpar. Oh,
0: ja.
1: Så det steg in i fyra dagar. Nu kör den ut. Det tar kämpa för att nu till att det ska bli ut att äta gräs. Vi tar en nöjd som säger er. Så vi gör det främre gånger för att säga främre huset. Och det här kommer att lade kjolhus. Ja. Och inte problem. Så fader om åttan där för att stäga den till för en delen nästa från Jönna och morgon så drar det. Och där ser man att det här finns ut. Jag antar för nian här. Nian får fröskar och så har man det. Är du sin vår? Så ser det in. Jajamän, kaffe och så är där ut. Så vi tar giv, vi vet visst i januari giva. Men det är ett kjöl nu, det är bara grövare nu.
0: Så till hotja kjölve?
1: Jajamän, helt jävligt. Detta hus jag med dig här. Och så menar säger han han köpte en gammal hus här. Här är en kattlor och så en kattlar njunter. Och här har vi sägen till honom. Men det är sen, ja. Jag gav den till färg ut och kom han av att den var grunnen. Och sen var det gott vi också fattade sten igen. Och inte problem med nöken, sa han. Då kom han till Kjolvar. Så till så tal. Men så är bra att säga, men så går sägen och pratar vi inte. Det är det jag säger. Ja. Han är ni grejade. Han som har lär.
0: Ja.
1: Och så att det var langt 20 mark där för att ge er. Och för till annat att ha i bojnen nu och hållt hötte. Att fyra lampan nu. Så får jag utlägga hur vi inte har lite där ute att ge. Va? Och det är fantastiskt lämt. Så fick jag en hjälp med mig och tacka lampan. Hjälp mig att lämpa.
0: Så tre nej till kvart?
1: Ja. Det är en tre år som jag är lämp. Det finns det hela övervått. Det kommer ut ett bergända.
0: Det är inte ofta det händer.
1: Nej. Ifall man det säger sex och tror sker. Det är det för det sker. Det här vet du, mamma finns jag vid. Kjalt om det ligger rätt för det. Den knävan kunde vara så större kvart. Det är mäktig, jag har inte kräft till att ha det ut.
0: Vävlamporna?
1: Vävlamporna, ja.
0: Hattene som brinner for det.
1: Ja, ja. Så må man hjelpe til. Man må ikke engang til å si noe lemping. Det kan alt være akkurat, mjølkanfjøpene, det kan alt være akkurat.
0: Er lampene større nå enn det var før?
1: Jo, bordene er større. Selv jeg tror alltid jeg alltid vil bruke vekkere røys. Det er alltid jeg. Altså, men de har ikke så vel å bruke vekkere. Det er så... Bordene er større, og det kan ikke til mammene å lempe. Lite har vi inte väl på sig, så vi får gå av väckt. Alltså de flesta lampen ligger 4-6-8 pund och så får de 4-5-4-2 pund. Ja.
2: Det är gott.
1: Ja, till nu har vi varit det. Jag finns ju sig från att du var styr, kommer jag att säga det.
0: Ja, inne med en.
1: Inne med, ja.
0: Tjupande.
1: Tjupande, no. Men här var det inte bara samma som vi tar här. Det hade livet ute så. Jag känner inte här när man tackar in. Och där här i ögonen, och hon lämnade sig, men kväll såg hon allt innan ur henne. Så man kände hur man skulle göra, jag fick allt innan och väskade det väl. Och så säger Maja, lumörna, nej, det kan färg jag kom till attor. Så säger jag till mig i tankar av henne, du ska köra din natt och du ska binda åttlarna fyr. Inte bruka trå lumörna, bara åttl. Det gör det. Och det blev fina kjortan och hon lyfte sin år ut. Ja. Ja, jag följde i mina händer och gjorde det. Det gjorde jag.
0: Så allt kom ut alltså?
1: Ja, efter borden och tälsumman. I samband med att ha borden upp.
0: Så med hans skiftet kött. Ja, det var om middagslöjt. Vi tog sig samman. Ta sig det var inte högstningar om. Det var inte utfärande. Det var så näkare regn. Men nu är det näkert tog man färger och nu är det som man ser sol och man nian här och hette någon och i andra fyra.
1: Ja.
0: Så ta skift i kött.
1: Från klockan 8 och till att ta in en sak, ta skift i ett värfer. Det var en vator. Ja. Det var ordentliga kraft, ja. Droppen var större. Men så kött kan det brötas oss nya.
0: Så du är i gång till alla tygna med en lämpingenjör?
1: Ja, alla tygna. Det gör det ju. Och hvis jag känner, så känner jag här, som jag kom nog sådär lämpig och kanske också om jag kanske bryr sig gott lämpig, så färg jag på natten. Det är färg, ja det är färg. Så jag kan inte nägg upp i kreaturen och tar inte vara med och inte vara där.
0: Och det gör du slid?
1: Det gör du slid, ja. Det gör du. Alltså, tar jag för ett lampa sägen så är jag tacksam. Jag lägger inte det under, inte två lampa, men en ett lampa i ärna. Då gör jag gärna sådana kvittar och tar jag glad för det.
0: Och nu skriver vi till 12 maj. Hur länge till lampen kommer, tjänar?
1: Och i allt tjock och tröv, vi är fyra, så vi tar tutsi säger att det är lämp, attler.
0: Så om framtid äckna så är du östnig uppsid här?
1: Nämligen, det är det ju. Jag passar sig en tja Paul Stoffer och tja Meinare. Och tar komma i fjore till synsägen. Så det släpper fråga också om. Om man tar man det så öl jag väl. Det är nu vänt du sig från vattnet. Ja. Vi hoppar i fajan. Kanske inte vi tror jag att det är. Nu är det tjej och först är det. Men det tar en gång som är. Maria säger det. Ja, ja.
0: Och du röktar i hen framvis?
1: Ja.
0: Och fram till däckna?
1: Ja, ja. Jag röktar i sin hen fram. Jag begynte i sex och trus. Nu är det andra sex och trus begynte jag. Och jag hände ju igen.
0: Skärhäje är en av åtta hea person som har en till Fuglafjör och en tann största 300 as hejer. Och nu är det vid bajer Jakob Paule farnir långkor nian i hean, nian i Gerardal.
3: Det är sådana hejer som har fallit upp. Det är sådana hejer inne vart, va?
0: Jakob Paule, hettler är sjående av nyhetset och byggt.
3: Ja, så det är skulle du kunna brev för en familj så måste jag ha kik. Här var en svejer. Skulle ha kik så lade jag. Och här var så sammanfattlig avhållmalen. Mittlen öjarna här och så som nysade männen är att problemet är att blåten här var sådana torskoror här i värre. Att alla blåten under vattnet. Halt här nere och att det dyska och blev bövren dyska av. Och dräna och sånt. Det var gott för tjejerna. Och nu var han där. Att behöver vara komma om han har.
4: Nej, kom nu. Och jag
0: tittar jag tittat här?
4: Ja.
0: Ja.
3: Det var som för en natt att det var 6-7 år. Men den är en bärna gymbolag.
0: Och vantas här?
3: Ja. Vad ska vi alltid i avkröjarna där?
0: Nu vill jag spöka den här.
3: Nej, jag vill spöka.
0: Det här är stickar ut nödlämtar, va?
3: Nej, det är akkurat, ja. Okej. Så lös. Titta där. Det är så mycket farskoror. Du särst alla nu, du särst möbackar, att säga, ja. Och ena för, alltså här nere i blåtan, här var öle gott torv, sägest, och tog värda så attraktivt att se det här. Og det sägs at Alder Abmoin, han skulle være øyelig harmalter, og han var røkning av meg her. Og det var einføringer og eldersynger som skjøver og avblåt han. Øyelig høyglet å få han å bo av baten her, så det var torsk, og torsk av hettlene, ja. Og han kom om han her, av hamlen her ute, og røpte om han tiltar. Du tar vara grannastävna hejer vid tidsi att nu skulle det inte köras mer här. Tror jag att det blåter man sätter under vattnet. Ja, nu var slottvis ner och han röpte så om han så var det öjlig harmalt. Det bara tar släppa sig. Så tar låt och som om att tar rikar av och slupsar steg. Men så kött som han var borste så skår det att det är samma läge. Jag tror det är att du är Alexandra och Trusjit och klart. Så alla fasta sövna är hårstrad i smaldrångar, va? Ja.
0: Men det är inte några kronor att göra?
3: Nej, men man säger det att alltså den torre kulten som vi är han stäcker kronorna fullkomligt. Jag kommer att gå en alldeles arnt här. Och så säger man, hvis du tänker att det sista tog innan nu är det väl kallt och det blir avfall. Man säger det att kvitt är alla varor är bättre än ånds. Alltså som torre landringaren typiskt. Han är ånds inkänsar. Så att skiftande att och några kvitt är alla om så ska vara är bättre. Ta gröra synd. Och om så är att det faller er om man i halvan hea och därför väck vid sol och upp att det är bättre vid räkna. Ja. Det är näck bättre än Rossaflötan här, det är en sorts sauningarsteg. Man ser till och med om sommaren, om kvöldarna, så kommer sejeren som höjer till. Det är fylltje. Saunas här och läcker sig här av bäll. Och så fär om morgonen i Lusingene, spjäs och attor.
0: Så säger er sin sociala rekord, ne?
3: Ja, men helt säkert. Ett fylltje är 15 storfilter, 25 kanske är. Och så ser man så underdöjlig man till att fylltje är underdöjt i öner. Att öner är, ja, det är kanske sysnaböten, möver och dötrar och sådär, så. Som är kanske en 5 eller näka sådär, så. Och där färra så ser man vi att där färra är av sauningarstenen. Du särskilt mönstret, och jag har det här sociala som du nämner, att det är sociala och inte. Ja.
0: Ja, här är för frilämpor. Det är nästan som hemma säger.
3: Ja, men det är det. Och det är damer man öde väl. Så här är det pura att det är späckar. Men det är kvittar som kommer här.
0: Hon är ensamhäll.
3: Hon är ensamhäll, ja. Det är akkurat som är det som sajnar. Ja, men den är tung gasar, hon kommer här.
0: Du känner väl sig?
3: Jo, ja, alltså, jo, det hon ganska samma vid ösen är att känner oss vad folk namnet poppar upp en. Så känner du sig så känner du ösen folk. Känner dig efter, va?
0: Ja, det är tolnar, det är vantas här.
3: Ja, ja, jo, jag suttjar den här. Vad ska han ta nu lätt? Du kommer inte till. Han tror inte åkken. Jag blir nämnande att han näskvittar. Hon är hövsvärst. Och så är hon under hälften av nösen är kvitt. Hon står här till hon är lämt.
4: Men jag kan nu!
0: Hon närskast.
3: Hon närskast, ja, ja. Du särskilt oss en seger som vi är inne så att han dökar i kinnen honom.
0: Ja, ja.
3: Handan huvudet.
0: Ja, här är lamp.
3: Sörsta, jag ser lagt den
0: här. Ja, jag ser den.
3: Ja, du sörsta den. Sörsta lamp?
0: Ja, här var lamp.
3: Okej. Är det dökt oss nu?
0: Ja, det var inte löst.
3: Nej, så. Det är sån ett dökt lamp. Hvis lampen är så ung att hon inte damer att komma ner så ger vi den bara fri. Och lampan ligger framför här.
0: Ja.
3: Så får jag pröva med en motorn. Hvis du ger något som helst tesen om att vilja kvarva sig borstor så ger vi en fri. Nej, kom nu. Hej, kom nu in så. Tänk att spräckla. Nej, nu kommer hon.
0: Lampan ligger bara.
3: Ja. Den är ju lämt. Och lampan är väl finnit allra först om hjälterna. Kanske att det suger under tvär, trutsar för kanske. Så tar vampen i fotl. Så läcker det sig nior. Och det ligger faktiskt. Ja. Det är en dag. Pura roligt. Inte helt systemet för att rycka och till pissa och till frasar. Så ta er det pura avslappna. Så vi till finch. Nu är det inte nej.
5: Det är det som har hänt nu.
3: Ja, efter att man dömer, ja. Och jag råknar vid att det är så mycket till lämt, till i morgon kanske. Och till torsdagskinnen och ja. Så här är fri och rivet. Nu får jag ta suttio.
1: Vi har maskat ett lampar ute. Men jag har glöp vimmar.
5: Du har glöp vimmar. Tack och lamporna.
1: Det är i håll trus och i allt. Tjocken fyra. Jag tar imorgon så vill jag ta ett jävla kanske lämpa. Ja. Så jag lämpar till alltid.
5: Hur ska man vankla lämpa?
1: Tutsi tjocken att lämpa. Ja.
0: Som hans till en hål i tog lämpningar tog inna?
1: Ja, öjlig hål i tog. Det här damen var oavmyntliga väl. Jag tar vi den. Men så är det där som häste.
0: Jag kan se det vi tog.
1: Nej, det här är det inte gott. Det här är gammal med. Och jag är gammal med det här. Och så har jag slaktat. Nej, jag har synd för tre. Ja.
0: Är det blivit värre vi har nu?
1: Nej, vän vet jag. Och självan så säger vi självan att vi inte finns där här så gavarna har gått det. Och det ska rökas och det kan inte att leva. Det må bara vara så, men följs ner här. Det är säkert. Ja. Man kan inte nägga, det är gott. Det kom jag automatiskt. Ja, humören blir gavur. Nu får jag ut att narska sig guldbrandshål. Tar kommer att klandra ifrån bönten och guldbrandra. Det var på den maten. Tar jag kom lill när jag rote. Och jag var en gammal ratte ner. Allt igen, han träffade han här. Han ser senare att han kom färdig ut. Jag säger, men den morgon jag väcker den. Måste han säga så lojus. Skulle det lätt att vara fri. Och tänkte han var i morgon kåt, bönterna. Tar ett rövja så nian i guldbrandshållet. Han hade fisk och så blev han greven. Söknen sitter han med greven på fotfraskare. Här ligger en stor hettla om man har en stor silöje. Och här har en stöjn eller stöjnar om man har tog hettlen. Så är det sexta, ja.
0: Hette är guldbrandshållet?
1: Ja.
0: Och stor? Är det likadant två lämpa?
1: Vi kan gå fram bort ute i vant. Det är det som ska halta och jag ligger där ut. Det är inte här.
0: Så tog du näck i gång till lämpingen?
1: Ja. Jag har 8 tog innanför, jo. Och så är det sväng till Antutsjön kvalt. Och så är det här. Visst det är någon grej här som är ute och ligger och slamsen kanske borde jag hänga av. Så här är det här länsjöspelare som sover. Så färg jag upp att. Jag vet inte hur det ser ut. Ja, det är inte heller. Det är väl inte det. Ja. Ja.
0: Och du och Björk Ank till omkring er?
1: Ja, det här har vi. Ja, det är säkert. Det är spännande tog, ja. Det har vi den alls. Och så är det att det som man ojsten beundrar när lampen inte var nu den lämt. Och mamman vaskade så väl. Och så hemma när jag var för att ha maskan att han gav lukten av lamporna. Det må jag bara säga. För att huran arbetar ju väl. Röjna lukter. Jag beundrar det att kreatur ska behandla det så väl.
0: Så till väl inrättat det hela?
1: Väl inrättat skapar av oss. Det är säkert.
3: Lampor och vatten kommer oss nu.
0: Jo, nu röstade det här.
3: Ja, det är ju äckligt. Bönor, okej? Det är så. Det ser att när du tejer späta. Det är inte vann.
0: Hjärmata. Nu kommer då om man är till. Rännan till mot Jakob och Paula. Rännar om man till här nu. Fäck han ta. Hatta var lätt.
3: Ja. Det är så mycket ord. Det är inte ordentligt torst och svart här. Det är verkligen nöjligt. Det är akkurat lika likt som är en näskvitt. Är du med en? Är du vast?
1: Nöje.
3: Och det är stöjnmätt där. tog är det låta bara. Jag kör jag klipp så där. Så. Nummer 3. Nu får hon nian här som hon får frat, så då.
5: Ja,
3: det är instinkt. Det sjuste fär hon sa då. Det var här. Här. Ja, nu är det synd ut där. Ja, det är vart. Ja, det är gjort.
0: Luktar det sjåande på den vägen.
5: Ja, ja, ja.
0: Och vill trycka sig att det är rätta.
5: Helt säkert, ja.
0: Luktar det nu när jag säger?
5: Ja.
3: Vi ser ofta om det här att när det luktar sjåande, först lampet som till där. Så luktar det att det här vi har hötte. Så det här går tidigare. Och så för lampet typiskt att det är väldigt bänkigt. Så får du pundra ärna. Och så luktar ären, sträcker hon sig att det är sugen och luktar hälan av lampen. Och vi har alltid här tebära och ett annat som... Men allt som händer ger mening. Kvart är meningen? Jo. Och det är att ären känner rakan av fostervatten. Långt ären har lämnt. Røyser seg og venter seg flere ferier medan lempingen er ferdig gang da. Og tevjer til fostervatten. Da vatten er ferdig, ja. Men tar lampen så lempt, så sløyger hun det. Da lukter jo av fostervatten, da. Men ikke nok for det. Ta lampen så veldig oppjunter. Her er luktkjærsler og i hoppen. Som ofta när du vänder en säger och hickar så är vox så är det gulligt vox och i hoppen det är lukt kärslar till att säga att det är lampor för pundrarna så färda detta vox i pass som luktar av mammen men alltså det är och dupter och i naturen som vi inte så hissene fänga. Att undras och skäppa det värst. Som pappa mig berättade att säga att det där var det stiktigaste ut av hästen. Solen sätter i väster. Manen, han kommer upp ästanfyr, upp av himlen. Men det säger onkel är bara en tillfällighet.
0: Att han har en äcklig vatan morgon och fyra part så utan vi en äcklig veckor så den parter och nu är det så kvöld.
5: Ja.
0: Är det inte bara framför skallarna för en sådan tur?
3: Till akkurat här och heter akkurat här som vi moderna människor har att hörva.
0: Jakob Paul Johansen, nu är det näka varen så gärna att jag vet till en av oss här sejafonten som Fritz Johansen sa alla platser i Bafire. Og jeg minnes så vel at du heier en avhåver da løsning av en heia-tore-tjater just her i Skærheia. Det tjørte inntrykk av meg. Det står en dent da at det vi frier noen, og det som vi just tross av om Arne, det vi balsam.
3: Ja, det stod til at du minnes det, ja. Tror jeg at jeg husker nemlig at seierprat kan være så utrolig enn jeg imes da. Ja, men alltså kvärt är det som ger att man ger det här som man ger. Ja? Och till det här, alltså, tror jag har arbetat en del och tror jag har tagit törv och röjsat det till det första. Det nästa är att du måste flyta det och du måste uppleva något helt annat. Kom ut i friska luft och så kvärt är det bättre än en heaturer. Och en heaturer är ångande så gauor som tar du gånger här som du har sig. Ettla kvärt för öron du tar nu kanst här. Annars, folk är så främmande gjord i vi fyra nattur. Och kvär och akkurat mät vart kommer fra. Att ångestverken har vitt trå efter spår för. Och det är inte fatagsligt att spår för ska avmarskas till det som ständer av vören och i kuldischen. Så det är att det som man så fär av bor är så ganska tjavöja och i samband med allt hit som jag nämnde. Ja? Det är naturerna, löjver, djurerna och fåglarna och allt det som är så omätliga rukt.

0: Jag tar ju bara att säga det här nu. Du känner Erik. Sojmen och Peter tar var man på sig Erik. Så var det här att Peter var äldest. Och så den som var blandskala på tjejan. Det var ju inte halv med lämpning. Jag var en 12 år. Så säger han... Jag var en 3 år så gick vi in. Alltså säger han mig Ingeborg, mamma. Jag får bjuda dig att lade han sa att vi var en blandskala. Ja, det är gammal och det ska han göra. Peter, när han var i sin kyrklig och hjärsta i honom. Jo, han hade en 3 år. Och tjej och fjöret, det var så stor kav. Och en gång på 5 år sedan säger det i galven hon. Och det var allt av kyrkven. Så det blev en gröst över misskötterna. Så fick jag några sant några jolvingar att släppa. Och det blev släppt av landskada av flest. Så nu ända där vi förra väster i Petor. Då vi kom av början av landskalan, alltså husen var över. Ja. Och nu kommer 8 så är spärlande och rändande på bo. Och så säger Petor kui like att så i. Vi det standa still. Jo. Här så här lämpigt säger han. Här så brunnsjält där. Men så var det. Det har lämpt det inte. Det har tagit den här sådär. Jag höll på att det levde då. Det har och det var så här vävor i Kassafir. Ja. Men det har här strömmor. Och jag tog ved i här. Så vi röpte det här Kastabreiten. Nya hus Erik här. Han slatt den här. Jag minns att jag stod här, så Ole Bönder stod här hos nu. Och ta visst att jag tar lopp. För ta i Västfadlen kom hos nu. Och ta tjova i Västfadlen, ta brejt, ta så här strejmor. Men vi tar till järmen från sägen, de anbygdena. Och Ole säger, det heter Näck 4. Säger till järmen det till Västfadlen, och vi kunde inte färre ut av Björgata. Tog det att ta brejt, ja. Ta kommer inte färre båter här och så säger som jag tjön han tunker båter. Ringa på en båter. Men det minns jag att jag ville säga. Och en månad att han var tattat han om. Hur sa Loi? Vi såg inte hur sa Loi. Han tar snöj inte ner här.
1: Ja.
0: Nu är kälten och vi är på kälten i marsken mot Miklasmånen. Och vi såg inte fjäll i här. Han tappade sig undan här. Han var fan jag skårade han här. Och var glien. Och trillar alla vägen om han. Nästan färdigt till att jag var kök. Han var sårig. Alla vauter och tillvauter och bint om ansikt och armar. Han var smultriga. Men han levde i 4 dagar alltid.

0: Jakob Paul, hvordan nek vi så sier av hove, og hvordan nek vi til altså, at oppleve naturen?
1: Altså, sier av hove jo også naturen, at oppleve naturen. Til dømes at her vi altså, at sier hever luktkjærsler, og lukter av mammene kommer på lampe, og alt det der. Altså, du sørst, og når jeg om hun trøyvist, altså, det jo løslig at tenkt at for en øre om alle veier. Jeg sørte jo nei og ting for å gjøre det på en ordentlig måte. Som jeg pleier å si at det rugelig av betong og ytla fra jinknum verskløven som skambletter i okkara omkvarve ja, og natur. Hvor kan man ikke gjøre det ordentlig? Så naturen, hver ender hun, hver begynner hun.
0: Men hur ser du då så vi om hästet tar i jag ser små fitta lampen om får man när ända och svävinga borren
1: Louis ver till om var och till lufts jottan Samson de som tan schaffeljan är att hvis vi skulle ha va tjöta bor som att blå renna och hade en halt religiösa dimensioner men lycka mycket. Och så slapp

0: som stendur her. Hatt orna tu. Okay. Ja, det var så helt. Det som han säger, det var ofravisligt. Så jag kom från skolan och så fann man en träckamon och så savnade mamma och säger, oj lötene som skulle till. Ja, ja. Här var han ju över åt honom. Så ni är i chattläraren och tog alla lampor och bantade nyor och allt det här ting som man dotte långt ta. Alltså. Och jag minns det var kvart. Ja, ja, det var inte vi att göra. Och på svävningar var inte måttet då. Och fät i under och det rörde vi klost. Och så svar vi. Och så minns det här att det är grätt. Så här prövdes inte att kolla så öllnäck salt och det blev inte. Så... Så man tog det här som skulle till och det kom upp och hänga och mamma och kom så och hjälpte mig att vaska vamp och här för att så korta. Till ena för man var ganska unglinje så pappa var ju han var utgifter och så han blev ofta i byen ute i hus och flätta. Det är folk fingar livande sig, ja. Men han är akkurat som onkeln tog kanske han är finnas sin där gärna hos nere. Så säger han till Jakpall, jag är färdig ut till dig och här är två lamp till att ordna det. Så man fick rätteliga rutiner i sin era. Det är alltid, det är så ampelt ut. Jo, han den här som ligger här nere. Här må i vigen rädd är ivist. Och det vet han snakvida som är marska i lamp i ontan, att han snakvida. Han den här.
1: Du tycker mynta av Adlon?
0: Ja, ja. Jeg gjør det her, jeg tar ikke mynd av nummeren han. Og så tar jeg ikke mynd av ære og lampe sammen. Du så vet hvor ære og lampe. Du bør ikke skrive noe og sånt, men omkring tog så skal jeg sin nummer til. Nei, nei, jeg har ikke merket denne lampe. Det er den her som er, den her er i Larsko i dag. Det er løyde til meg og døtter. Den her er mer kronekvitt. Så jag hade vi för helt över om man handlar i. Och jag gröjer så här. Nu har jag ganska tjämmer, bo jag.
2: Nej, nej, kom nu! Ja, ja, kom nu! Han tjämmer. Så för en här handlar i, så då?
1: Ja.
2: Att det är natura.
1: Ja, bo jag med, bo jag.
0: Ja, nu ska markas. Ja, nu ska markas. Bo jag nu.
1: Bo jag nu. Bo jag nu. Bo jag nu. Bo
3: som nanns fett lampa.
1: Ja. Det är fett lampa.
3: Kjempelamp.
1: Det är kjempelamp.
3: Ja.
1: Ja. Det är gode bordet. Timmar. Godt se oss. Det er godt se oss. Det är lamp som kommer i fjordet på mig. Det är kjempe an på rasen hos. Hva rasen det är. Eldas väl. Och det ser jag som har eldas ett land. Det blir så klänar. Att du klipsar först då.
3: Du har kort nummer i öra.
1: Rans i hela land är bara... Inte ska bli fast. Det var anförning som. Börja, börja. Så, nu är det. Ja, det här har ju framarna stå och brakt attan och har gröjda. Det är det gamla rätta mörsen. Det är farsfeten som kom och jag kom, ja. Det här ligger inga sysselvann och inga annar. Det ligger bont i här. Det tror jag.
3: Så att lamp får en nummer. Och vi har marska.
1: Ja.
3: Ja, nu kommer en mauer. Ja. Ja, du får.

0: känner väl.
1: Du fänger jag där.
2: Ja, ja.
1: Det var det först.
2: Jag menar, det är inte vant vi.
1: Nej.
2: Men det är också jag menar.
1: Ja, ja.
2: Jag har säljat tvär.
1: Jag tar den största hovsvarsen här.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Man känner.
2: Ja.
1: Vad ska jag snäga till? Hvis man ser det räkna kroppen så vet man vad det är.
0: Ja, Jakob Halle Johansson, så titt på er och...
1: Vet du rökningar?
0: Kompanjonkar.
1: Ja, och det är ordentliga stortligt, alltså, det må jag säga. Det är ju näck vitan som... Det ska mer än det att du själv klarar att ge dig av nya stöden. Det är vitan i den generationer som du finns från... till någon forskare. Det är stortligt. Och just nu är det här att inte vara ensamhattlig, va? Så som man pratar om tingene som er då.
0: Er det ofte ivamal?
1: Jeg vet ikke om man kallar det ivamal, men det er alltid akkurat å bli klokar på. Og gjerne ved å ta seg sammen, så blir man klokar. Særlig at han yngre med å bli klokar, selv om han er kvitt her.
0: Men nå skiljer jeg at Svimn Hans har røkta sammen med pappa på Kjøttunnen i Nekvar, og det vil si at vidanen ösnen från tvinn och förfedron kommer tjock någon som hans till tvinn.
1: Jo, jo. Och att man var samman vid Pavbojan och i åkara familjer. Var han säger mer än vid Storunäs. Så... Ja, ja, man säger runt ur alla tvinn. Och var borta i hea vid någon och... från halvt ungarna. Ja. Och det är ju att vidan som är så längt ifrån det som du kan läsa där till. Alltså, det är... Men det händer eller det som du särst och tar sig om. Det här och han gippra vidan.
0: Att äcklöja.
1: Att äcklöja. Och höra. Och ösne, alltså som här, alltså kona som hans och er skilt. Och man plejer säga till här att hvis du vill veta kvann du är skilt vi så fylg i öron, ja. Och akkurat här som vi stannar här. Her øy og tei og en tøy, og hvit øy og øyn, og andre skilfer til åkken øy og en tøy. Så hette vi vær ur tøy mørkene som vær i familien, ja. Så man kan fylte, ja. Øysene vi gjør det.

Goa morgon, klockan hon är halkon tjej och här är morgon stunden. Sålen hon kom undan kave i morgon klockan 13 minuter i halkon 5 och hon fer inte till via för en åter klockan halkon 11 i kvällt. Sålen är högsta himmel klockan ja 8 minuter i 2 söndag barsten, halkon 2 söndag barsten. Där är nummer 140 i Arnon, 225 i Ero efter. Och där är han är Ajan Tumar och 4 minuter långt där. Och det går 13 timmar långt än stittste där. Där är nöjter Angelica, eller Angela. Och Bruno Lia är det där en Sibylla och Sötne Bernhardus. Men i 1620 blev navnet brått i almanackan till Angelica. Det är inte Iva samt kvarje Angelico minast man vi, men huxande är att Sipa vare till italsko Angela Merici. Angela Merici var italsk genta som var born i Heim i 1444 vid Gardarvattnet i Italien. Hon levde gärna tog här kvinnan hej två möjligheter. Anten skulle hon giftast, ofta tvangstjonarliga. Eller hinn möjligheten, ta fingdrösen om ringko på fingren. Men nu var det ävenligen framlöjtje samma vid skabbarnon som nonna och genom strängkon attorlattnon klostre. Angela ville ta en örvise. Hon ville ge vad fata kun genton möjliga för att nema sig uppbyggvink och lärare utan att här vore ute i hushtar. Och i 1535 stannade hon Ursulina-fällskapen, kompania till Santa Orsola. Detta var första fällskapen för kvinnor och i kyrkjornar söve, som virkade ute i samfällan och inte bära hantan kloster vetchenar. Under henne är Lasle undervurste nonnar fatakongenton i bögmenton, håndverske och kristendom. Nonnarna kunde bygga hemma, ett las hemman också stannade och det var inte nöjda att gänka i nonnokläven. Det gav dem ett frälse som var pura och hårst. Tar. Angela Merici dog hin 22 januari i 1403. Hon var sköttna lust som helgemenne, kanonisera av Pius Pava, satta kjenta. Och i norrländska nöpen var det navn i östens sett i samband vid plantorna kvann ett land. Angelica Arcangelica, som det heter av latinne. Östens röpt ankla kvann. Du søkne sier at en angel vursti av henne som høyleva med å til pestene ta hun herja i av sinnen.

Og et lær fra Nujan Undra og Nujafors, Jan Richard Marx, Angel Lea, apropos David Daniel Dan, eller Aunia Dan Nujan, Angel Lina, Angelica, et lær, Angel Lea. Ja, det et av kjendes løv, Nujan Undra, som er givet ut i Nujan Undra og Nujafors, og en stort søve, en stort søve, samband vi akkurat hantar sangen her, at det ikke så løs at her var noe Angel Lea, eller Angelina, og i Og i løven om tja Richard Marx, så var han at det her er stått til sova som sier at Richard Marx er skrivet av sangen, at han tekster, men han manglet navnet av kvinnene som han skulle synge om. Og han kom ikke nægget godt navn, men så innanfor så var han igjennom flåfære, og han har sett seg nye, og finner ikke koffert i oppa hittelen om han fyrer, spent siktarbelte, og så sier hendene i flåthetten i flåfæren jeg har god morgen, velkommen ombord, vi flikker her flåskipper i det er Angelia, og Richard Marx også sier, wow, hatt av navnet vi har kjørt for, Angelia, hatt av vegers navn, hatt av skal være hon som blir i sannsyn om Angelia, som just det var hørst. Ah ja, klokka nå er noen minutter iver halkon tjej. Hittar vi att väckre någon och i morgon är kan för in av Färjar Live. Kan ska börja och i höstan om en tur. Och så är det där och på. Ölla, oj, jag har sedan kjält ut. Grått och tjejligt och i havn om morgon som vart vi har begynt att tala någon. Lycka att täcka Höjvåg snart. Jag har just nu Höjvåg Knölse. Ja, fanns ju samband med Knölse. Men täcka Höjnbyggna, Klagsvåg. Oh, nej, här är just nu. Tjafsvart og i mjørska, som vil være sin til solrett, ikke gå så sær ut. Vaje, kjøter, ja, øyne mjørske. Så jeg synes det litt ut i morgen, det var i øyne i morgen. Ja, nå tar jeg trangt å svare øyne, bare lykke, ikke om du frier han tar veien. Øyne lykke, nei, det vattler trangt ut. Øyne mørkt. Vi har løpt vestretter, ganska till Mykines för den tar allt. Oh, är så gott ut. Mykines i morgon ser ut att vara. Då ska se akkurat om jag inte tar tag i tjänst då och tar kan inte se men så tycker att lamporna spelar så är bönnen och att när gänka och äta gräs och så ut att vara helt hamplet väver i morgon. I gina vem då till det till landsverket. Så såg jag just när det mycket ser ut att vara helt hantligt att lenta i morgon så att här kan vatren gott komma i morgon halvdigen. Jag ska inte ta från planen med ett omkjönt. Men här norra fyra är Hattarvåg, Brim i Hattarvåg i morgon. Han kvittar ordentligt fram vid kanten så här är inte jag i morgon. Här är man ju rita i morgon. Och samma vågen är ju så inne. Vått och tjejligt och sin drabrymmen här nu har sin helgsländande tjärriten i morgon. Men av vittjene, eller ojen hon har sagt, här ser ut att det är gott i morgon. Så här släpper hon en tur. Annars hittar vi in av Heimasöjna tja landsverk och nu hittar jag att hitta någon i morgon så lyckas. Så är det lutt i morgon, det är mittlen 8 och nudgesti i morgon. Och det är lutt och ången vinter. Ja, det var det inte. Mittlen 5 och 6 meter om skuntum till jag är ången. Vi åker över. Kanske synte mora vänt upp i hatten. Men vi har så för ja, hon skriver i morgon försöken kaltande hela mitt i höstdagen. Låt till frukst låt av landsningen trutjar till 8 meter om sekunden samtrige och akkurst älden. Och stövon mjörsken. Södna barsten gongra nyer i sunnan och minkar nyer i lite låt. Men i en 5 meter om sekunden en samtrige och akkurst älden och stövon mjörsken. I natt i vår högur torst. Hit in för att lite kärmbytlen 8 och 11 steg.

0: Vi da var sent. Morgenstund som Gimme Olsen, prester, skriver jeg og les.
1: Madame rich eple madame rich ruis na madame eple mo so pomo atlam.
2: Achter der er vit af fjóri hat at lachi krosna. Ter vit men nu finna vit vegin. Nes vi fer við at snakka um okkur sum er sint stuttle til sjóna.
3: Jo, tøy er at vit der fer vit at smakka.
2: Ja. Kanska fer við at golvaisn.
3: Ja, og sin snakka.
2: Ja, det må vi, men det så sned at ljósare ting som det i munnen som flyttes i alla dina. Hvordan er banken ihop? Så skal vi snakke om det?
1: Med damer ikke kjøpe til driv og annet fart. Jeg tåler ikke suppe, ikke greit og annet fart. Søka, mjölk og yoghurt, det er alt og kaos. Kjøs av kjøtt og grus, ikke snakke, bør ta salt.
2: Hei, Bjørsje.
4: Hei, hei, Atter.
2: Til Bjørsje, hvor er vi til sånne sned i tunke inn i munnen?
4: Tunkan, hon vil bruke nek i mist. Hon vil sjående bruke til at det er som er ikke må, golven. Men annars blir hon brukt till att flyta maten runt i munnen och ta maneter. Hjälper till att svölja. Och så är det eisen att hon kan rikva av kärslen som är vid till att smacka det som man nu äter eller kör i munnen. Så till dem så tycker vi att jag har helt picklut om bötterna att jag på det allt i munnen. Ty att hon kan är så öjlig att gå upp här till att följa vi men eisen till att smacka och kanna vi. Så härna brukar vi nekv. Kanske för nekv.
2: Så vad är tungan gust att det ska smaka?
4: Det är vad hon helst. Hon är sjön de inställda till att kunna smaka nöker bestämt ting som surt och sött och bitter och salt. Det är ting ni är som förprogrammerar jag så. Det är dår hon fram och undan. Men annars är smaker så öliga bunten är att när hon öron ting hon bär kvart ägen är sutt att man kör det in i munnen. Så hvis man hellre att det smakar illa så smakar det ofta illa till att det ser sjöjs ut. Illa hvis det luktar illa om man kör det in i munnen så smakar det ägen ofta. Kjolt om det kanske inte smakar det så när hon. Så hinne tingen är sansnert. Här har jag sjön att göra när jag säger vi vore inte kvar man smakar. Men ägen hvis man har också gott upplevelse i samband med man har smak på också. Så kan man saktans få några känslor fram tar man äter eller bojder i åkost som ger det man helt rätta är bäst läckert eller omvänt. Några som inte borde vara kjäligt, följdes kjäligt.
2: Hur skulle vi smaka?
4: Ja, det är nog som en sanser att det är en parstre av samband med omvärlden. Alltså bäst så att man kör ting i munnen som nu kunde köras i munnen tills jag som ofta smakar väl. Till de snäck ting som smakar illa är ju så som beinlösa skäligt. Det kan vara bara när man blir sjuk eller gift eller något liknande. Så på tammatan är smaksansen öliga viktig. Kanske inte lika viktig som äger och öre men absolut när vi brukar alla det. Och det som inte kunde smaka halda det är öliga skäligt. Visst det säljer sig att mista knappliga.
2: Men hållt smakbart, smakar det lukkan ek som vaksen i munnen til kvar sant, det etter sant og har vore kvar varsjepulver i munnen og alt det?
4: Nei, det smakar akkurat lukkan som det har vært via store egene og skilja til som det høyre og store armar og bein og så har det ikke vært via snakk vært via at råkne ut hva det er nå til det har på det munnen, så det kan sagtans være at det er noe som det ikke hukser om, eller opp det er for sent, det heter bort det ikke gjørst.
2: Tror jeg snakker ordentlig bøtt som sier, men damer ikke.
4: Jo, og det sånn så leis at det noen ting som alt smaker bedre. Du velger det ofte ikke helt så sånn som henne, men det øl i imest. Altså, noen øl i kresen, og noen det i alt. Og sånn, det kommer det an på hvis man har mulighet til å si nei til nek, så kan man være kresen, men det nek bøtene i Ørenland, og så nøye seg å si ja til alt, til at det får så lite in i munnen att tillräckligt mycket om det smakar illa. Bär man blir mätter och växer ut, så är det glädje.

0: Men smakka öll lika?
1: Nej, akkurat som att nöker sjutja bättre eller höra bättre så är det nöker som smakka, som man säger, ha bättre smakkeleger än under så.
0: Ellen, hur tycker du om smakkeleger? Jag vet inte om det var leger i munnen, alltså, vad gör det här legerna?
1: Det är lojigt sin leger, hvis man hickar vid en kikar och i, alltså, men det är lika som sådana som fänka tar partiklarna som, eller tar mäten eller vad man nu har i munnen, så är det att heilen lika som kan säga att detta smakar att tog och tog eller att detta smakar väl eller illa. Man ser det inte vanligt, men hvis man ordentliga golvar mega längt och lojigt sin mun så kan man allra attra sådana sådana klumpar och till med landa sådana som kunde attasta tunkene vid till smak. Men det är inte alla ständiga tunkene. Särskilt fram vid sojinen.

0: Kommer du hit efter Elin sa lekom?
1: Ja, visst där är klar och är boxen fram och jag har sagt att vi går finna några lomma lekter och vidare också

0: kaffe.
1: Passa det att man inte med kaffe så det man smakar nog så väl.
2: Nej, jag allt det flest halda kaffe smakar illa först för men så då man drucks den här affären här så helt man det smakar knappt ja. Bättre och bättre och så ända då man då man väl på samma att vi nägon örn ting och som oliven och som smakar. Ja, a börja vi men nöker älskar det så det är ju limist. Och det kommer rätt ni öl anpa så hvis man blir en kronor på ett nörland och man äta kärspekjöt eller rastan fisk eller också så heter det så men nej på ett nörland då man där väl. Så det är så öl limist kvar man är vänner vi är få och det kommer sig långt för att man ligger och fem mjölk från mammen ta är det nog en negativ smakpartikel i mjölken kan man säga.
1: Vad för smaker smakar tunga?
2: Surt och sött och salt och bitter. Det är det som man säger, det är fasta smaken som är som så ser man ge vart att boila det också. Som sagt, hinner tingen spela öljan jag vinner. Så hvis man nu har ett svörst äpple eller loxor så är man ju helt att smaka nog inte särskilt väl. Arma kort i munnen, så att man kan smaka akra på samma mat. Så äger och visst att nu luktar jag också en halvt öron en tur som man smakar i eller som det värmar kvar i munnen så är man nästan helt att smaka i nog värre än ända gjort.
3: Så man kan vänja tungorna att smaka ett möll?
2: Nöker är här att jag arbetar är att jag som man säger brukar tungorna ut här dagligen till att smaka mat eller vin eller vad det nu är så att jag är så god till att smaka att man kan bruka det till att att göra man säger ting som skulle smaka väl som säljer väl säkert och slick eller gugga att här är säkert nek som sitter och prövar smaka för att det ska smaka så väl som gör det.
1: Passar det att man smaskar så smakar mätaren bättre?
2: Det passar nog att synder tror jag så för man synder mera luft in vi med någon och så släpper liksom partiklarna som man smakar synder mer runt i munnen. Så man inte ska så smakar det något synder bättre. Eller smakar man mer, jag ska inte säga det smakar bättre.
3: Hur får man att släva eller hur är det vatten ur tungnet här och man luktar omkring att gå med?
2: Det är att lukten ger fer upp till heilan och så säger heilan, detta är något läckert och så sätter det spottkärslan igång och så kommer massor av spott ut och det är det som fär, som man säger, tänderna klär ännu vatt som man kallar det, men det är mer att jag mor, han blir fotlare av spott. Och det är sådant det tror jag att det ska vara närmare att äta, så det är en mening, vet du, inte bara för att släva.
1: Men tungan då är det snöjt eller jo?
2: Ja, tungan hon säger jo, alltså hon vill bruka till samma vid luft att ge under jo, det kan vara allt möjligt. Mellan annat har man tåsar, men man kan icebruka annat har man flöjtar eller... Det är en muskel som vi har brukt öljan när vi löper den.
3: Som är då bättre att säga ärre än ånden?
2: Ja, och det kan vara öljimis. Nöker då att säga att det är helt pickelutl och nöker är också stor än det då att säga att det. Men det är som vi nekar om muskel och nöker då att bruka det ölja väl och nöker då att bruka det illa så, eller vanliga. Så det är så att säga att en lutlein kan gå för att stärka än en stor dronkel dömes. Då gör man då bättre att bruka sina muskler. Kjolten där stor och stärskar.
1: Så du säger att tungan är en muskel?
2: Ja, men det är inte så att man kan färg i inte eller fitness och träna det. Det är att ge man på era mat.
3: Men ta i el när vi är i badnodvärlden så må hon ha en egen muskler i tungan.
1: Det må jag ha, älskar det?
2: Jo, du tränar en egen. Så det här råkar vi. Du är säkert klar lite en egen igen. Ja,

0: Nøker kunne få hjärsta av tungene ta det golva, og det kan være at tungebandet er nægget stort, så jeg sier at tungene ikke ordentlig slipper frem. Så nøker bøten, de får klipp tungebandet for det, som at tungene bedre kan slidas. Som oftast hender det akkurat at de er født, så nægget vi det slik ikke om at det er rent. Men nøker er stor, onker vaksen kommer reisende.
1: Och som kunde släcka rotla tungorna?
0: Ja, några kunde inte, som man säger, ha öliga vanliga, som man säger, rörsliga tungorna, men till dömes så har vi ett gommet följt som kanske har vi helt i och finns i kräft av tungorna, och så har man nötsta skor näga borster, så också det nästa bär här en halva tung, och så har man släcka det sida, men ta det så här att träna i nära månader, så tar sig det nästa normalt att kjolten det manglar en stor part av tungorna, så man kan ens träna när det upp, hvis man rör
1: Alltså så tjatt och att tungan i munkar är supersmackare?
0: Nej, smackar är något som heilenliga som dör att utnyttja det som tungan hon förtäller. Så supersmackare är nästan något som det själva liga som du har bästa med om. Och det här är något en känslig av något så tulliga. Och det är det som så kunde få att arbeta kvar det bäst ska sitta och smacka. Så det är inte superbrukare till i världen som börjar smacka nu om morgonmätaren ska smacka av mera suger eller mindre suger eller slitje och så är det ju en av de andra tingarna som till dömes kaffe som vi tar sig om och vin och så. Så det är inte supersmackare till i världen som inte är annan än bara sitta och smacka och smacka och smacka alla dagen.
1: Men vi ser ju Lisen att länka söver så blir vi också torr i munnen när det tror jag att hon kan bli med.
0: Nej, det är nog mer att man är munnen som är öppnan och samstånd som är inte så spurt. Och så är man så ägstens sin där bänken eller sin där nervös så blir man ofta torr i munnen. Så tar man sig politiker och så har du eller andra som skulle ta sig och sjön vart någon ädla till långtran fyrläst till också. Så ser man ofta att det är man lyckas med alla tyna få sig smaka vatten för lyckas med att inte vara för torr i munnen.
2: Boden med att dräcka Du og helten ikke.
1: Ja, Ellen, nu skal du se deg i en svarsna stål.
3: Men høy.
0: Tell jo som hun vet ikke at han lagt navn.
1: Men det er hun ikke. Nå får du bjørste av kanna tungene til Ellen.
0: Ja, nu har jeg kort en sånn smarsta pannelampe på oss, så jeg ser kan hitje og lyse inn i munnen samstånd som de har i hendene og fryer. Så nu må du gjøre, Ellen.
1: Han ser ikke ut som en sånn fra en science fiction film, så jeg vet ikke om Tore elsker Tore. Jeg råker jo at han får finne ut det av oss.
0: Prøv bare, Gabba. Hända tungan ser allmäntlig ut, så ska man väl bruka nägg. Det är akkurat som musklerna i armen och här kan det vara öliga stora och största, så hända ner eisen är brukt öliga nägg samma. Så antingen golvaren eller tåsaren nägg. Jag hade ju hållit på inne och jag hade smaksläggen som man sa helt här att så i eisen som hon borde smaka det som hon skuld. Men det är ju nägga som hon själv bättre vet.
1: Ellen får inte svära något som helst till att hon må bara gräpa. Det som Björsö ger till är att han stänker en pinn halvt efter i ulven nästan. Och han säger att tungan är god.
0: Ja, jag hade hon sa pura normal ut. Så hvis vi inte hade råknat ut så hade vi det finns där fästa nu.
1: Kan vi smakslägg nu?
0: Ja, det såg normal ut, men det kan sagtans, akkurat som öjren är såg normal ut, så kan man sagtans inte höra. Så det är inte detsamma att det såg ut som det skulle, att det är nog rikka som det skulle. Så, men det är inte skönligt att sådja som skulle förklara det, hvis du inte smakar det här som skuld.
1: Vad säger du, Ellen?
3: Ja, men detta var väldigt gott.
1: Du fick så gott att veta att muskvarna var god.
3: Ja, och han har en rejäl flotta lampa. Bjarke, tusen tack för att vi kunde komma och ta oss över det.
0: Jag vill inte tacka för det. Du skulle vara välkomna när jag är för.

0: Så vær Mikko Davor, det 20. mai, og i dag klokken 6 minutter i vår halvkon 8 av tar mestjer av videre. En annen fyr til Raja, vi er nødt til morgonsending. God morgon for jer, og god morgon Ellen.
1: God morgon Jakob, og god morgon etter ute.
0: Ellen Salaris, vær langt klokken 20 minutter i vår 4. I morgon.
1: Det var faktiskt nog stål. Men det märkes inte ordentligt så väl att det är så tydligt att det var faktiskt nog mörkt morgon.
0: Akkurat. Och det jag ville säga att det är det en till grått, det är tjukt och i mörka och i morgon. Men jag sa hur lust är det. Hej, långt att skriva in. Öliga tydliga i morgon. Sola och i.
1: Ja, men det här är ju det typiska växer i havn. Då man kan umynda sig att sol är där ständigt.
0: Akkurat. Till ettan.
1: Ett.
0: Därför har vi sjån det att höra mer om och sen tar vi ett färre in till Vevorstå och följa men sällsöter vi så klockan 30 minuter och i halkon 11 i kväll.
1: Nu är vi ett omlaj en månad från långsta dag.
0: Just så, det är mest just allvarliga. Så kommer vi tro att vi sen tar i kalendaren tjockon, hända en dag igen, Elin.
1: Ja, och i 1570 år Herrans åre var första nutöjare Atlas i utgivet.
0: Si så
1: det. Det är spännande att veta hvis man tog Google Maps i det och leta vid så
0: är
1: Atlas någon. Här är säkert värre anker små låter som inte var akkurat lika.
0: Här är sin hänt så jag natta. Och det är en som än här var kan man säga ett Atlas standard i all lugga. Ett lag, jag nog sedan är det Globus som
1: Och så var det också Atlas.
0: Ja, onkel har varit Atlas. Ja, hittlene. Men det är kanske inte som tagar där fram och som sitter och blir i en Atlas långt.
1: Men det ska vara föräldragenerationen till åkon som är ett Atlas standande.
0: Jo, jo.
1: Samma vid lexikon, då är det från A till O.
0: Ja, jag minns att det förska. Och det är Heims Atlas alltid det.
1: Oh, ja,
0: men... Han bör känna att det är. Nå, men spålar vi några... Jag är 300 år framhickade ju i det ilen.
1: Ja, ja. Du har väl valt kläder till höve.
0: Ja. Och 1800 och 300 Levi Strauss för patent på kobberbuxer vid koppar 19. Levi's.
1: Ser du Levi's?
0: Nej, jag hattar sig förringar. Levi's.
1: Levi's?
0: Levi's.
1: Levi's.
0: Men jag syns inte att det är... Det är ju, kan man säga, upprona höjter var ju Levi Strauss
1: ja.
0: Och company. Det var ju sån här Levi Strauss. Det är så blivit Levi's. Levi's.
1: Levi's, ja. Det var skippa Strauss, det tappade för länge. Och så var det bara Levi's.
0: Ja, och i början i halvtid här var ett land vi att det här visket har kändes bäst som The Two Horse Brand, två hästar mest.
1: Oh, ja.
0: Så började två hästar runt och sluta i när, kan man säga... Buxer.
1: Åh,
0: det var för visa. Hur ser halka ut
1: där då?
0: Och så vi tog inne. Jag hade det här verkar ständigt här. Nu kan rost ju. Ta blev Levi's allmänna namn och för dukt istället för Levi Strauss och company. Och vi får ju bli det så att Levi's och Dick Steve Cakes.
1: Dick Steve Cakes att vi.
0: Ta man med Necrophobia. Ja,
1: att du kan stäcka där The Jack Ways, hvis du vill.
0: Ja.
1: Att det är en koppel typ av det.
0: Ja. Vi spålar tågna långt fram till Nujandro Tjejo, Ellen.
1: Hända dig in för just 55 år och så igen får ta 25 år gamle Charles Lindbergh ur New York av första soloflickvinsna över Atlantshavet nägrant tåg. 5800 kilometer skjätne sätter flåfärret Spirit of St. Louis sig upp av Rys ur Fräcklande. Hända färren tåg 33 och en halvan tåg.
0: Ja, det är en stort lyse var vi nämligen Charles Lindbergh tåg i Nujandro Tjejo och talente flåfärret som A. Trunches Vox 4. Og det var då störtøyende ta utøyende. Konasara Ann Morrow, hon var vid någon av feriene, hon var andre piloter, og de hadde stått av tøy fram og noen av mist sånsyn etter at han var rantor og myrter. Så de var ikke, hva skal man si, i varsel og høyre sjåan til at de kom, men de hadde døvret til Gudmundet Morsensen, og så hilde de løsene av høyre den etter. Og jeg er mynter av... Händingst.
1: Ja, det har alltid jag har sett där.
0: Ja.
1: Att sålt.
0: Ja, att det här var ett förska Wikipedia så igen att se jag här lite jag snä några minter av så här av Charles Lindbergh vi Trenches Way. Se så där.
1: Se så där. Annars så häver en stark kvinna fänger dig där.
0: Ja.
1: Og Jar har en størst kvinne for en gang.
0: Ja, det pratet vi.
1: Det pratet vi til å være og sent.
0: Ja.
1: Og Jar fyllte Hilda Haik først.
0: Ja.
1: Og da har det vært opplagt til at Østre Randve har spalt akkurat godt dangst. Ja. Og det en annen sanger enda for en gang. Ja,
0: jeg var ikke om det lå av før jeg stod sammen.
1: I rom her, kanskje.
0: Ja.
1: Hesa for det skjer som fyller vårs.
0: Sjer fylle furs år og i det han er født henne deg i 1946 en ekvelige kjent sångkvinne, må man si. Ja.
1: Hun er eneste tonelikeren i søvnene som har haft en sang av nummer 1 av en Billboard hitliste 6 år av 20 år. Altså helt fra trusjen og frem til 2000-tusjene.
0: Jeg tror det er rullt.
1: Det er nok så vilt.
0: Hun er jo en av oss her som han alltid har sagt, og hun er eldest ikke. Ha?
1: Jeg har alltid de unge, de må kjenne henne best fra Mamma Mia. Her som hun kommer inn og omman og Mamma Mia 2.
0: Ok, ja. Jeg minns henne best at hun satt henne en sånn større kanon.
1: Snet etter nek, så minnes henne fra sånn kanon.
0: Ja.
1: Det var If I Could Turn Back Time.
0: Ok, ja. Ja, det er stendt øyelig klart.
1: Og en hernarskipet. Citron och en glittrande femnaga drakt.
0: Men jag också bara, hon har alltid så här lyck uttalt jag.
1: Ja, hon är ha? Flott. Men ja. Hon har omgant att jag lagt alltså hon har omgant att dolt för att hon har just bäg ett och annat att rida för.
0: Nej, nej. Akkurat. Ja, så nämnde jag någon där If I Could Turn
1: Back Time.
0: Back Time. En annan sjanger. Stor hitte. Believe. Ja. Från 1985 och det är akkurat där maten tog säger det bara, det har varit en sån en teknisk kolvälting i tonlagen och han kom ut via som sagt. Det har varit en av de första sangen som brukte hette här autotune, vi har någon robotlycknande ljöeffekt och när den är rötten knäckar tjejerna.
1: Det samma som Olsen Brunne brukte sajten i Grand Prix någon och fink munt, alltså
0: yeah.
1: Det har varit kaos, det har gjort det också.
0: Bara 2 år sajten.
1: Mm.
0: Og vunner jo, og jeg heter ble jo et risa hit, Believe. Men så gjerne jeg har hatt nevnt The Share Effect vi har sånn her.
1: Også er det eget her, jeg
0: ja.
1: Ja.
0: Folk er resintor, hva skal man si. Det er ikke samt om at det er. Hvordan er det? Hvordan
1: er det? Ja, nå er det bare å komme inn, og så er det sånn her, bare man kan velge det et eller annet ved.
0: Ja.
1: Skulle vi bare ha det sånn rett hånda, ikke?
0: Skulle vi ikke etter sånn
1: at han er nå første minutter i hver halv og åtta, så ja.
0: Han kommer her.

0: Chelsea.
1: Mm-hmm.
0: Der skulle jo Røyna bjerga seg rundt en ny flyting.
1: Akkurat.
0: Der tror du gruer litt da.
1: Ja, det er nesten ikke.
0: Nei, det er
1: nesten ikke. Der har også endest mm-hmm. bjerga seg rundt. Så ja, nu er til de som heter fotballdelen, de husker at nå er Premier League
0: Liot. Ikke eisen i hånd.
1: Nå er Premier League Liot, og så...
0: Nu kommer H&M.
1: Så blir jeg H&M. Det er det som vi
0: har. Oh joy.
1: Som vi har er bare fotballer. Alla yeah. Så.
0: Är det inte kvarst då? Alltså nu blir det bara så snart.
1: Är det pausa ett år? Är det inte EM?
0: Allt är fotbollträff under sommars.
1: Ja, yeah. Dåligt. Dåligt. Några som helst ni alltid är att finna till er och följande som sitter av Vövers och följa till för att Joe och hon Vövers försökna och täver att han är smär. Så ska du spekulera hur så väcker man för att vara i det, Ellen?

0: Klockan är om att vara 6 minuter och i 8 och vi hörde Esmar som spekulerar.
1: Ja, om du spekulerar hur så väcker vi i morgon så var det Hannos Kjellbro att fortälla oss något om det här morgon Hannos.
2: God morgon till dig.
1: Ja, här i havn är det för en tjukt och i mjörska och i morgon. Men i sådant jag har lust där skriver till oss att det är sol och oj, är det något om det här kan det vara? Är det något glott där i Rimsastan jag lyckas väl?
2: Ja, det är det. För största personen av landet är det grått och tungt i morgon och det är inte något vinter. Achten är landsändningar och betäcker vindfärna så är den uppe i 6-20 meter per sekund, inte något vinter. Och hesen här mjörsten, han är självande i möte landsändningar och först och undan achten. Och hesen för möte utnärningar så kunde gott glott där vara. Flyr ju långre under 18 först. Så det här samsvarar också väl vi det som jag sitter vid här på, att det är förklottan som är tar under 18 här och utnyttningsvarje och det är så norrestrøy och norrstrøymor tar som är i ödel för. Och det är också är ärlig annars, men annars är det för det mest mjörstjö. Och är det inte en väx så är det över samtryg. Så det är inte klart att längta upp och hälter. Og, men det luften som kommer hända vid någon över ser den här vet ju i Sverige och tar en kallnär så får jag hitta väck grejer så det här var nu om morgon. Heiten han är kommande på touches till här när mäster och fyr kanske ett steg eller två upp att säga till det. Och väck grejer för att inte bröjtas till det stora och idéer det kanske inte det som är glädjast för att göra men så ser det nog en affär. Så att när parser minkar vintern och ett vet ni om 5 meter så kommer det. Men han får nere somna. Och det kan ha vissa att mörka för att kvarva. Onkra stäna här och somna inte är mörkat. Men hinvägen så får han komma och grära stäna. Som inte har mörka morgon. Så får han få ta i hand i stäna 4. Och men när jag stöver med det att göra en gammon om han är i lastning. Soligt att kvarfalla att han kommer till mörka. Vi kan råkna vid omkring alla, annars är det driv till så fina regn som kommer ur mjörskannan utan att det är regn, men vi kan ta det för driv. Men det kan också vara också alla. Men i natt så är det ur över torst. Så det är så där en idé. Och morgon är det nog så kött att skriva om. Lite till att sådana ett av landsändningar. Mittlen är mindre än 5 meter per sekund. Samtidigt ur över torst. Men östne i mjörskju stövun i morgon, här som sonnan och landsnäger är i mjörskatter. Men de kvalt är synd klarare och glottar på mitten, så annars det tjocka skulle i livet här va. Och hit i morgon, ta samma som det, 8-12 steg. Så att det var 21 gånger om dagen i det och i morgon.
1: Ja, så mjörskjen, han var lite grann, och han tog sig den bröjtest i sonnan. Kvar så i morgon så har vi så framvis mjörska ett land. När kvar bra?
2: Ja, det är så det här. Han tar från klaren i andra kvart. Och så är det lika frågan. Det är mjörska är, ja, vad ska man säga? Det är öliga riktigt att garantera mjörska ett inte mjörska. Mm. Men omstående fyra gå om fyra mjörska till lutt låt längst sådana ett rångstand i ett land. Så det kanske också utsett inte. Här är lunch luft som det följer och vid kölarna nyer. Och där omstånar är det stegar här som du har vunn. Och ta få av det här ett av mjörska veckor som det var nu.
1: Ja, men för all lukt här hos Kjellbrå i halvtid jag säger bara som Chesney Hawks säger här som sanns någon.
2: Ja, just well.
1: You are the one and only. Tack för morgon, Hannos.
2: Tack för det, somnade till mig.
1: Bye-bye.

0: Sessal, vi sanns noen XOX, og klokken gjør det 14 minutter over 8.
1: Ta vi tåse om herskap i nærsambonden, så det ofte herskaper i tjonarbanden som hokser vi rom, eller perlene. Men bøtt i eisne parst av nærsambonden, og tog kommer herskaper mot bøtt noen eisne inn under hette heite. Men hvordan sørger vi om et bøtt er herskapsrakt, og hva kunne vi, eller skulle vi gjøre vidt da? God morgen, heter Vik Johan Støtter. Jeg skriver i bøtt noe med deg.
2: God morgen.
1: Hvordan står det troplegjen vi herskaper mot bøtt noen i nærsambonden?
2: Ja, utfra to erøyjøringen til Batnabata, 116-111, her synes vi at det er nekbøtt og ung som strøyes vi å bære sånne byrer ensamhet. Og grunden til at vi har sett fokus på herskap og nærsambonden, det er at vi vil gjerne bli bedre til å lese av hva er det som er kjenner på som lever i herskapet. Og to er det, akkurat som du nevner, ofte hokser vi om herskap i mån til arbeid av kvinner hos noen, men i Danmark setter man kjønner egne og herskap i nærsambonden i vike 12. Og i to sambonden har anker akkurat samtalspersonen gjort noen filmer om det, om herskap. Og det har gjort sånne stort filmer på noen få sekund om fysisk herskap, salerlig herskap, tøknelig herskap, og eisen latent herskap, eller dult herskap. Det er etter etter ta øtten bare ligger og i luftene og bøttene ung til gjenka ta og gjør alt for at ikke bomba skal bresta og mamma og pappa missa la få ta sørste knettet la vidt du var avtålen og herlig og beiver på alt og kroppslett.
1: Ja, jeg leier med mest løsse filmene og jeg har ikke hørt at jeg har latentan herskap for.
2: Nei, jeg held det, og at det er
1: ordentlig til. Men man skiller vel hva du mener.
2: Ja, det är löjnliga, alltså ta onämnta
1: och alltså stämningen som är i luften här som det bara darrar och man bojar.
2: Akkurat. Och akkurat han stämningen mest har vi nekta vi bara drinja in till 116-111. Och jag syns att jag skriver i brökkassan att nek bötna ung leva i en sån storan om att eller bära sina byrar ensamhet, ensamhet nek, och de vill inte förstöra att de följer att de är sträven. Jag så vill det ta mig. Och kvart, visst är nu säger hetta vi mamma eller pappa eller min lärare. Kvart för så att hända. Alltså ta löjneliga. Och det är en äckvislig härskaper som kan ha allvarslig arena på ett nog.
1: Ta vi säga när sampon. Kvart också vi tar om.
2: Ja, jag också i chatten. Chabat någon tej tattas då. Och i filmen handlar det ens om vinarlö. Alltså ung som är utsatt för härskap är alltså någon. Eller happinga ned någon. Eller att kikaren fyllt sig vid för att du gärst av nät någon. Det är alltid onämnda i härskapet. Men bara som härskapet är av samma syskon och föräldrar och dem närmast.
1: Nu nämnde du två och era tjänsterna som är här som bara kunde komma i samband med tikkon. Har du rätt en nägg från bara någon här om härskap?
2: Akkurat härskapsmålet är inte något som har fyllt nägg. Men det är latenta fyller. Ensamma fyller är att unga inte har tagit sig vid sina föräldrar eller vilja förstöra. Det är så att de vita föräldrar har något i synen, har något att ströjas vid. Det är mer... Det som är grunden till att vi sätter tjänar i knä och äter här till kvart ligger 18-4 tajpaden. Det är så inte lövnen att han marscherar sig eller inte orskar affärsskola eller... Det ligger också det är ett symptom på något annat och djupare. Och det är det som vi är vid debatten om att inte är vi som arbetar vid bötten och om förrigen skulle bli bättre till. Vi har inte sett år av hver vi tar av illt och vad det är som tänker oss. Men det är en sådja och hjälpa att han unga sett år av.
1: Jag går så vet jag om att bötten är härskapsrakt. Hver ska jag hitta efter?
2: Ja, de vill bruka myndigheterna av av en i A. Det som vi skulle hitta etter, det er ikke hver bøten er dotten i ånda, og så skulle vi hjelpe den opp. Da man husker om salerlig helse, så er vi et øtlo i ånda, bøten og ung, og er og to, vi vokser. Og nøkker av åkken, hun åkken, her var det godt. Vi feres her som vi grunner, og vi svømmer med klettene og steinene. Men så er det nøkker som feres vi strømmer noen, som ikke har fotofeste. Og til det er tekjen på at man ikke har det godt. Et bad som ikke grunner og som har brukt for en utrettet hånd. Her husker jeg at at det som vi kunne ikke etter, at vi tar rette håndene ut, holde badene inn her som det atter grunner. Her kunne steinene og klettene være til dem to er og kjønnsen, ikke badene bare. Det kan være bæren, det kan være en god lærere, det kan være en faster som orsker å være nærværende og kan hjelpe. Men lønnes etter å være hjulpet opp, de be om hjelp. Og hvis de leser brønene som de unge skriver inn til dere i radioen, så synes jeg at de iveskriften er hjelp. Bøten og unge følgen, her er nek som ikke har vært godt. Og i 2025 fikk vi trojaltrusk brøv inntil to er radionsene. Og her er sjala frøyngar som har sværa her som brøvene og lagt deg ut av heimasina, til to er radionsene. Vi tøtte 104 samrøver i bøten og unge. Ankre var stittre, ankre var langre. Og nå er vi kommet med i måneden, og her er etter trojaltrusk nytt brøv i brøvkassen. Og her er det 2,5 samröver som vi har haft vid Bötn och Ung här till i år. Bötn och Ung i följande har gjort ordentligt rätt i ödeln urslutna av badnaverskattlande att de upplever inte att kipan snackar samman. De upplever inte att vi vuxna är närvarande. De ber om hjälp, men de följer att hvis vi tar att det lyssnas av så upplever det att vi ser att vad ska hänga i svimarna lödja träd om en löte så kommer du fram till en klätt och här släpper du att snacka vid en salafrönk eller här först du tog jag badnadspsykiatrin. Det jag har bruk för att vi rattar hånderna och visar dem in här till grinna och ser vad ska jag fyllt ut där i vi. Klätten är långt framme, inte med samma måte. Det var alltså fyllt bra i radion eller i brevkassan. Här är en jänta som 12 år skriver. Jag skriver bara till ödeltikon som läser här, inte med samma måte. Så sier hun, jeg elsker til, til er jo hos hinemene i tunnelene, kjev aldri opp. Så sier hun helt stort om seg selv, jeg har vi autisme, at jeg har det, og nekva familietroppleger, ikke missa opp, ikke kjev opp. Her en 12-årig gammel jenta som sier det. Og hvis vi tar henne, hvis vi ikke har middelreglene, så sier hun at det er germon, at vi voksne sier, jeg elsker til. Bare at jeg vet er jeg, ikke på baden. Ikke missa mot. Du tar uppleva att det är via druckna och det är inte eller ha förläggande symja och det har bruk för att hjälp.
0: Men nu så tycker jag nämligen in jag hemma så tycker jag att bröven här är nämligen några urskrifter som du ser i benchen, ska det för att terapi och några är urskrifter. Alltså att det här vi är sin tischen, alltså bödden då var ju nästan också väl, akkurat som vi vuxna att gojma det som vi gänga in vi, att man bara tankar är det nästan också riktigt att sucha av bödden. Att det har där ringt att de tar var hjälp alltså att det är hur ska vi söka det och hur kan vi göra för att finna fram till chatten?
2: Ja, akkurat. Det är inte nämnt. Det är bötterna som har det ordla trupel söka vid. Ofta är det bötterna som är stilla och sitta och inte förstöra. Och gå med att och bära det själva. Och i to är det att jag har söka vid en gång till unga. Vi kunde bara, hvis bötterna ringer eller unga ringer så kunde vi läsa stämmerna av. Men jag husker att vi har sett att tjänareken av detta så är det med vågen att skolor och ungdomshus för att bruka tillfällen som vi lägger ut och hemma sig när tjabatna bäta ut och akkurat sociala miljoner. Vissa för bötterna, detta tar några få sekunder vill man där ta sig vid dig och spyr känna till det efter. Alltså hjälpa dem, göra det alltså hövs fyrläsare halvdagen som kommer att skaja i morgon, han arbetar för att bryta hausheten, bra tökterna. Och det är liksom, jag har alltid så viktigt att kunna följa när vi är vidla bröta tökna. Sätt åra att det som gör illt. Det här var en dolnande rådgivning här bött någon kunde ringa och skriva. Här det handlar om härskap. Och till alla nekv i Danmark som ströjas vid härskap och närsambonden. I hoppas vi får bli oss inte klokare på det här. Och han kämpar in av 5 slå härskapet till nekv slå härskapet. Men ju mer vi kunde hjelpe bøttene at få mynter og få året sitt året, hva de opplever, så kanskje vi blir bedre til å lese det.
0: Så det kanskje lykker jeg også til å kjøpe bøttene at vite hver man kan få seg jobb og kvose, og at det er ok at bli og hver man kan si. Det er ganger jo kanskje også rundt vi ser her. Arbeiderkjenslene som du nevnte, hvis jeg nå blir om hjelp, eller hvis jeg nå sier etter, hva for så henter anten vi foreldrene, eller vi skoler, eller vi mer.
2: Akkurat.
0: Så det ligger jo også en øtti her, om en nu blir om jobbet, eller om en sier det, hva er det for så hent da?
2: Ja, hva er det avleggende av det? Og det er veldig at det er bedre det på.
1: Om nu är funnit av att det är ett band som är ute för härskapet, vad ska ni göra?
2: Ja, det är vi tar ta vi reisen även i morgon. Vi tar fra på henne skilt, tar vi vita om ett band som har ringt. Tar vi ut radioen, tar vi ett band, så har vi upplevt ett band som säger, är det här normalt? Tar jag säger att jag inte har vinst gått karakter eller att detta var en avgång i skolan där, så var jag slien eller jag vill korta sång och jag får inte äta för en morgon. Är det normalt? Bara tar jag inte spyrja sig när jag och allt är upplevt ett eisen hetta. Men jag och två som upplever att ett band blir utsatt för härskapet, vi tar fra på henne skilt. Och det är ordentligt viktigt, och det här är också att vi mår bättre till att sätta åra kvar färg så. Kvar tås ju vi.
1: Ja, kvar är det politiet är det inte till, eller kvar färg?
2: I förrigen här har vi badnavärda tjänster kring alla färger. Och här kan du rinja och få väl enkelt kvar du ska göra. Allt som meldar till badnavärdena, det här vill skru ha sett mål. Men jag och två och ödla färgen har rätt till att rinja och spyrja kvar gör jag nu. I höjre med badn, du kan se att det är onavngiven. Och så vill du vara namngiven, hvis du vill ta det kommer här till. Och trots det här vill säga vi till böts och rynkjattlockare. Du är nekva att pröva att kontakta badnavärda tjänaster och hava uppleva allt det här kaoset som händer ta i spårna till som vi har sett vid föreläggande, föräldraföreläggande. Så ta här ofta stora rinkar och stora avlängar. Men det är viktigt att böts och vuxen och ung att vi tårar att se från här är rockst. Det är många att det är så lagat där till på. Jag upplever ens att föräldrar inte har pratat med eller att 116-111 och säga är vi att ruckna just i ånden? Jag följer att man inte bara ett ord som hjälper dem. Kunde inte säga kvar jag kan vänta mig. Och så kunde vi göra dem nummer att pratat med att tändas nu i tog kommunen här där vi kvar. Eller visat det till tuttrum, till blå kross, hvis det handlar om bondenskap. Och så vidare.
1: Så i botten och grund så skulle vi vara bättre till att ta som detta.
2: I allt detta. För att vi ska veta vad vi ska spela in till. Och för att bötten ska ta och visa. Och då har vi så sett detta skra i morgon.
1: Ja, för det läser inte om ett ämne som tittar sätta skra i morgon. Vad kan du säga om det?
2: Ja, det är härskaper och närsambonden. Landstens myndigläkare har vurscht bötten och bötten. Vi vill gärna ha ett lagåttar till till bötten och ung. Och här tror jag att jag har mera pengar till radioinjerna, att vi kunde göra fyrbyggande arbete. Och bara när det är så i en tojme som arbetar vid en felaktighetsbarlinje. Det vill säga att det är nekvar felaktighetsskaper runt i färgen som arbetar för bötna ung. Här är nekvar klättar i ånden. Men vi tar att vi dör och arbetar samman. Tror jag att vi bjöd att ödlån hästna klättar när vi till temat en morgon. Vi är inte vån om att vi är bättre till att arbeta. Två gärna lite och två fackligt och samman lite av bötterna. Så i morgon så tar vi onkel från badanvärlden stå och följa för att greja fram frapanneskyltet. Vi får för att höra om från Storan och Sernam, Tor Petersen om onkel Kanning som är gjort med bötterna och ung. Om hur snäck bötterna i följande har upplevt härskap. Här är en äldre Kanning från 2008. Och så kan man hålla om hur det stövar nu det. Det är en nödskanning från 2025 med en vuxen som är vuxen upp i härskapet. Om hur vi är runt det här och tar liv i det. Det är för att det är här i rum. Och så färdes när Henrik Appel är skrivare i Brytthavsöden utifrån filmspråten och grejer från imsk slö av härskapet och kategorier i åkom folk. Tryggvi Lia från Tuttrum, han kommer att greja från när är rådgivning nöktande? Kategorier, alltså jag ska till lusta och höra att en ung person hävdar så ringt. Hur kan jag lägga mig sova att han har till att känna? Kvart nu, hvis jag ser något som inte hjälper, eller gör tingene värre. Det är en värdelighet som vi lever vid, där vi som arbetar vid någon gång. Det kan vara att vi inte är gott nog som vi gör. Och kategorier så, ska jag så bara göra inte eller... Och så kommer Sunnøva Rena från Badnaverskattland i SN Greier från vart han näka i att det här kan inte så visar näka om harska på närsambond och säga på ett näka om det. Så tar vi Fratland 2 i morgon och Adelförjön en pack av det där vi spännande tillfällen som kan männa radioinjärnska Badnaverda 106-111, det var hon
1: Det är jag som om att det finns gåfalska tosmörd.
2: Ja. Ja.
1: Och är det nästa som kommer vidare dit?
2: Ja, som nu är det alla i halvfjärs. Och vi tar just så att man kan tillmelda sig av ägångomärs.fo. Så hvis anker som arbetar vid böten om kan hejhuxa sig över vi i körstånda så är det äntligen att skriva till Batnabäta. Vi ska bo fra i det här mitt i hvordan jag vill vara vid till det här i en ändaliga. Men vi vågnar att det här är omkursväckna en sammanskjöngsdäver där vi tillsammans kan ha fokus på. Jag röker också på böten om någon.
1: Det här vågnar vi absolut ägst ni Hedvig Johansdöster. Tack för det och vi kommer.
2: Tack. Är lustig.

0: Det var Ray Charles som i 1931 sang Unchain My Heart av første sinne, men hans her utgående var det Joe Cocker.
1: Og nå vet jeg ikke hvordan det vi tar, eller, men nå kjennes det som om man i gåen håndton her inne, skulle til et eller annet. Vi avfatt.
0: Grønnsbøtte håndboken her, det sikkert du lommene.
1: Jeg gikk at jeg sier klare å løse at det aller fleste oppgavene her, hva det noen skulle være. Nå er det gjøtt før den finnes jo oppgavene å komme inn i studiet 4 og komme i utvarpet. Det var ikke så vant til her, og vi til ham, men vi til ham altså finnes jo en vidtjen av noen fitt om skjøtene her. Tog at for det første og første så skulle førestyr skjøter til DM og Spider. Og det patruljer og ætlun rydsfellesskapene som fer at hittast og røyna seg i kapping som bæs nu sjoma få en akvajtjande upplöving saman vi sunnar patruljer. Og ikkje minst om a visa sunnar skjota förlöggar fram. Og det KFOM skjota nir i fyrirjon. God morgon titt og velkommen.
2: Takk. Takk. God morgon.
1: Ja, og løyar nir tar eit av Johan og Jakob og Lodagern som skulle stedet her etna og drøs. Så blir vi tikkon Leijern om Johan og Jakob. Hvordan blir det til at det er først og fer at vi færer til DM i Spider? Hvor er vi ikke verre sted av vår?
3: Skal jeg takke deg til det skal til?
4: Det er veldig godt.
3: Jeg tar så at for 2 minutter siden, eller 1 år siden, tar vår ut av Sky nede i Danmark. Og her hørte jeg flere sånne baser i forskjellige aktiviteter man kan gjøre i Danmark. Og så var en aktivitet som DM i Spider. Så får vi tog som til at det er mulig ikke at så får vi be dig prata med dig om det är möjligt att at vi kommer för vissa imorgon. Då kommer vi ur färgen. Då har vi den ju här åka LPK som vi kallar färgmästerskap i skottorna. Så spurte jag möjligheten och det var det öppen för dig. Jag sa, ja, det kommer man gärna finna det. Och så spurte jag, hur snäck kommer vi sända steg? Och jag sa, det är sänd så snäck som du vill, ja. Så vi har pratat om hur snäck man ska sända. Så sa vi, ja, vi kallar vinnaren i fjör. I fjör lade samma touchpunkt som DM Spider och så är ju AR. Så flyttade vi docka LPK så vi kunde sända tre patruller där. Och det var öppen för folk att testa. Ja, sen bara alltså vi måste gärna sända en 4-5 patruller där hvis du vill att det så för att säga ah. Har du någon lösning där till lägga pröva där först.
1: Så kvar är det som ska lasta till DM.
3: Till DM sända vi ett patrull Chaltre som vann nu i fjör LPK inne och så blev det till att ja, Chaltre vann nästan ju är. Så tablet till nummer 2 patrull som är nästan hör till. Kan fem skadan i hand. Så vi tar 2 patruller i hand så först ja.
1: Och LPK det är det som heter
3: landspatrullkapping.
1: Och vad konkret är ut på vad är det som man kappas då här?
3: Ja, landspatrullkapping hon vill köpa som en femkamper. Där så har man där skjoldbjörkne och pionering, första hjälp, förening och signalering.
1: Mm. Og til altså 10 år, Edna og Drøs som skulle ha sted til Danmark, hvordan har vi at de skulle til DM i Spider?
5: Det er aldri spent.
6: Ja.
1: Hva er det særlig spent her på?
5: Det vet jeg vi kjørlig.
1: Nei, du vet jeg ganske kjørlig hva det er de skulle kappes til, men hva er det de har kappes til i førjen?
6: Vi tar pionerer, så vi för karlöning och kjolbjörkna, fysiop och mötsörter.
1: Och vidare dit om det är näka att du ser mig som du skulle kappas ut att du kommer till Danmark eller ett lejt här näka helt annat. Vidare dit näka om det?
5: Det kan vara sin det övrigt att det har inte lika näka fjödel eller det har inte näka fjödel. Så för jag kanske kan gå till en skåvar istället för det.
1: Akkurat, og det kan jo være at de har en fyr mun her, de er vann med å gjenge i skoen og ganske hitje etter. Hva var det? Gjøre sporene her, og ta tid hitje etter gjøre sporene før, og så er det som sånn, her var noe seier spor, men hatt av det, jeg vet det li jo. Her i Danmark er det ganske noe flere gjør. Hvordan trener ditt frem i møtet du?
6: Vi var en sort leve som var fyrredging. Og da lærte vi særlig at man ska stanna pent i rätterna och hampa bonan.
1: Det var rätt, ja.
6: Yeah.
1: Och kvar halda de typer att typer kan ska få stanna nog så störst. Kvar kan du ha ditt ordliga väl?
5: Knutar.
1: Knutar, ja. Elin, här är vi inte, vad ska man säga, efterbadar.
0: Är du även där lyssar?
1: Ja. Den är rätta knut och omknut och sånt. Ja. Kvar ser jag lärarna kvar lite kvar ligger ganska stischen och chatta med skotten som skulle stå.
2: Ja, det går väl också röstliga pionera och att, kan man säga, driva av Kjolsmö i skång, säljer väl.
0: Alltså, kan du spryga kvätt er till att pionera?
1: Akkurat.
2: Pionera till er, då man har rafter som är så länkare träpinnar. Alltså nästan trö, och så heter det tvain som är som tåända. Och så surrar man det samman för att bytja ett kvörst med att bor.
0: Och tack och vare, så får du en uppgåta och ska bytja ett kvörst.
2: Ja, tunnelfläga eller till faxbär. Vi är kreativer, så blir man här en ingångsport. Till det om jag sa LBK, då har jag fått det kvörst och dödja. Här det sätter tält upp, och så bytja det så äckna, alltså levjörd. Här det här var kvörst med att bor, ganska uppfärdsbor, snor och allt möjligt.
1: Så som jag skilt av länet till dessa här landspatruljekappingarna så här vi ser linje ur havn, man kan också säga dominera, så kan det passa att jag finns ju 900 och nöker stig av 1000 och vi är längt framför hina patrullerna. Är det när jag kom till?
2: Ja, jag minns ju akkurat stig av den i hötten, men ja, det här är väl linje också överliga. Det senaste jag är nu till LPK-en här. Akkurat kvitt har vi inte sex kaffgålajar.
1: Just så, det är ju också. Det är ju också. Men tar man över till att ihåg att det får högst stiga till allt utan först och kapping någon. Kvar jag väntar ni här och det så till DM?
2: Ska jag ta ihåg eller? Till er, alltså inte Iva samt. Vid helvus så kunde vi gott få, det här finns ju något gott inblick hos kappingar fyra, alltså, eller hos kiva fyra i Danmark. Det är nog så lika men to det här var några skappingar som lyckas öllan ägg och några som är sin rövs som spurningar om trö och blö och sånt. Här vill man ha spurningar om fjöttel och vötten men jag har kommit att gå av vunnen. Jag vet inte om vi vinner, men vi kommer inte känna att det är inte.
1: Nej, akkurat. Nu spurde jag lycka till här, men hur kan man hur ska man vänja fram emot några sådana här är, som du säger, en öljande okänt element?
3: Ja, yeah, till hur man kan ta till dem så att vi tror någon och blöd någon, ta hört vi den fyra tjocka leve, ta var vi nere i skottet och tjocken nere i havn och så lät vi den och passade den i gott och vi kunde inte lösa den där ute att kan ha tro och blöd jo, kan inte göra nökrat, men är vi har någon

0: Kappingen så, Kjolv. Kjolv Kappingen.
1: Hon börjar frutja det.
0: Och hon är i vikskiftet, eller hur?
2: Ja, hon börjar frutja kvällt klockan tjej. Och hon äntar månaden. Anna Kvitsson där klockan två.
0: Jag sa att jag är hemma så inne att det är möjligt att en fyra månader här var ett gott rop i patrullerna. Här var tid ett rop.
3: Ja.
0: Hade vi kunnat hörsta?
4: De vill jag så gärna utsläppa ropa att de...
0: Lägger ni stanna och nicka?
4: Hala, hala kan annan borste fram mikrofonen.
0: Det är skiljer väl allt här så att det syns att det är någon typ just alls inte lägger ner där också. Ja, nu var det möjligt ner. Hur har tiden jag ropa lägger ner?
2: Vill du göra det på till Max ropa?
1: Till Max ropa?
2: Ja. Vill du lära öll för följande?
1: Ja, det kan gått. Lägger vi där, vi ångar per, vi lär att boa, vi åker att doa, alla är doner, gör det sig en kloner.
0: Och gör det som ständer i en hjörne. Ja, men att det här är ser spännande. Jag får följa väl vid Kostad för att gänga sig och så vann ni att tillföra att vara väl vid. Och jag får göra för att tacka till konfirer att vi gör här i morgon. Bäst och ett nå, tid.
1: Tack. Tack för att du kom.

0: Abaka, vi sa ikke noen en drøm om et menneske.
1: Jeg føler ordentlig at jeg mangler akkurat nå. At det er sånne ting som ikke doer, at når man har skått henne av Vichan.
0: Ja.
1: Og så, nei, jeg hadde det i helg.
0: Jeg husker det
1: i helg. Jeg hadde kunnet huske meg da.
0: Man lærer serien jeg til skåten, det må man si. Og ikke bare så hardt som... Det är praktiskt att som den ändå vi knuten och vi knuvon och sätta ting upp på tält och
1: att det är ting och sätta eld där efter.
0: Man lär ösnen om vinnarlä och om samskifte och hur man ska vara mötvis öron.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det är ösnen en ekvilia stor pastor out

0: Så här är då Nick go think och ja, det var spännande. Kus
1: ja, nu är
0: först på skötarna för att klara sig
1: och visst onkel löt och det kommer hem att vi vad säger man? Stoltlika och i task.
0: Det är väl det så 100%. Ja, ja, men vi färra sjön, jag vill ju vi kosta gånger så hon kanske kunjera kus just lite väl chatta man. Vi tar några tonar att säga att vi så just när jag smäller på en där som är där Ellen heter det där var här faktiskt skulle minnas att tända liktnar.
1: Oh ja.
0: Ich habe gerade Auto und der Mann tända där manuellt. Vi kommer Wolfgang.

0: Etter et tog igjen ta husaklappningeren skal malast, møljer det til rassene som skal smyrjast, et la gæren som skal heva en omgeng. Mange er som atlas er etter penslen og ja, hva slæ og maling skal i overhøver færre ut og kjøpe, og ikke minst hvordan fag er best å utslite. Ta inn og skal til å snakke om. Velkommen til sendingsene, ser for en grunn som i dag har vi kjent av malere, masteren og Ransen Napoleon Djurus. Velkommen, Ransen.
1: Takk for det.
0: Her var de spørninger til maleren, så til velkommen å sende på 22400. Ransen, ja, hva skal vi begynne? Så simpelt enn i ivest i overhøver om husene skulle males et eller annet. Ikke nærvete om klatningen skal ha en omgang?
1: Det mest vanlige det at man stender og ivast om man skal male huset eller ikke. Det så ikke om malingen som du har malet vi begynner at, som man sier, skala sin dre av eller at det begynner at så mye slit av klatningen at det begynner blå så ikke at noen få flos av raven via. Så det, som man sier, all nøy til å begynne homokset av malet. Så sortera koppar med så att klattningen blir att blå skönligare och som man ser åt malingen så blir det lugnast att man ska till affär måla så sätter sig nu mats.
0: Och kvärt förarbete är det tutten kan mycket göra här som för efter trickspolar någon ett lack. Vad ska man hugga som arma för gångt?
1: Det är nog snack vi kostar över fax fyra gånger arbete och är rent att jag först för de målar husen och så väl de målar det och så gott de målar det. Kvärt för malingen du brukt och hur du vill lycka till husen regler ett lärt av långre mittlen. Så nog snack vi sålde göra att du kan som säga visst du just där efter förskriften första fär så blir det lätt där by air för 3 för 4 fär men är det så att du kanske inte har haft tog att låta du chapter en hus som inte har haft en event i velukalta så är det allt från att trickspola att skrava att ta allt det av till att bara för att sätta slas upp att la stanna i trappstig och mala till olja variera från hus till hus att la från ja.
0: Mm-hmm. Så det jo eisne summe som gjør dette her, at varskatt, jeg tar ikke øyne sujo per sommer et la, og så gjør summe, nei, varskatt, jeg tar ikke alt, så jeg kjente hvert år. Hva er det fleste gjør det, helt du?
1: Jeg vil det vimme alt at man maler ødelig husene samme sommer, og grunnen til det er nummer 1, kanskje er 18, som vi tar over førjon. Hur man en hus och vänta kanske att den stora sojan att la tvära dem och vänta väster efter som kanske är den mest harpalta sojan som vi har. Så det är så ohäppigt att hon ständer som man säger kanske i fyra år och hina blir malade så snart så vill de mildmalt att man malar det. Allt i en hon. Så om det är det ser eller ser omstör så ger man inte tog att mala allt eller ett annat så är det så om det är okej med men vanligt vill jag sagt att man ska mala allt i sen. Så vet man akkurat ta man kommer til næst fyrir at öll husen var malað, jeg vet ikke, Ivas, du, hva er det nu hættar, eller hva er det hattar, og hver maling var det, hver farva var det, sett inn og drøft maling nå, som man sier, og i tjattlen, eller tjattlaren, og hver var det nu gjør det, jeg vet ikke. Så er vi med alltid å male öll husene.
0: Om man maler öll husene i øynene, er så ikke noe mer rikla, man har nok det her, tjejer i mittlen, altså.
1: Det är det säkert, men att det allt annat på farve väl och vad för produkt du väljer, vad för smasik, vad vi vänder husen och så är det nog snäggt att säga, är det harpalt där som du har sett husen eller ligger det i le eller smasik, allt så är det nog att säga. Och det är vad för farve väl särliga, så är det en svart hus som skulle ha nekva ta någon farve eller är det en kvitt hus som är ur en öron, smasik, ur basa, allt sådana ting kan jag skulle sagt. Alltså vi tar ju base A som är en base B och så base Claire. Jo, så man säger, ångtligt skulle jag säga ju fler, ju kraftiga farvan är ju mer ska loja tonfarver som kanske inte tål så väl sol som kanske en base A eller base White. Så till allt sådana ting man ska snacka vid sådana här. Ja, sådana vita rum som säljer maling och ångtligt skulle jag tar radio och glädje om allt sådana vidskifter.
0: Og Arne fær til Vaitaran Tjammer, så fær lukka nere i kjattlarna hitja, hva det har vi? Hva det har vi fra søgnast i standa nøkker blikk og litt nøkker penslar? Hvordan vel helter malingsær, altså skal man ut og kjøpe nøkker kvarja fyr, eller kan man fær etter anker som man er i standa nøkker?
1: Man bjør ikke etter nøkker kvarja fyr, men i det er det blivet sånn at fyr brukte man oljemaling, og oljemaling helt og i skjedra av, men hun helt øyla lunsje. Det var jättblick och här var vakuum och där så här kommer ingen luft till ingen ilt där så hon hälsar så eller gott och det är man färden ut till mer plastikbrickor mer umkvarsvinnade maling kunde mer vampasera och hon har talt allt till att spittla sjötar det vill säga det är roligt att torfa att säga att ta malen ska bli ett halvt annars så är risken för att här är Moko och här är Sindra och ja, som man säger, hon spittlist reglerst, akkurat som faktiskt mäter och annat, hon spittlist så har hon inte här till effekterna som man inte så man kan inte tjejpa ont sig på tillbå och boja till varje tvej, det är nog så risky.
0: Hur man färdig ut med vattenbaserat för det?
1: Nej, men det är omkvärsvinnelighet, alltså Svärnamärske och allt som man säger. Alla heimer gånger inför, som man säger, till gröna profilen. Och det är eisnet här som framlägar maling som är färdig ur att det är nivåje och det är faktiskt eisnet att lugga gå maling som allt, som oljemalingen är.
0: Ta så färdig ut och hitta mig efter nödjare maling. Är det något avvist jag ska... Hittar efter till dömstlande husaklappning?
1: Ja, alltså husaklappning hever, det är också alltså, standard, det är också standardmaling, men i det där kommer till det att du kan välja om det ska vara ordentlig mat, eller semimat, eller höjglans, och ska vara vannbaserad, oljebaserad, kan för farve hur du yngst där, och finns det en farvande tog som du inskjer, och så vidare. Alltså här är öljan X, alltså maling är flott så öljan X fram, man får inte malen kan säga, ska blicka maling så fäcks du en spann som säger hette till att du först, så kan du välja dessa farverna. Och där har du ett öljan störst urval av imiska produkter som allt från... Maling som betong som heter funktionsvapen som kan vaska sig själv om vi tar räknar till timperkladdning som eller timpermaling eller som man säger maling till husakladdning som har också nanoprotekt vitcher som kan ge till att hon kan självvaska, självrensande och så vidare och glanser och allt sådär. Det är olja. Det blir mer komplext att köpa maling än kvad det höver.
0: Jag har tagit blivit mer förvirrad än klokor. Ja, att hvis det är ovnäckväl så blir vi mer så akkurat som en bombhandlig. Alltså, här får näckväl välja. Hvordan vet jag att det är rätt till mynna?
1: Ja, men det är faktiskt det är nog snäckväl att göra vid kvart du själv vill inte köra upp. Alltså, hvis du ser en hus i havn ett långt sedan är byggt och det är stant ordentligt pent. Men så är det, okej, är det matt av natur? Eller är det att det blir matt vid det? Det är ju sol, lunch. Och det är ordentligt blänkt. Ja, men hur är det blänkt? Ja, men det tror jag vi kommer att valta en blänka ett blänkt produkt som ständer ordentligt väl och till näx vi tar att göra till allt annat på kvart en kjolver damar bär farver väl men eisen går sig utkänd den blir att det är matt och det är blänkt det är också något att nog så skönligt som man säger produkt och kostar särsta men det är också något upp till en kjolvan öland är faktiskt
0: ja så också det är rösten som inte smakbehag
1: jag håller ja. Alla alltså maling är öland är smakbehag på öland är maten bär farver väl och kvart som man säger produkter du väljer om till glansåt eller inte och så vidare till öland är kvart en kjolver är och så är det bara som man säger att finna det rätt till sitt behov.
0: Om vi flyttar och går från husakladdningen och över terrasserna
1: ja.
0: Som ska leva i en omgång till dömes, hur är månaderna terrass och olja och så terrass och maling? Alltså.
1: Ja, och hvis man också det är, hvis man tänker terrasserna som helst, hon är ju hon ligger ju nere, det vill säga hon är ju vandrat, hon ligger här och hon tar det räknar för det är sånt, så kommer ju väta lite här och samlast och hvis man brukar terrasse maling eller jag vet inte man kallar terrasse maling. Hvis du brukar maling och malar det över du fast en film och det blir här men så att det börjar regna så ska vattnet ångstande. Det ska ju renna från ångstande och vid tygne så får det bråta maling av filmen väck och så börjar terrassen att flossna och så ständer vi en terrasse som är fläckot och här börjar skalle äv och allt börjar blåa irriterande. Hon står ordentligt väl i sommar men nu vet du nu är allt färdig hundan till det är bergfrost och det är vatten och allt ligger bara till att vattnet släpper inte det ligger ju i spåren av terrassen. Så mitt bästa råd till sådana ting är att det är också, som man säger, tjejliga säger, men en terrassa ska faktiskt smyrjas ena från morgon. Terrassebajs är den äga som är brugt rullar när vi är. Det är fast och källom allra flesta vet där någon. Terrassebajs, det är faktiskt en sin som har luta inne, men du lutar bara ut det. Du kör gråren än så och du vaskar den nyer och så smyrs du det här. Och hon dannar inte en film som maling, men du fast är ett flott urslit. Men hon höll det bara i att du är kanske två år annan på som man säger, hur snäckte brukar henne. Och till den nämnas maten som du släpper undan att skulle ut det, att trickspola och skräva och täcka och pilka maling av och annars året. Så omgänga, hvis du också har en terrasse, omgänga brukar maling som reglert över en film. Det vill säga, man kallar maling av film. Omgäng till allt i världen. Då är vattnet skall långstande och därför att blåta filmen upp. Och annars där, och så ligger maling av filmen och flossnar upp. Och så säger man, vad ska jag göra? Men det här är inte att göra, utan du måste täcka simpelt och skräva och trickspola och flera för oss.
0: Och här är det ju att synte det samma vi en sån terrass och oljan där att det är så en film.
1: Det är läckra filmer terrass och olja kunde ju ändå näka och men som säger ju annor olja är blue mire mire som man säger ta för mire mire ut vi oljeprodukter och marknaden och att man får ut till ta gröna svärna mörker och omkvarsvinna lite och allt det så att det skulle bruka malens nå och det som arbetar vet det skulle arbetas omkvar vilka folk som brukar det ska väl så så gott som möjligt. Så man får mer för att men terrassolja är inte för in och allt annat men visst också 800 bruk som vi tar så är det en terrassebajs som man säger det är nog det allra bästa emot till. Visst man inte riktigt skulle ut kvar sommar att ska en god trixbull och skräva av men helt bara ut av vaska och måla en ung gäng alltså.
0: Vi kan lycka täcka penslar arm i färdels spurningar från lustar och tog att nek tjepa nutjar penslar kvarja för det för att måla och ja, hva kan du gjøre for jeg varver den penselen lunsje? Hva skal jeg hitte etter for jeg kjøper en god pensel? Eller etter en god rutt?
1: Ja, altså, sånn, det er... Hvis man husker, hvis vi tenker til dømes husakladning, så er det noe som... Brukar du oljemaling eller brukar du vannbassermaling? Det er som tve imens produkter. Og her er det faktisk tve imenske pensler du skal bruke, eller rutt. Vi har noe som er nylon her, som er gjørst til vannbassermaling, som binder vel og arbeider vel sammen. Brukar du nylonpensel til oljemalglummes så blir det sletta mer, det binder ikke lukka vel av nylon, det vil si at det fer ikke noe i nylon, det ligger bare åttan av, og så ligger det og drippar og svansar. Brukar du her til en naturpensel, som grusehar, etla okkurslea og sånne naturhare, det høyre bedre sammen med olje, det vil si at det binder bedre av, og binder bedre av penselen, det vil si at det svansar minne, så det er noen ting man skal huske om da man fer vi holdt vi til. Og så er det eisne, det är som mode som är malig på ute, det är pensle och rutle. Så har du ju slå rutlen, men så du har ett rutlesken som är sen det mer nylonslit till plastmaling, ta drippar minne, sprottar minne, svansar minne. Och stämmer visst du brukar det till olja så det är olja sprottar oljemalg och så ton och så flåtande och det blir rutta vi henne till sprottar av vind och rotar och ton och allt ända rutu ja. Så det är oljan ekvasi att du brukar rätt. Oljemaling, hvis du husker om å vaske og holde der, det er terpentin som er te, og det er sånne ting som man er ferdig mer og mer vekk fra. Og så er det vannbaseret, det er simpelthen bare å bruke hatt vatten, så oppi og vaske det ut, og så er det for å vaske alle malingene ut, og torske den vel, og så er han klar å bruke det til også andre høver, om det er utsatt av maling eller innad av maling, det er sin lille mye.
0: Hvordan er unge enn denne her klaskeren, for nå ferdig jeg vaske den vel, og kornet den vel inn i en påse, nå ferdig etter noen, så tar jeg ikke lykke av penslen så på en natt enn blir her.
1: Ja, det tror jeg du har skumt av du vasker. Det er en oppgjør at du ikke gjør det stundet til å vaske den, eller at du bare håper på at han er noe regner, eller at du bare lagt han plastik og sagt at han kan finne nok det av morgen eller omorgen. Så det er, hvis du vasker den vel, altså, du skal ikke vaske den at den har kvarje før du maler. Hvis du er til gang med å male den sete, så det er som det er en der, det er vått og maler, det er mega god vever, så er det godt nok hvis du bruker vannbaseret maling, eller plastmaling som man kallar det. Så är det korrat in i plastik och korrat väl fyra så ligger han i plastik och så visst det har gått över morgon eller frutjaten eller vikskift någon så kan han få reposa han, tar han upp och han har lugga gå att bruka. Du ska inte vaska han förrän du lever att göra till arbete och attlar. Så om du visst att driver flera månader ut och du kommer att göra det så har du ganska en erbjörn men vanligt är man korrat i plastik så man inte ska stanna vaska att när kvarja för man maler ut. Men här vill säga, oljemaling, så måste du kolla där terpentin, och där pensel finns terpentin, så blir det att det är förfärdligt svans vid terpentin, och det blir så vattnått, det blir nästan tynnare än vatt, så kvar efter du ligger och malar så drippar den rik vi ur till att pensel blir via av terpentin huser. Så det är så ting man ska vara bevisst om när man väljer till kvar produkter man brukar.
0: Att ha varit här för fyrst rannsen här kommer nekver spurningar in och är det så att du hever omkla spurning till Malaramarstern så är det sendt inna 22 400 så tackar vi till att han har hentan Sanchin.

0: Charlie Puth og Eric Gower, men vi sanger noen Love in Exile. Og Ellen, her kommer nekve spurninger din.
1: Ja, det malermesteren som skjer for en grunn ut det, og den SMS-banen, hun har godt nok tikka, så igjen, tippet jeg begynner å prate. Jeg halte vite begynner bare ur øren enda. Gå så langt, skal man boja via måla at han hadde regnet? Men så ser nu snackar vi om husaklatten.
2: Ja, alltså valet hvis man tar färjar så var det så här äta klatningar som omgår i mål av färjar eller rav klatningar så vill det kanske rönt att boja några dagar en 3-4-5 dagar arma för halt vi an hvis det räknar illa. Är det klatningar som är mål av så nästan där nätte hvis solen står ju en sjö eller här så är det nästan där nätte att du har långa malga filmen då. Vattnet släpper inte jag normalt inte när det ska ta fördampa vattnet fördampar klatningar inte så timpre husen är torst invändigt som man säger vattnet släpper ju på malen inte så är det nästan sagt där nätte eller som man säger så kött som där börjar fördampa av.
1: Malen är själv tycker inte längre
2: att ta malen inte nej inte malen själv helt inte hvis du har malga husaklatningar inte förvin. Det är så hvis du långt här malen och klatningar alla bara friska klatningar upp så är det dagen efter eller så regnar nu klockan 2 i morgon och klockan 3 är det hur solen står ju annan löt så sårst du att klatten blir som torrer men jag vill sagt dagen efter så är det ordentligt gott men himmel säger är det så att du råkar finna skift klatten i husen och han är omal över så är det synd långt tillgång vi att mål och ska ha hållt vi också om så till han är över här till temper så ju vatten och så det ska ju helst ut att så ändå börja sitta malen gott han klatten.
0: Ja, hur så farligt är det nu man säger att han har fria sig vikna för att mala och åkte syrma där och åkte det torst och åkte bäka solen som kvart är det ideella?
2: Ja, det ideella är att man säger, tommelfingringen är att det må inte vara för väta, det må inte vara för fuktigt lums hvis det är torst det är med stad mjörstje. Mjörstjen är stad för väta, det är lax och klattningen och görsta mattan och görsta sin där fläckgott. Det är ett ting man ska huxa om. Ett annat ska man huxa om. Hur är det här? Är det över hatt nog? Alltså, det är bara hatt med klockan 22. Är det gott nog att stanna normalt? Att klockan blir 4. Tottna malen är optimalt. Det är ett ting man ska huxa om. Brukar ju oljemaling. Brukar ju vannbaserad. Oljemaling är långare tottna än plastmalingen. Det är ett sådant parameter man ska vurdera. Så oljemaling är nek långare tog att tottna. Ett torsförklan. Morgon till klan. Att döver av till steg här och malen. Annars så är vi oljemaling så kommer det el. Ja men så oljemaling så blir det droppet och fläckor till oljemaling tottna. Är det så att du har haft vannbaserad eller plastmalning och du mala kanske inte bara så solsynna men det som man säger här som det är sin rätt och le, ja men tätt tottna kanske tjotar och för inte skia av sig att allt kommer och ett annat, man ska helst inte mala ui solsynna då är att du först inte arbetar i omtan där bra tottna är så först du är så här klassiska strypnar, du röcker akkurat som man säger, visst du har läser så röcker du där första 2 meter annars så först du nyer och så stämmer man strypa tvärs mot lösen att du helt ordentligt smarta stand att mala alla synna från över ända först och stämmer för visse det som vi blir radio är att man malar 4 brettor från topp till bort för att få en flottan film alla nyrätt.
0: Jag kommer nämligen en spurningar om just det här. Tar man malar till döms en husavväg, ska man ta mala fotla hatt brette för brette eller så längt oss man röcker för så när jag malar över parsten till döms till senast?
2: Det är nästan bandlöst att mala det som man röcker till alla en ivran husavklädning. Det kommer en strypa och vi skulle lära oss säga att du malar husen första fär. Det är så att du malar så längt upp till röcker och av e-hatt. Så har du sett att slasa upp så först upp och slasa och teg så vad gör du? Så först den klassiska strypa som man säger att här som malar första fär och första fär men akkurat i samma gång som här malar så tvärfär. Det är så att så blir det vi att vara en strypa i mitten här. Stämmer för att du malar 4-5 brettar, annars bara hur kött du arbetar och hur väl du konstaterar vad du har och är det öliga högt och eller hur det är. Så målar man 2-3-4-5 brettar från topp till botten. För simpelthen för att omgänga att man får en film eller en strypig av klattningen. Och det är det trutsar, eller tvärstrypigt om man har så hur klattningar man röcker bara först i topp och så målar man ivrätter så kommer det mina och så kommer det botten så är det tvärgåar strypig av klattningen och det är avhäppe.
1: Men syns du att lade ströj på hus?
2: Ja, ett lade, ja.
1: Jag malade i husen i fjör, första fjör, en omgång och att lade smyrja dig att du är vid klarum. Så är spårningren. Till när jag har harsbyxor kommit ur vinon, kvä kvad ger je vit her kan da vaskast av eller er ost anna ger
2: harsbygs kan alltså man kan inte bara genera vitt att det arbetar ju invändigt från sen och ut men man kan skriva då och som man säger vi ändan skriver att ni och få att han harsbygs veck och som alla diver men man kan någon gång fortälja folk att inte kommer att vi till att akkurat hur stan och här är harsbygs lie och till arbetar ju som man säger från sen och ut efter det är ju att det är inte något man kan bara svälja sig för men man kan åtföra skriva då och så Maldiver, det kan man gott.
0: Hjälp. Här är kvithus och galvanisera i sämren rostar. Är det man kan smyrja och diver?
2: Man kan smyrja rostverna, men det hälter i 1-2 år. Och så säger vi att man alltid ringer och kan du, det hälter inte som du säger. Nej, det är till rostren en annan affär. Han är ju akkurat som jag säger, Johan, vi har spekts någon, rosten är invändiga, som man säger, och säger med någon eller skruvar någon, och det blir vi arbetet. Du har bara också diver som hälter en löte, så vanligt är att man säger, hvis det inte är för en ekvisamer, men hvis det är ordentligt en ekvisamer, och alla är kommer åkrarväckna till skia, eller ett eller annat som är görs det, eller åkrar funktion, eller åkrar som behöver frambokera rost, så måste man skifta alla sämen eller skruvar ut för att det inte ska bli vi rost. Du kan köra rostvärna, men rostvärn är ju bara akkurat som i maling. Det hever att visst nivå av slistyrstja så arbetar rostren invändiga och ut och så bobbar det ut att vi tog in. Roster är, hvis vi säger akkurat som roster är att det ringast att få bildbok vi. Tog att det arbetar alla tog in. Det ska bara ha sin dra illt och sin dra väte och så bom så hever du rostas. Hvis du kommer här till att du pratar för på gavanseringen av sig med någon eller skron.
0: Så är man inte rostfriare eller vad ska man säga... Det är ju just gör den från början så kommer det alltid efter om så att du smyra och maling
2: det gör det.
0: Okej.
1: Så kommer två spårningar som Luigi's nog snäck så vi tar bara boar. En spår är onkel lite är några lite som rikar allra bäst för ska väckre vind sol och salt och så vidare. Kosse kan är bäst för doven för vi kommer det. Och att nästa säger är att jag mal ett hus nu sommar men om också kvar jag far vi ska för efter rätt och svärst var gott men nu fick jag eja av blått och kvitt. Så har vi hörsta basen rätt och svärst inte så halko. Kvart helde malarmästaren kvör farva huska bäst till först väverle i hesom tojen.
2: Att säga att alla farver, all farver väl, har inte vi hållbarhet att göra. Det vill säga, tar du smyrst, all produkten är lika sett upp. Det vill säga, det här var det som vi fäcknat att du smyrst upp och det väljer akkurat lika gott. Hvis du snackar om fotland däckna, det vill säga däckande maling. Det som är vi farver väl är att där falma ganska, är synd du tjotar än, hvis du lömmer, hvis du säger att vi tar en basa vajt och du inte malar husen som är kremot, så är all botten och farven är kvitter. Det vill säga att du ska inte kosta några tonfärg ut, det vill säga att du har djöknen, som man säger basan, är en ordentlig kvitt.
1: Kvitt.
2: Och i mån till, hvis du först har malat ganska en i hus gul eller blå, så är det en spann som faktiskt är basiklert, det vill säga hon är klar. Det vill säga hon är produkter, malingprodukter som vi snackar om, det är bara klart. Men här ska en rik vi har tonfärg ut för att få att det är färg väl som du inskjer. Men är det inte en färg att du hälter mega gott, men så kan du riskera att han lömmes. Sorsjöjan och Västersjöjan som är ganska där sjöjan är i havn som är också avbärar och gradamon. Här falmar farvan ganska sin tjotar. Det blir bättre vid tojerna. Det är framkomna ton och farvan blir stärskare. Men risikoen för att falma stärskare farvet du väljer är större, ja. Så hvis man är doven som åker spyr här så är det mala kvort att finna en standardfarve. Svenksrätt över standard, skagengult över standard. Så är det liu blandar produkter fast så är nekmar tjöknuförd i produkten. Men det är inte vi halt för att göra och självån produkterna mål.
1: Nej, det är simpelthen gos och lantje standard i pen och
2: liten. Yes, gos och lantje standard farvan flott och i tusentus, som man säger. Hese huset standa ordentligt flott och i tjej och armen. Nabekhusen är kvitt, det standa ordentligt väl och här är ordentligt flott, men mun hus är blå, men det är falma i försök kvitt. Det är för tån och farvan ett här, och inte vi om det slutar tjotar, och inte vi kvarandra gör.
0: Så är det en spurning om betonggrund. Det är så ett kvitt pulver saltkänt som spröntjer maling av i fläkon. I brudet vattnaserar maling, hva ska det grunta vid åren i malet?
2: Betong och grunder, och hvis du ser det utifrån hälsan så är grunden också, alltså inte äldre vid det att hon saltspröntjer. Det är rakt betong så mycket, som man säger, gott och väl görs det att det inte har sådana salt i sig som de gamla grunderna man brukte nästan hav vatten och andra sår och sand ur havn och allt annat var fullt av salt. Det är väldigt torrfört att vi har gjort att det är alltid som vi säger vid klattning, Johanna, det är filmet du lägger upp i tonje, han hällde ju bara en tog inte till att jag släppa ut ångsten. Så hvis man först är ungefär en halt vid plastmaling eller vampasjemaling, så är spårningen kvarför är det en lucka maling som du brukar eller är det en diffusionsåpen maling. Det vill säga, hvis du brukar det rätta betongmalingarna så kan du omgänga nog snäck av oss när vi har brukat en som heter diffusionsåpen. Det vill säga att den maling som du malar betong är åpen och i sig själv. Hon är inte 100% akryllucka, men hon är åpen där hon ger väten och salt någon rum att komma ut, men sannolikt för att det kommer åter att lycka väl akkurat här så förrän till grunden som inte går med är nog så stor. Till att åter här, till det första finns akkurat som rustna, till det första finns jag tänker grunden som ger för tre, så är det väl riktigt att bara att vaska och skräva och så bara mala, till det är långt in i betongen än så.
0: Men det är till att, kan man säga, man tänker och smugar eller skrävar, att det ringas det och man fär allt och så, jag vet inte, körs inte av. Betong eller
2: sparslar eller kan. Jo, man kan hitta att man kan prova runt och hitta att det är som är upplånade av betong, gammal hus som är betong. Så man tänker Hotel Torshavn till dem, när du är med på en hanterad betonghus som är något så klassiskt. Det är här är det förstås att malen brukt och allt är att det är stöckna, men här är stadigt vattenblörer som kommer av saltsprångt eller betonghus, när salt och så här, att det vill ut oavsett kvart. Och det är rörliga torrfört att släppa till lustvittig, alltså. Mm.
0: Okay.
1: En spyr, kan jeg nøyest ved å sprøyte godt grårens av husen i Arne Malde og lade det regne av i stedet for å trykkvaske?
2: Ja, det kan man godt. Det er faktisk grårens av det, det som man kaller grårens fast i øyne nekk for formålen. Begge vi og åttan klår og alt annet, og jeg ble vimmel for ikke aller helst åttan klår, til det er øyne kjeler begge for vindu og ruter og alt annet man har forholdt ved klår, det er øyne kraftig. Man fjerde de produkter som er til å sprøyte og as, som simpelthen arbeider seg inn, og så til det regner så forsvinner, så slipper man undan å genka og trikspola. Jeg sier ikke, hvis det er for torst for lunsje som man sprøyter as, så kan man spola det sin sjolver. Men bare vennar vatt eller vanligere havaslanger, og lukka spola akkurat som det man spola vindu, og bare lukka takk etter klatning som man ikke tenker skia, og får man ju hållt en trickspola så kan man riskera att förnäck bar kunde göra skia klatningen, timbre och allt möjligt annat. Så det är gott, ja, god mat att göra det på.
0: Så spyr en, är det okej att smyrja öljemaling utan att vattenbasera, ja, och hur sagt det, och omvänt spyr en, kan man mala vattenbasera utan att öljemaling?
2: Ja, alltså, hvis vi tackar det scenariet som äter man nu köpsar en husarklattning och man finns ju omkring att skifta klattning eller man gör sig själv och husen stannar rå, overgjört. Så tar man då smyr grundar och att det är sig mot er mok och svamp och allt det här så vi har också med det trycken på nere vid igen så smyrs det här vi klarar hon. Och hvis man hever en sån här, hvis man är sin där old school eller är sin gammaldags och inte, jag ska ha oljemalig till att jag som ötfört mig var det allra bästa fyrtöjande, ja men så är det här ni okej. Alla molekylerna är sjönde minne, det är för långt in i träet. Men det är mer arbete, det är mer svansåt, det man ska huxa bättre om och det man ska täcka mer av och till att arbeta av oljemalningarna. Men hon är go, hon är fin. Vampasjemalningarna är kanske sin större molekyler, men hon börjar narskas mer oljeprodukterna som vi lukar. Men hvis du spørste spørningen i munnen til, om man kan, hvis man først har smørst husen til å serve vannbasermaling, og så gjerne hukser, han har først med oljemaling, og jeg har hørt det skal være så mega godt å køre i. Hun har unga funksjon. Du, oljemolekylene slipper ikke forbi den første filmen. Det er ikke, hvis du hever en teori om at jeg skal slippe inn noen klatning ned, jeg skal ordentlig nå i vien. Det er funksjonen, det er ikke det legges bare å ta filmen til langt hever maler. Men det blir vel til å male det, men det hever unga effekt mot det som vi snakker om hva det er produktet til. Oljemalingen er små molekyler, maler du først for mega godt, maler du diver så gjør det ikke ordentlig meninger for å holde oljemaling.
0: Og omvendt, da det så er oljemaling innenfor det.
2: Men det så hevde langt etter her, smørst du oljemaling er for at det er så mye husene, du slipper ikke langt inn. Det er så veldig vimmel alt enig for at du bruker plastmaling, du skal bare, som vi da snakket om før i dag, det er vedlykkehalt og skape en film så du verger vien. Oljemaling er veldig godt til aller først for du maler hus, men etterfølgende bruker vannbassermaling alt som du kan, så det er et superprodukt på alle måter. Og at det er grønne profiler, og svenamerskje, og til omkværsvinner litt, og du arbeider og går og lukter, oljemaling lukter under stram, og du først kan skal sende høve på henne, og du får kvalma og alt mulig, da du ikke arbeider sånn daglig. Det er nok så etkjent.
1: Okkara hus hava veri kvit åren, nu er det svørst, men klatningren djeve seg meir og hita og i svørstun, og ta djer at ta kvita kjem fram i mittlen brettene, kjolt om vi tar var mala flere ferier. Kvæt kan jeg gjøre det?
2: Mala husen er alt svørst, na kvit. Tog at hatt det klassisk gjerne, altså du har en hus som kvit, og den som malet i åren, du kan skal male det ordentlig vel og alt anna, og så fyrt du holdt vi en svørst, og du malet svart, eller blått, eller et eller annet. Det är en klassisk fejler som man ofta gör när man försöker ta farve. Då man har det en risiko. Alltså särskilt hvis husen är malade ordentligt väl, att det är alla noter och allt är malade ordentligt väl, och när det kommer upp till det, ja, så du släpper inte till lust. Du kan bli via mal och mala, som man säger, sommar och sommar, där blir via komma stryper i.
1: Men det är väl vi än som är att vi är en muskulite än en lösning?
2: Nej, det är det allra helst, men det är näga vid timpret djävul sig, alltså man säger, det blir hett så vickar det sig inte, det djävul alla vätna frasar, det blir sin fulltigare och det blir kallt och vått, så blir timpret sin där tingre sin där, han sträcker sig samman och det är det som händer, och så tar sommar kommer, så börjar klattningen ordentligt att öppna sig, och så kommer alla sig flott.
1: Men kan man ta för mala, ta det er uppe, skunta sig att mala
2: allt det? Ja, men så men så han det så malade det svart och så helt åh det är ordentligt gott och så nästa sommar så öppnade det kanske bara en millimeter till nok alltså det är inte så att det öppnar så flera centimeter men en halv millimeter är ivalest att du blir irriterad över att du har kvita strupor och en svart hus eller omvänt
0: öppnar så centimeter nu ljö och som ser för en gud kan man säga som gör med
2: ja vi har stått till att gå hus så du kan för en gång jag
0: har sagt att så blir det här jag har en gamlan betonger som tränger till maling jag har skrivit att läsa maling av någon men hur ber mig att vi är för att malingen hälter som långst av gärnen. Han är nog så öslattor. Kan man få han bara slattan utan och nek strui? Och hur ser vi att tricksbola gammalt betong kan man riskera att ödelägga näka här?
2: Ja, man har rätt att maling kan inte utslatta en vägg. Det har man också andra fack interpretera till alltså, att få det. Men hvis vi tar en betongvägg som är lager, som är ganska sinsliten och sin drur, så är det att tricksbola, men inte vi ikke vi får nekvun bar, du tar kan bråta og komme for lengt inn i betonkjø hvis det er. Til å vaske det nye, grove reins, vaske vel nye, smyrja mikro, det vil si en binder av som et utenvendt bruk, som kanskje er tilfusjonsåpen, som jeg nevnte i Janne. Og så smyrja det ved tilfusjonsåpnere maling, så at malingen held det vel, og at hvis du bruker 100% akryl av utenvendt bruk, av betongselja, så är det sån här vätet på betongen att du börjar få vattblörnar eller att det börjar skalla ut och att det som är i betongen vi släpper ut och det släpper sig ut och då malar vi en här akryl, 100% akrylmaling som simpelt en lockar ordentlig film. Det släpper sig väck. Så till att bruka vaska nyer, köra bintara och så malar vi till försionsöppnar maling som är till betong.
1: Ein skriver her, klatningren til okken hever steg i omalover og i holdt anna år, heter Renne Nudshus. Det godt nok at grunda fyrst og så tveir omgjengjer oljemaling?
2: Ja, det utmerska. Det går til utmerska. Og det området at hun bruker grundaren fyrst og imoter. Det så ofta at man kjeper klatning der, så det en tripping kriminer av her. Men hvis husen standas inte for lunsje eller et eller annet, så det øyelig godt at høyre grå eller høyre grunder også. Det grunnsolje kaller man det for, men det vannbaser i det. Som du smyrst av imot skimmel og imot ødlund fuktig råd og så, som for inne treet og dreper alt det som kunne være til for tre som verger treet.
1: Jeg har så flere for hvor skal noen klatninger stamte enn å løte åren du bryr av malen?
2: Jeg halte det er syndrende myte at man er brukt det. Altså i det har vi ikke homing av et eller umynd med at hun stamte seg i lunsje. Så han det man är mer och mer iver till att det är livet malar och klattning. Eller det är inte livet, men han är förmalar och klattning som kommer hem i det till förrjar. Nekvar då, det är sådant jag synder av huset som är omalade. Det är inte till hinder för att mala det samma sommar som har kommit upp. Det är det inte. Det är bara områden man gör det rätt, gruntar han och malar i farve och allt det. Och att klattningen har slåppen att stönta och slåppen att svarta livet. Det är också viktigt. Då är ofta hvis man uppbyggs när man ska vajta av timper och så, klattningen stannar ju ute. Så stända vatten och så där, så är det viktigt att komma upp och släppa ordentligt att vattna av och tottna.
0: Vi tar en senaste spårning. Jag har kort gråren så husna. Husna är omalade, men gråren för simpelt den bär inte av. Vad ska jag så göra?
2: Ja, det är alltså och här så var det att jag grow rinds och så mamma nog färre vänner bost att be att vaska sin majra vi brukar som man säger sån äkta handkraft än visst det inte är nog vi att growen och vattnet arbetar samman. Men att det visst inte ordla för det, visst du kör grow rinds så dräper det growen, kanske det inte för väck på en lies, men det dräper growen och kör du grundsolja eller grundarna som dräper allt möjligt annat så har du just allt förarbete till att tyna growen som är sett sig och så malar du vid maling så har du omgång chans att leva till du har just alla vidgerna som du ska allt. Det vill säga att du bara vaska ner vid grower som dräper growern som är rat. Du har grundsölja som ice ska för att dräpa. Plus att du malar vi träverje som lockar klattningen som ger att det släpper inte. När det är inom att ge att du, som man säger, näring growern.
0: Är growerns annars där att ta bästa också? Är det till döms terrass och brätten, alltså här finns det ju allt möjligt att kolla terrass och rins och...
2: Ja, visst det är så att terrassan inte har grover, alltså visst det inte har gröna grover och bär i skite, så är terrass och rins och andra produkt öjla gott. Men man ska, är det så att terrassan har steg i något lunch eller att du har haft något standande akkurat ett eller annat som har gjort att det blev sånt grönt någonstans, så kolla grover rins och så lär det standa och så spolar det väl och som säger Johan, visst det inte för det är så inne med en här bost och vaska den skruppen och vaska sin väck och spola och så smörs du. Det är den närmaste maten att göra det på.
0: Att avera senast i åren i morgon. Vi får tacka till kondorstaren för många spurningar som kommer in av sms-kipan Ockara. Se för en grön vid attor i nästa vecka och ja, tack för att vi känner dansen Napoleon. Tjuros.
2: Tack för det.

0: Chase Wright og sangren Chasing Shadows.
1: Og vi som fra Lykke Country Town, noen før det bjør deg hjertelig velkommen til Tvartum av Skratchen, den her
0: Kroa Mikke Morgnen.
1: Ja, Kroa Mikke Morgnen.
0: Ja, helt grått.
1: Og han gjør det ikke sørst mysker, eisen, nå må jeg først i Arsenal ble meister. Van Premier League just skuld.
0: Okej.
1: Ja. Välkommen till den kolla svarta bigamorgon. Och tatna mot lite. Richard E.
0: Oh. Ja, kvärt det så väl det att vi. Det må väl vara Richard Hira.
1: Nej.
0: Okej.
1: Jag är ängst att tatna mot ner om Arsenal inte blir mästare. Men nu är det ju tillstånd att tatna mot Richard ner och Arsenal mästare. Ja, okay. Så den är helt geil.
0: Ja, ja.
1: Men det är så där det är. Där måste jag.
0: Ja. Ja, ja, visst är det den ringaste som händer i hemmen om det så. Ja. Så ständigt nog så väl till allt igen.
1: Ja, och tack kommer bara glädjas om att det är här hemmen är kommen. Hemmen är här att det är den ringaste. Ja. Arsenal. Nej. Till lucka vi tog Arsenal fjärpar. Och god hallå för tog är det inte lucka. Bulldogs leader som Liverpool fjärpar ner för.
0: Nej.
1: Till tack kommer gasterar och det tar tar du med vi kört. Så Arsenal fjärpar den vinner och så frier igen 20 år till vinner tror du fint.
0: Ja. Så. Ja, ja, jeg sjokkelig her, altså en hardcore fjepper av Premier League fotboll, det kan man si akkurat som jeg. Men da har man hittet en spennende dist inn i midtelen, ja. Men...
1: Nei, men jeg tror vel å si at min AHO han ikke vokset, synes jeg, Arne, da tok jeg ikke å skrive til som min league, det har jeg sikkert.
0: Men annars det vel noe som man bruker noe tøy på, altså her er noe dist
1: i
0: hver vik.
1: Ja, ja, ja, og i forrige bruker man ekstremt noe tøy på Premier League, til vittelige voksne menn og kvinner og bøtten eisene som sitter, ja, det nesten dist i championship og Premier League kvinner i vikene, så det fullt sånn av kassa. Mm-hmm. Och det stod lite, ja, det är det. Och det gör det ju helt i Sverige att om tvärviker, trotsjaviker, så sparskar vi ha en gång till i USA, Mexiko, Kanada.
0: Ja, gott vet du hur det är, ja? Alltså.
1: Ja, det är en öjlig ballad där i det.
0: Samma med
1: priser och ja. Det är alltså, en Infantino som är ju... Han alltså
0: till stolen där.
1: Ja, ja, alltså bäje alltså Adler Marlon Brando och Scorsese och allt kan på nöje där flyta sig över en sån gangster typ har kom till Valtias.
0: Och där han som gav Trump att se här famösa
1: fias. Yes. Nej,
0: just när man som har uppfunnit.
1: Jag hade kört han och fänga kurs på Pundli där nere så för Infantino. Och så skulle han vara mäklare och en paddle mitten Trump och hade det var onkel Iran då. Du skulle inte ta hand om honom. That's a fuck you.
0: Ja, ja. Jag hade nog något här på det här på Felix, va?
1: Ja, ja.
0: Det är inte för dem hur det pågår där.
1: Ja, här är fullt möbler över så att man inte bor. Det är det kommer bestämt.
0: Och hur ser vi Iran? Alltså, Iran ska ju ha en låta i kappen,
1: ja? Ja, är det där vi?
0: Ja.
1: Ja, där slapper vi. Jag knallar det. Ja, där har jag inte gjort.
0: Alltså, så är det iranska fotbollsliga.
1: Alltså, hvis näkar skulle vi uthustra, så var det USA.
0: Ja. Ja, jo.
1: Det är Russland uthus för krig mot Ukraina.
0: Ja.
1: Och mer vidande för Iran, inte krig mot USA, men tvärst mot alltså, alltså USA.
0: Ja, man kan också se att det var USA som labor, ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: ja. Ja,
1: det är det. I don't know.
0: Så spårning om det blir krig av vettel någon dag i Disney så färre gångt.
1: Nej, det är enaste som är rättliga visar i. Senast HMB här i Midland och USA, det var 1945, var ett fram ur HMB. Ja, helt fenomenalt, agents.
0: Ja, jag minns det. Bortsett från att amerikanska livet är inte stått där. Alltså, det var jag inte på en liten. Kvart så var han en liten.
1: Alexi Lallas och där hade det näkra så funky trötter att det ena var stöttner. Jag är faktiskt
0: trötter. Ja, men ja.
1: Och det här har briljerat att göra.
0: Okej.
1: Vi tar en av trötterna hemma. Ja. Första trötterna till dem. Det är simpelthen amerikanska flagg.
0: Okej.
1: Star Spangled Banner.
0: Men det är väl kommande bättre vi nu, alltså också större. Man vill hacka.
1: Ja, det här lovar mig i vad som där blir snäck bättre.
0: Ja, okej. Kvar väntar du för att vinna?
1: Der Mannschaft. Deutschland.
0: Ja?
1: Ja, det var
0: det. Det är alltid vi i toppen.
1: Jag har alltid... Ja, alltså Brasilien är så att det alltid går.
0: Kvar vi Argentina?
1: Jag vet inte.
0: Nej,
1: alltså Messi kom från det här gamla och tar
0: så var han vill mer Messi.
1: Han spelade ju så jag vet inte om spelar fotboll. Det var god
0: i landslaget någon nej.
1: Vis Messi då det att spela, eller vis Messi var för att spela så rockte vi ett tjän ut på United Messi.
0: Ja. Det som vi Maradona sen.
1: Han checkade. Han var spelade ju så han var ju så.
0: Ja.
1: Alltså han var ju fotler crack. Jag minns det. Det var som, wow.
0: Ja, han var via landslinjen till han var i fjörden och allt, ja. Men det
1: är ju det. Alltså han var vi i USA var han och tills längt från han var antalet 8-5 ettla han var inte han var alltid han där kan man ha varit fräknad i 8-5-16 det kommer inte ut. Mövliga. Så det funkar.
0: Det är spännande. Hur ska vi här i kringvärlden för att vi vidare gärna på skruvar och sända dister och sånt?
1: Inte annars ut.
0: Okej. Så du ska kvås vi slarba i stan?
1: Nej, det är något. Det är något. För att koksa kanske att här vi borde sända och sådana. Men ratten där kostar en bandagare.
0: Ja.
1: Och vi skulle så tjejpa. Förr tog in i hemmen ett öle samstarv i BDR och TV2.
0: Ja.
1: Och det här är lika som... Så att det är tidigt Little Badgers. Tänk om få bursa och käkna.
0: Ja, vi slår bara samsända.
1: Ja, och ta var det ett omsättning av allt. För att finns det lite lockshort.
0: Ja.
1: Som kanske blir en 5000 kronor per dist lockshort.
0: Mm.
1: Nu snackar vi till det här skruvar för att hälla vatten.
0: Okej.
1: Okay. Så skulle vi ta ratten där så skulle vi alltså djupt ner i lomman.
0: Mm.
1: Så.
0: Så det är väl för färgare för att låta kan jag äta.
1: Det är ett lätt sätt man, vi tar unga Deva-tolk långt till där vi Vi kjøper fotboll stedet for.
0: Ja, men det er sånn som det går gjørs.
1: Ja, det er god, det er precis ikke. Men jeg håper, jeg har yngst at Midtlandet som Mestein og tar høyt til Josh til seg sier daglige sendingene.
0: Han får nok høyt til høyt til
1: høyt. Ja, det håper jeg, det tar meg bra.
0: Det blir alt jeg vil. Men jeg tror ikke det nok mer håndboll nå. Det er jo spennende at
1: det. Jeg skal si at det er langt å finne med badnagenda.
0: Ja.
1: Jeg ringte faktisk til mamma i Jar.
0: Å ja.
1: Du vi skulle til Tyskland.
0: Ja.
1: Ikke rambult.
0: Ja.
1: Bata gentan check.
0: Ja.
1: Så ringte til Rune Djuros, hotellene og i Øtlen på innom.
0: Ja, han lukket
1: reserveret.
0: Ja.
1: Så nå bor jeg bare.
0: Ja, de vet jo ikke hver.
1: Nei, vi ikke det.
0: Hver leien går.
1: Nei.
0: Tøtjen da Jon, ja. Var det kontjørs?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det helt fantastisk. Altså, er du bare ikke mine vildeste fantasi, at trykk var på at det er færre 5-6 for en gang. Altså, det kan ikke bli vi.
0: Ja, det är så spännande. Det heter ju HM, det är ju en större än...
1: Ja, och möjligheten för att få steg och klara att komma väl är ägstna betydligt större än det lejen.
0: Ja.
1: Så vi kommer att vara rättliga häppnare och möta fem lejen som vi är häppnare.
0: Ja. Alltså vi sa så här sitting till Böskander som var ju till. Jag sa inte oivkomligt ut i kvossor. Det sa spännande ut, ja.
1: Ja, jag hattar gammal. Kan det vara att det tog... Det där så ska ta en båt nu.
0: Ja, det där. Men det är så små. Men det kom till bli ordentligt stort. Alltså man säger ju hemma vi...
1: Fomma?
0: Ja, totalt. Ja? Alltså, man var ordentligt... Ja, man är hängsam man var där. Helt säkert, det var en vika som började skulle bli Ivstein. Alltså det var kvönt det var... Alltså
1: vi bor och... Vi minns ikke hotellet, midt i Oslo. Det var nok det hotellet jeg flest forunger bo.
0: Ja.
1: Og så hørte vi at kamerajokken var en hjørne, og hjørne vende ut i hvert her. I gitt jeg hatt her er til å ta norske sverre på rådsplosset.
0: Ok, ja.
1: Og her var en, jeg halte bare en eitet tacos. Da sa jeg at det bøyleste bare i Oslo. Du kunne få en øl for 35 kroner, og til altså.
0: Ja, til bøylet her.
1: Ja, til bargen. Og jeg og fruen mitt eggleide forføringer, altså oppe av strøyp, kvønta, evig, og skal det eneste der, inn og ut, jeg halte det var tacos da, det gikk der og målet, vet du. Og det var ikke nede, det var
0: ikke.
1: Og det var helt fantastisk.
0: Det man kunne ikke ha øl vi ut, man kunne ikke gange ut, jeg har gått noen vi øl. Det er ganske arbeids i Tyskland, det her er sånn til det. Ja, det er ikke. Ikke helt lukket streng her, ja.
1: Annars feg er på.
0: Mhm.
1: Her at skal helst så si at det ikke bare heter en fredskrift da. Det er ikke bare jord og så fredskrift, ja. Vi er færre nekvsterskere enn over.
0: Ja.
1: Sier en her.
0: Ja.
1: Ok. Det er fredskrift når det er måtte være. Brynner seg ut.
0: När väl då dato?
1: Jag håller det är det 8 januari ish.
0: Okej.
1: Okay. Två veckor fram. Mhm. Två veckor fram.
0: Ja.
1: Det här är det.
0: Det här man ska be oss att vattna känt. Ja.
1: Ja, be.
0: Och fri.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Jo, det här är spännande att jag får höra mycket mer om utan Eva.
1: Ja, det är bara om 8 månader.
0: Ja.
1: Vi glädjer oss långt
0: det. Ja. Är det störst?
1: Det förväntningens glädje även. Det tas med.
0: Helt säkert.
1: Så, då men vi skulle ändå ta spåret och till långa en rikva av sms som kommer in. Och en säger, kommer han till inte handbollt och fotbollt i morgon. Det är alltid inte vi har brukt sig att ta handbollt och fotbollt.
0: Nej, men det är det som är hänsyn vi var här sen.
1: Ja.
0: Man må lycka uppfriska.
1: Refreshing.
0: Ja, nämligen.
1: Och så är det en som säger, hej tid, kunde sända en båt ut till alla bilförare om att hända jasnir som jag ska någon av nästan rejv.
0: Ja.
1: Oj, jag har nästan rent revna fler, skulle se det här. Bil under morgon, tack för det.
0: Ja, det här året var så grovt.
1: Ja,
0: ja.
1: Jo. Och det är det sera tapliga automatiska ljusna.
0: Nämligen, som inte tändra och här som äcklar.
1: Nej, det är simpelthen för just.
0: Ja, det är just, men liknar sådjast inte i takna.
1: Nej.
0: Och nu kallt jag av Signabö i morgon och det var, alltså, det var inte så tjukt. Det var ju sånt grått alla vägen, men tar man så kom ni igen och chatta så blev det krunka svart närmast. Och jag tjockt ut åker särskilt i havnen och det här där cyklar i era stannet och i landen och så. Ja, hur svårt händer jag tåker jag oss nu i någon till att plöjer inte att vara vanligt, men minst till att kanna och tändra det man
1: med. Mycket havna, men
0: här var tjock
1: svart. Annars kommer en här, vi en här manual, även heter det ett sörst gläps detta följer av skrivningarna. God morgon tid, här kommer en brukare väl en gång hur man tändrar jag oss bilen.
0: Ja,
1: till rimes från bilen till bilen, men pennaren som är till vinstrum från råren som ens kan brukas att aktivera blinkerljusen, så flyger by the way helst du att bruka. Här plejer man att kunna snära honom och så tändrar man ljusen. Men ta ska inte stanna noll, A, O, T, eller parkeringsljus, men att du symbolen så lyckas en är farligt.
0: Nämligen.
1: Och så är det hina modellerna här. Här tar er en rund kontakt av instrumentbrettet. Eisen till vinster för råren som ska snäras till höger och till man räkar symbolen som eisen är lyckas en är farligt. Och inte noll, A, O, T, eller parkeringsljus. Jag vet inte om personbilar finns kontakt i hornen, men det är nog just att Scania lastbilarna och trailarna har kontakt i hornen. Och så till turisterna, turn your goddamn lights on.
0: Satan.
1: So if you're a tourist on the Faroe Islands, turn your goddamn lights on.
0: Yes.
1: Har du inte lärt mig för här nu? Så fink vi
0: det här. Ja. Come on baby, turn your light.
1: Ja, men här är ödel för en rikvar som helst kommer in.
0: Här då, och till 22400.
1: Ja.
0: Vi börjar från scratch av Baron, som vanligt. Kan du undra här? Ja, den här, du vill försälja läsa sig här. Grova.
1: Nej.
0: Nej. Inte ännu på sig. Jo, men... Ja.
1: Vi får gå och lära från.
0: Ja, vi får gå och lära från. Och nu har vi tagit oss en drömd utrott här som har hänt senast. Läs ni har hänt oss en drömd talar gått någon?
1: Ja.
0: Eurovision var ju lära kvällt här.
1: Ja.
0: Hur då?
1: Parstvis.
0: Det var ju... Ja, det var det höstkvällt. Nej, lära kvällt var ju ens en handbollt, ja?
1: Yes.
0: Nämligen, så det är ivlappar jag sen
1: det gör det nämligen. Men jag kan säga att Jenna Jammer, då du ensam har en Grand Prix.
0: Oh, ja. Och det var
1: Bangaranga.
0: Man va?
1: Ja.
0: Okej.
1: Han är YouTube sensation.
0: Ja, ja, tar man nog vara ett eller annat ord som gör
1: där då det ett ord så väl inte. Det skulle vara kanske skulle några texter men det där då det som skulle
0: sägas. Ja, helt enkelt det var en flott framförslag, en flott koreografi och ja, väl lysande sett, men Sankrin själv han är rättliga örvuse alltså.
1: Ja.
0: Man onkel vill säga rättligt irriterande kanske inte. Nej, bara entertöker och en texter som man hör sig skiler och han skifter och en tempo att alla tyna. Alltså,
1: ja.
0: Så kör han kött och så börjar han signa och så går han tjata, tjata, tjata, tjata och ja.
1: Men han sa hon hur hundratals miljoner avspelningar. Ja. Kan man så som han som skrankar på av sitt och säga, ja men det här kunde ju munt, kan man spela. Alltså
0: jo,
1: som de kan säga Britney Spears, du vet, hon sällt, du vet, plattar upp i manan.
0: Nej, ja. Nej, men jag satt och huggde och rönt i äsnen liksom att finna det och kvann, jag stämmer på, jag vill inte stämma på, hvis det var ännu stämmer inte, men kvann jag helt vara bästa sank, men
1: det är nog
0: tjockare hässen.
1: Jag har också i Finland.
0: Jag har inte en gång i Finland, nej, jag är helt inte att det var så där spännande vi så vill in alltså till kanske säga alltså inte för ofta för vi så när vad säger när vi in och Eurovision. Men jag är helt Australien här då otroligt flott show alltså är öliga toilet till det chapter den stora Eurovision packarna så vi ödlon får vi se och glimmer och här var elevator ska komma ett där. Men ja, jag vet Charlie. Jag hade haft en kurs till Sanchez. Men de har inte faktiskt något så här Welcome to Moldova. Jag ska där är rätt långt. Så man är lite tapplad ju. Jag sa då plenty att de
1: kan stå tatt med krimp på den.
0: Det står det hade såna gå orska. Det står hoppa och alla tvåna kvar från sanna mynda där men det var nog skräck.
1: Ja, alltså jag kan gå se ärligt att Sanger mer dom det bäst. Det finns någon domare öliga va? Men det är danskaren. Han domar med dom den rätt leva. Det ska se.
0: Ja, det hörst han. Några fel.
1: Ja, och till något till kanske en orsak till vi då haft ja. Han finns tröja sådana.
0: Nämligen. Ja. Och ich då är ich hörst han australiska och är en det är så favoriten som är med han nog eller han vet inte hur visuellt var det öle flott.
1: Ja.
0: Men den här Bangaranga. Han är ju kvar för att inte alltså han är jungle hörs för han har någon spalt gjort där för.
1: Nej.
0: Nej. Jag måste för att lite efter en jar vid om det hörde han har varit en gång chapter in. Men det är han nu, tror jag.
1: Hicka such. Hicka such.
0: Vad hade vi för att spela?
1: Tis my room.
0: Eftersom han vann.
1: Ja. Yeah. Så, det har jag också.
0: För alla festivärer har gjort vart någon. Det är Dara Bangaranga.

0: Årsens vinnare av Eurovision sangkappingsene Bangaranga, Eide Sankren, og det var Dara som framførte.
1: Og her regner vi vel ved EFN at gav morgen for å spille til andre sang i måned morgen.
0: Ok.
1: Det trykker vi ikke på.
0: Møvlig at de bruker jo en ære kjipan en bit, de bruker det her Radio Man.
1: Ja, det passer. Mm-hmm. Ja. Så, og jeg har kjipan en svisk spalt.
0: Nei, nei, og det kanskje sender bort hvis noen onkel kjipan sangen, at det så ikke legger han inn ja. Bostane. Altså, jeg har penger å spære.
1: Ja.
0: Ja. Sikkert, ja. Minst.
1: At det var gleps.
0: Minst 20 kroner.
1: 20 kroner per sang. Men hvis det holdt rust til Sanger, det nekve 20 kroner.
0: Ja.
1: Nå, men Eifen, her vi takker, jeg vet ikke om vi har myntfatt gå til, altså 2-2-4-0-0, du kan sende dere en spørning. Og her en rikva spørning om kommet inn i morgen.
0: Her da.
1: Ja, vi færer lukker som at spejta terrenk her, man løter, men her en kommer som vi kanskje kunne svære sindri på. Og han så jo om det. Nå et år færre at de bækt av et hoks om vetrar sendingene. Min spørning er færre tid at bakka atter til te og i ta vær og ta hoks om sendingene skratt. Takk for det kom. Og til sånn det tøyen vi kommer til hoksar om.
0: Ah, om sendetøyspunktet.
1: Sendetøyspunktet, ja.
0: Ja.
1: Det vil si at vi sendte klokken 1, men 1-3.
0: Ja. Det tar vi 2-1 år, ja.
1: Ja. Ja. Og det jo en sannrønd, Eifin, at selv om åkken dame er velklart, tror du?
0: Det er for tølja fri.
1: Ja. Tølja foton.
0: Det jo sånne firmoner, men...
1: Vansen er at det omettelig tar først av forfatter i følge.
0: Nemlig, ja. Så vi halda faktiskt att själva att sända in en rigga i bedre klangen här.
1: Ja.
0: Så det var kanske lagt här för fäder faktiskt.
1: Ja, och det var uppe i väntar och Larsland är helt inte avvisande för tog.
0: Nej, vi blev så. Faktiskt spurter här för...
1: Ja, för Karston.
0: Ja, en vecka till att vara med sig igen.
1: Ja.
0: Och ta satt vid att vi kunde gått också.
1: Ja, så åttan att lova och nekväven så ja. Kanske det är arbetsmedgång.
0: Det är nämligen att det är inte upplockat. Det var helt svårt som valde att flytta sen till ett land. Det var en strategi till Lysland och Ankroslä som hade makter en åkare som valde det. Ja,
1: ja. Och det kan vi också att han har sommarstädgen att skratt för klart ett, men det kan också också att det inte vill det. Så det är svåra spårningen till arbetsmedgång. Vi har lagt åkare inskilepa in och så må bara finna åkare det
0: ändå. Her kommer en vimerskning til Sanjen vi har spalt. All god for barmande sikken jo terror at det evlig ur Bulgaria. En slukt olje og vinner nega som helst sier alt om støye. Kan mulig brukes til å dreve åkrod vi, men ikke annet. Vinner jeg aldri spela at det er høfligast ur kvalpa.
1: At det dreve åkrod vi.
0: Ja. Omkvarvis vinner litt. Det kan brukes til det
1: her. Ja, men hatt her er alt for en meningsvinn. En annen even spyr i det. Og hette her ble ganske mer ivrig at vi var alvarsamme borne. Jeg heter hit i arbeid en allmennstående. Jeg vil lønt etter en sattmala som stjåren kommer med etter at han rette for min oppekving. Jeg var ikke limer i fagfella, da jeg var sett, og nå visste jeg seg at jeg ikke lukte krøvene, for jeg ble limer. Jeg kan ta blå limer i en øren fagfella, her lønnen en omner. Vita tid om det anvarsker lønnena atter etter, og vi meldte dem inn som lim og i rette fellene. Er andre ting som også meg snedet.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Det vil si at du er skrassetter at arbeide i en lønnekarme, og ikke i fagfella. Og nå skal vi komme til i fagfella, og til ikke det fagfella som vi kommer til yngst jeg vil i, og jeg øymynte meg at jeg leser med linjen der, at det fagfella som vi kommer til skal, og jeg kan skal til nye lønnestiden.
0: Ok, ja. Så det kan skal, det snurr som å betale penger etter til arbeidsgjøren?
1: Så skiljer spørningen. Jeg husker som du selv kunne være godt på at vi tar seg ivrørende om fagfella, og hvordan så fungerer det til at jeg kunne.
0: Ja, så kan vi atterbyrskende kvossfyr da det snurrer seg, da det vender hinder at det et eller annet. Akkur som ferdig opp, men du ikke kom vi akkurat ta av, så kommer du satt ned til vi prøver i omkring før. Så ferdig man da så atterbyrskende og ferdig så til utgålte satt ned.
1: Ja. Og så om det du finner for noe lønn, så har du finner. Men vi kommer til å si så at det sjåren.
0: Som krever det?
1: Ja, ikke bare krever det, men sjåren som mette ved at han rattet, altså sattmannen som sjåren mette ved at han rattet, så det er god spørning.
0: Ja.
1: God spørning.
0: Ja, jeg har tilverd ikke akkurat se han da spørningen, men overvært at vi burde for hvor vi.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ja, nå her kommer flere vimersninger, jeg vet ikke om i samband med det sannsyn til eisende vimersninger himme. En annen skriver, jo, spiller det party, party, party, bangaranga. Så det en som skriver, alt lov har vi fyllt vid Eurovision, skriver nye, just listar vi meira, men hetta og det hei er ho et boykotta. Jeg sa om jeg søk som ånder, men fikk ikke hilde meg, og at han er bangaranga hei være seie, at det vinner han. Han hei alt som skal til, for jeg vinner en superfestlig opplittende kapping. Ja, og en annen skriver, jeg som vinner jeg sanger, hvem er min favoritt, beina vi inn i hørtjan, en årgeng nødjoltrush, en deilig og løvlig sanger.
1: Tenk om du stekker fra, løvlig.
0: Nei, nei, titt, ja. Og han jo, han stuttlig er reisende, og ja.
1: Jeg husker at han også stuttlig, bare la uisel ikke, og i svinsen til å vinne.
0: Jo, en av løte her låter nummer 2.
1: Og så har du ødeles faktisk ikke å kjappe og boa og så overdrive.
0: Men altså, det var det som hendte i fjør, og det var nok en årsøk til at flere lånt valgte å bøyke alt det. Det er kanskje ikke bare det her vi kroner i Palestina. Det reisende også vi at Alansens Leisla i Israel hever, kortande kampanje for å få folk ærestene rundt om i heimnån eller at kua for Israel. Og det hever, og det må råkne som, altså ikke bare tøst, at gjøre det her. Og man vet aldri, altså, det nægge som tar doa
1: i Israel. Takk Esteblotjen i Europa, nær om alt du ikke stemmer på et annet land.
0: Jo, men det ikke akkurat på tammaten, det var mer sånne kampanjer, altså.
1: Ja, det finnes det.
0: Men lukka mig ikke. Det som hendte til å være ta i lortar at kvøvner kom inn og ta brøyter alt for kommelige. Ja. Altså, Israel la lengt ned i listan da det var landene som hette at kvøt. Og så kom man knappt så her lortar eller avhørere at kvøvner som fra Ødlenheim nå. Det vi til førre og næsten, Ødlen som kunne downloade appen. Ja. Og knappt så rum, streik Israel opp av fyrsta plåse og la her landet, og jeg husker bare at det her var enden av Eurovision, altså.
1: Ja, men det kan det jo ikke være.
0: Vinner jo er så.
1: Jo, men det som er jo det er jo en larmende minnelode som garterer. Alle ekvunner visste jo helt klart at han holdningeren som nøkker å få her mot Russe, han er ikke galdende.
0: Jo, men det er sånn nekt, tenker jeg. Det er ikke lukket mye. Russe ligger i behøver ikke i Europa. Hvor skulle det i behøver være vi i kappen?
1: Ja, det er ikke Australia, så heldig.
0: Og så er det akkurat om fusk av imenskonsle. Nei, Australien gjør heldig ikke, nei. Men Australien har så gjort en avtale om og ifall Australien har vunnet så har kappen som er hilden i Europa avtaldoms BBC langt nør til å bli reisen til reisen jo om førjer skulle til Lotic og vunnet så hadde vi kunnet finne noen annen at vi er verste til finalen
1: men jeg husker bare vi bruker en karaoke-kappen og røyne at badla heimspolitikk nøye til det du vet come on
0: ja ja og til det som sier at Eurovision har alltid vært politisk og ånden sier at det allt vara allt annat det är united by music är ju slogan ja sam and chugging tone like men är alltid okkurst okkur krutja onkrusla
1: ja men så måste bli ju ja
0: nej det var fem lån som boykott av
1: ja det var ju
0: så bara för så hej Israel vunnit ju så är benji för att ta till haver hackre
1: nej hinner inte komma in att det så att vad ska ta vi stand där vi en grid lodge och gartera
0: det är bara att ta för en flyer jag tror
1: ja
0: ja jag vet ju men hur kvosta så väl så vart det Tan allar sista.
1: Att där monte vunnit och det
0: allar senaste urslit som kom in som vände upp och ner på det hela och Bulgaria streik. Ja. Flyr 100 steg framom. Ja. Israel.
1: Yes.
0: Så men ja. Falche helt att Israel var bäst.
1: Ja, det kan bara stäffa så.
0: Ja. Ja.
1: Och så den andra
0: så var det. Ja,
1: jag tackar.
0: Alltså här vi har boa.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Ja, og han sier hva man helder med Israel, så det sier, og sier litt at boa oppfører seg som oppdryen bøtt. Ikke blanda perer og bananer.
1: Purra.
0: Hørte du til han, leder Mersla?
1: Ja, det gjør du.
0: Ja.
1: Det er bare ingen sull.
0: Ja. Senast, jeg hørte nægren boa til Eurovision, det har vært tatt ei boa og etter sånn her, jeg vet ikke om han var, er han stjåri, eller kvontan var det han var, det har vært, sånn her fyren i nævntene som alltid skulle si, you're good to go, leitlanda. Ja. Jag lagt mest till Harvard.
1: Och gott att lov för dig.
0: Det var sådana sekvenser som vi har kvar för. Så ska man lycka sådja upp och se här. Tribunen. Jorden nämnt den här. Den översta Lashland för Eurovision sätt. Och Sen lejaren skulle så säga, you're good to go. Men det var efter några halvtid att Holland var smidda hem av onkrar i årsök. Men i alla fall blev diskvalificera. Det var fallet jag onökt vid och så där han fick året så bo av dig. Vi tog ju ursligt att den sekvensen som plan är klippte ur sändningen i den. Till Svilonker.
1: God och lov för dig.
0: Ja. Ja, kan man gå mening.
1: Så det en som sier vanligvis da med Trenders no bullshit handling, men i forhold til Eurovision så hører jeg at du ikke aner hva du snakker om. Nå vet jeg ikke hva vi kommer til å si på til, men jeg skal ikke komme klokken på Eurovision, men jeg skal ikke få meg at det var en handling til at jeg holder til rettelig at tattene krimpene til at jeg sitter trådvaks som folk bo etter en noen artister og sen tidslunker til. Ja. Og det det flere meninger med det som velger at holde til at vi kommer til å nære mening til å være problem og ikke.
0: Jo, klart. Det är ju samtidigt här.
1: Ja.
0: Att det är vanliga stöjler.
1: Ja, det är det.
0: Vi kommer inte, alltså sankan kan ju göra fyra kvart.
1: Nej, det här kan vi kommer inte. Och jag håller inte man ska föra sammanlukna, man ska inte föra sammanlukna bomber nere i Gaza och Eurovision i sin sammanhang. Någon var en annan sig Eurovision präckvar. Folk börjar vara trötta av anti-Israel aktivismen och i behöver av politisering av ödlån. Och det är faktiskt den känslan ni har vi hos nere i Sinem. Och det är ganska goda lovd att allt inte blir så.
0: Jo.
1: Politiskt.
0: Man hade inte garanterat här när jag var inte om att det här.
1: Sjån det där.
0: Ja, Trentor, ska vi släta Eurovision lite och för att få oss vi också med Marie Vikommand för åkenföringar.
1: Jo.
0: Här är en som skriver, hej Tipar, gott att höra dig natter. När ska jag säga av bönnen? Är det 24 maj eller? Loppra. Vi är loppra, vi är kvällaste och säger som gånger med den husan där.
1: Ja.
0: Hallå, jag säger någon gång gåan.
1: Ja, ska börja en enda FN.
0: Alltså att det var lika som för jag färska ävnet.
1: Ja, men Ulloppre är det där. Ska se
0: här i hjörnen.
1: Ska se fyrstan hus.
0: Ja. Är det, ja.
1: Alltså det
0: är stas det.
1: Nej, men det är inte så riktigt att finna av. Hvor är jag säger en Ulloppre?
0: Nej. Det är kanske inte det som är troplaisen vi har finna av hvor är den.
1: Jo, så kan du säga att du kan stå här och säga en jag där. Här som man hör hemma.
2: Gacka!
1: Ja.
2: Vad är det? Släpp det här ut.
1: Det är möjligt över det.
0: Ja, jag vet inte. Det är kanske inte alltid så lätt. Alltså, ska vi komma till Jerry?
1: Nej, men det är ju en spår. Alltså, man tar ju vetra fri, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och...
0: Det är inte vetra nu, va?
1: Nej, och släpp sig bara ta gänka som det passar allastan.
0: Nej, jag har alltid en plera affär att... för ut här om jag sa till henne jag vet jag ångrar det jag säger så akkurat som är
1: men det kallar för har du bort här gång säger med att
0: jag kan säga ju med eller allt och alla runt och bygna och är halt det är så dejligt hon har det för jag säger att akkurat som det
1: ja
0: det är flott runt och bygg
1: alltså är skulle på inte jag där här på som två bussar signa på här det är dejligt dullust
0: ja
1: men då kör forsk med de två man och i mörska
0: ja det är just gott nog jag signa på
1: nej det är som två är det dullust jag signa på
0: ja
1: men 300 meter från
0: ja men när jag snackar mitt i husna
1: ja.
0: Vi loppar.
1: Ja.
0: Nej, det ska ju häcknas fram vid vännen och så vidare. Det kommer vi köra till samtrum.
1: Men sen ska jag så ha bönn och fyrsarna bara. Det kommer vi stäffa för.
0: Ja, och i kylja är det väl det som häver havar vid vökrum, blommon och jordbörjan. För att han nu ska vara så kommer säger ni nu. Bara äter allt och trackar resten av nyer. Vad är det? Tror jag, Anna, vi tar mest sån. Ja, gräsmen har en sak om timmar är här igen
1: till
0: gräsmen.
1: Det är rätt.
0: Och... tar det lätt jag medastånd att säga att det är hon allt. Men det är aldrig, och det är aldrig bötten i ägstna.
1: Jag kommer flera smässor som vill leva via. Jakob Westergaard är alla sägen i Lobbra.
0: Ja, det ska han också passa.
1: Så är det nog hejt när Jakob Westergaard förstår på det shit. Ich bara kan grepa där nere på den hjärn.
0: Ja, du kommer säga ring till politiet.
1: Ring till politiet, melda. Så det är smart här. Och så är det en annan spel. Vi får sent in att det boykottingar hallå i efter. Hefur Tröndur eitt problém av at heimsmeistarkappingin er fótbolti í USA verið boykotta orsaka politikin hjá Trump. Punkt 1, verum boykotta?
0: Nei, men...
1: Nei.
0: Hei, du haft eitt problém.
1: Yes, I wonder. Það verið að blanda tingin saman.
0: Ja.
1: Kanske du eller utan det fallsna skulle det bara framåt där och så när vi ger sig där du Trump en grej då.
0: Ja, det har väl nog spännande så jag kunde Trump för att tackla det här och att det var ju sån uppmärksamma någon om fotbollskampen här. Helt och han för att klara hålla sig väck.
1: Alltså vi hade då ett HM när det var Qatar.
0: Ja.
1: Och vi snacka slavi arbete och alltså människor i tusental låter löv för att bygga till stadion. Det är en sandkasse.
0: Det hørtes det, ja.
1: Mm-hmm. Og blev det boykottet? Nei. Var det nækker som rønte å spenne muslen? Ja, Danmark gjør denne svarte trådje og sånne ting.
0: Ja.
1: Og det er det, funnet, men ønsken, altså, det er bare en mening at du skal ekskludere deg selv om fjord kvart år. Og Russland ute, og så jeg husker at russiske atleter burde ha mulighetene å lute ikke under en flagg. Det gjør man til lømsleisene til løms. Folk fra Kyrgyzstan, eller hva fann det skal være, under sin lømske flaggen. Det er jo, altså, en atleter, en fotballspiller i Russland, eller en filmleger i Russland, kan sko ikke lastes for det som Putin er i gang til. Skylder du hva det er?
0: Jo, det er skyld, ja.
1: Jeg halte mamma, bare samme, vet du, som Michael Jackson ofte, Alltså, du må kunna, vet, Michael Jackson och tonlägren.
0: Ja. Det är rätt, det är slatt. Alltså,
1: nej.
0: Att röna skilja tänker att det är ångstväggna. Så hänger det hänger ju allt samman ångstväggna. Men, nej, jag vet inte. Man kvar för det körs när jag kommer att näkar, det betyder inte näkar. Så fokus av fyra rädgingarna är. Alltså, det är ju värre Infantino och,
1: ja.
0: Och Trump och så är det Iran som, vilka som är ju värre. Ta trupla och ädlesen här. Nu har finns ju gäster. Jag vet
1: inte vad det är. Nej, vi får ta som första domare nu.
0: Nå, okej.
1: Mer fotboll.
0: Ja, nej, bara onkel som kommer hitcha.
1: Ja.
0: Ja, Trönder, men jag har också startat att vi säger någon. Jag vet att det är något som...
1: Ilskast.
0: Ja, inte bara loppra, men imsa stannig och satt att säga så känner jag inte att jag alla låna reglarna. Jag vet inte om vi kanske kommer få ny onkran. Men det är bonar står vann det för det som omsätter.
1: Ja, det vet jag. Ghost Morninger. Helt du inte kommoner här va? Ska det vara större på sort?
0: Jo, det är nog ens imest för de som kommoner och byggnader sig där snä. Ångstande hade vi tidigt vädra för ingå, ärstande hade inte.
1: Ja, nej, jag är fan i kjort, ja. Annars är det en som blev vi på halt att jag är kjell på Eurovision. Alltså, jag är inte kjätter, jag är inte kjell på Eurovision. Faktisk skjuter jeg da. Er det helt ærlig? Jeg vet ikke hva man skal skille på helt.
0: Nei, det er samt det.
1: Og Gjerna kom og fordjubba du i sin evne om strål til her vi kom an det. Og en annen spyr, FN Jørgen, jeg og Janne, slipper Iren vil ha. Det er alltid vi vår samtrum at jeg gjør det der.
0: Det mener jeg, og jeg har alltid eisne av seg og kurset intervju og omkring sammen vi Trump her. Han ble spurt om hans her holdning til det og Det är helt annat att jag skulle börja komma och spela. Det var annars på att jag skulle spela Disney i Sur-Amerika i stället för
1: USA. Ja, det här behövs ju inte att spela i DC. Alltså, det är ju snöjt. Det som man kan omgängas där.
0: Kvar är någon stat om det är trappningarna?
1: Nej, för det är helt ärligt bara Så, men så är det här. Men det här är ett för en bolsesam i Belgien, Egyptaland och New Zealand. Och det här skulle spela Los Angeles ständer här i ett för en.
0: Okej.
1: Vet inte om det passar, men det är så det här. Och det här alltid är framöver att här är vi.
0: Ja.
1: Det här glömmer jag all mig. Vi hoppas att det här klarar oss väldigt gott. Det är att en söva som faktiskt kan förröra hjärsta strand.
0: Ja.
1: Visst det här kommer att göra en liten värre omkring det. Att det här mött USA. Det är vi framöver.
0: Ja, det var spännande. Vi lagt allt för att spela av. Helt sikkert.
1: Det blir det.
0: At 2.14.00, her streymer inn vi et lån møvlig om spørning. Og det er en som spør Kondi Kan om man kan blå flytikken av barselskipen da man steriliserer. Det kommer an på når man er blevet steriliserer. Ja?
1: Pass.
0: Altså, hvis du steriliserer, så kan du vel ikke...
1: Altså, skal du så slå bonde en gjald under barselskipen, da?
0: Okej, jag missar till annars spurningen.
1: Nu spyr du på ett tidsspännare som är samhällsfast att du betalar in.
0: Jo, det är.
1: Lugar som du betalar ägstna till att öra till att ändra till landsvärlden när du kör bil.
0: Jag missar till att det är sån barselspengar. Ja.
1: Ett
0: vattnapengar. Ja.
1: Nå, men vi får kanskje en tonelager fra, og så er jeg for ødelførende å gjøre en rønt av forfatter i fagfellet. I samband med den spurningen en som har finnet seg et jobb et arbeid etter en sottmåla og nå ikke vil rette være en av som fagfella skal se et annet fagfella og om lønnen blir råkna atterviskende det har vi sett du kommer skille penger som er skille spurningen det er rett for det første
0: yes og så husker jeg at vi prøver å prøve at løsende klokker på det her vi sier noen og vet at fri som reagerer på det og skriva vi mestingar av ett möjligt slag. Jag var bara framvis, inte akkurat kvem man ska ta sig vid, men kunde det kanske vara som en bönte? Ja, kunde det inte vara gott på?
1: Du menar det som inte överhållade dessa skulder?
0: Ja, ja, kanske.
1: Spyr jag banditten går som
0: han
1: ställer.
0: Spyr han först, vet om vi kanske får han till att outdoor och onkel ting.
1: Bönte är inte banditten, jag skulle inte säga, mannen min.
0: Inte alltid.
1: Tunior, Raven.
0: Vi får av er, vi spilte mye tonelage til Ed Sheeran og Martin Garrix. Sangen heter Repeat It.

0: Teddy Swims og sangren Mr. Know It All.
1: Alla medarbeidere vil ha på telefonen nå, Mr. Know It All. Jeg kan på plass en god morgen.
2: Jeg må ikke.
1: Vi får gjøre...
2: Nastan alt.
1: Vi får gjøre en bok ut ved presentasjonen. Nå, god morgen og velkommen, jeg kan på plass en. Og ja, det skal snikva seg om juridiske spurningar til sånn at vi vil ha det vid telefonene, og vi færre, man kan si at vi færre sin det voja, det er snikva seg om fagfellagspolitikk, skrasiga løner, og så sånn at eisne seie halt, eller seie av en, eller mangler bare det samme.
0: Sender om hea låna.
1: Ja, hea låna. I hoks, vi færre lett ut, vi allmenn, stånen og sottmalen her etter, og spurningene så jo enn egen podd. Hei tid, i arbeid og en allmenn stående og vil lønte etter noen sattmåler som stjåren som mette ved at han rattet for mine utbygging. Jeg var ikke limer i fagfellet da jeg ble sett, og nå viste jeg seg at jeg ikke lurte krøvene jeg ble limer i just i fagfellet noen som min sattmåler var sett etter. Jeg kan ta blå limer i en øren fagfellet her lønnen en ånder, og jeg kan på det her lese i at lønnen minne, altså ut i fagfellet noen, og det kan være det, jeg tenker feil. Vita tid om det avvurskar lønnene atter etter, og vi melder meg som lim og tui ratta felan under gasreion. Er det andre ting jeg skal huske om her, spyr vi kommande. Jeg kan på det. Han tar den her sparsje, bare ikke hvor gjør det tøyen.
2: Ja, men jeg hadde ikke problem, altså, du til at vi er limer i fagfellet, til er noe som man selv bestemmer, man vil eller ikke. Det viktigaste är att hon är sett eller att jag undrar om att vi kommer till er sett till ett eller annat lönar i avtalen och det är det som är galdant. Det är inte vi fagfälla att göra om hon är livet med det.
1: Okej, okay, tack så mycket. Vi spelar med tanken att hon kunde huxa sig över magisterfällan och hon här lönar stigen är ett ting och ända så i starsmanfällan här lönarstegen är kanske en heilandsteg under. Så vill det lönereglera att det är inte att det ska du visa ner.
2: Nej, hon har alltså ansett efter en lönarsottmål och så är det som är galt allt. Oavsett om hon limer nog fagfäll eller inte fagfäll. Det är faktiskt så att säga att mannenrätten där domstolen har sagt att man bjöds inte, man inte kan tvinga så i fagfäll och släckas till allmänna.
1: Okej, okay. Tack. Vi kommer det är fullständigt home free just nu.
2: Ja, ja, tror jag. Hon har sagt att det är en sattmåla och sitt här. Om det ska brötas så ska det brötas vid en uppsökt och uppsökna sig när det överhaltas och så skjutas vid en utan sattmåla.
1: Okej, så vi kommer det ska lite vara bänken för att lönen i som är så hända månaden är det 5-4 000 och nästa månad är det 4 000.
2: Nej, nej.
1: Fint. Så jag menar också att det är inte grund att göra det mer komplicerat än att det vill lägga ner.
2: Nej. Då har du sett att det är som är avgörande.
1: Fint. Så är det här bojen ifrån. Kan det lycka spred nu tar som sätterna sig i samband med, är det näka som ständer i sätterna sig en som sätterna skriver?

0: annars?
1: Ja, det skal det gjøre. Altså, at vi har fått starv, skulle jeg ha sett henne skrive, her skulle det samt og lønne treter ui, og og hva er det satt med at jeg etter hva for hvordan lønner jeg har sett og etter hva er skipa. Det skal jeg standa mye som brev. Det skulle alle ha, alle folk som har arbeid.
0: Ok, og til dere som trykten kjøtt her.
1: Ja, ja, ja.
0: Funt, det er bøyne fra vi gjør. Eivind?
2: Ja, så fyrt jeg snakker seg om seg, jeg og Paul og hele okay. Lønna. Det er hva jeg står eisen alt om.
1: Jeg mener det.
2: Her er en som
1: spyr. Men det var godt etter seg, det er
2: det. Du har ikke sett, du er utrørende med over. Du er ikke eisen
1: seg. Nei, jo.
2: Ja, jag har ju sån här. Ja. Jo, men här är en som spyr när ska jag säga av bönnen? Är det 14 maj? Etla?
1: Jo, sista dag av 14 maj. Där ska jag vara bönnen. Där ska han ut. Där ska han ut tombågarna. Och där som man börjar lysa vid att där ska gärna vara i sig och hur hon stannar. Och det är så att i villigtjande det här är säger det evigligande här jag har gräsningsratt underliggande bö i vetarhållarna från oktober till maj och så ska han av bönen att ut i hejan att det kan fylla dem.
2: Okej, till så att det är för oktober?
1: Ja. Man blir säga att det är kvällen i ginkeln så.
2: Ja, en är skriven till locken här till 25 oktober, jag vet inte.
1: Ja, det är alltid det här passar också väl,
2: ja. Och då du säger att bögaren skulle vara i säga hövonstante. Så är det väl ett avvist mål han ska...
1: Nej, det är så att han ska säga att han ska lägga på.
2: Okej.
1: Ja, så att man säger att säga hur stant det betyder att han ska vara just ordentligt.
2: Ja.
1: Så säger han släpper in och...
2: Och hur har så arbetet av tog? Är det här imest eller är det alltid bönt?
1: Nej, det är han som öjer sig. Så hvis det är åknar gör så är det han öjer männen som har skilten att få ta ut. Och hvis det är festgör så är det vi kommer att festa här som ska göra det.
2: Okej.
1: Och hvis det inte gör det så ska man välja till Svistermann.
2: Ja, det är det han nästa ska spela. Vad gör man så? Så är Svistermann?
1: Ja, så kommer Svistermann. Och det är ett synd speciellt ökakrat. Det är så att i öllum kommunum här ska vara en så kallad häggsynesnämnd. Och det är ofta så män som är ofta andra på häggen och säger halv och sådana här. Och så kommer man bli att hägg för att hitta om er, hvis man vill säga att bönder sig e-hävokost ut, så kan man få häggsynesnämnderna ut att hitta efter om häkten är i ordan och så vidare. Ja, så kunde ta i alla att vi kommer att säga nu ska du göra häkten bättre här eller och sådana. Men annars är det med att sysselman, det är ett annat vanliga.
2: Men kvän nu vill sysselmaren är ju sägen?
1: Ja, så är jag mina bilder som har med att annan sysselman som man säger.
2: Ja, nej, jag vet, det var någon som pastor här som är kibban, men
3: ja.
1: Nej, det är alltså att han kan inte bidra så att sysselmaren är ju sägen. Ja, jag har sett runt det potetiskt, men så är han innan bilen. Här så har vi så mälter en potist, så kan han inte behandla sin egna säker.
2: Ja, men hata var grejt här, det var annars näck som har ja, kanske sina nej om sig som gänger med den husen.
1: Det är slåva, så säger vi slåva gänger med den husen 1815.
2: Nej, det är en som skriver i poster och säger den som hejla och nejten i India. Att, ja, lägger på att säga baroner att han hejla bygg till Gussla och nökta att lädarna blev bättre fria. Det är kanske eisen till som är galtande sommarstandet.
1: Ja, det är något annat som man säger. Det är rätt och annat bollgött att du har det sådär att om du bättre fria så betyder det att så är inne början innan gars vi är fria, vi här ska säga ni släpp in. Men så ska hej och jag har ändå gjort det här. För det här som har det mest bit. Det är alltid mellan 4-6 kronor per kvadratmeter.
2: Okej.
1: Och det är en naturligt hållt om sig. Och det är särskilt mannagång till samband. Vi har fått av detta fria.
2: Ja, men att
3: det ja, här kom det. Jag hade grejt här lite
2: för. Ja.
3: Jag har på att kom lärna träd som jag kom till ihåg med sportsjum och vi syns kan svära där så sidor bara fra. Det heter snurrsjum näst och samma och arv. Jag tittar att det är några som du klarar att lösa en knutterm. Och det är rymliga stått. Hej tid, jag är ett näst samma vän och runt som vi käpte för flera år sedan. Vi har dalt upphattna. Och om nu vi kommande som äger, alltså hältna och näst någon samma vän är dör. Går sig så vi arv någon kan ni köpa näst för det här belöpet som man brukt att prata eller fälta till mun eller ska lämna mäklare på och mäta om kan näst i värst och så vidare så vidare. Går sig ska man förhålla sig?
1: Nej, hvis du ser mig när en dör så är det arvingarna till honom som vi betäcker.
3: Leot,
1: ja. Så är jag arvingen av hästarna.
3: Okej.
1: Okay. Så man förhandlar med dig, och det är akkurat som att vi slipper att han så kan man upplösa det vid den här transaktionen.
3: Ja, och vi kommer att nämna mäklare här, så att scenariet kunde vara hvis arvingen inte tog med honom att veta Gerard kommer mäklare på sig, heter det bästa.
1: Ja, jag tänkte också. Det kräver mat i minnlighet att lösa problemet. Vi tar så trots att vi får mäklare med att han säger att det var nästa värst, samlade nästa värst hos mig på hälften är det så till han, just det gav till att det
3: här.
1: Till att som han inte handlar med till en folk.
3: Ja, ja. Så, och vi kommer att spela om han, nu är det ständigt inte att skriva om han är arvarat, men om det är papi och soner, så färre han ju en parste av till arven. Men låt oss säga att det är två vimmen som är
1: ja,
3: ett av nästa.
1: Ja, så är det familjen, så är arvingen som vimmen som arvarat.
3: Precis. Det var stort och greit.
2: Ja, jag kom på att här kom några bemärkningar i samband med att vi pratade om säga halt och sägen som kränker mellan husen. Och onkel visste också här att det är inte alltid han som äger sägen som har arbetarna, men han som äger innangarsgörerna. Och en annan skrev att det är inte alltid att bönderna äger böcker än värre än så.
1: Nej, jag tycker att det är rätt att det är innmarschen som är högt skyltna.
2: Ja. Han som äger görna.
1: Ja, han som äger görna är häxelt ut och till och ska sitta för det ordande, men alltså men säger ska alla bön ovan säger.
2: Ja, nämligen. Och så var det sen kom den där spurningar i samband med Torshamna kommun om kommunen hur skilt i att hålla häckne för hene kring bojen, alltså kring Torshamn.
1: Det är alltid är att kommunen häver till att Torshamn kommun är allt innan kanske fria här, hur ser han ut i Altrum och i Höjbruk? Ja. Alltså vetar fria som det är. Och tar sig om. Tulipan är en av Sanchen och hon till Borgost. Men det är ju för att ta i när jag säger inte att jag kommer att göra vackna.
2: Ja.
1: Så att jag hade det rätt att säkert. Torsson kommun är väl helt skilt för Torsson kommun.
2: Ja, alltså är det så att det här bojner eller här byggnader som har vetar fria att här är det kommunen som har arbetarna?
1: Nej, det är imens, alltså, som typiskt äldre kommunerna som tycker steg till att vetarfria. Och här plejer man att göra det här, att göra en avtal om, hvis man vetarfriar. Och så att de flesta vetarfriingarna vi har gjort är ett avtal. Så det kostar så vidare, så det är lite rättare system. Men det är kommunerna som tar avtalen, för det är nämligen skilt att det är kommunerna som avtäcker sig. Väckna alla borgarna är halvt ägt med.
2: Okej. Ja, fint, så fink vi det här vid eisne.
3: Ja,
1: och vet du, för jag tar på dig till att säga att släpper inte in om vetern hellre, alltså.
2: Nej, nämligen ja.
3: Nej,
2: okej.
3: Okay. Och så halte jag till att här kom sms'en att jag tog igen på och vi kunde stäga resten av den och prata. Jag halte, vi får se att här var det här för först och så kommer helt till Ledger Vägen nästan mycket. Och vi får se stora tack för att du har vi
2: ja,
3: och
2: tack för det.
3: Och en god dag och hjärtligt. Tack för det. Tack för det. Allt och igår och hejt.
2: Det är så helt säkert. Hej han kan.
3: Ja, han kan.
2: Men efter vi snackar om det här sända tidspunktet.
3: Ja.
2: Det är ju ofta han sitter i ratten och
3: nackar. Yes, akkurat
2: så heter det.
3: Ja. Och så är det okej, vi kommer att säga så Gustav, för helt man så om man inte finns sedan att skriva kvar ratten till hur man så och i samband med att det är allmänt lönta starvian
2: alltså, det ska man ju med alltså det är det krävs en
3: ja,
2: ska
3: du ska ha sedan att skriva allmänt i ödlenföring nu vet jag inte det privata men här förespårning är allmänt
2: ja.
3: Borde nästan inte ringa på att spursta om det. Men,
2: det kommer alltid i flera attan och han som
3: ja,
2: spyrer en till.
3: Ja, till trackat här som är. Så, men ödeln för en kompa stäffas att jag kan på att säga att du skallt hvis vi förhållade honom till allmänna i snedet för den här som spårning, uppe någon spårning kan vara så skallt du häva att sätan har skriv. Mm. Färdigt. Jag har inte diskutera. Ja. Och han lönar sattmallen som du vill sätta under till han som är galnande. Lycka mycket kan för fackfälla du förstår.
2: Mm.
3: Och du har inte funktion över fackfälla som allmänlönts. Säga najsne.
2: Ja.
3: Så.
2: Ja ja.
3: Så fink vi det och på det regna. Så var det en annan som säger att jag boykottar i HM i Qatar. Jag sa ongandist, lo tog inte ut tippekapping arbetsplatsen och så framvis. Men nu kappingen vid USA, så får jag inte boykotta till USA. Är det hos allt ett nymådans rattar samfulla syres ner. Ja, okej.
2: Okay. Ett laver, ja.
3: Och kan det så svära vi kommande till vi, det finns ju en länga brockmansläster från en elite utrattarfölkje.
2: Ja, nämligen. Tack han.
3: Och i drottor och tonlägger hevet han särliga kunnläggar att kunna samla. Och det vill jag skriva under på. Som ärstjes uckare har vi rest heimen runt och mött allsens följtje. Imskan, hoalit, trona och så framvis. Här och i mittlån, inte allt som är var så stor fan av. Som var ändå Manchester United fjäppare. Det är sånt här som det är. Det har varit djävande mött öron och förmyndat här. Löjve och bakgrund. Eisne, djävda vinnarskap. Min klara mening är att tonläggare och idrottare inte må bruka som vapn i sin strunum. Idrottare kollegorna som röjnar för kappingarna äter ut på grund av politiket, trona i oss och vi är inte till gagn för idrotten. Det är samma galtande för tonläggare. Annars tack för goa sändning tid. Nu eisne vi är ett.
2: Mhm.
3: Men att här är sannläggans år.
2: Ja.
3: Lavera
2: är brorat. Det här gänger ju utöver sig här avskiltiga fältsarna ja. Som har lagt liv och orske i att blåa gå till långa nöjdrott.
3: Ja.
2: Ett litet tonlag. Och så skulle det här svåja för att när de politiker ja, landsläsla
3: ja,
2: och hörde ett
3: land. Ja, och det här hade mig inte cool.
2: Nej.
3: Och det är på samma mat här. Nu är HM... Och i orsak är vi något svejslötande. USA är vi här.
2: Ja.
3: Och det är inte det här krutsch här USA är kära finger i. Skulle, jag har ju inte fucking runt och boykottat USA.
2: Mm, nej.
3: Det är inte med redan del för.
2: Alltså det här var det just.
3: Ja. Yeah.
2: Amerikanska börjar kvossver har vi boykottat här.
3: Ja. Kvoss lite sälj Coca-Cola i Europa?
2: Jag vet inte. Alltid, i Danmark är det också extremt. Här är det något som boykottar. Och det är nog något vi har talat om Grönland att göra. Jag vet att det har just... Onkel har just en app här du kan... Lundstad tvärtom handels. Du kan skanna alla vörer för att söka kvar kan komma därifrån. Och så kommer det en sån stor... En alarmer för gångt hvis det är en amerikansk vörer.
3: Och här ser du samståndets största kruksgrejen kring den utgör till Mette Fredsen i stäver år.
2: Hon en
3: hon är warmonger.
2: Mette Fredriksson.
3: Ja, det är hon.
2: Okej. Okay. Var är hon först krutch?
3: Nej, hon är förlig eller för krutch. Hon är inte kom en soldat där över, men allt det som hon över.
2: Ja, det hade inte projektet. Alltså kostnader kan pengar har det brukt på militären alltså på herren, danska herren. Han är ju nysliten projektet skip någon som seglar här i färjan. Gamla tanker som är vad ska det hålla tror jag gamla.
3: Det som är så viktigt.
2: Som kanonna rikker sig en gång.
3: Det är 64 år när hon bara tar som grudge.
2: Det lärde som om.
3: Hon är bara tar som grudge.
2: Jag har aldrig att hon tar som att försvära Grönland och rydsfällarskapen. Jag har aldrig att hon tar som affär i grudge för den här grann.
3: Nej, inte affär i grudge.
2: Nej.
3: Nej, nej. Men, okay. Men hon diskar vårt.
2: Ja, ja. Så imens kan man så inte prata. Men, och ja. Jag har hållit det nog särskilt i Grönland nej i Danmark. De är bara vegan guys and shoulder. Jag har köpt en Tesla bil för så länge till så ja. Och hade väl för en hundra så jag kanske inte just där. Nej och jag hade isen sen så is.
3: Okej, så du
2: ja, det var snälla några som lyckas skulle vänta stå i hötten och vi kommer i Danmark och kost bil och kost att han för bilen här
3: där boykotten går upp
2: och så klistermärke är raven av bilen där står i chapter on iron and blessbacker alltså se by till Elon Musk.
3: Ja.
2: Men jag håller inte så god vinner longer. Jag vet jag där men sommarstan i hem någon med landa i norra. Og i Frankrike, her sa jeg at i februar måned var det mest selgte biler i Norge, det var Tesla, og det samme i Frankrike. Så her det kunne komme opp etter, men i halvdags stadvæk i Danmark, her er det jeg synes skeptisk.
3: Så man kan si at det to øste senter her, talk to talk, men don't walk to walk.
2: Ja, men jeg vil si at hvis man hører det her, det blir en råd som jeg vil gjøre, lavere for å prøve en Tesla. Gjør man det, så no way back, altså.
3: Det har du ikke kort mye bil, men dette skal du æsle på.
2: Jeg har kort nok vært BMW, kjent du. Er du kort nok en Tesla?
3: Hæ?
2: Er du prøvd kort Tesla?
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Nei, faktisk ikke. Ja, faktisk ikke.
2: Nei, det er jo sånn til.
3: Jeg har bare kort en elektrisk bil.
2: Ja, ok.
3: Det er til.
2: Ja, men det var nok.
0: Ja ja, det där ska det vi gå. Nå, no, men var om allting är så är det en som spyr det en som säger öll. Det vill säga lugga som öll skriver vi kommer vi står en box on skulle ha sett när skriv isne och i privata vinner. Mm. Så här är inte så hur man inte har sett när skriv så ska man söka för att få sig.
2: Men du har fast där. Men så vart det fast
0: där. Ja, men så vart det fast där.
2: Så fyller jag sett när skriv.
0: Ja. Men så det går över vassa långt ut kommer helt Björn stort där. ja. Det är stortligt som har varit alltså extrem
2: crawler. Det är ordentliga borbärare.
0: Nej, det är extrem crawler. Ja. Och det är inte vi där särskilt. Vi snackar alltså, det
2: ja,
0: fortölja.
2: Ja, ja, men en annan vissar är ni här. Vi är en spanta folk, vi är en amerikansk iPhone och boykotta amerikanska varor i en app.
0: Ja.
2: Och det är så dubbelt moralt att alla vill göra den. Pura samt.
0: Det är akkurat det.
2: Men iPhone, hon är gjort i Kina. Och det är min Tesla-bilar.
0: Är det det?
2: Mm.
0: Åh, det visste jag.
2: Så är sångra samman, va? Och så kan det här spela där avvinner och hötta via till Möljön och Allegals och ja. Behind the scenes. Allt som är upp pengar i sig. Här flyter.
0: Jag har funnit en av stortliga FN. Och jag har också vi ska tagga den. Vi tackar när sitter god dansk kunde. Det får en rika böter så. Hon är dansk. Vad är forskellen på H.C. Andersen och en dildo?
2: Ja. Oh, ja.
0: H.C. Andersen är för fatter. Dildo är för mora.
2: ja ja, han är när var amasnon flender. Ja, sent egentligen flyger till 2240.
0: Ja.
2: Och vi då snackar jag om ja, dyra bilar och vörer och allt möjligt annat. Nico Moon, han visar då att det är helt andra ting som ger en ryggan här i Luvnum. Det är sankren Rich Man.

0: Diplo og Adrian Nunes og sangren Two Steppen. Ja, Trentor, ja. Veist du munen av sex og Lego?
1: Nei.
0: Så måste du heller halte at det Lego. Knapp jeg så bryr jeg til streg min ved å møte gå om av SMS-kjøbandet. Hatt av en av dem.
1: Det er dårlig da. Nå, men så bør jeg med lykke.
0: Ja, men annars kunde du lycka också med titta sen ja. Vi tar så sen om HM i USA. Är det så att det är rätt som en lustar visar här att Kappingen hon var alltså helt nu Kanada, USA och Mexiko.
1: Ja, det är rätt.
0: Okej.
1: Okay. Det är rätt skilt.
0: Och en annan skriver här att Iran spelar emot Egyptaland i Seattle. Att det spelar nog mer än en dist.
1: Ja, trutjar.
0: Inland,
1: trutjar. Ja, det får jag lika bäst om.
0: Okej.
1: Och så är det en som säger i samband med nu tar sig om HM så blir HM att hon några veckor allra helst för att det är då TV2 att dela Disney så innan med lån går snäck för kringar spelar vi ser kappings när vi är bara Disney och där vi ser och så några Disney som är mitt om natten för kringar spelar vi ser tajer och så som är inte minst för att höra HM tog in den från Mersestein dör att hon som pratar med Janne hälsan är spänt i fjärpar jag ska se er särskilt i samband med kvar Disney för att vi ser
0: ja. Och vi kunde se om det prövs bort Märkstein, han är nog ångstlig nere just nu.
1: Ja.
0: Men det gänger vi det utifrån, det plejer han ju alltid.
1: Ja.
0: Det här var HM tog in det.
1: Ja. Det satsar vi det på.
0: Men det här vi att Disney vill ha spalter om nåttna, det är ju rättliga stora togermoner i mittlen, följare och USA.
1: Jag sa akkurat, jag vet inte.
0: Okej, okay. Jag är känner.
1: Nej, jag kan inte fortälla det. Det är det här man
0: ja.
1: Men ja, den här gardister, så har inte det. Det är som månader, det
0: ja.
1: Men du ska råka med 6-8 timmar.
0: Ja, 6-8 timmar.
1: Ja, mittel 5-8 timmar.
0: Ja.
1: Du har ju eisen nere i Mexiko.
0: Men ofta är det där spalter tog om dagen.
1: Jag tror på lägen är
0: att... Det var sannast att det var i Katar, och här var det sånt det tog om månader hinve.
1: Ja, men tror på lägen, och Katar var de vetren.
0: Ja,
1: det var inte så hett ännu då.
0: Nej, nämligen.
1: Det var inte vetter, men det var inte så rävligt. Men i Los Angeles i juli månad klockan 12 om dagen, då är det där 35 grader.
0: Mm-hmm.
1: Så är det fucked. Cooked.
0: Ja, kurservice du kommer i färgen. Här i Vraspella. Men alltså, det här är ju vanligt det här ut. Eller här i Vra.
1: Ja, i USA.
0: Ja, men är det här som det är? Som det här
1: ja, men du har alla europeiska länder som inte var med det. Du lyckas Spanien och Portugal och så, som kan uppleva sådana hittar. Men där spelar de kvället, där du spelar ju så hövdes det water breaks, alltså pausen där. Du måste simpelthen kolla med den nio. Och...
0: Ja, så du väntar Disney med de kvällarna?
1: Ja, jag tycker att min bästa på är att därför jag var spaltare att ha siestarna, har jag sagt.
0: Ja. Och vi är ju flera timmar framför, så det är kväll i USA. Har du något i följning?
1: Ja, det är ägstnä. Och det minns det att ta värre i USA senast. Att skulle man få en ägare vid, så var det...
0: Så säger man klart, jag tror att det är något till igen.
1: Jag hade det att ta värre på en boll när jag tar sina kommuner, för jag älskar det.
0: Okej.
1: Minns jag kan ha Eurosport? Det var säkert Eurosport. Minns Eurosport?
0: Ja. Är det still långt, eller hur?
1: Nej, det var jag faktiskt läsch. Så.
0: Ja, jo.
1: Och så är det en som säger att det som sker. Jag har fortsatt förändrat det.
0: Okej.
1: Okay.
0: Och det alltså?
1: Hon har förändrat lyckats mer och mer mokas lyckat oft. Hon har strammat honom som är snäckat och mycket gädda sig.
0: Nej, jag hade varit spänt. Kjær han, altså. Ja, for det hamnet han. Altså, jeg tror det er hun i anleten. Du mener hun strammer hun i kroppen og sånn, og hun ikke gett av kjekk, ok? Men hun er annars alltid, alltid være en flott dame. Alltid hilt seg vel. Det kan vel være, altså.
1: Hun bare sånn her, han kan ikke, nei, sånn her, battleship her, og sånn, if I could turn back down.
0: Ja.
1: Ta var han flott.
0: Ja. Absolut.
1: Nej,
0: absolut än ja. Och synker det slängs han i hon givna gott. Men det här så jag vill för ett för alltså faktiskt det var Paul McCartney och Ringo Starr som givna sank ut vi.
1: Det passar. Spelar så svigo.
0: Nej, det var Rolling Stones. Ja, ja, men det alltid vi capping med Rolling Stones och The Beatles så. Och nu har Rolling Stones givna sank fullt på resan så han det.
1: Okej.
0: Jag hade bara chans att lucka go. Alltså, jag står ju här en legend faktiskt här men jag att lägga spelan, jag vet. Men hvis folk vil høre han, så kunne han få han spenn.
1: Ja, det så det.
0: Men hun still going strong, alt igjen. Skjer, altså hun synker vel, og jeg visste henne en annen tone like, og held seg vel leisende.
1: Forsvar.
0: Akkurat hvordan gjør, det vet jeg ikke.
1: Nei. Og så det en fyttertrett, tar han en fyttertrett, FN?
0: Ja, gjør det.
1: Han er ordentlig fitt. Han er for det medover som får inn i en kiosk og kjøpe. Vi så det ikke en ung dame. Medoveren sier gå han der. Jeg vil gjerne kjøpe en pakke ut om. Nei, bare ikke hva. Det kommer fem pakker. Unga damen får etter fem pakker og sier ikke så vel. Her fem pakker ut om. Medoveren hukser seg om og sier så. Nei, bare ikke hva. Det kommer 20 pakker. Unga damen blir sin til lavi og får etter 15 pakker og træt. Hun legger til disjen og sier. Vil du ha en påse? Medoveren sier. Nei, bare ikke hva. Vi slår ikke oss. Han var fint.
0: Ja.
1: Du bor jag bara det blir helt obehagligt.
0: Jag tror det var ett land vi att om pocka sig ner den nyaste hitlen efter sin ner på ett land där som är. No, nej nej.
1: Så här får den länge om vi.
0: Ja.
1: Men men se, it's shoulder bobber. It's shoulder bobber.
0: Nej. Hej, det är lätt. Vi trönsar till om kräver stått här.
1: Ja, det är jag också.
0: Helt är gråa.
1: Ja, ja.
0: Jag ser inte smart trist om mig idag.
1: Och jag kan lova mig att säga här har det denna fitta myskamorre. Så är det välkommen vid klockan ner i färgen av 11. Så till lov för böt ner i färgen skola och badnackar och vuxen.
0: Ja, jag har ju en sån där hot and sexy.
1: Åh!
0: Sank. Sara Larsson och Tyler. Sankar och Leider. Hot and sexy.

0: Sara Larsson og Tyla hat en sexy og her skriver ein av SMS-jubanen Trøntor Nøy motans tonleikur ein tunker satan å høre på Marla minne teltet stort og ungen salu lukka som voxpop Ikke for at disse akkar kollegaer
1: Nei
0: la oss ha voxpop men hette av det som vi kommer til å skrive og råkne vi igjen og sier bare til denne her sangen som vi har spalt og ja
1: en annars sier det at hattar hatt en sak sexy var øyrespud
0: ja
1: var det og en annars spør kunne du spør meg fortsatt han like please
0: ja men som sagt jeg har vært at jeg lukket at jeg har på McCartney og Ringo Starr
1: ja
0: så går vi til høyre gå så tar han like jo men annars nei vi får ikke spør fortsatt at han like nei det lukket som en regel som var helt fast og lukket som vi blir ja opplegget fra Lesland til Åkenberg de skulle bare spille noe annet
1: ja og det har dere til
0: ja og så var det alt mulig vi har spilt en rikvig av country men det en som dama elektroniska popton like och Sara Larsson är ju en superstar och till hela Island så heter det
1: Champstar.
0: Nu chatta hem någon play pratar sen det har en sexy vi. Skit om och är hon små grown vet jag inte.
1: Ja ja. Det tar ska
0: men vi får ju spela efter ja, det var så.
1: En annan sig för stilla kunna vara veganer igen kan svänga hem för boy någon och tänka oh my god the election är pulled up.
0: Att linda kan snaska och pizza.
1: Ja, vi får ner magna jamma och magburger. Vi får ner fuj jamma franska. Åh, oh, kan också man sen där pulled up. Pulled up.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Så är det en som med minner och att det här vi att tända ljusna till som kör bil ut i mjörskan någon i där. Vi kommer att skriva i kort i attan för skola vakna i hand på nu. Onkel likte vår tända i attan. Så om du är köjrelärare och köjr skola kan jag på nu. Tack lugg och checka. Om nämen kan chatta här och tända jag snart. Och det är inte ständer och kus väl den här uppskriften var mycket stanna a o t och de inte stanna a. Och hälsa när ljus men att det är ikonen som visar ena likt. Ja, Trøntor, allt möjligt gott och SMS-iban men inte så illa när Olvar Schammer spurningar.
1: Nej,
0: ganska.
1: Nej.
0: Vi har haft det sin tro om säga halt och hea låna och om säger som gänker och mäller i bygdom. Ja. Och så har vi haft det sin tro om kvar då det då som kan vara
1: vi är kapott.
0: Ja, sätan
1: och skriv och kvarta så innan. Och så är det jag läser han fyrt här i FN till samband att vi vill läsa gärna härst om tillna.
0: Nej,
1: jag har inte nämnt det för mig. Det är en spurning som kommer, och han är så jag vet, är du näkare som gänga av maskinmeisterskolan? Men det är en spurning som vi gärna vill få svär på. Mm-hmm. Kan man som privatpersoner äga ena tillå och flickvärd som man vill, lömsvärd handel, subonus och lända på skrivningsplatsen och är man låt till själva halta till när vi lyckar ett läskallon till syn och så vidare. Att det är väl klass som det svär på.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nemlig, du sier, og ditt første innskudd var, du slipper ikke engang flikvenna drån.
0: Nei.
1: Utan løyver og sånt.
0: Så hvordan kan du slippe flikvenna til?
1: Ja.
0: Det er også, ja, at det her er
1: litt omiddelbart svær.
0: Myndelige og anna ting, ja. Ikke bare bare.
1: Jeg minnes annars hvordan vi gjør etter preferiertøyene. Da flo vi til den, bare ikke utenfor kringkursen, og vi lente av på skringkursen.
0: Ok.
1: Til preferier.
0: Ja.
1: Det gjør man bare.
0: Ja, og, men jeg tror vi eisen tar... Men
1: løyver og alt er kommet på plass, ja.
0: Og tar flåskjøperne her var eisen sånne løyver på plass, kunne flikva og lenta negva stedene. Jeg prøver, jeg med landet prøver just en musikkvideo her vidt flå rundt vidt hele, rundt om i fergen og lenta bare alle møde stedene. Eisen, altså, ja, hvis du så et veger sted her, her kunne vi tok sånne ferie eller et eller annet, så lenta vi bare.
1: Ja.
0: Men alltså men här är Nick
1: var Nick athlete attack.
0: Nick var athlete som flowshipper skulle attacka. Alltså vi går så back career och vinter och uppdrift och kvarta sönder så. Det är bara bara.
1: Nej.
0: Och en tilla alltså efter att en drona kan vara irriterande och kan ta mynter lite annorlunda men alltså se en tilla så kan hända runt det ner i hade jag alltså så.
1: Det är inte att du ska alltid jöken luffhals.
0: Jag ska alltid
1: styrelsen och pressurkanel.
0: Du ska ha live trick vi kvar för du först fatta stä.
1: Ja,
0: ni va.
1: Som
0: vi en flow här.
1: Man ska clearing.
0: Mm-hmm.
1: No, men här annars en som spyr FN vet att det kringar spich höjs i Hofstollen. Det är en skandal. Akkurat kostjöknen. Och jag har det stick kontri vi kommande.
0: Nej.
1: men det är till chockerbord.
0: Nej, och jag vet inte hur vi kommer. Jag har sett SMS på en också ofta. Hur ska vi alltid köra dagen hos tunneln där vi sänder? Alltså, kanske inte boja eller färre och ärende lagt honom.
1: Ja. Men jag har inte tagit vi signaler och sådana kater.
0: Det är färre tele.
1: Ja.
0: Som omsätter sänden detta. Och jag vet att det var ju heller inte... Du kunde helst höra det i Kallpax, eller i Kallafjärr-tunneln.
1: Nej.
0: I Kallpax-botten, ja. Mellan Kallpax och Kallafjärr. För en nägra nämningar ute av tekniska skola gör det en lära kipan som gör det att man alltså kunde höra kringvarp eller utvarp.
1: Det är cool.
0: Ja. Så det är inte åkara bor.
1: Nej.
0: Tror jag värre.
1: Och vi får jant och samt spårningar om tunnlar här FM inte höjrest. Och som FN säger så är det alltså inte kringvarpe kjolt som hever FST avbyrd att ta i fronten om. FN tar en spårning som är ätliga färg hållt vi. Och han kunde vara avhållvärder. Vi kommer att säga god morgon dit. Och tack för det. Ja, tack för det. Og i Øron London kan formæren i parlamenten om tingfolk ikke fører seg ordentligt og akta boven, djeva tingfolk noe reakorste og tveite det ut. En ta leikban i flere dier. Kan tingmæren av for å løkte ikke djeva til samme eller lyknande, eller hver med å legge hevran? Kanskje opplagt er ikke å spre løkte ikke hevran? Jonna Klesik. Mm-hmm. Kontverskeka for ikke greie om man kan plukke dem med guldkorst, rekkorst,
0: ja.
1: Eller oda min kiosk.
0: Mhm.
1: Det är
0: ja, jag vet inte.
1: För jag vet om vi får en kran. Jag svär att du spår inte någon.
0: Ja. Här är annars en som visar att det är tunnlar och det är nog fel, ja. Tunnlar som nej, börja nu. Det är landsverk skriver vi kommande som omsider FM ner till i tunnlar.
1: Okej. Okay.
0: Okej, okay, så blev det här klokare. Så för att hela är alla är stannar i Newtonen, uppenbart.
1: Ja. En annan spelk för Hulens är att så ytterligare ströma handbollt och kring oss som det hackar för vilt. Här vill jag bara mäla till att för att få där apparna som är det KVF Live.
0: Mm-hmm.
1: Och här kan så, efter mina bästa vitan, ströma snäck som du vill. Men den är appen här, inte appen. Som Daniel Lawson nu görst.
0: Nämligen.
1: KBF Live.
0: Ja, och jag såg att jag, nu är hon kommen av App Store. Nej, nu är hon kommen av Apple TV.
1: Yeah.
0: Ja, nu ligger hon av Apple TV. Ja.
1: Jag vet inte vad det betyder, men look vad det
0: är. Jag märkte till att allt det som jag har sett en sån här box, Apple TV-box till Tara Sjönvarsp, kunde downloada appen av de här boxerna. Ja. Och så kunde det så bevisa beinleis och ströma och färre att du tog och kvarsta sönden. Vi Apple TV så plus vi ska bruka telefon. Men annars är det Chromecast en gästne eller väl. Och appen är som alltså är det KVF Live och är Ochapes och på App Store och Google Play så det är bara för oss ändå. Och här är just gästne utarpa på Rasnar och tänk vars på där och här är sen tvär. Sjönar så så och kring på så tar vi ströma ett land av hemma så inne. Så sats til eisen jo her.
1: Som blomst bretten til dømmes.
0: Ja, så kan man søtja det, ja.
1: Og så er det en som sier at Anita Frusmørsk fikk en av reakorset av til at hun gav brøst i tingene.
0: Ok.
1: Det er godt nok at, la meg si at det er et tonsle.
0: Ja, det er halvt jeg. Hvor skal man få rett kors for
1: det? Nei, det er ikke vi på. Men jeg får prøve å ringe om man her vidt at det er stått litt. Stått litt ja. at få vite hva jeg venter opp nye.
0: En helter at Daniel Olsen skal hava 40% av kringkraftskjelt nå. Ja, det har jeg ganske haft oppe på det. Han jo gjør det så jeg åpnet pura bare åkjøpes.
1: Men det fikk han ta en arbeider.
0: Så har han nok arbeider enn, trykker vi, Trenton.
1: Ja.
0: Men det gjør han til verden. Men han har også gjort det her, altså 19-ting.
1: Og det er helt framgjort.
0: Ja, super app, helt sikkert.
1: Så fer inn og kan det da, hun koster ikke, hun pura utkjøpes. Hun eiter altså KVF Live inni App Store, så det absolutt verst at jeg kan det. Det er halvtime.
0: Ja. Nå. Så det en som helder at vi ikke ordentlig sverre av oss denne spurningen om hvordan jeg vil ha en kringverper for å vise.
1: Jo, vi sverre, vi visste ikke.
0: Nei, ja, det er med det. Men jeg husker ganske kunne vi være et fred vi er, vet du, og vite om... Och annars var.
1: Vita om vi vita ja.
0: Ja, vi kunde prata riktigt lugnt att landa i nästa för vi spänns ank och vita om det är outright. Men typiskt så är så här som man rörner att förhandla och finna de billigaste lösningarna och det är ofta inte förrän så slödig att prickan är fäddel på plåsa. Så hade du utlatt att det är det?
1: Jo, alltså, gärna en av vilka negadier, tummar.
0: Ja.
1: Om du vet det, vi Jag behöver kippa arbetar, han är tekniskt vidunter på några matar. Ta ett tjänka män och snära och så stora diskan och tärs någon för att räka signaler. Det är en tvärtumar.
0: Ja.
1: Så det är här där. Ja. Så ofta är det. Ofta är det.
0: Det kan se om det blir en trobla i tjänsten.
1: Ja.
0: Vid det tekniska. Men som oftast alltid det snurr som är om det får gälla. Att det är dusch. Ja, sen då är Talia, vi kan lukka prova a fylgja tui spurningin upp. Hefur du Anna, vi skulle...
1: Nei, jeg bare en vimersing som sier til at vi har pratet om utrottar tuyndi, eller HM tuyndi. En sier at utrottar tuyndi fra HM 45 var legendarisk. Vi tog det upp på band, lusta og inntil det var slidig upp. Spurningin ber til a skaffa det ur saunum at.
0: Ok.
1: Utrottar tuyndi 45. Altså, mer vitande Mads Høydal var med andre saunskull, ikke marle, men alt så digitalisera det i FN. Jeg spurte det. Ja, ja. Det bare jeg eller hos.
0: Ja, jag står halva vägen att läsa här, men ja, det är allt digitaliserat, ja, men gott vet om man nästan har varvat så här som utöver tyntorna från
1: nu känner jag på Ghostborn.
0: Ja, det är nästan Ghostborn igen. Alltså, jag också, vi må, kanske ska vi lukka vid med för Fäder av Märkstein, och kan det här två mal nu. Bär jag det här vid HM.
1: Ja.
0: HM tynt någon som är nu och HM tynt nu i 45.
1: Och bara höra maljen.
0: Ja, men är det inte vi har vet om det ligger digitalt ut några sen?
1: Nej.
0: Känner jag rätt, men...
1: Nej, jag kanske vet han inte. Och jag förmiddar till ärsen är att vi vet om jag får fäter i Lökningsjörnum, Jonard Klesheit. Bara för att spela om hur som andra gånger är det, för jag har skan äppor och tingsnum. Och jag spurgade om man kan komma att tänka sig så på alla kjörs.
0: Ja.
1: Det är väl sant. Det är också, du kanske kommer att ha i tjola och lorkost som kvinnor ofta gänger i. Så borde han köra för just det här stället sig kjörs.
0: Nej.
1: Men han blev kanske vanande klokar på mig lite.

0: Ja, det var Milov, My Lucky Day. Og er det, så hørte vi Ello Longley, kontestjøtnen som vi diska nok snakk her i studien nå.
1: Samt
0: her sammen med Morgan Wallen og tatt og etten I Can't Love You Anymore.
1: Og så, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Han sier at han sier lydkjøst, og det er alltid slett.
0: Nei,
1: det er alltid helt absolutt.
0: Jeg vil si at hva for at nok så står måneder her sier duettene og så Bangaranga som vi spalte som nummer 2.
1: Mhm.
0: Men man helter at alt country lydkjøst.
1: Nei. Nei, det gjør det altså ikke. Men så det vi kommer ska det som fått lagt alla det.
0: Ja, och det är sen som vi ska höra amerikansk rap, hip hop, halta det allt lugnt. Ja. Så annars är det evil höver inte men till man på öra som hör.
1: Ja. Ja, men ett fenomen vi ser från det talen var.
0: Mhm.
1: Så pratar jag vi Jonard Klettig.
0: Ja,
1: och han är alltså lucking show.
0: Mhm.
1: Och det var samma där spårningen där som säger eller som spårde att eller säger och gör en London kan forma en parlamenton om den för tänk för kitchen för så ordlöst och akta bo och jag tänk för det jag kostar ut fighter det ut ända like på den flyer där kan tänk för mörn och för luck tinge gerata eller lucknande ett luck för en mål luckar hevran och jag pratade ju om han av bästa flowet den hej inte stund nu men han vill det gärna grejma fra
0: ja
1: och han vill det gärna undersöka nu han lucking store
0: ja
1: han häver ursäkt i princip någon i hembildet eller han som är en av de här den nästa till luckings formaren
0: ja
1: och han så säger John att han vill det gärna alltså för jag försimplat det hela och vi kunde inför den tuttningen bruka gult och rekord ta gula korset vill det vara ta luckings formaren säger vi till Eiffen du vill vinna lia bina med halta till launa och inte nävna folk vid navne eller folk som inte kunde vara försvära sig
0: okej
1: men du må gärna vittgöra allmänna stånar du må säga kringgårdsbyt du kan säga landslagnen du kan säga hettar och hattar men inte för in och säga foten säger och där kan så betraktas med guldkost. Okay. Ja, du vinner det bin med halda till evne.
0: Ja,
1: färdigt. För det rekord i förrjun. Så mest att jag säger, även varskat, hvis du får upp tre för och du nämner Trönde Vattna med navnet, Trönde Rischer, så säger han varskat, det är ett år för det.
0: Okej.
1: Så du släpper inte snacka resten av den.
0: Okej, okay. Men jag vill inte kolla ut.
1: Du vill inte kolla ut, det är omgant hänt och fär nog omgant.
0: Vad vi är snäll, spurte du det här via Joe Bröst?
1: Ja, nej, jag spurte faktiskt om det och ja, nej, så det här får jag köra svär på.
0: Nu är Johan Dahl, lökningsformare, eller nej. Jag tycker att han är inte...
1: Och
0: han är inte rätt korsfyllt det, eller
1: hur? Nej, alltså, jag spurte om det, han... John har visst inte en gång att se mig när det är...
0: Nej, men det är alltså uppmärkt lökningsformaren vi borde kanske ta oss av och spurt om...
1: Ja. Men i alla fall är ett gott kost till att du röntar binder in natter och i ringgras är när sagt.
0: Ja, hade jag gjort som ett bojligt, alltså gott kost och mina arbetar, alltså bara till att du säger ett eller annat.
1: Ja. Nej, men att du har med värld och jag har här under, eller för att en underlöktingsfolk och Herstav och Bill Justinsen för att lägga ett ifrågskapsprocessen. Och Bill Justinsen säger... att det är en allmän stående som jag måste veta som kommer en hörnskriv.
0: Ja.
1: Och ta för att han inte är guldkort.
0: Nej, det vill jag snill att du nämner foten som är dömig. Ja. Men foten är ju allmän. Kan man...
1: Ja, men foten är det här. Och det är en person.
0: Okej, okay. Men jag vill annars helt att det kanske är foten är mer...
1: Ett ämbade.
0: Ja, alltså ja. Du nämnde han med namn och säger att det är mer privatpersoner
1: som är hångt ur. Åkenborg som dömer. Bill Stinsen är inte där jag tänker röra på att det och nämnt Trönde Vattna med namn utan vad gör. Så är lökningsformar så här, vad ska jag nu måste hålla det till? Även i vrorna?
0: Men vi har sagt, värsten är gärna utvarpsändning.
1: I Mövliga. Mövliga.
0: Kunde han kanske inte nämnt namn i sändningarna?
1: Det här var inte nämnt också. Det är, men det är för det goda. Man vill ju helst gå kort. Men, och så är det, hvis vi inte klarar att hålla det till även om vi inte klarar att följa det här mannagång som är det,
0: ja.
1: Så kan man säga att vad ska jag ta för att FN har nog för det? För sitt nyr. För att hitta en iPhone som jag har betalt. Så man kan ha den här framlagt. Nej, kan jag säga. Så det har också stått att länka. Och det är inte ens tillstånd här. Vill jag säga i England nämnde jag nästan att folk är simpelthen lite ute av security. Farväl.
0: Ja.
1: Så det är det inte än. Och honom kommer av det
0: inte.

0: så det är faktiskt inte åkara delt, men jag tar sig så vi åkara lejare, Barbara. Och hon fortalte att samlaringar är igång i lötene och det som man arbetar på det är faktiskt att sända hela målvitt till det man röjner att släppa. Och man är kommande också längt allais vid DR och resten samlaring vid TV2 och det tycker vi på att därför att ett näst så att vi släppa att samsända vi kardonska
1: okay.
0: Rasnar, DR och TV2. Det är kvart för det som de arbetar på i lötene. Og så tar seg eisene vi Sonne Mersstein,
1: ja.
0: Og spurte om HM-tøyndene om tilfellet ved eisene. Og her var det sendt mer komplisert tøy at som er skilt i hånden, så var det kappingen jo er en av vike langere enn hun annars er jo vært i andre år. Hun kvosse så er iver fem viker, sier han i kvosse vei, men ikke jeg har allt program med här från firmar och så som börjar 11 juni och ändar 19 juli. Så det var en det var en längs sommarferie att jag som inte till mig höra och så jag fotboll. Men det här räkar så ens in i höstsäsongen för Kaprower.
1: Ah.
0: Här är ju han ensna. Visst, han är ju en stor anläggning här. Så vi från Kaprower kvart vikskifte.
1: Och vi är ju tekniska tömnen och bara haunabaten och nejsen är upp till kända, ja.
0: Ja, ja. Är du här i tekniska tömnen och haunabaten?
1: Bernard, ja, ja.
0: Alltså, vad för teknisk tömning är det här?
1: Bernard Pettersson.
0: Ja.
1: Och näckfolk. Vi rejpar bara över tekniska tömnen. Så anker du ut att det ligger fyra så får du stimma och filma och så med det där.
0: Är det här som tekniska tömnen? Det är så plättar för att man ska öva och så ska du la vaska
1: på att det är något. Vi rejpar bara.
0: Vaskan?
1: Vi rejpar bara.
0: Ja, okej. Men det stod det att du länkar i Hesomföring. Det är så att han häver varje samlingen vid Leislen här kring Gartnum och det är ju avsamt om att HM-tøyndene skulle sändas kvönta senaste tvärviknar.
1: Okay.
0: Och inte lycka från tog jag kappingen börjar.
1: Okay.
0: Och det gör ett eller annat steg i mening. Alltså, och han säger att det var det samma som, det gjorde, som han gjorde att vi har en varje Katar. Det är bölkaspel i er, det är ju så öliga nekvedister och som redan är ju fullständigt ontrant, det kan vara som att två liv som inte kan komma och bo i er.
1: Ja.
0: Så det är ju spel man kommer i åttonde dels och kvartfinalen här, att det av allvara börjar bli spännande.
1: Ja.
0: Så alltså, senaste två veckorna är så som det ligger nu, och ta er 16 liv efter.
1: Ja.
0: Vad mer till det här är vi så kom i
1: åttonde kvartfinalen? Nej.
0: Kvartfinalen.
1: Fjordensfinalen.
0: Ja, fjordensfinalen. Ja. Så det är det som vi vet i lötene, men det är
1: åttondelsfinaler. Fjörnsfinaler till åttali. Så kommer man, åttan fjörnsfinaler
0: håller. Det är åtta, ja nämligen. Så det här vill säga att det är bara ska spela i givstegn. Det är vi kommer att gå igen. Det är Stelin som har kvalificerat.
1: Och så är det en som spyr, även i samband vi heter här. Vi var ju inte har, men glömde att lyssna Haiti i Skottland. Och akkurat där står det inne i FN.
0: Ja.
1: Och så avvärst akkurat det här för att ha en tunde. Men att som är, sitter ihop sig, hur kan Kringkarsbysch få sitt egna signal än från TV2 och där? Och vi kan nämna det en annan för. Kringkarsbysch behöver en halv trus miljoner jag gott vid om året. Och visst vi skulle haft och egna HM-signal, så skulle vi kanske fått en 20 miljoner av här.
0: Det
1: är dusch, alltså det är,
0: vi rattar inte om.
1: Vi rattar inte om.
0: Det är dusch, ja.
1: Och så är det, så för att folk är sina ena skratchande att man har en grämja som kvi inte antakter, kvi inte anlåter, kvi inte bredder, tog vi vet att bli pengarna på förvalt. Så, det är tog,
0: och vi måste... Så är det för att sända höjdallar helt?
1: Nej, det är ju så att det går.
0: Nej, det där, vi väljer kvar vid...
1: Ja.
0: Läfesta, ja. Kan vi bruka pengar där. Och för jag är ju en gång vi i H&M, så jag vill inte välja, ja. Inte ordentligt, vi tror att vi public service skilt när jag också.
1: Nej, inte ordentligt, men det är nice to have.
0: Ja, absolut, och hon är en medelfolk, och som sagt så vill jag alltså arbeta på lödning att släppa att sända hela målvittet,
1: ja.
0: Samsända vi.
1: Och där ska vi ju heller inte näga liv i, så de flesta kommer åt.
0: Åh nej, nämligen.
1: Men hvis vi skulle komma in till Ringgras FN, ja. Så var vi att prata om, pratade vi om att Klesset Janne och han är lagt en stjore. Och du spurte om, vi låser ett sms om Anita Frysmark, en av oss ska vara benomma för ut att jobb röst.
0: Ja.
1: Så är ett sms kom in här som säger att tänk folk, hur ska löfta att tacka folk vissar fram om Oscar-plåsene og i tingsnum.

Velkommen til Hetta Korsere vi klassiskon tøvnløyja. Vi løtte jo fire vi klavertøvnløyja, og så løs vi leie i høstfer. Vi tfer i det at høyra kinversko Yuja Wang spela fyrir okkom. Hon født i Beijing og i nødjandre tjejefors, og etter håndene våren heimskjent fyrir sutt fram ur klaverspel. Hon vaks opp i Beijing og gjennom listalien heime, mamma var dansare og papen slaverksløygare. Så tøvnløyger og patlist var en naturlig pastor av gerande stenen, holdt fra baden og arnen. Hon byrja å spela klaver, bare 6 år av gommel, og viste kjøtt særstøk evner. Yuja Wang fikk undervisning av Central Conservatory of Music i Beijing. 17 flyttet hun til USA, her hun vann seg vujere lærdom. Hon är nu bosatt i USA och här slår hon verliga allt show i köknen som solister och nu spelar hon regelliga vid Hemsens främsta symfoniorkestrum. Repertoar är ju brått allt från Bach och Mozart till Rachmaninoff, Prokofjev och så spelar hon också nekvan nu tror jag hon lök. Stitcher hon lägger fyra vid var sonata i G-dur tja italska barockkomponisten Giuseppe Domenico Scarlatti, som levde fra 1645 til 1646. Og hun heldte fram nå i ærere sjankro, her hun fyrir å spela kjenda valsen til Chopin i Sismal, opus 4, nummer 2.

Vi har då Yuja Wang spela tonlöjt av russiska tonasminen Sergei Rachmaninoff. Och hon hällde fram vid russiska tonlöjt nu hon för att spela stort preludium till Alexander Skriabin. Han levde från 1872 till 1915.

0: Og vi dro kommet til skrona tja okkon to indene koma. Nå så igjen sender vi døvra tøndløg til klokkan 8 og i annar pastor om Dr. Sofos av skrona. Andra Sølstein grøyer fra, og Kari Sølstein har sett saman. Klokkan 2 i Norrøljø, og en tømme minutt til Norrlænsk kontøvløgje. Han vil Ragnar A. Jakobsen. Og etter tøyndene klokkan 3, og etter sendingen til land 5 og fors. Hette tre pastor og rød om sangskriveren og sangkaren Bob Dylan. Og i verre 5 og fors er 24. mai. Meinar Jensen har vel lagt rattes. Etter tøyndene klokkan 4 færer vi da sendt en temaplato ur platobarrene, og klokkan 5 har vi tøyende, og så gjerne kommer året vel fra måned det noen, og vi da var tøyende klokkan 6 etter tøy. Batten har utvarsper fra i morgen, og så gjerne sender vi da sammantrott ur morgen sendingene.
1: 24. juni fyrir store tungmomsfestivalerin Copenhagen el Bakkastokki ui Kjepmannahavn. Og i kommande Ragnarok rinja vi til Jeppe Nissen, talsmannen og bøkaran tja Copenhagen, og fregnas om hvordan gongur vi fyrirrøkjengenon og hvordan årsenskra sammansett.
2: Jeg vil si det væsentlig stærkere line-up i år, når vi kan presentere både Iron Maiden og Volbeat. Det er jo artister, som kan stille Royal Arena en eller flere gange hver især, ikke?
1: Ragnarok i anden kvæld klokken 21.
3: Frisja dagen lette Marianna Winter ur hånd til sunna fyrst og holdt der utgave The More You Know. Og frisja dagen klokken 8 Marianna Øystein Gjester i Lodestone Live. Vi færre prata og spela okkur gjøkken alla platna. Og til oss der du velkomne å sende spurningar og vimerskikar og sms på 22400. Lodestone og Winter, live frisja dagen klokken 8, klokken 13.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
4: Nå kjører ferien til Kalsøyarløyene ikke bjøve ut enn. Strandferslan bor etter at nå kjører landstøret teker øyne enda lia. Auger.
5: Så la seg at jeg sånn det kan uttrykke at herre vilje mot til tidligere løyene og at det er fornøyelsen av skipen så videre gang til ut.
4: Prøyseren og her vi husaløyen verer avgjørende fire om bosteier for inn i Storo og Værskattlandene ved Vidlingardalsvegen og i Havn. Her med den 120 og 140 løye i boerskolo. Bejast.
6: Så hittar vi til prata vi åpner egen og vi kan ha tingene og vi råkner prata og så finner vi det til om heter det rettet for Jakob eller ikke.
4: Og før skal vörer hava allt och trobolt via släppa in av utländska marsnagen. Tui skal høyvuksåttmålen nu områast politiskt vid utländska stjötnarna, säger landstörsmäveren i 800-smålen.
7: Självande, hvis utländningar inte vilja geva och kunda samans vid jag tar imen, så halde jag att vi då är omvuxa kvar vi gera vi är vid såttmålen, men jag halde inte vi kom här till en.
4: Boja ver vi a bjóa nutjó ferjina til Kalsøyarløyna ut til politisk áger teaching. Utbjóingar tilfære til nutjó ferjina, som metta kosta okkurst om 140 millioner kroner, tók klart, sier Daniel Samuelsen, virkande stjóri og strandfærarskipum landsens.
5: Vi kunde förstå att vi får en uppgift här ut till kipa som vi långt nu tog var, men vi mötte det här om de politiska omståndare att det var att det var skilja bäst att boja till en nytt landstör kom så att säga att det så att det kan uttrycka att här välja mot till hans lejna och att ta för nödvändigt när skipen så vidare gång då jag hette er ju att ta första av flera skipen så vidare inte om att bygga.
4: Uppbjöingar tillfälle till Nutjo färgerna är klart, säger Daniel Samuelsen, virkande stjöre och i strandfärarkipon Lansens om arbete Abitja Nutja färger till Kassajalöjna. Atlanen började ta undanfärna samgånga, sätter sig fyra att ändra Nutja färgerna av Nökron Färlöjon. Dennis Holm, som tar landstörsmäver i samfärslemallon, rädfäste Nutja färger att röja Kassajalöjna. Men byggingen av färgerna är korsande sänka, medan annan av bröjtingen som skulle geras av färgeleverna av Syradelle. Testafäste röntartöjen tja torsdagen av Kalsajarlöjne i fjör. Strandfärarskip Lansens häva nu finns ju upplöst från landsfärsken, kvar gör uthörseliga rapporter skulle geras och kvar mätte kostnaderna ner, säger viskande stjören.
5: hösten var vi runt oss helt här i Norge och Kassarlein i fjör häst och veter. Och vi kom till en ny historia om att vi nog skulle hitta på att launcha några i alla syna här i Nysiradelle. Och landsverk är så samma vi gör en vad det kostar att göra en launching på en 25 meter. Og vi hadde som funnet vi i landsverk for en liten mann sen, og vi hadde som funnet jeg vite at man kan gjøre en launching for rundt 20 millioner. Så det er lukket som ta nye støvende som landsverk har gjort sammen med Åkon, og her av skolen så brukes det cirka en 2,5 millioner at gjøre noen tilgjengelig inn i Klaksvik vi bryggene her av Stånkon.
4: Och heter det alltså tillängar som är nejoar att få på plats arren och nu kall så jag för jag kommer.
5: Ja, ta med det här. Det här Klaksvik är ödlen för nejot och spårningen är så bara kvoss och näxt skulle det göras ut i Syradalle. Så det är något kip och det är det kipen som vi har det att få silt här. Det som är Björnsen är ganska och ganska göra samväxer och när kom vinter och strejme att ta er nejot det här var. Alltså inte det egna kajkantet och det är det som vi nu har mätt samma med landsverk hvordan det är nej att göra trädet ut i Syradal.
4: Säger Daniel Samuelsen, virskande stjöre i Strandfärarskipen landsens. Av allmänna fond i Ykvöld om underkörtunnel i Kallsvetna för Jakob Westergaard, landstörsmäver i samfärslemallen, Malon att säga kvarje attlan landstörre häver. Av fondenen for Øystein Karl Johansen, borgerskjøret, er også om kvantutning og samferdslehever. Frøyrik Heinesen, verskfrøyngur Kjallandsverskjøret, også om feriesamband til Kassøytene. Morris Johansen og Kristian Størhammer, også om linjeføring, kostnad og føreska arbeidsmeie. Og Søymen i Nørnastovo og Davor Skytterbø sier hvordan det er bygget i Kassøytene og ferast i midtelen. Fonderen er i kvølt klokken 6 av skoletrø i Klaksvøyk. Vi må først vite hva løyene verer, vi færre og lengt inn i øyne sløyke av Værskattland. Det sier Jekvann Øsa, stjøre i bostøvån. Elsa Berg, borgerstjøre i Tørsjønner kommune, hever annars bøgnløys høyt av allmenne bostøyerfellene, og man bruker sønne land i høymel til å kjøpe seg inn i øyboer Værskattlandene, til å huske være tjenestene, ved Vittlingardalsvegen i havn.
6: Vi tar väl en ut när slutar av hudan. Vi har så nära så att vi tar vi två projekt presentera ett land av hudan från en kommun eller en borgarskör som vi har som förrunda ger. Så hittar vi till prata vid öppna ejon och vi kan med tingene och vi öppnar prata och så finner vi detalj om heter det rätta för jag kommer ett litet.
8: Husa vara tjänastan hever attlander om att bytja i mittlen 120 och 140 i boer vid Vittlingardalsvägen i havn. Regen Petersen, stjåri i husavvaretjenestene, sier vi Kringversby i Jar, at husavvaretjenestene løtene i samrøyeng om vi uleggjere, som vilje kjeipa uiboner, for søgjene at leie der ut. Elsa Berg, borgerstjåri i Torsjønner kommune, har i hesson samband i hatt av allmenne bosteier, om at bruka sine land i heimbild til å kjeipa seg inn i Værskattlandene ved Vittlingardalsveien i havn. Hun sier så leis i utavsvind noen i Jar.
9: Mitt bästa bo är att bostad för beinavien att bruka olika land i heimildna och just en parstra av hela Värskattlandet. Det har ju kommit ödlån åkara landet till gåar och inte minst åkara högsta i ett spårning alla i bostad är öliga stora. Och ja, det är ett ländetökt och nekvar och på möjliga bytja. Så det är alltid, det är väl sagt, 100% ja.
10: Så tog en appell till allmänna bostäderfällare i bostäder att det kommer in i Värskattlandet?
9: Ja, vi manglar eller nekvar lejebostäder, vi manglar lejebostäder i Hösanål och vi har bruk för bäget privat och ta allmänna tacka lot i Värskattlandet. Vi har ett sådana privata fyrtöga som är klart att färdigt ja, och som till appellerar bäget till privata ulläggare och ta kontra att snövera värre bostäder.
8: Men samtidigt gick man i Åsa, stjåra i bostäderna. Mangla bostad är svär på flera vidskifter. Arn Stöva kan ta kastilen och slycka Värskattland.
6: Ja, det som är öliga tjocken till det är att vi ska sådja katalogen vi är och tror att vi få några lika töl som vi ska kunna kalla in i ett modell och rockna på. Och då sådja vi hvordan det går upp och vi kommer få och katalogen tjocken vi är. Och så är det hvordan det är som man binder fel i.
8: Är det en Värskattland som bostad är svär som avvärda att färra in i?
6: Ja, så alltså utan att det här vi öppnar små lot någon så ser det verkligen att spännande ut att ge dem. Och här är det nog som ekvar och ibland kommer bit just och till som skilja honom och jar så är det runda kött till det första kommer vara klar där. Så det är ju en positiv så själv hon. Men vi måste släppa rock nu på hur lojan jag kommer vill säga ut är vi kommer för länge in igen och såna verkligen. Det är det som är avgörande. Vi kommer inte för ut och jag tror bara på projekt och stanna vid hem och ut om det där kostar kom fan på lojut. Så det är lugnt som det är som är skeringspunkt för jag kommer.
8: När väntar det att kunna säga om bostäder för vi i Värskattland eller inte?
6: Ja, så vi tar vad det är i dialog vi har varit här och snarare om ett här och så har vi stått på en evigkip av oss projektet har gjort och så har vi bygg om många likla töl och tar vi så få att här och har haft stundet att kunna säga man och i sin tål så har vi hälsat varit här och snarare om till man hos med då så kunde vi gärna nya som vi pratar i och det borde inte tycka länka tog men det är inte så att vi har det långa nästa vik det är inte.
4: Det säger Ekvann Elsa, stjåre i bostövån vid Heina Johannesen som leger insläge till Rattes. Och förskar vörer skulle få lättare utgång av utländska marsnägen med en annan vörer från Mjölkavirke Bonavarmanna. Det säger bara Stoy Nilsen, landstörsmäver i 800-smalen, som i jar hejer telefonfond vid utländska 800-raharan, där Gerard Kajan Gunnarstötter.
7: Talar sin lojusatmanan så är det sjön till utstannan tingene som vi för förskar så inte ska få grått. Och det är näka vi att vi inte ska en jaunva ut avtalarna så är vi till verkant in till utländska marsnagen, akkurat som Utland är verkant innan förskar marsnagen.
11: Hauast høyvussottmålen er 20 år gammal, så er nekkver føringar og ikkje nøkter vi avtalna. Dei halda at det er alt og latt kja uslendingon a selja søgna vörer i fyrjon, men at det ser at trupel kja føringon a sleppa uslendska marsnægin.
7: Jeg trykker til det at uslendingar er møyra vener at heva ter frihans avtalna som djeve ekkongt enn vid føringar, og tog jeg at har du øyla vel haft imskar. Jag kallar det tekniska föringar in i myntene som vi inte ordentligt har då för helt jag till. Och det styrs ju näckom förrän om att vi skulle ha ja, under all nok ESG-godkjent visker i fargen för att kunna utlita till Osland. Och det här är Osland, det är Oslandska visken är i rättliga större mån gira i sågisten att det här är sig ESG-godkjenningarna. Så det är bäget till att högsottmålen är i avsåg förrän 20 januar och till att kanske största mån är att visken inte är och här är sig nej och hållsfulla godkjenningarna som ESG kräver.
11: Ein av førsk og fyrtøknån som feien vil slippe å selge sine vører av utlandske marsnægnån MBM. Tony Veie, stjåre, sier såløs vid utvarpet 7. april.
6: Vi da finnes flere fyrspunninger over utlandet fra Tjeibaren her. Her har vi det større avgjørelsene at utlendinger, da krever jeg at alt det som man selger til utlandske er EU godkjent. Her er det landbundet bakken til fyrgen som ikke er godkjent der. Og MBM vil være veldig omfattet av landbundet bakken nå, det er mjølkevarer. Här kunde vi också om att den politiska kipanen eventuellt kunde göra en nätal för bara mjölkavistje, det är att landbundna patchen, det är större förhandling. Men vi som mjölkavistje bara kjolt, det är våra som är vittkör, det kommer att göra en serietal och i förhandlingen i Ryssland att kunna sälja handtavarna. Det är väl öjligt gott, Jakob, men här var inte vi att kunna sälja den riktigt på.
7: I halde vi slag av vänner, tror jag kräver till att MBM är färre som nej och hållsfrilla gavkänningarna, alltså ESG-gavkänningarna, för att kunna utflytta till Ryssland. Och till det som månader är att de utländska visserna som utflyttat locken i färgen, de har sig gavkänningarna, medan åkar visser inte har varna. Till den ena parten är att och så är det annars lamporna över annars har vi menat till att vi skulle ha en extra kvot för att kunna utflytta lamporna har varit till utländska marsnagen och till att de tänker någon som felaktigt har haft uppe av några funton och som vi också röjna få grått som skjuta så att vi kunna utflytta lamporna över i samma mån till Utland som utländningar också inflytta i större mån till färger.
11: Men är det bara så ESG-utkänningar som anklar till kösen den politiska kibanden som man bradonaler till att släppa få sin där avtalnaren på plats?
7: Jo, avgjort. Alltså, jag är man själv att vi kan man säga att finns ju allt och lite på sjur som har ju satt man landen. Och tog ju alltid vi skulle röjna att få mera på sjur någon och få utländiga förstånd att det är en ojan och oj. Och det är alltid att skilja.
11: För några år så är han i högt och förengar vi har slutat att ha ju satt man landen för att få utländiga att geva sig, men det hjälpte inte så nekv. Hette er ikke det første som rønt vi nå, sier Bara Støy-Nilsen.
7: Nå er det noe tølge enn for å si at vi skulle fære her til at vi sier og satt man opp at man sier at vi satt man noen gang mening til å gjøre for farger. Så er det ikke grunn til å ha en avtale. Det er bare en vant seg for farger å ha oss avtalene. Men her til alt ikke det kom igjen. Men selv om det er hvis utlendinger ikke vil gjøre oss og det samme som vi gjør til dem, så har jeg at vi da omvokset hva vi gjør vi er vi satt man. Men jeg har ikke vil komme her til enn.
11: Hvor er togjæraman som du har sett der er få etter på plass?
7: Ja, ta du arbeid med en land, så er det sånn de øyne tro på å sette togjæraman at du er ikke alt selv vår, så jeg trykker vi at vi skulle gjøre det for en djeva til nekla måneder og kanskje er i ut, ta skal vi et helst for å komme og synes du langt med det ideet, ta vel nye.
4: Sier Barra Støy-Nilsen, landstursmøver i 800-smalen, vi Frans Jensen. Og til Kina, kinesiske forskjellen Xi Jinping lover fremstid og menning og i samstøven om midlen Kina og Russland, etter at han hever hit russiske forskjellen Vladimir Putin i Beijing. Det skriver tøyndastoven Reuters. Putin forskjellet at Heidia Vichan i Kina. Tøybeier støttnærløyerne tåser om Orsko og om hømskipanene, og Vichanen kommer stort etter at amerikanske forskjellen Donald Trump vidjeier i Beijing i færne vike. Sambart Putin forskjellet samstarve med den londene beie fire mindreligt som han malber seg, og samståndet sier han seg færre under å menne et omfattende samstarve i Kina. Russland sier seg vera til røyer at halda fram vid Orskovoidingene til Kina, skriver brettska kringvarspe BBC. Vidskiftene mellom Kina og Russland ro av noen uvanlige støye, sier Putin etter at han var kommet til Beijing, sambart Reuters. Visser affærene hever Putin sendenevnt vid Raharon og Vinnestjøron. Og Anfinn Beck, formøver i maskinmarsdara felanon, ikke offeren, nå førja politi hever boa fram, amali om åpna hekkoporset av Galaxy 1. September i fjør sleppt. Han heldur ikke at fragrøyngen tja av Karovaldenon samførande.
12: Jeg vet ikke hva de halte om det, jeg ikke iverraska over.
13: 16. September i fjør visste kringvarpe at sia fra at bilferjan Galaxy, som tas hilde som avløysere skip mellom havnene og Sore, heis hilt vi opp noen hekkeporstre av ved til Sorear 1. September. Male blev meldet til løkreglene som Sujan hever arbeidt vi at kanna male. Fyrre dagen boet i fyrre politi så fra at male var sleppt, tog det bær ikke til at lytte praubyrene. Anfinn Beck, formøver i maskinmeisterafelanen, sier at han ikke offeren av avgjørende.
12: Jeg fikk en teltepost fra greske myndelagene den 13. Oktober om at Tarmant ikke tar av mer malen av kan.
13: Fyrre dagen sier Katrin Torsvik Hansen, høvesåkere, ved kringvarpe, at hauast at det kunne stedfestast at hekkepostet av Galaxy var oppe av turen til Sorear 1. September i fjør, så kunde det ikke präckvast at postre var åpe vid frafer. Men det heldte formøveren i maskinmeisterafellanen ikke være en sannførende fragreng.
12: Jeg heldte det joar øyelig løye og øyelig underlått at komme vi en sånn påhalte til at hvor skulle fære nye av dette av Galaxy og åpne en heve og åpne är sugen hekkeporsen och binda en stropp i hekkeporsen. Det som jag aldrig ser under och det är inte nämnt att stroppen vid en år i några ställen. Han är inte nämnt i loggboken i kiparna. Han är inte nämnt i några frågrang till kvartens strandfärsten eller sjövonstorna eller sjövoltinen han hälter. Hur är det som stroppen är? Hvad skulle han nöjtas till? Hvad var han gav för det? Så är det också sådär annat än att det här stoppar om värre är för att trycka att Porsche inte kommer till färre upp under cykling. Och det här ständer rätt.
13: Och han hever lite avligt av att logboken Chuck Galaxy Tandegen är avlutande.
12: Det här ständer öliga lite i den logboken som jag har skilt. Det här ständer också om andra stroppen. Det ständer också om att det har haft troplägar vid hydraulikslangen och så vidare. Jag har Porsen och så vidare som det har huttit för om dagen. Den 1. September tar jag till hände. Så jag vet inte hur jag efterfärande logboken är. Hon är inte bättre än hon som skriver den.
13: Maskinmästare Fedlaje hever eisen event till sjåfärsle myndelägarna i Kypros.
12: Den 7. oktober så bor jeg i Maskinmasterfellet i Kupriotskens sjåfartmyndelagen fra omhendelsen av 1. september. Grunden til at Maskinmasterfellet var alltid å gjøre teater, og tog jeg sjåen stod i alltid ordentlig å gjøre. Og hun ikke svær at du fra den kupriotske myndelagen den 13. oktober om at de mente at jeg var ikke nødt til å kanne, at man kunne ikke kanne myndagåskene og myndene og snoppene i Ekeborsen. Så alla rejer tog till kapriotiska myndigheterna och lucka i mål.
13: Formövren och maskinmästare fäller någon läcker att säga att det har en stor antutning att kunna ha varit av myndigheterna.
12: Jag har alltid ser områdande att en myndighet, oavsett hur myndigheten är alltid avlutande och troer. Jag husker att detta mål är färre så brett och voja att hvis man inte lär av dessa mål så vet jag inte vad man ska kunna lära.
4: Vi tar till Anfinn Bäck, förman i maskinmästare av Fällanon, Jekvan Jakobsson lägger insläget till Rattes. Og følger innflottet for i går 11,4 milliarder kroner fra april i fjør til mars i år. Teros läkar 1,4 miljarder mojra än från april 2024 till mars 2025. Utflott var för nästan 14 miljarder kronor, 1,6 miljarder kronor mojra än från april 2024 till mars 2025. Fiskavör och utflottningaren får upp om 13,2 miljarder kronor, skriver Hagstovan. Og så vi kommet til vevevannar, låt til frukslåd av landsinninje, trutjar til 8 meter om sekunde, samt drie og elavever og i støvun mjørstje og driv. Ut av 17 parsten gonger han nyr i sunnan og minkar nyr i løyde låd, men igjen 5 meter om sekunde, samt drie og okkurst ele, mest norranfire. Og i kvöld og frammøte med deg og i morgen, smaskodja og iverhøver torst. Hiten 8-12 stig. Og vi tar av ideen med en annen hørst at noe av ferien til Kalsøyarløyene framvis ikke bjøa ut. Strandferdsland bøyer etter at noe av landstørre tekker endelig avgjør. Prøyseren og her ved Husaløyene verer avgjørende fire om bosteier for inn i store verskattlandene ved Vidlingardalsveien og i Havn, her med 120 og 140 løye i bøyer skal oppbygges. Og føreska vører her var alt og trobolt ved å slippe inn av uslenska marsneien. Tøy skal høyvuksfattmålen nå vidgjøres politisk ved uslenska støttene, sier landstøresmøveren i 800-smallen. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Karia Nantberg og i utvarpstående Birsta Matras Pedersen.
14: Anlad. Johannes Lindenskov var vår andeis av eldre sambollen og i vei torsdagen 19. mai, 8-fors år gammel. Gjæreferien vil lustsettene. Karen Dahl Kastala, atta av Tofton, bosittende av Glevron, andeis av landsjukhusen 19. mai, fors år gammel. Gjæreferien vil lustsettene. Høgne Poulsen, Klaksvik, Andaust av Klaksvigar sjukrehuset, manadein 18. mai, 6.30 år gammal. Gjærarfyrin virur Kristianskirkene, frugjadein 22. mai, klokkan 1. Gjærarfyr. Dion Nolse Pedersen, fyrtlig gravar ur Vokskirkju, torsdagen 21. mai, klokkan 13. Tei vi vilja minnas Dion, kunna leda frelserna herinun, vi vaje, eina peningagavu, konta og i Sorøyers bærekassa. Og så det kundgjører fra landsverket. Heimaste parster av velbastavennen vil stongte høstdagen 21. mai og frugjadagen 22. mai fra klokka 9 til 18 fra Trøndarhedje og om man i bygdene. Vurst vil til uibendingsene ut i dølen ved Svarsta, landsverk. Elfunder og fyrlester ved Dorrit Beck Johansen, kommunelakna, og Johanne M. Pedersen, serlakna, vi i kveld 20. mai klokkan 18 i Starvsfellagshusen J.H. Schrödersgötte, Nutje, Torsan. Velkommen. Sølja Kifeller. Allmänt tiltak om første rundt ved CO2-gømsle i føreske undergrundene vi i Finnsen mykje kveld klokkan 19. Øtler velkommen. Gjerfenskje. fra Atlantic Fair, setna parsten og idea vir hese fyrlestrar. Klokkan 13, Magne Mår, vi evner noen gransking og universitetsutbyggvinger, er og nøyover parster av menning og nødjon vennomøvleikon. Klokkan 14, Bøye Simonsen, vi utskriftene, Sinter om Sild. Klokkan 15, Randi av Berge, søleleier av nødja hotellene i Klaksvøk, for å ta seg om Klaksvøk før og nå, om Kage Hotel og om Klaksvøk i fremtiden. Atlantic Fair. Fra Norge Sparekassa, vegna starsfalka tiltak, hava deltnar til Norge Sparekassa ikke åpen for jeddagen 22. mai. Telefonmottokan og teltepostren sverra tog som vanligt. Norge Sparekassa.

0: Hvor var det sin sysselmæren?
1: Du, sin sysselmæren, det var Klemt Olsen. Han var av Toftanes i Lorvik. Han var sysselmæren i Norrøgjen i en 40 år, fra omlai 1880 til 1920. Så han var en av dem som sette sin avvarskan av utviklingsstedet i Klagsvik. Han var gifte vid Susanne Petersen, men han døg i 14-18 år at hun hei 8 dødsene og luffe. Og det altså henne Oluffa som gyftes vid Ola Johansson, Ola Skola. Det han som øyne gonger inn til Dr. Sjåfos etter vi ser her. Dessa testene. Det altså Sversonen, ja. Sørstmann. Nå kjenner du at gyftes klemmest oppfatter vi helgen at hos fine Larsen, hun var ur Kjeppmannhavn. Og det finnes hun døtter under Jan Trøy, Irene Cecilie Olsen. Men hun tar stått etter, og mammaen øyne. Så vi suttja bæg i fyrre og i 17 hendingsene til Sørstmann og Sværsson eller skola ved Pjoi. Og ja, som sagt, det er større avsemmige med Sørstmann og Dr. Sjofs.
0: Men her var det så her hendingsene her, som du sier at Dr. Sjofs kan skal være sin til tvører og kunne være sin til løgn og sin offer, sin etfer vi kvart. Men så er han en velhilde med over, altså, som lagt ned.
1: Ja, tror jeg at bæget her som vi satt i æren, så var han lyster som ser at donalig lakne. Han arbeidssamer, han fradøkker kjemtinger samer, han gesta bløyer, og øle bløyer han kom inn til. Men donalig, tror jeg at jeg dømer i Danmark at han hadde også Sjåfos arbeid her som lakne, nå i utbyggving lakne, så var han vikar for Dr. Hansted i Jylland. Da Dr. Sjåfos underfører kommer til Kjeppmannhaner, så frattes dette bøynevegen i førske omkvarvene. Og en førske kona som var kommet og søkket seg lagt opp, fratt i øsne at Dr. Sjåfos var kjøpmannen. Hun har rart for seg til to av en eldre lagt noen, som tog ikke kunne hjelpe henne. Da Dr. Sjåfos kan henne, så kjente han sjukken av bøynevegen og lekte henne. Henne kona var kona Zacharias i Ritsrø ur Torsan. Og hette Veri i 1895. Hvor er etter Dr. Sjåfos lakne i Norge. Men altså, som sagt, omvalget av Sjåfos som er faktisk størst. Ikke bare i Norge, men øsene rundt i fargen. Og alle hadde gått av bedre Dr. Sjåfos. Han lekte folk. Han gjør det til torrførste og troplaste operasjonene. Og hendte det at Dr. Sjåfos kom til havner, så frattet dette bøynaveien. Og Arne kom av kjipnån, hadde folk løyda seg til landsere, jeg søkja seg halsebøt. Lukka fattet ikke, skulle jeg si. Jeg har ikke lov at innan lakna ikke i havn. Tid her var tikkert egna lakna. Og han tatt jeg så søtte at jeg hadde vært ikke egna lakna, og sagt at jeg følte Dr. Sjåfos, så skulle jeg svære ham, nå er vi rådne, så bakker jeg ikke. Og han sier han takket seg av sjuklingen. Han har også sagt til at vera sera donalir at takke møter bøtnen og at gjøve kajserarskor. Og det flere bøtnen i Norrøtjon, det var et øyne anker i Goethe som oppkattlet etter Sjåfos. Som var det Sjåfos som Midtland eller Sofia.
0: Ja, som sagt, så han vært vel helt en lakne. Så det som hendte, det han må ha vært skapt en ølige et kjelkabogje på hver måte.
1: Holdt. Og det tog jag alltid är att det blev så äggvisligt vid fraggrönsnet. Hon är öle länkare hon att det är så störst människa och dörr som hade varit också öle äggvisligt som ligger till grund för det igenom.
0: Men Dr. Sjåfos, han grämmer sig just nu om att han fräckar gira.
1: Ja, jag ser av arbetslöjv och tror på tjunnare. Så han har inte näckvat tog till kvult till sin Scholz.
0: Då färdar vi så till att se händelserna som hände utan 13 oktober 1906. Ja, vad är det som händer?
1: Ja, det är att det var en öljastör politifrågring skriva. Och det börjar vi hade överhörda en 20 vittner, men det började så trodde jag det är Arn. Spirar vad händer. Vi börjar, ett land på Tifragrangen börjar sundagen, den 8 oktober. kom han prestatjonen i Faulenborg, Laknatjonen i Vidjan. De er ute under Maltøy, omløy klokken 5:30, og så først igjen til kjønløy i Dansstolen. Løykeren i kjønløyfellet framførte hver Tjadela-møntene, som Rasmus Efferså har tatt ut, og omskriver ur danskene etter «I natt mellom fjellene».
0: Og da vi tar oss om dansestovene, så tar vi om et hus som står på en utjobbmur, eller på en vei som skulle stendt i det.
1: Ja, på en vei som er begravshelden, eller Atlantis. Bygget i 1885, og her er så vært rymden nytt da, vi er 8 år gammelt. Det var brukt til det at samkomhuset.
0: Yes.
1: Det ble brukt til alt mulig.
0: Og her er Dr. Sofos.
1: Ja, Dr. Sofos, han var nevnt en limer i KOI. Han hjelpte til ved avtøkene til fjellene. Men annet vi at kjøpe for basaren og kjønløg. Og han har også hjulpet til vi har sett løgene opp. Noen av de løgene var kjernen av Byskstø, og jeg var Fredrik Kjølbro.
0: Altså Kjølbro?
1: Ja, jeg som ble gift i 17. Her var så han Tine Hansen, Sikke Olsen og Urbanus Johansen. Han var vimmerer til Dr. Sofos, og vi så ikke han også i 17 og i fragrøsene at han hjulpet Sofos av sykehusene. Og han spalte i Østenvi. Og at tre av disse folkene kunne nevnes Palle Sølstein,
0: Appe
1: Jokkeren, Alexander Ennberg og Peter Bækeren, som så Østenvi er lenge Appe Jokkeren. Men det som tids det var norsken til Øshemina i middelen Dr. Sofus og Ite, kona, det var at i samkommelsen, et land, ofte har vi nevnt gamle dansstående, her som løkeren ble framført, her tog seg Dr. Sofos ved en kvinne. Det var sagt at dette var en som han fyrre har haft et forhold til. Og hette domte fru Djurus Ønsk. Hun sier at hun kjente seg emukta til medveren tog seg ved en kvinne, men hun var kjastet. Hun ble ytl ved Dr. Sofos. Men han har ikke hva det tås av jo.
0: Hvor var henne denne kvinnen?
1: Ja, det er ikke lagt å si. Jeg tror at navnet henne var omgående nevnt i fragrønnsene. Og da jeg sier at det er en som han fyrre har haft forhold til, så var det ikke vi visste. Men jeg ser at i avsøvende om Jens Djurus, som Hans Andreasen, et eller annet, Hans Kampan, skriver han, har vi råd fram om til at dette kan være Anna, kone Jens Djurus. Og i samband med søvn om Dr. Sofos og Anne, så er hans kampen under nåte her det stenter at talen er faktisk om 4 imske høymelter, som han hever skrivet her utfra, at dette er Anna, og han også hever så valgt ikke at navn djeva høymeltene, så vi slipper ikke nærlig at hver hever fortalt dette er.
0: Men här är så ett drama till att kona Dr. Sofos, hon är, ja, hon är ömsjuk på något sätt. Hon hälter att här är ett land som har en metaforhåll till Mittelteberg.
1: Ja, det är helt grönt. Och det ska alltså vara norsken till att det blir avsämja Mittelteberg.
0: Så här är det liksom början på att det drama som händer till att jag har skött nu. Nu kör det, nu känner
1: det. Det har vi sagt, ja.
0: Du nevnte dette kona Jens Jumme. Hvor var den her Anna?
1: Jo, Anna, hun var kjempestøtter i Nordøbelen. Papen var fyrstum av i handelen her, og dette var en utihandel av Jørgen Beck og Sønner. Til Østene, de som åtte handelen klags, her var flere utihandler, helt det var en eddelig til sammens. Vi hadde Norrøk og Østene i Østrøyden i Gøte og Øye. Og... Men altså, papen, Dr. Sofos, han var så handelsløyer, så familien her var tjenst. Det var Anna og Janus var utbyggven. Hon var lærinta, og han var lakne. Det var tutsjare mittlendøra, og han sagt at livet var en ulukkelig tjunaleie, og kanskje òsne hon. Du med var henne Janus Djurus, han var sjolden heima, og til Janus Djurus til Ischjæren. Så hon var morgelig min ønsomøtl. Henne Anna, hon fyrir av lærerskull i havn i 1865, og døk pregg i 1895. Samme år som Dr. Sofos ble sett som lakten i Klagsvøk. Hun bosettes til Klagsvøk i 1902, og var et skifte lærervikar her. Og i 1908 bor hun til løye til Nikkels Lützen, som kjøpt med her. Og hun som sagt lär inte Klaksvik. Och han är ett kälter, utan jag vet hur det är, pojka av att Jesu Arne hever annan att skifta bort av Dr. Sofus.
0: Så det här till jag kommer till att känns någon annan?
1: Ja. Ja. Och hans kampan säger att om ånden vi har sagt som är kväv honom, att han har behov människor män, och alla hemmelter är samtidigt om att Anna var av verkast kvinna. Men hon blev så pär och giftes vid Janus Djurus. Det fick jag en av detta, Gjördes, i 1904. Men tjena läget tar mig inte lyckligt. Och det är av hälsan att ett avvårst samband ska vara kommit i lä i mitten Sofos och under Djurus. Det sagt vi att samståndet som Dr. Sofos var gifte vid Ite var Anna som var gifte vid Janus, han ser onnåsta framöjtjana.
0: Okej. Okay.
1: Så här är ett tryggansdrama.
0: Yes, klassisk tryggansdrama.
1: Ja, menage och två.
0: Ja.

0: Men spolar vi det alltid till stövna och dansstövna. Ja, kan det inte så? Alltså, du har varit tryggat samma här och konan tja, Dr. Sofos, jag lyssnar ett långt här att han är tossad i ånden. Ja, kan gå det fram.
1: Ja, det är att 1821 så fylltes Dr. Sofos och ytan vid Fallenborg präst i konan och datt i Dr. Husnum. Och så för det är det Nottra. Och Malena, hon är sejanar, hon är under arbetsgäntan till Lacknatjonen. Hon grøy fra at sundagen var suttja til alt i leie med til tjum. Og så er det til Marianna. Hon er bestyrer inda av sjukhusen. Hon var øysten til tjumløk. Og hon satt framfor Dr. Sofos og kona. Men hon mørkte ikke til nekker avse.
0: Så her er at jeg er også avse mye om det enige gale med til tjumløk. Dere er ikke kjøret samt om det.
1: Det er ikke kjøret samt om det. Det er ikke bare kjenslig at nekker var gale.
0: Helt sikkert. Arbeidskjentene, hun ser ikke, og de som sitter ved søgnet, de mest ikke til at denne grøy og semje. Og det fyller ikke så ut etter som Sofos og Ita, som har vi presten om.
1: Ja.
0: Men hva helst den etter?
1: Ja, mandagen taler Dr. Sofos sånn til alle dagen. Han sier så veldig ringende gikt. Ita, hun var flere før på loften og spurte om han ville ta åkt Ita, men han sverre en dag i kvarje før. Han kom ikke sjansene før en kvalt, og det er midten klokken 28. Hun spurte etter om han ville kjøre åkt etta, og sverre var det samme, nøy. Hun først selv sang om løy klokken halv kontutje, og at han hette for Dr. Sofos innen spørskammer, og fikk seg selv åkt etta. Malena, arbeidsjenten, sier at han kom ur sjansene klokken halv kontutje, og nå var det altså ei sønnelig at jeg var avsamme om midten til bæ. Men hun har det ikke skilder roi.
0: Det var ikke at jeg sast bare at vi er tvei som ikke...
1: Som ikke øynast.
0: Øynast, ja, men det er ikke skilt å roi, det er ikke stekka så verbalt fram.
1: Ja, og hun sier så øynast at Ida får slett inn til Dr. Sofos, og hun passer i sine egne måltur som vanligt, klokken 12 og klokken 8. Men hun sier øynast at Dr. Sofos fikk unga med at barnen inn til søyn, så han er som sagt nøy hver jeg fyrer. Men Malena sier at særvidende ble det heldig ikke bøy om deg.
0: Så her er ringe stemninger just nå.
1: Her blir det ringe stemninger, ja. Hon säger östny att han ringde tvärför efter arbetsgänten om. Fyrförna bär han om en öl. Och sötnyförna bär han där lägger i ovnen och tänder lamporna. Och i synen i rummet, det vill säga vid herravärelsen. Där skulle så säga honom fra att det var vår flött. Annars säger henne arbetsgänten Katrina att hon östny bär hon nära flötskor av sodavatten. Så kött Dr. Sofos kommer sjönsny och kommer under så får det på loft och i sång. Det vill säga att det är omskärast.
0: Mm. Man har ju inte att säga att jag önskar att jag inte kan någon annan. Det är bäst simpelt att bära.
1: Ja.
0: Gänka för boj och in i som loft vid grunnören.
1: Och han förs ut. Arbetsgänten där träffar i sång om löj klockan 11. Och Dr. Sofos kom inte att för en längd utan nåtterna. Och Malena hälter att det var halvsönt, men hon huggt sig till klockan så var det inte kvärt klockan är värd. Och här är så många dävern som fär så löjs.
0: Och så har du kommit till torsdag. Nu narskast. Torsmorgonen leie Malena, arbeidsgentan, til merskis at Dr. Sofos hei finnkjer okkert eta ur spurskammeren om nottena. Det kom i sjukra bo om ur Heraldsund etter honom om morgonen. Han vær annars ikkje vener via færre opp fyrir en utmøte middag. Han fekser ikkje at eta arna fyrr. Konan pladde annars att syrja fyrir att han fick akkurst. Och hon spurte han östen i hända morgonen. Men han svärde att han skulle inte hava och han råknade vid att vara vid husatter om 8, halvkom 2 tojna. Och att hon hälter måtte boja vid frågasten hon till tätoj.
1: Han kom åter om 3 tojna. Utanför i doktorgärden tog sig han vid Sven Lutzen som var garsnare och vimmöver. Han bor i havn och han... Dr. Sofos tog sig om akkurst arbeid skulle gjøres i doktorgæren. Og han bor i leie av sine flere imenske planter som han ville ha Sven og sine nye til vårs. Og så gjennom han inn. Ida, som jeg etter klokken 12 eller middag, ble arbeidskjenten her sitte bort til Dr. Sofos. Han fikk vanlig frokost, kinset kjøtt, eblesalat, omframt kaldt bord. Men han at, oppgjelt Ida seg i gestekammeren. Og takkst vi åkt håndarbeid. Tvar manns kom tidansere med en annen at, Tover Urbans Johansen, og Simon Johansen er svunnet. Tar drukket kaffe sammen med noen, lirer etter for Dr. Sofus i sykehuset sammen med Urbanus. Urbanus skulle hjelpe henne ved henne i operasjonen, og klokken var omløy 4 da det fører sykehuset.
0: Og Urbanus, som vi tar det igjen, til Herre Vimmerksson, som pleier hjelpe henne til av operasjonsbordene.
1: Herre Vimmerksson, jeg som pleier hjelpe henne, og han døg i øyne unker. Han var sykere ved henne. Men han er så ofte han tja Sofus, ja.
0: Men allikevel så er det lege godt da, Dr. Sofus.
1: Ja, tror jag att Marianna, som är sjukhusbestyrare, hon säger att läge Dr. Sofus och Mial. Det var allmänneligt, varken särskilt gott eller särskilt dåligt. Och så är det plöjt all oftast av er.
0: Så det är en pura vanlig arbetsdäver i sjukhusen?
1: Ja.
0: Men kan så, Torstein, vad ska vi göra ännu, Torstein?
1: Vi ska ju minst nu. Så är det Dr. Sofus utanför dansstånen och han tar sig vid Sven Lutzen och Kristoffer Rasmussen. Tar Gerard Kort arbetar för plantageförändringarna här som Dr. Sofus är farmer. Han bjöd dem i handeln till Karen Biskstö att dräcka en öl och ta sig om framtid att han är för plantagefällig.
0: Och kvar är vi till handeln och hur handeln
1: det? Det är i Biskstö, det är här som den gamla kapparnäst stod. Om vi betestar lojerna eller något sånt, betestar och gamla kapparnäster.
0: Så det har vi släppt gänget. Det har gänget för dansstånd över i handeln.
1: Ja, och en biskstånd.
0: Ja.
1: Och kommer du in i handeln så får du veta att ånden öl var ett. Så köper Dr. Sofusson en flaska portvin som dör smakar sig av. Men om vi antar er in i handeln och pratar om plantageförändringarna så kommer en bater av biskstånd för att laxa handeln vid vörren. Och här möter en ösning öl. Och så drucknar öl. Han har 6 halvar bayerska öl.
0: Det är alltså bara att det kommer från den gamla fotmundsandern och cykler så. Det är vuxna.
1: Det är räck för hem vuxna och det är klaxhandeln som ösen är öjrande handeln är här hemma som Karen Biskstö är bestyrare av. Så vår flottning är ett tjön. Han är inte ett vän.
0: Nej, nämligen. Men tar sändas i handeln här, dricka öl.
1: Ja, och en tumma. Och att den heter så fylltjast Sven och Dr. Sofus ut efter. Og tar skilje så har vi lagt ned oss ned ut i Klagsvøk. Dr. Sofus for nian, og Sven for ut i Klagsvøk og skiftet klær. Arne for til Kjønløk. Han bor også på 1884. Faktisk hos nier.
0: Da Dr. Sofus kom til hus, var han inn i kameran og en løt. Han fyrt så gjerne å få seg døvra. Ida, hever gjørst sprengt oksebrust og kal. Hun eter samme vi gjennom. Omframt at hun sier ikke fire arbeidsgjentene. Så gjerne kommer Sven Lutzen etter. Tar at jeg avtaler at Sven skulle komme etter omkring penken han åtte til gåar. Og jeg som vi fengte sendte Dr. Sofus på etter arbeidsgjentene og be henne komme ved whisky og vattnet. Tar drukket og et tattig glass kvør med whisky og vattnet. Og så gjerne fører og tar til kjønlag.
1: Og dette er på et arn klokken 8. Og jeg tror at Dr. Sofus fyrer ut, så gjør han arbeidsgjenten på om ikke at knarva utdørene. Det skulle bare stående ved Lislo.
0: Det er mest det.
1: Det er mest det at hvis det knarva utdørene, så slipper han ikke inn utfra inn til at knarvene er innenfor.
0: Ja.
1: Det skulle bare bruke Lislo, så hever han Lislo, så slipper han inn selv.
0: Ok, ja.
1: Og det må være ved Rotten Hoa at han gjør den på om det. Men som sagt, så får jeg ta bare Sven til kjønløyk. Sven sier at han ikke merkes at Dr. Sofus var avhørskrevet til det førte løyk. Men under fremsynningene, så larmer han ytla. Han tar seg en egg, og tar hver en helt tydelig avhørskrevet.
0: Så han er drøyert til kjønløyk, det er helt tydelig.
1: Ja, her har han haft en forandring, eller en kjenning. Men han har som sagt gjort til ved løyks noen, og han tjekker under fremsynningene ofte at romløyk kjøltene. Kjølt man har ikke vi løsene å gjøre.
0: Ja, nemlig.
1: Ja, det er kanskje ikke utkjent.
0: Nei, det er det ikke.
1: Om man fikk nægget drekker, det var et Sven ikke. Så det har fylltes ikke at han har løyklåg. At han har kjønløsen var Dr. Sofus Sattre gengge ut i Klagsvøk. Og han er også Sattre utenfor Lagnusen i kvalitet. Og det kan så heldig ikke være nægget av andre litt ut i en bor der. Og det var råknes vi at han er oppgjeldt seg kameran, ikke sant, natten er mittel torsdag og mykta. Men det er ikke visst. Det Ida sier at han kommer hjem at det om mitt natt. Han får på loftet, og i sovekammeren til Ida Ida etter liglatis nå, her lyslen til buffeten her. Ida heller ikke at Dr. Sofus drutsjen etter avskaver, da han ikke henne i loftet nå. Han fikk seg selv et etta og før sånt i sånk. Annars heier Dr. Sofus linte til å sitte lunch oppe, og vi kvart sovner han i herrekammeren. Ida sier han, med han til å være gift, som regelferden sånk om etteltøyene. Da han platt jeg sitte oppe, så sa han til å røyne få Dr. Sofus å komme før sånk. Men det ikke visst at han før sånk, da Ida sier han før. Til arbeidsjenten Malena, hun sier at Dr. Sofus var vekk alle nattene. Og ta lyst for det da hun hørte han komme etter til hos. Hun hørte han komme opp til trappene og før inn i kammer.
0: Hette så vi torskvalt, du... Ja, nu har du alltid vill kärlek alltså. Du har ett tvärfullt kärlek nu.
1: Ja.
0: Det är nästa vill kärlek, samma kärlek. Men jag tror att Dr. Sofus säger att vi kärlek kan göra så det är inte löjt att vi.
1: Nej.
0: Och nu har du kommit till Lackna Dägen, den hästaren morgonen.
1: 100 oktober.
0: Vad händer det?
1: Ja.

0: De sier at jeg får opp som vanlig klokken tjej, klokken åtta. Og ytta har altså 2021 på om jeg får opp klokken tjej. Og der skulle så vet jeg seg, og der skulle gjøre klarsle struka. Og så heter struka at ni vil elden og hita, og dette gjør det så. Og Anders skulle sette strukbrett opp i køtsnån og hinføre et klæv. Selv fyrer Ida inn av kameraet til Dr. Sofus etter Liglatisnån. Så det så var i hver sin kamera.
1: Mm.
0: Hun skulle ha fært til Liglatisnån som han er tid om natten. Og hun sier at dette gjør det kanskje ikke opp på en særlig pene måte. Og hun fikk ikke Liglatisnån fra henne. Han vendte seg bort fra henne, og han sverre henne ikke.
2: Så det tror jeg på at det er langt gjort. Jeg ringer lærer mannen på denne veien i morgenen også.
0: Ja. Så jag för en ut över kameran och hon ser så vi gent där att det blev en strutching till hon fick angå legla från mannen. Vad där skulle det bo en strutchbrette, kläder och strutchat att ropa plus. Annars har det legla det till allt husar halt och platta ligga av buffén ner under. Men inte platta täcka det visser där han för loftet och sank. Men nu har ju Dr. Sofus oss tisdag och vill inte lägga det från sig.
2: Förra lejman på natten.
0: Att nu igen, mot Liglatis.
2: Ja.
0: Att agenten hade funnit på om att Andrew Struging blev, spurgade här om Löfvi att struga till egna kläger och här som vi har tagit med så gjort. Och så igen, för att yta in att man. Och där kom alltså till en uppgör i mitten tepe.
2: Och här blev han... Ja, nu skjältas det. Nu hör man det. Nu är...
0: Nu gal. Ja, nu är öppen... Nu är åberåk. Og det blir flere ljøt og søkt. Hun blir ill, tog han sier vi henne at hun skulle ikke være så bort, ikke til halte, at han visste, og det er hårst, at hun er en elsker, en kjæreste. Og dette blir Sofus vi å si. Hun fører ut i illsene, og han tok seg nok surrebler, og fører henne ut i Gravardal, og etter langt klokken åtta, hun går nødt til morgenen.
2: Okej, okay, det är nu är det övrigt. Det är inte ärende var det att Dr. Sofus klart att trygga samman vid ånden. Men nu är det att nu akar han henne för att han älskar en kärist.
0: Ja.
2: Men det är inte som typ att det är alltså.
0: Nej, inte än. Inte utan att näkar har sagt näk om att det är.
2: Okej, okay, rätt landa med. Okej.
0: Okay. Är det akkurat som häver eller ska Sofus värja sig vid akkurat? Men stort etter Ida i ferien, så kommer kjøklinger. Sofus sier at han kom opp om å ha en døgn. Og det gjør han så i snø. Det var så fyra kjøklinger i bygkammeren. Og det er så privat konstellasjon som han ikke inne i kjøkken.
2: Nei.
0: Inne i Laknøsen. Han avgrøy seg disse kjøklingene der. Og Katrina, som arbeidsjenta, hun hjelper så Dr. Sofus og gjør medisin inne i apoteket. Her hever så Dr. Sofus sitt egna apotek inni i Laknøsen.
2: Okay.
0: Han hever konstellasjon, byrom og apotek inni i Laknøsen. Dr. Sofus, han gjør så gjent noen liggla til sum som konan platt i hevan, og Peter dekker bor. Og der gjør han så det. Han drekker en halva bayersk øl, og en snaps av Genever at vi frokost noen. Etter om 8 nå. Sofus, han kommer så etter køtjen, han lever etter ham, og han spør gentene om det kunne få seg også etter. Og det var sånn som gjør han. Og så får Dr. Sofus i sykehuset at operere en gent. Og på en av affæren, da kommer Elise Olsen ved en brettskontrollerskipper. Spør det etter Dr. Sofus. Det er trollerskipper med en sjuk. Og da var det så vurser i sykehuset.
2: Mm. Og Ida, hun som er ute i Gravardal, jeg kan ikke hente igjen det.
0: Ja, hun kommer så etter klokken 2. Hon spurte gentene om det hadde finnet etter, og så igjen fikk hun seg akkjolv ur spørskameren. Og så fører hun inn i spørståen etter. Malena sier at hun var li og ved å gjøre alt det som hun skulle gjøre som arbeidsjenta, og hun spurte om hun kunne ferdig ut. Og da slapp hun så, og klokken ble tatt tro i. Så det var
2: nemlig, og i mye så Dr. Sofus sjukhus nå. Vi er bare til så innenfor nå, så vi er hinvendig.
0: Vi er bare til med veien, ja. Det er 2 minutter til sjukhus.
2: Ja.
0: Og her er Dr. Sofus vi får väl göra så att Leroy är att operera.
3: Marianna bestyrer rintan eller stiger vid skolvetjärna som är av en agent ur öntafyr. og her merker Marianna ikke uvanligt av Dr. Sofus. Og hun heldur ikke at han avskaver av rostrekka, men han opererer. Og i medan Dr. Sofus skorvidger, kommer Eliezer og Brescia trålareskiparen og bygge om hjelp. Livet at skorvidgera, bjør Dr. Sofus Eliezer inn av gulvet.
0: Og nå det atter inne i Laknøsnån. Og innkomne så sender han båt etter arbeidsjentene og ber han å komme med whisky og vattnet. Tar drekka nærkere kjusser part. Eliezer en helt vajkere blanding, og Dr. Sofus en sterkere blanding. Flaskan som jentan kom vid, hon var aset. Eliezer medter at Dr. Sofus drakk en halv en pejl av whisky.
2: Og det svera til?
0: Det svera til 12 centiliter. Og han selv drakk av sin minne. Og det var også for å godt lære Dr. Sofus. Han tar seg om han søkja nyer, til Løyvig Klaksvik, det var alt straff. Og han sier seg i Østenvæs ringa nøvdkikt.
2: Så det godt lære han inn i stålen, ikke Dr. Sofus? Ja, ja. At han var på operasjon. Drekka whisky og drekka revvun.
0: Ja, og prata.
2: Og i mian så kommer så i datt.
0: Og han gong spetliga, for ikke var hård. Hon färsar också till ett dam och får skyarna loftet och i gästa kammer.
3: Fra lakna i Osnån, färra tar Bayer, Dr. Sofus och Eliezer in i handlen tja Ole Johansson. Och här träckar tar Bayer och en halva bayerska öl i parst.
0: Och tar er här klockan tre och tar sig att tar er i en sjukhus anliggande, tar Bayer.
2: Okej, okay, tar du öron om
0: sjuks, ja. Det går väl. Och handlen tjan, det är botnion sjuksl. Jag skull.
2: Och nu må vi då i min dag kunna ta er rättliga, som säger, nu där finns ju challengerna, tror jag. Men alldeles väl så färdar klockan halvgång fyra, färdar ner natt att operera.
0: Alltså vi läser kanske samma, det handlar ju inte om det gör, det är Sofo som är ett lärböjs.
2: Han ställer väl som att han är tusen mycket mörre än läser.
0: Ja, ja, han är tusen mycket mörre. Klockan halv fyra, ta opererar Sofus ärfört han dagen. Och här är alltså den enskilda trollarmannen som är born land av en trollare. Och ta sig Urbanus som vi har hört om några färgen här. Han hjälper till, assisterar dig. Han säger att Dr. Sofus känner till. Han har en förandring. Men inte så näkva att detta avrska är på dig. Eller avräkva i operationen. Ta sig Marianne Östen. Hon sa att han var med honom. Skurvedgjeren gikk godt, og han tatt Dr. Sofus før fra sjukhusen mest ondt av ham. Han drakk ondt under operasjonen. Han platte annars helter alltid å drekke av sjukhusen, og han kanskje i helt særlig om før han tatt ble ordineret vun til pasienten. Da kunne det hende at han og assistenten tok et glas sammen med sjukhusen. Annars spurte Dr. Sofus Marianne etter øl, og det heldte han være løye, så det hadde omgående øl i sjukhusen.
2: Ja, man måste säga att det är en helt annan tog, alltså.
0: Helt annan tog, ja. Ja, ja. Att lakten och patienten som ligger av sjukhusen får ett glas revun samman, det är inte det mest vanliga, så är det.
2: Nej, det är man måste säga. Men operationen, hon gånger väl.
0: Ja, och då så får det inte känna avskar. Och att det säger att en som inte känt igen är inte mest av honom.
3: Av sjukhusen fylltes Urbanus och Dr. Sofus om hon lakna just nu. Her tar seg til sedrekka, nekra kjusser, sitronsåta vatn og whisky. Urbanus, som var i vittjer for nøyra sjuko, fikk best en dråpa av whisky i glaset av hensyn til sjukene. Det var omløy en halver pegil i flaskene, og hon ble tømt.
0: Dr. Sofus var i rettelig gammelig, og tog seg om for at det var nærmest fremtid skulle fære Gjerram i utrettelfellet. Urbanus sier at han var i åktum og hovann tøyma. Dr. Sofus spurte Katrine, arbeidsjentene, om Ita var atkommen, og så søgjende spurte Sofus om Ita hei sagt hver hun er ved. Men dette visste arbeidsjentene ikke svære på.
2: Så høy tog jeg til løkene her at vi tar var kanskje en løkene som er opererer ved en kjenning, men så kanskje løy tog jeg til Ita på å prate og leie godt og tar to som gav i oss.
0: Ja, det er faktisk det som jeg gjør, ja. At det gjør menn og sin idé.
2: Men hva hendte så?
0: Ja, nu är klockan blivit 6 mycket kvällen och Urbanus är färdigt lös. Och nu får Sofus upp på loft han var så inte lit. Där viskar jag som Sofus i början ta sig blödliga vid konan. Men så gärna var det harmalt. Och det kom alltså till att sammanstå ut med Tebbe. Ida säger att först vill Dr. Sofus mossa honom. Men hon hälsar ont honom. Hon säger att först skulle det klaras upp. Kan det vara för tås om att hon är en älskare. Han säger att det var släter. Att det var något som han hade hört. Och så gärna spurgade han henne. Kvar hon hade varit förra part. Ta hon inte ville se hon detta. Och hon svärade att hon är inte skyldig att se kvar hon får. Ta han inte ville se henne kvar han röjgast om nätsnör. Då blev Dr. Sofus ytterligare. Han säger att hon skulle färra ut ur husen till sig. Eja blitzlig henne om hon inte fortalte honom kvar hon är värd. Så han röpte Sofus och Katrine. Och sände han till sursmannen. Jag spyrja om Ida är värger. Hon kom efter och säger att här är en ytterligare.
2: Ja, okej. Okay. Hur ska hon ha värger sursmannen?
3: Ja, hvor blir Sofos arbeidskjentene for inn til sysselmannen å vite om Ida var her? Hvor i ørende har jo hun inn til henne? Har trea og søgneste barst har vi tøyre om årrustene og lagtene hos noen i Klagsvik, og hva hendte her hos lagtene nåttene i oktobermannen 1906. Hendingen og vil omrøte hese sending før fram i Klagsvik i 1906, og alle opplysninger tykner ur tøkken Heimildon, som skriva her om hendingene. Fra sjølen av landskjæla saunen, og vittnes og løkregler fra grønnsene fra hendingene. Andra Selstein har gjort research og lagt til rettes. Kari Selstein har sett sammen. Har du ikke første og tredje part, så er det for inn og heimasynet kvf.fo og finne tar her.

Goan der og velkommen til Norrljø og ein tøyma vi nutjo norrlenskon tøyleitje. Det i største mån svensker tøyleikor som raskronni og i det. Vi tar at trylle av The After Party nutjo utgavene tja Lykke Li. Sambart Lykke Li sjolvare så vil hente han satte utgavene tan søgnasta fra henne. Svensk griska Anastasia hever sauna nekrara fremstå tånleggarnon i Göteborg, og sammanhava tar så innspalt Göteborg sjunger Alf. Her det en faknavar utgava til falkakarra svenska sangaran og framlejaran Alf Robertson, som levde fra 1941 og til 2008. Vi tar trullu av hese faknavar utgavane. Vi börjar i östne vid Nutjons stäglövån från Myro Granberg och Petro Marsklund. Ta vi tar inte bara svängst i sändningsne och idé. Vi tar nämligen i östne trullu av Je är ekki sam sem to helter je är sam i er. Nutjons utgavene tja Bubba Morstens. Välkommen till en tumma vid fjöltat av Nutjons norrländskom tonlöjtje. Välkommen till Norrljö. Musik.

Vi tar oss på alt trøylo av nødje utgavene til Bubba Mortens. Jeg er ikke samt to helter jeg er som jeg er, som er 36. utgave Hans Aran, hver tøk 8. mai. Sønneste leie vi tar til hver en tall. Vi talar fram vid en debututgave som samståndes är en facknavar utgave. Svensk-ryska Anastasia hever sauna näkrare främst och tonlagaren i Göteborg och samman hever tar så inspalt Göteborg sjunger Alf. Här är en facknavar utgave till fackakara svenska sankaren och framlägaren Alf Robertson som luter från 1941 och till 2008. Av tonlagaren som Anastasia Hever finns att rätt här kunde vi nämna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Thomas Stenström, Björn Olsson, Arvid Nero och Ebbot Lindberg. Tartal Sanchener som är via av utgaven i Ero Inspalter Live 2 november det är i Brunsvik Sounds upptäckhull någon tja Jesper Lindell som samman vid Rasmus Fors och Björn Pettersson ösning hever framlagt tonlagaren. Vi skulle höra Trotja Sanger av Göteborg sjunger Alf och den första är hon steg på Finlandsbåten som Alf Robertson och Bruna Lea gav ut i 1951 och som är via utgavande i väntan på Dolly. Alltså nu till tolkningen synger Anastasia Duett samman vid Walter Nilsson.

HM enda spelar ju i fotbollte verur i USA, Mexiko och Kanada och i sommar. Sverige är vi och som ett kvart land vi viring fyrir sig självån så här var Sviar ösen i en allmännan HM-sank. Og det er Thomas Stenström som har finnet hans store høyer å skrive og synge allmenna svenska HM-sanken «Leva for alltid» som vi just nu har dom. Fimmar er Rolien, så gjerne svenska Petra Marslund kom vi nødvendigvis til å utgave oss inn frimersken. Nå er Marslund i ferd ved å innspille 8. utgave oss inn, som vant han til å være utgiven først i kommande året. Vi tar finnes jeg første steglege sendtante. Her kommer mitt gjeste inn.

0: klokkan 3. Bøya vir vi at bjóa nuttjur ferjina til Kalsøya leina ut til politisk avgjer i tidsin. Utbjóingar til ferri til nuttjur ferjina som mett at kosta om 140 millioner kroner tog klart, sier Daniel Samuelsen, virkande stjóri av strandferraskipun Landsens.
1: Vi kom til fyrir sovet vi ferin og bjóa etter ut til kipa som vi langkan ut tulli var, men vi mett at det om ta politiske omstånda at det var at det har vært skilt best at boje til en nytt landstur kom så la seg at de sjående kunne uttrykke at herre vilja mot tidligere leina og at det er fornøtsingen av skipen som vi er gongt og tog. Dette er jo det første av flere skipen som vi har ikke om at bygge.
2: Utbjøringer tilfære til Nuccio Ferjena er klart, sier Daniel Samuelsen, virkende stjøre og i strandfæreskipen Landsens om arbeidet av bygge Nuccio Ferjo til Kassajaløyna. Atlanen började ta undanfarna samgångar, sätter sig fyra att internutja färgerna av nökron färlöjon. Men byggingen av färgerna är korsande sänka, medan annan av bröjtingon som skulle geras av färgeleverna av Syradelle. Strandfärra Kip Landsens har nu finns ju upplös från landsfärsken, kvar gör uthörseliga rapporter skulle geras och kvar mätte kostnaderna ner, säger viskande stjören.
1: Hösten var vi röntas helt i här norr av Kassarlein i fjör häst och veter och vi kom till en ny stor om att vi nog skulle hitta på att launcha norra i alla syna här i Nysiradelle. Och vi där finns jag veta att man kan göra en launching för alltså runt 20 miljoner och här av skolan så brukas det en cirka en 2,5 miljoner att göra några tilläggar in i Klaxvik vid bridgen här av Stånkon.
2: Och här är alltså tilläggar som är nejoar att få på plats ärren och nu kallt så jag färja kämmer.
1: Ja, ta med att vi tar och Klaxvik är ötlen för nejot och spårningen är så bara kross och näx skulle det göras ut i Syradelle.
0: Säger Daniel Samuelsen, virkande stjåre, strandfärdarskipen Landsens, vi bidrar till Mattias Petersen som lejningsläge till Rattes. Allmänna funder om sambandet mellan Klaksvig och Kalsøy var av skola tror jag klockan 20 i kvöld. Att vi funder någon färre Jakob Vestergaard, landstorsmöver vid samfärdslöpmanen, Karl Johansen, borgarstjåre i Klaksvig och Annor, att lägga fram. Kinesiske forsetten Xi Jinping og russiske forsetten Vladimir Putin har skrivet under i minst 20 avtaler om handel og takkene når Putin forsetter via starfbrøren i kinesiske hovedstaden Beijing. Det skriver brettska kringkvarpet BBC. Mellan annat har Tarbayer skrivit under en evilusing om hemskipan vid flere størrvelden skriver allmänner kinesiske miller samt BBC. Funderen mellom forsetterne enda til å ikke være en rørløying av skipene som skal føre gass ur Russlandet til Norge-Kina. Det var hese avtale som Putin forsetter hevevna, finnes bort i Urbidjan i Beijing. Vidjanen til Putin kommer bant etter at amerikanske forsetteren i sørste viko vidjei i Beijing. Sildavinsland, Annarfjörnen og i Øslandet selgte 5400 tons av mjøle og 200 tons av lyse med en svartkjeft av veien i føreskundsjekk ved Varde. Hon er nu Leo. Virke fikk 34252 tons av svartkjeftet ur føreskundsjekk ved. Første lasten kom 13. april og den seneste 13. mai, da grønlandske skipet Polar Amasak landet i 2200 tons. Tja, sildavinslene det nøgt ved svartkjeften. Mjøle skjere godt, vil det sagt. Løse vil det brukt til mattene. Verksmian brukte unge olje bare strøm til at arbeide svartkjeften. Og farger innflottet fyrkår 11,4 milliarder kroner fra april i fjor til mars i år. Det å slekker 1,4 milliarder kroner mer enn fra april 2024 til mars 2025. Utflott var för nästan 14 miljarder kronor, 1,6 miljarder kronor mer än från april 2024 till mars 2025. Fiska var utflottningen för upp om 13,2 miljarder kronor, skriver Högstavan. Og så vi kommet til vevervannar, låt til frukslåt, av landsendinget, trutjer til 8 meter om sekundet, tabler samtri og elavever, ustøvån, mjørsje og driv. Utav settna parten gonger han ner i sunnan og minkar i lydde låt, men i en 5 meter om sekundet. Tabler samtri og åkkort i alle, mest norranfire. I kvöld og fram um at middei og i morgen smaskutja og i vrøver torst og hiten fyrir að litja um middelen 8 og 12 sti.
3: Og nu er det sendingen Dylan 5 og Fors. Hette er sending om sangaren og sangskriveren Bob Dylan og i verre 5 og Fors og i Naston. Meiner Jensen har lagt til rettes.

0: Ja, nu vill vi köra sändning om Bob Dylan han fyllde 5 år, så leder man sindre etter gå og søv noen til 5 år er til lengt høy og er nekv hent. Og så er vi rent med noen nekv folk og løsens løy som har haft interessante søver å fortelle meg. Og en søve som jeg alltid har vært til han kjører en mann som vokste opp i Rumænia. Og så kom han til Færøya og fikk familie. Og han har opplevd mengt og kvært på i Rumænia og i Færøya. Og minst en hending til honom, eller oppleving til honom, hever samband med Bob Dylan. Det er Doro Tiberio av Tarlanon. Og jeg hadde først at spyrir han Gustav Vær, da han vokste opp i Rumænia under de kommunistiske styrene, Gustav Vær ved Tønløg. Og i tøyene, da vi kalte Krutjevær, da var polariseringen med den venstre og høyre nok så stor, og det var ofte falsk av venstrevangene som inte av Bob Dylan, og som er av skilta, så var det ikke så vel se av politiske styrene i Øster-Europa at man lortet etter vesterlenskene falkatenløyde, kanskje særlig av enskene. Nå får jeg spørre Doro, har du også fortelle om Gustav Vær ved tenløyde og politikken i Rumænia, da du var unger og vokste opp?
1: Ja, det var en statpolitik at ikke spela vesterlandsk musik generell. Og så er vi rumenska utvarspe etla heisene til almen fester etla orkester etla konserter etla sånt. Halløyga min kjitt, det var også little ting. Kommunistene har vært ikke skilt årligt kett vær, faktisk. Det var alt kategoriseret for en par dekadent, en par som kan brukes. Hvordan er det som baten, som førsten er gammel, er å se en konsert ved Duke Ellington og Gillespie in midt i Bukarest, i en stor hall, som var en sjokk, faktisk.
0: Fett har vært
1: det. Ja, det var en sindur kusso. Kusso Ceausescu opna og luka hurrar og vindur, ja.
0: Kva tar det her?
1: Fyro trus. Problemet er vi nu med trusen om hol fashion. Ta var nok lunda okay. Bob Dylan var kjent av nokre intellektualer, etla ung universiteter og sånt. Og vi kunne høyra han i Fri Europe og etla i Radio Luxemburg, som öll vi höra. Men det var inte åtskipis, att du visste att du blev fangad och att du lustade Fri Europe to enda i Fångsul.
0: Var Fri Europe i Berlin, eller hva var det?
1: Berlin, det var, ja. Nej, ja. Berlin, det var Munich.
0: Och i München?
1: München, ja. Det var München. Och så vinner det sekuritate, rumenska sekuritate, har provat flera för att luka ta här, ta har buka ta här, ta har allop ta här i Munich. Men här vi kunde höra Swiss top 20, top 100, alla musikin, allt kan det vara musik i Västerland. Det är också föringar i våra sen har låsta åren i Radio Luxemburg.
0: Oh, yeah,
1: intanto,
0: yeah.
1: No?
0: Oh, yeah,
1: yeah. Jag har kan i sin dur att det är ganska minast inte så gott ta hela, men jag har kan i sin dur Bob Dylan var inte speciell. Kusso ete välkänt i Rumänia, no. I Tantuin. Så vi var bara några konosör, som man kallar, som vi vet. Om han, om Blowing in the Wind, som var faktiskt en imd för oss. För de som vill vara fru, som så. Og her hatt hending som ganske du snakka om. Når jeg klarer å rymme fra Rumænia, første før, jeg svam i Donau.
0: Vi måtte rymme?
1: Da, i botten og grunn, det vil være fru.
0: Yeah.
1: Ja. Det var fridom. Da var han tjana. Mm.
0: Var det etter myndløkene?
1: Ja, ja, ta var, og jeg har ikke haft noe frem til Rumænia, jeg har gjort noe politisk uane. Jeg har haft en dom på Aachenar, Fongsur, og ta ble redusert til Lokus Fimar, men...
0: Ja.
1: Så min frem til hver kappa jeg faktisk. Ja. Og jeg var nøyder. Jeg var nøyder at rymme av til ta... Det var ikke... Og i den perioden, vi ser fra Folfjesen til når Ceausescu fatt og i Åtofors, det var jo holdt trusto som folk som rymte i Vodona. Og det var jo flere tusen som var skått i Vodona, eller drukna, eller sorry. Men ok, så når jeg kom til hin med henne i Jugoslavia, jeg hukte sin dur etter en bilar, så nå knapper jeg seg en italiensk bil, som kjenne platen nummerplaten, det var en Alfa Romeo Rey, som jeg drømte om når jeg var ung. Og jeg vinket til deg, de steg av en av det, og de gjør meg ren klær, og de var rolig fitter, men det første ting, som gjør meg også at hokse om, de spør jeg, hva musikk vil du høre? Så jeg minnes, per automatik, jeg har ikke spekulert på det. Det eneste tanke og hukse om min utsammer var, jeg mener, jeg svømme i Donau, det var ikke for å lusta musik, faktisk. Hvor spyr jeg deg med musik? Men ok, det er ganske så, musik er så viktig. Fridom og musik er rolig viktig, faktisk, i Løyvene. Det var en fransk komposer som jeg har sagt en affær, La musique avant tout chose, så musik before everything. Så fram om alt, fram om mat, fram om så musik och freedom. Så i svära per automatik svära till där Bob Dylan Blowing in the Wind. Och hade heldig, det var kassettbandet. Ja? Och det har haft... Det har Bob Dylan i bilen, og det har Sanchin. Vi minnes det har lust av blånge så ut atlan veien til Beograd og Jugoslavia. Så det var min treff. Men på en annan måte, hvordan er skilde leie, at han vinstra folkene her i Vesterheim, det har prøvd å hala han i vinstra. Han var politisk faktisk.
0: Ja, jeg vet også, han ville ikke kjettast på snakkeren til å ta i felskvilt til hævende synpast.
1: Hans herre message, hans herre bo er universella.
0: Yeah.
1: Så vi snakker om universell list, universell sanger, universell yeah. som kan brukes allanstes.
0: Yeah.
1: Ikke fra vinstra til högra og högra til vinstra. Yeah. Rent, og, det er politisera allt.
0: Ja. Yeah. Ja, ett annat spelade om det är att så det var så öländer kvarn kan jag vara i Rumänien. Jag går i Rumänien. Men vi känner kanske inte rumänska mentan som vi känner UNESCO till en rumän.
1: Ja,
0: men alltså när musik vad vi känner nästan. Kvart är
1: musik vi har UNESCO. Det er en konservatør om i Wien, George Enescu, som
0: er
1: kjent, er også en av våre pianister, hvor vi er her til.
0: Hvis du kjente Faskatenløk?
1: Hæ?
0: Faskatenløk?
1: Ja, vi har haft rock og forskjellige tonløk, men det kommer omkant at sette spyr her i Vesterheim at vi har tikkara i Vesterheim hvis du husker det største konsert nekran det var i Moskva en affell vi kom for 15 det var hard rock som är en dansk.
0: Scorpions?
1: Ja, nej.
0: Rolling Stones?
1: Nej, det är bara en dansk trummor.
0: Ja, Metallica.
1: Metallica.
0: Metallica, ja.
1: Metallica, och 5 miljoner folk.
0: Ja, okej, ja. Så. Men vad ska jag säga där? Nu känner du 2,5. Det var en vittjej i Rumänia 50 år. Och jag var en badnahem vid Gavon. Och här bor några teenager.
1: Nej.
0: Jag säger att jag skulle anka till militär och ta så att jag skulle dröntgen i militär. Ta så att färja görs med paradis. Men ta er bo en badnöjmen. Ta så att jag har nog käft mamma och pappa. Men ta hörde ett så stereoanlägg. Och ta er... Jag tjekk vill nog slänka en här. Och så vurs du tar med platen där så tar du lust av ett. Det är väl så här som Ossi Osborn och Metallica och så här. Yeah. Så det är trygg vid att den musikern, det var ju i östra Tyskland och näck långt nästan för en dag, alltså Finland som inte hur vi att det är för hjälp kallt det. Så öliga näck vid herre rocker.
1: Ja, det är kusu specifikt till så ta tuskare, ta es tuskare, kacemo fra es tuskare.
0: Alltså Rammstein.
1: Rammstein, ja, som är fantastisk faktiskt, men nu det är inte så populärt, det var inte katt hem det här. Men det är inte nek som kommer fra estblock. Att du först och främst att du inte var och pressa er ni ur till att synja nationalsanger och du kan så tjata vid Moskva och kor och det är också fantastiskt ting. Men att det är det, att det har varit till opera, när det var batt, när det har haft en abonnement till opera. Och man ser ganska en Traviata och en annan västerländsk ting. And resten av det var bara kommunistisk opera och partuin och lajare och tralala.
0: Yeah. Hvis jag ska uppsummera Sintra, du som vet att du har förtalt, så är det att du vaks upp och blivit vaksen i kommunistiska Rumänia och det blev stöntor som det som vi kallar en politisk fänke och som är skilda, så till så vill släppa ut ur landet någon och så först du ut först runt om som var nästan tillfrist och till kämst ur land och så mötte jag om Falkon i en Alfa Romeo och det är spyrjan tror jag en sankert vill höra att du ser på Dylan i Blown in the Wind, så jag hade att det är en pen söva om frälses långsult. Jag har hört att du kvällt i 24 värst hemma i färgen och fäxt stanna i familj och slapp halkarna byggva akajen i en utrörbatt.
1: Ja, faktiskt funnet, det är intressant nu att det var inte det vi såg inne av, men det är näck folk som tanto in att han har muren för att det kom näck folk från Östeuropa i Västerheim vid ekonomiska problem och så vidare. Men tanto in, vi var några som rymde i Västerheim. Och där vi bott någon vill vi vara fruja. Men det är så att stafest, att parst av dessa folkene faktiskt skriver några bortser om det, att det har vi inte funnit att det har det fridom som det har vi lättat efter och det som det har vi drömmat om. Och vad var det? Det spyrer sig själv. Vad är det här fridom som faktiskt vi har sett allt på spel för att vi tar. Men jag kan säga i mun vi återhörs i folkene att det är fan. Det är rejsen jag kan hitta efter att ha fridom. Är fan att det är fan. Det är inte som man en där till utror han har hävet. Det är mera frys än så det kommer inte bli.
0: Han är inte rätt där.
1: Nej, det är inte. Och det är fridom och happiness. Det är inne i Jokum. Det är... Du skal vita eller du skal lära att du skal lajta. Ja, det är alla lilla tingene som vi skulle glädja om.
0: Ja. Du är ju väldigt glad för att du tänkte att komma och prata och till att det är lite fint att ha kräver sådana här server som detta. Jag syns inte rått här för Det att det handlar om Bob Dylan och han fick 5 försvar och i allt det där pen server här som to över en server om den ägna ledan ett frats och så spelar han Bob Dylan så han går in där till allt är väldigt flott. Det var i 1902 och 2003 halt det var ta mötte Bob Dylan och Trimon Falcon och Götten i New York till Peter Paul and Mary. Det sa du vi an att att nu förstår blå en ryck med år till att vi tar akkurat finns ett hit vi Blown in the Wind för Peter Paul and Mary. Det är samma manager som Bob Dylan är och det här först för han kände mer pengar än han klarar jag bruk. Så det var att han sank Blown in the Wind. Så det var inte bara frihet, men det var en ekonomisk frihet.
1: Ja,
0: det var inte visst. Nej, men jag funkar. Jag tror att jag finns större än kallvång.
1: Jag är fri, men jag har inte haft mer pengar jag kan bruka.
0: Nej, nej, men alltså, du funnits större än kallvång.
1: Jag vet inte, jag brukar det. Ja.
0: Ska vi se att jag tack för det?
1: Ja,
0: det är hon alltid.
1: Välkommen. Ja.

0: i samband vi föringar det in tja Bob Dylan fyllde 45 år som nu ska vi inte se av en ägg men det kan vara jag ska inte att det är skönast för han fyllde runt men det, man kan också att det är skönast för att han fyllde runt som aktiv listamöver det vill säga han är ute av även om han kör i buss med en bojer och spelar konserter än i det. Och han synkar nutjar och gamla sanger. Och så gör vi det så här sändningarna och planen upprunnade jag var att jag skulle ha tematiska sändningar som handlar om tog, nu han fyller runt och om stö som han är sunkig och vidtja. Sunkig om och vidtja. Men det här enda är så vi tror att jag också säger varska att det är sådana folk som har personliga upplevningar bär vi sankom från konserten och från lövnen och som har huxa om sanker och livet samma vid sankom som lunch och tog ju här har vi finnit folk som Röva Pettersson och hennes kampan och det är en attraett och han öter Torbjörn Jakobsen och vi får ta som en sank som hur vill det ju honom sälja ner och vi får visst snacka om konsert som vi där vi ser honom. Og gav han det, Torbjørn Jakobsen?
1: Ja, men gav han det inn.
0: Gav han det, ja. Hva sier du?
1: Ja, ta og det snur seg om en den her amerikaneren Bob Dylan, så vil jeg si at som en løslo at jeg aldri ikke at det endelig det allmenn og utdragsrasner som har drian i noen drihona av nøkrona i nær sagt og han kommer inn i anna tøy for mot vi kommande jo for det som i munnen aldri her i den her pop-sjangran og kanskje søtten og sønne morgen rock-sjangran vi är snäll sjankon som vi tror jag mal inte måste röka utom tror jag måste så är han kört det här. Men Karsten har hört vi näkra av de kända så sjankon och i utarten och i sina tog. Blåan in the wind med en sjankon som öll i förna hörstum och vi vet att han just ett otal av sjankon och i sjankon som ikke bare han selv har spalt inn, men som også nye øyne nekker ærer aktører av Tånlaga Markna innan her spalt inn. Og ja, jeg har alltid nevnt det, og jeg har sendt inn at vi kvart det som halter at det kanskje Europa det bedre det som andre har spalt inn av Tånlaga som han er smuja, men her er jeg satt å si ikke kjenter, alls ikke kjenter. Men det kan vara att vara färden att lusta efter honom gör det här att man är ändå av en ny ui och en helt särskild universum. Det var så lätt. Den första konserten som jag var till, jag har sagt, du kan lusta och lunch efter Platon och efter Bob Dylan och Jotarten, men du var ikke rettelig i slekt ved henne, jeg har sagt, for du var jo de første konsertene, selv om man ikke er den mest lydelige med henne av paddelen, men vi bare, Meina Jensen og vi var det samme vi Kobe Kleist til henne konsert i Forum i Kjøpmannhavn i 8. april 2002. Og ta man vel til henne konsert, så blir man oppe på en eller annen måte av tøvnlystallige i familievegen, og at han har til, så fytler han. Og fætlig han, jeg vil trodde jeg konsertet, så gjerne jo i Royal Albert Hall og i London, og 2-4-3-1 i Kjøpmanna. Jeg vet ikke om jeg kan nevne til, at øyne finner i trusjon, det man har vært søgnast trusjon, det er ganske aller først i av fjersen. Ta vær en sending i Jotarpen som kalles for Gester av Bridgebakke. Og ta minnes det at Per Debes og Kari Petersen, la Kari P, Tar spalt det här läget som är av välfärdar vision, eller rättare sagt, inte läget, men då sjunk och sanchen. Vi lär någon till The Times They Are Changing. Och det är en ishing som Hans Andreasen, nu Hans Kampan, har ju ist möjning till en alternativa studentakabarett som var i Halm. Och tar sjunkan till tälla i och ta fänga ju öjligt. Det var öjligen näck som lust av ett tog att det blev tidsju upp på band näckas den och med land oss i det bandet, men godan må vita om akkurat hans sangren är blivit borster i gränslen utarfen ett lång karri förra vid att han var spalt rätt och det är ganska kyrildig att jag vill vara oj, no go on lej och det som man kan säga om Bobben det är det att nu har jag en råd förstandlig samhällsen i Köpmanna och brukte med ett annat där det som händer av New Folk festivalen och Bob Dylan sätter Raumagn och ändan och kötsch Raumagn ändan och gitarran och bryter liksom vi de amerikanska traditionerna de folkasankare traditionerna som han först och främst är från Woody Guthrie så ständer en stor pastor i fjölten bara röba Judas han är sammanboren vid mannen som svajk Jesus och i Gethsemane i Ostagären 2000 år framman undan. Men det som är särskilt vid honom är det att han hällde bara fram. Alltså det fullkomliga lugga mycket för han kvärt i folk halta om det som han ger till en pura samfördrum. Att kaos och färg och honom är till rätt att tog att det är han som är lysta med åren och tog hur han mäckna att leva och överleva och så länge tog av marknaden att han inte han där och inte är kan färdas kring om Adlan Heimen och synes Sancho senast det alltid var i oktober i fjol var ju i Royal Arena i Chapmanhavn och Lursa i Essen och mer än 45 och fors om man kan få det här och det ser ut som att det är bara still going strong. Så kan man alltid vara sögen om att det är till att jag får andra följare. Men skulle vi färre ta oss om en sang på sig och så är det ju, som du har nämnt, The Times They Are Changing. Alltså i beskriften säger också väl och frågar kvärt och i sangren snurr sig om. Och ja, han kanske syndra atypisk Dylan, en atypisk Dylan-ishing, tror jag, han är ganska mera, helt mera konkret än ishingarna plejer vara. Och hon snur sig faktiskt om det att om så är att du inte bröjde dig i mån till kringomstövnar, så ständ du ångstvägna i stället. Och som ankort till Asunni, alltså stent och stäga, så smockade du bara ner och i murländen med en bejtoj och andra människor i vår halade. Så kommer du i krambolage vid akkur som du inte borde. Och det var akkur vi där agera att röja samma där som man sälar. Och spårningen hur öjlig ofta är kvar han i sangren kommer, alltså. Jag har en värld av att det är en som halta till att det heter en sanger som ångstvägning har vi ungdomsbildningarna sust i 60-åren att göra, men det har han alltså inte. Han är så sangren gör det under Jönsson Rydrus. Alltså 5 år är en samarbetsna i Paris. Jag vet väl att här samarbetsna börjar av amerikanska universiteten 8 år framåt undan, men det som sangren är alltså öster väl för det. Och jag har alltid Dylan själv har sagt att han är ivalast avskar av öjliga näckvarna, så bär Tchaikovsky och Orskon och Skåskon och Folkatönlöjt och det har ju så allt möjligt och det är som man ger, men själv ischingen är nog först och främst avriska av rattenden, alltså borgare rattenden strunen i USA. Och det som händer om så mot hög som en sangren och gjörder är att en fortsätter över skott till dagis. John F. Kennedy och samståndes är amerikanare i en krutsche i Vietnam som då har öliga trubbel vid att komma på sig ur. Och i gossi är rymliga skylla gott ända så vi att ja, morgla men i att Vietnam nösar en vinna krutsch och det blir så fri. Men som sangren, han är inte så öliga så runt och från början, ja. Så ikke med landet er at han kom omgående langere enn opp på 19. plass av hitlisten i USA. Han ble omgående utgivet som en singleplate i USA. Men her ble han i England. Og det er øyelig en nekk som har sunnet av sangen, med landet er kjent av Simon and Garfunkel. Men det løkene er, som vi så nekkene som Dylan har gjort, at det er øyelig holdbart, altså, det er helter i tog, tog at tekstene er og sånn som man skriver, er at tog høsker inn i alle tog, altså til dem som Masters of War, altså, han er akkurat like aktuell i det som han vet egentlig skriver. Og hans nye sjangren, ja, han er faktisk vid togene blivet en eller hur ser vi han uppfattar oss som en arketypisk protestsanger och ta attalie som kom ta från 80-talet framåt till nu var det smart sett han var gammal vi åter och men ungdoms Ryssland eller ungdomsbilden ju någon kommer sen så till förra som man blev möjlig en passer ut och onkel Regna blev ju snäll sangren tär som man tog till så en till tärtojina som vi levde i. Och onkel Regna fick han en känsla fram som massan där onkel Regna så själva rastrar. Tär halde är det särliga vi som sangren. Nu då är vi politiker nog så långt här. Det är särliga ett öjliga kvast örende som vi politiker att göra och vi som har finns vi politik öja välja att ta örende till och kunde jag också come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway. Don't block up the hall. For he that gets hurt will be he was stalled. There's a battle outside and is raging. It will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are changing. Alltså tygna brötas alla samla tygna och om så är att institutioner och där politiska skipan standa och stä så är det ingen evig om att politikerna vill överhålla ena för eller sådant. Alltså allt tan Ryssland som var kring om ungdomsbildningarna sist i 60 åren är ju en kampor i möter institutionerna. Eller som Rudi Dutsche, tyskaren, som var en av åtta månader och säger, alltså, det som nu gång fyrer sig, det är marscheren i jögnen institutioner som var och blev när hudgeskottnar och kautar av konservatism. Och nu rådde ju om att ungdomarna samman vid arbetaren var det tog sig samman för att ge och vi hela samfället så lös att vi kunde komma framallag. Ja. Det kan sjå, jeg synes ikke at jeg også nær tog, at vi hadde haft et hønskrutsch. Og trusjen er jo, det er ikke en fjøring, så alt gynnsjen. Så igjen i alle høymre var i vutsj. Tog henter til alt og at han og han, at man er veldig ute i en slik støv, at det kommer noen røsler frem som vil jeg brøyta, akkurat som var kanske var ärsvolten till lämjande ströje som var så nekva folken ärt bärna. Det är bara sövan om det att tojen, alltså tojen flyter sig alla tojena. Alltså tojen är ett flytbart höpe som vid människor må inrätta och efter omkursvägna. vi kan bara hitta det förska samhället, alltså vi som har fjärsare gammal kan bara stäffa så där att att jag vill bo i en hus som vi bokar. Alltså jag vill vi en utdrag bara att jag har inte bokat där och vi kan gå och döver den och käck och vi finkar på fingerbollar och är vattnet jag bostad händer vi om dagen, men att han tog ju kunde inte hålla fram. Och där har fishermen där som big one the just got it son. Alltså tyna bröt alltså alla som tyna tøy bättre som oftast till där bättre.
0: Ja, tror jag att det största problemet kan ske man ju där till er hur vår en hita potten ska vara.
1: Ett lamot jag säger är Marcus pillar för jag vill nog någon form. Jag har aldrig att det är någon här vid det vi är sanchen och hade är en av de sanken som angående för att dotcha tror han är öljan om det är att vara människa och i synar tog. Alltså vi vet upp för att människa och i två mån. Alltså den biologiska kroppen och socialen och anden. Mm-hmm. Og teipa gjør at det at et eller viverskande til at du først inn og gjennom civilisasjon. Altså kroppen er bare en bolor. Det er alt hit som er menneska som fyrir inn og gjennom civilisasjon og hun må, en civilisasjon må æsne brøyta seg alt et som kring omstøvner og menneskin annars, altså øyleneggen økjen er. Du kan bara ändå dega då innanför att han som inte röjner att fylla vid tygne så någorlunda han smockar som en dinosaurer i Myrland.
0: Att här sankren är väl insisterande. Alltså han säger att det är flott här i märkning att du kommer ut av strömmarsäk och alltså
1: Det flöjer på knöjen och så flöjer det på röringarna och så säger han bara then you better start swimming or you'll sink like a stone. Alltså du måste svimma. Alltså Luiv är en fleeting av tog. Alltså alla somnar tygna och du söker om så är att du inte fyrir helder dig och immun till de flöjorna. Då tror som man så öjlan är gum alltså att den kunde ju relatera till det största jackan som är i rover och att det är överlagsbrödingar som ger att här att man är där och i foten allvara då så rum att fer man ju allt vi att göra nu jag bridge kantar för ju så måste vi ha halva meter aggrind där över vi alltså vi måste alla tojna för i halta kon till kring omstunden. Ja. Alltså tagera jorden. Jorden är fyrir halda sig alla somn och tøyna til kringumstöðuna. Hygg bara efter hönan som vi sa ut av solarmaskinen var. Så det är fyrir halda sig till kringumstöðuna. Och det är vi då som jag gör. Så särskilt att vi då finns det här vita till gav som nu är en av fyrir i Givjok. Ja, han är insisterande. Och i mån till så tar han den kända styrkningarna som de allra flesta kända till den här karriären, men det är blåvande under vind. Alltså, det flakrar i vinden. Det är sin moralist, alltså. Och tog er den nekver som jag skriver om enda sanchen som faktiskt ser det som du säger att han är i moralist insisterande och anker. Dylan känner ju i grunden sagt det att det sänker ni källiga ord, men vi är då bara att han hälter i vitoj. Och det är Ölja Nekver som har spalt han. Jag var ju inte hos oss till de här konserterna som vi är, jag hälter var med som Square Garden då, och Dylan har ju varit ja, paddeln om det så som det går, bara tutsch och ta spaltar med ett annat ända ner i Sanchen, så tar som var på paddeln då som var i mitten där alla fräst som var till i hamn om det hon
0: inte Blackmore och Conan they the Blackmore's night they spelade den i Amagerby det minst ever ja det en gåva schön
1: ja
0: but there is neck for Christmas and Jana this my hiker textly så är sankren egentligen konservativast han är gammalt format han kommer som ung mäur in det faktiskt öliga konservativt miljö alltså vi ser här de gamla gubbarna i Pitsiker och och så en sjuker
1: Woody Guthrie.
0: Woody Guthrie, ja. Pitsiker och Woody Guthrie så Iron Khrushchev kom till så tar vi faktiskt stalinister. Alltså det var förfärdliga. Alltså man ser ju ofta att vänstra vankren så progressiv var det var ju progressiv, men det var gott nog östna konservativ. Till att du säger det till Newport så får han alarma och så röpa det Jotas. Tog jag att han kvällvis, han säger come gather around people. Det var ju kom sätt dig runt om mig wherever you roam. Kom vi hem, kom vi mors hem. Han bryter öllet fra tog i sötten, säger jag till. Jag var ska att er släck kämma i nökt. Det han säger ju när Sanchez som heter Positively Fourth Street att alltså okej jag vill säga så det alltså han säger att det är det var ju Chen Sanchez han säger faktiskt egentligen att jag vill skicka det alltså till det drag alltså till det ju jag bara lyssnar att det kan jag är mer alltså det är att han kör ju öllt upp vid sig självan egentligen. Alltså, är du själv nu till att sanken är något konservativ?
1: Jo.
0: I form.
1: Alltså, det och påhåll är ju det att den enaste konstanten som är till, det är bröjting. Alltså, det är alltid är bröjting. Det är nog bara en av de sådana. Och vi citerar en stäffestning. Så är sanken ut från två konservativa stäffestningen. Men da du kommer inn, nå så vi bare den her, eller altså kikmynden om Bob Dylan, jeg var ikke så veldig rett at alt er

Og enda nu debutplaten til Ace of Base. Og i iverlite noen iverløyene av ære Ace of Base utgaven av The Bridge under 1955 stand at Terboar Lynn og Jenny Berggren skriver for flere lø og tekster. Og temaplaten er Happy Nation US version kommer til ene for fyrre, men unga til å opprone utgaven av Happy Nation. Tala var om en tog nødjan sang som Lynn og Jenny hadde tekstsett omframt at komposisjonen var gjort sammen med boen mannenen Jonas og Ulf, eller Joker og Buddha, som det kallar sig som lässkrivare. Och av och värt i reisning att det är första fyrk och sådär producerarna när John Ballard tänkte att det är någon Ace of Base-lej. Det var han som i 1905 saknades efter talenton och som inte helt Wheel of Fortune vill näga för sig. Men kanske hever han kort nu vid det virknar ju i tillgångning en allmänt er. Bara en tanke. Amerikaner har varit det bästa i hacktölne och där säger jag att Design och Happy Nation samframlästan är sällt i omlägg

20 miljoner antag. Och det är för alla värna. Och hej, förnämaste hitlista placering i Bretland, Tyskland, USA, Japan, Argentina och så framvägs. Kjallt mange land er et så leis. Hear me calling, er et sanggrunn som Lynn og Jenny rønner seg via temaplaten i Happy Nation US version. Og det er veldig senest å ikke ha sitt til

0: Klockan är 5. Senaste samtökre här var iransk och myndelaganer lovar 26 kipon att cykla i köknen Hormuz sonden. Det skriver flottadalden till iransk och upprastadalden och sociala milen och X. Här ständer att läsa att senaste 42 timmar här var 26 kip, tarra mellan oljetankarkip, bingeskip och andra handelskip finns det löjv till att cykla i köknen Hormuz sonden. Myndelaganer i Sur-Korea har varit att ett av tarra oljetankarkipen är slapp i köknen sonde och det är första surkoreanska kipet som är slapp i köknen Hormuz sonde så är en krutsche mellan Iran och Rumän och USA och Israel hinner med en bergäge. Iranska myndelagarna här var just pura grått. En kip som atlas här i köknen Hormuz sonde skulle bia iranska myndelagarna om löjv åren. Det var en järskjölte som rakt i ökje kring Kjepmanhavn sötna parsten och han var måltor till 3,9. Det här var Geos Stolneren som att han ska nöjda de nationella geologiska undersökelser för Danmark och Grönland, Votta och LinkedIn för det så igen. Ristningarna följt oss av Esterbrygg, Amager, Usøborg, Roskilde, Hellerup och Idragør som bara ligger nära 2 kilometer från Flåvetlen i Kastrup. Sambart svensk om Milon mestos ristingar og snu sikra partia svørge at skriva dem radio. Lagreglene i Kjepmanhavn ville i første omfølge ikke vært at hele han var om en gjørselte, men det gjørte universitetet i Uppsala som fylter viser seismologisk hendingen. Universitetet skriver at det har skrasett ristinger i økjennom kring Kjelland klokken 14.34, og Bjørn Lund, som lektere i seismologi ved Instituttet for geovisende av Universiteten i Uppsala, sier at talan er om en lovfaslig større gjørselte etter dansk matstøtje. Men han er til å pura vandaleser, sier lektaren. Sviar Molto gjørselte han til 3,0, men Euro-Mediterranean Seismological Center skriver i A. Syni Heimasøyo at de Molto ristingene til 3,0. Sambart Damars Radio skriver Google for det at Jarsjalden måltet 4,2, men nå vartar Geos altså at Sjalden målter til 3,9. Og sagt verer at middebelen var nekker få kilometer utenfor Køke, et la Solrød strand som ligger i Selma, Grannaleie. Damars Radio hever flere fra båene fra Falsje som har mest ristingene, og øsene fra Damars Radio Sjolvån mestest Sjalden. Hva stann ikke var så ekvislir. Damars Radios viser av Heimasøys inn i opptøkker fra Sjønvarsdomene som sendt inn til Deadline van Lever kjent i år, og her så just rystingene er. Arnfinn Beck, former ved maskinmesterafellene, er ikke offeren, nå fører politi hever bo fra at målet om åpne hekkeporter av Galaxy 1. September i fjor er slept. Han helder ikke at fra Grøngen til Akervalden er samførende.
1: Måle blev melda til løkreglene som Søyan hever arbeidt vi at kanna måle. Fyrre dagen boa i førja politi så fra at måle var slept, tyta bær ikkje til at lytta praubyrina. Anfinn Beck, formøver i maskinmeisterafelan, sier at han ikkje offeren av avgjørende.
2: Jeg fikk en teltepost fra greske myndelagene den 13. oktober om at Tarmank ikkje tar meir i målen av kanna.
1: Fyrra dagen säger Katrin Torsvik Hansen, hövudsåkare, vid kringvarpe, att hauast att det kunde stäffestast att häckeporstri av Galaxy var uppe av turnon till Sorgar 1. September i fjör, så kunde det inte präckvast att porstri var uppe vid frafer.
2: I allt det där jag var öjliga löje och öjliga underlåt att komma vid en sån påhalte tog att kvör skulle färre nyer av detta av Galaxy. Og åpne en hev og åpne RSU-en av hekkeporsen og binde en stropp i hekkeporsen. Det som jeg aldri ser under, og det er ikke nevnet at stroppen vi en år i nærkestene, hvor er det som stropper ned, hva skulle han nøytes til, hva var han gav for det?
1: Og han hever lyt til allit av at logbautjen tja Galaxy Tandegen allutende.
2: Det stender øyla lyt i ui logbautjen som vi har skilt. Det stender ikke om han da stroppen, det stender ikke om at det har haft troplekar vi hudra likslanken og så vi er jo av porsen og så vi er som der hudde fyrir om det er den 1. September tar jeg til hente. Så jeg vet ikke hvordan etterferende logbautjen er. Hun er ikke bedre enn hun som skriver den.
1: Maskinmeisterafelaget hever eisene vent seg til sjåførselen

0: at jeg kanskje ikke doa massen si pli, pli, pli. Og tann sangren enda jo vi at Lutlum og Inka sier til feien vil vita nu. Ha? Og det nek og arbeid vi er sånn, men det skal altså omedelig en nek til at brøyde et holdt samfellet og alle bøttene som vekser opp. En som arbeid jeg ser som heter Sissal Rasmussen, hun har arbeid vi gosse hverje år i bøtten lærer. Fist og hvordan de lærer deg. Det har vi arbeidet vi hver jo i bøten lærer fist og hver rød. Og en som har lyst ut til åkken, ei Berghammer Stømpjø støtter skriver en Emma Richard ut 2018. Og hun har nemlig bygd opp på massen sier pli, pli, pli. Og titlen av Richard er Lutla. Sen du feministiskt, det har luttla mån kvart sier du Purple flower, blomma blå Och här hon kan ha målet kjatt 2-4 år gång bötnen Och att hej doa nekv en skår Och troblösen är så att det kanske inte doa till försk
1: Så långt och här kommer det enska i nivor
0: Ja, 2 år gång bötnen Och de bötnen kunde ju inte stola sig vid skrift så som vi gör Och till er tar vi lära mål så måste du få ett utkast, ett input, kallade det dessne, men vi har kallat det utkast. Och hvis du hörer en skår, så lär du inte för skår. Alltså det är öjligt enfalt, att du måste, för att kunna lära ett år, så måste du höra det eller läsa det. Och börja du inte läsa. Så det här movet anser öjligt väl efter, at vi minnes til at komme vi til føreska, og til øyelige kjøttet har vært glemt. Jeg minnes helst ikke alltid til at jeg tåsa om alle dørene som rundt om meg, og det heller ikke noe nytt at de føreske årene vil ha tråket ut. Jeg minnes da i Eva-batten, så kanskje jeg leser Anders Hand, et lokkorshåret, og her skjøtte grusene øff-øff, Och det helt var jävla löjet att pappa mig säger att nej nej. Rune säger svinne säger han. Och det gör att det ju men är för att jag säger att jag tror att han säger ända för Rune säger svinne. Tog det blev vi stannade i boken FF. Och jag läste om att och hit var bara onkel då ju skämt. Det ska så näkt till om man teker ta förska fram om. Du må höra det och ta måste ni ha en artikel. Ett annat som jag minns för att jag var bara att det var att vi sötte att hänar tar sötte kuckliky som är det som dasher hänar sig ja. Så säger hon ganska när förser hänar sig att kockolara kå så sötte vi då innanför och flänte och så sötte vi datter kuckliky men det är bara kom så rann jag näck möjr av oss ner öjliga näck möjr av oss ner att nu ser jag ganska Grusan är oink, stäng för öff, men till statväck, ruine, som mat vina.
1: Och är det här med det att det är mat vina eller movit slåkan till tals vi att så det ser att bliva?
0: Jag har alltid att åkost färra vina. Alltså vi kunde helt enkelt skit och gråta om allt som fär. Och det här rumast väl inte mer än visst och kvar i malbrukare av oss åren. Men Gossur det som inte är bort det är att man är rönt och det enaste maten det är för flöjt det heter inte något som jag finner på alltså, som sagt Sissal har arbetat vid sån ej har arbetat vid sån flöjt är studenter har arbetat vid sån tillfärden och det gör att det av bokadolten och det gör att det i skolan alla stannas det må bara möra förs tillfärd till det är vi att ta sig om att få det enska ut och det danska ut, allt ska ut. Det fär bara ut för att det är tröst ut i förhörska. Så det är slett inte, vi skulle särskilt bergast vid ängst och angst. Vi skulle strujast vid att få förhörst in. Och så kommer det av sig självån, åkort fär och åkort för vi är. Det är fär och ösande fyr.
1: Men kvinnor ska det komma och ja, hur ska det komma vitt du?
0: Ja, alltså först och främst Alltså, vi kunde inte sjöka att politikerna gav bokadolten och mera pengar och nam och alla möjliga och stola folk som skriver upprunda förröst. Men först och främst tog sig att det som nyttar sjöka, det är det samma som vi dolt

0: kring og veverle og öllum mövlun at vi må teka egna barm. Vi gjerra bara okkara og averska og tosa vi bøttene. Det hever Elin Henriksen som platt jøsne vi er i Jutas, men hun tosa ølja nek om det. Og det det einaste som nytta. Altså, du må få det inn for at det skal være en chance for at det kommer ut. Det ikke en gang sikkert. Det jo også nærkere vi tikk og viring og så det gjør. Hvis det halda til ordentlige gippa litt og bygdas litt at tåsa som onker sier, onker er gamle er sending, så vinner det ganske ikke loika vel. Ha? Men vi kunne røyna at jeg sier ikke fyrir at det fører skal tilfære vil driv fram. Tui det det ver helt ikke morgen jeg visste av tui. Og hit fer alle at han og hit østene stått litt. Og jeg husker østene til nekker vi håk på å gjøre. Ikke alltid jeg bergjast vi det utløske. Men helt og røyne at strøyes vi å få det først fram.
1: Og det foreldre og skoler og badnagerer?
0: Og ommer og appar og syskjen og som større. Og så jeg leser vi bøtten og det er alltid jeg vil nekv drive jo at folk skal lese for bøtten og det er alltid man skal. Men et annet som er nok så ringt at ordene folk skal gjøre, men jeg forteller for bøtten og høyre en vanlig talemål. Ikke bare leser denne bøk. Ja.
1: Så han søver meg selv, ja, finner du på?
0: Ja, yeah. Og akkurat er jeg også når gode vannabøkene her var faktisk noen tekst helt det. Jeg er helt ångt ut av våre synte strauner da jeg leser for min og små bøkene. Der hadde jeg noen tekst, bare mynter, og man så søver noe som gikk. Tog jeg så var det ikke fornøye i neste før man leser, hvis man brøkte eller ikke myntes. Det er noen andre i livet som har ikke det funnet på. Så, men det skulle jeg også lære, at søver kunne si at det var en samme måte. Så etter her vi, som vi nevnte, og jeg sier som rikjer noen, og som folk har arbeidet vi, at kan føreske kanninger, som det har gjort, vise at bøten du har sier «epa», Arne de doa sier fiske, og de doa sier krokodilla, Arne de doa sier kvaler, de doa sier pingvin, Arne de doa sier lunt. Så det nekka vi kvann vi sier. Altså det nekka vi måle tjokkna gjerra. Det er ikke det jeg var samar av pingvinen og krokodillen og apen. Da fyrsta bøkstavren fyrra er, og minnare lesbøk var en apen. Så heter helt ikke nægget noe. Og det er funnet at du er ødeles i årene, ja. Men altså, jeg minnes til at masen sier pli, og tettene sier kri, og lunden sier å, og kraken sier krå, lampe sier mæ, og høner sier gogg, eller okkurst i tannveien, og kokler og kå, sier hænen tar i hann gjelder, og at kjaldre sier klipp. Jeg råkner ikke vi at jeg vil tråke ut av nøkken. Jeg vet ikke om noen hever, noen annen er så avhøver i kjaldre som vi. At det kommer nok ikke vi en år til kjaldre, men jeg vet ikke.
1: Men det noen av her som ferie og leie, heldig du?
0: Altså, jeg har alltid at øyne noen av oss her i året børsene. Og kanskje ligger i kjaldre så rei. Jeg har sett alt om svakse folk som skriva väl annars och höga gåan och malbord att de säger, och det kan gott för att det är förståttlökar, att de säger att en höna säger bock. Det är det jag gör, onkrar hönor. Det är byggvapar i Amerika, det är höna som säger bock. Och jag vet inte, det kan vara förståttlökar. Vi skulle helst för ett, sa hon äntligen, men ta er en avmänning om att jag kan ska lära dig att det är gocka hönor och att og alle disse årene som høyre til nå lempa atnar, og det er ikke mammer, det er ær som lempa, og atnar til at skulle lempa, så får det ikke vestje, så er det lampsjukar, og en kikk på en kolvar, og neid belja, og alle disse årene, og som vi sier, pusk, som det er søtt etter pisund, og ikke hever piser langt alltid, i alt det er kanskje fer under, och kjöra värn där. Jag var inte ordentlig om det. Det var så rädligt snillt att det hade småbötningen passa i storyn pura själv. Men man har ju nästa hörn i åra och hönar sig gock. Och kisk ett kjätton. og dikkast og gjøre i. Og så det også en ekvar ærer åringer. Kanskje at det ikke bortslige, men man tømmer ikke ordentlig at man skal skrive at det nye, men hvis du skal vite hva folk søtte, om det var i olvare, eller om det tog seg gjøtt, eller groft, eller hva det var, så jeg vil ikke etter folk som først tog seg gjøtt, eller groft, men vi tar jo et førestmål for det. Vi tar kanskje akkurat som ikke er så och fant allt så akkurat att när vi nu färna säga oh my god eller OMG och kanske onkel som helst att för groft att säga god så säger det kanske oh my dear koner jag kan vara med och så säga så löst den för jag säga oh Jesus eller onkel jag är tajmon och någon.
1: Og så det helst teg og halda at såleis det bæra og hette Eru, brøydingar som, ja, alla tøyne Eru.
0: Jo, og kanskje det ikke sånn øyelig fonger, og jeg sier Jesus eller Ido Fredsens, eller jeg vet ikke hva folk sier, jeg tar opp løyden til det. Og så mye av sånne årene dansk, og teg har vært enn jeg kommet inn om at kanskje vi sette teg skulle færre ut etter. Men ta det kommet til at her vi virkene fire, du måslige verløkene, at vi heva fullt av talemåls åren som tydelige dansk, bare uttale føreskene. Og hvis vi pura missa sambandet, rømse alt det ut, så missa vi en parst av til låa talemål. Vi har bruk for målet i ødlån og ødlån, lavån og høvån og som sagt, jeg skal ikke være etter til at folk snakker om det og fant alt, men om det så gjør det så skulle så vill jag anbefalla det där förska.
1: Så till helter Shawan David helter skulle du hetta vi möter du förska en att hålla fram vi toy till dömes danska.
0: Är halt jag vid öje hetta möter förska. Men som sagt så är det som är en där verlöka och verlöken är ju vi har var kvar som verlöka och vi där vi han bröt just för och knöll. Så är det gammel målslig mestjer i malen og tjåkken. Til dømes bra brille, det alltid bestemt omsett. Men alltid at det ikke ångan skal jeg, hvis ångan tøymer å si bra brille av dansken. Jeg alltid ikke kanskje at det husker seg, eller nægger det hod til at det kan nødt ting inn ur dansken, men men jag vet inte, en av för ena bena, buxa bena och vi spalte kom hem mina barn och så det, alltså det ger gus så mycket för tre och det är en pastor och kan mänta när det är kanske att jag höjer höjma och i, att det ska vara skriva nyer och gott. Ja, som måste det är att jag tar färra att jag bötterna, jag tar sig om att måla det är väl både vågare av man höjer det och tikn och dangst hever onka tikn ut det. Bötnen är halta släckig att det är cool att snacka dangst. Ta i vid spalte som bötn så snackar vi kvar dangst. Vår fyn och du så tar sig jag tar sig kalpasmal. Och du tar vid spalte så tar sig vid haunamal och vår fyn och ännu fynare så tar sig vid dangst. Och så går det här ger ju inte det där men man hör om en där stora troplögarna bötn tar sig ängst.
1: Lacka dig så para du sa enskon och stein för att danskon nu.
0: Jag var ju faktiskt inte. Jag hade nämligen att lacka para tills jag var som näkar ger till. Det är och det är teckna i upp måla i och så. Det är inte som brukar en. Det är inte er vi över långt. Vi brukade en nackla och så skövade vi till para tills och i vägen och
1: ella krit.
0: Ella krit. Ja, men vi tatt nemlig ikke, det rikket ikke for krit jo okkur, vi tatt i eir vi, altså, det var ikke nek asfalt. Det, man kan finne ångstans, det var betong, men vi tatt faktisk ikke krit. Ja. Og det var ikke alt bedre fyrr og alt det der, og bøttene bjørs jo fra tos av dags, jo, men at det er okkar av mentan og arver, og vi har at det skal kanskje, akkurat som jeg tog seg om, at malrøkten kanskje skal snæres til synder, så skulle vi snære, ødlående snære, fætene av malen og til, at det er ikke åkt som er til rett. Det er ime som er rett til hver sønn at hun, og i kvar sin og stuile, og at eit år er rett, så bjøst at andre ikke var skøft for det. Og jeg husker at, at vi har en fætene av donskene, vi har en gamle mentene er vi kvevene som vi drøl i æren av, men parstre av to mentene er noen kveger av donskene, et eller annet norskene, som vi så har gått danskene frem på, og det har vi tog som før. Så vi må sørge at selv om jeg i parstre av en bygdamale, så jeg også en parstre av malen under Sorsema, og jeg også en parstre av malen under Øtlomførjen, og i danske kongerøsene, du ikke grønn lengst, det burde vi kanskje lært oss en dra. Du ikke noe som helst, det, men og til norrlænska at og her flyter jeg meg kanskje sinte fra hva forelder skulle gjøre, og vi som bare i ombøtene, som i familiene og i husene, til å lære dagst og norrlænkst og så, og til å kanskje jeg kører i vores skole. Men hvis vi vil ha et her som er verre mellom bøtene, altså bøtene og mentene, vi ja, bra brille, eller at ene bene, bukse bene, det var visst onker ånder og østene, sånn. Man ene, det var akkur så rett blandingsmål av onkslige. Og ånden rettet jeg og sier at det skulle være på en annen måte. Så hørte vi spølt og gliser, hørte vi. Men langt av Eva bad, så har vi vært ferdig å øyte påklädningsdukor eller något sånt där, och nu spelar kanske inte vitt här. Men man kan spela då en skutja nu, och man kan dressa plugg i en dukka eller något sånt där. Det är att för en duklis. Jag hade östen visst av min, men det var nog mest jättedok. Men annars är det att minnas till det här att Ragnar tar krunka och tar krumma och Ragnar går är så Og så hørte vi da østene, altså, år som det ikke her var langt, jeg vet heller ikke om man kan vante seg at det kommer å tro etter, men vi hørte et navn som var skrivet, og så hørte vi mer og minne et annet navn som var kattlet, og det var ikke ekne under i morgen. Jeg må inn til å si at mamma min, hun Hallbjørg, og da hun var baden, så var hun kallet for Bokka. Som så nekvar ære som ikke åker vid Bjørg. Mamma er siste baden som er etter Elenborg, og hun var også kallet for Bokka. Og så hun kjipa, man skal gå så er røyna at varvå etter det. Men nu har folk øyelig nekvar enn fætene av at navnet til som stendte skriva av navnet Braunen. Så det en slags søvelig vita. Vi kom av vita. Men det var Bokka og Egga og Akka og Jakke, stedet for Jakob, ganske som stendte i teksten. Jeg kjøpte alt og jeg handlet om seg Jakke, da jeg var lydde. Og jeg visste ikke hvordan det var just. For en ganske før til grevar, og så grevsolmen, at han heter Jakob av skrift. Og så her var vi nek badna år som jeg var vel at jeg kanskje var malt fra at ta så et særligt mål ved bøtten til særlig bøtten som ikke lærer kjøtt mål, det er ikke lagt der for deg at jeg skulle lære første badna år og så er vaksne år, men allukka var vi her var år som kolver, og vi kallar han for en kolverbusser, og vi her var år som Gokka fyrir en høne, og vi hava gakka fyrir en donne, og det kan ska huskas i onkustens. Men annars har vi skilt av lennon at de som arbeider vi måltøke, som det heter, language acquisition, jobbøtno, at de faktisk melder fra. For en gang har øyelig en eksårne år som bærer til bøtno.
1: Er man helt brukar de vanlige årene?
0: Jag säger kolver, sen för kolverbussar, och säger ett lamp, sen för jag picker med. Och, ja. Men alltså åren, vi skulle gå så ångsväckna varva ett av dig.
1: Och så kom det spårningen med gå så vi skulle få att ja, leva.
0: Ja, alltså det allra första, det är det som jag långt har sagt, att vi skulle vara ombötna, vi skulle ta samma kvitté och vi skulle röjna utan mån vi doa att täcka ur våra egna barme och våra egna uppväxtra. Det är ju inte alls ganska som här var i åren, men det är ju just när skrift upprona förskar böcker här var nek år som är ser försk. Och vi må östne lära och mera handfära till att ungen i förjon till Hjalmar P. Petersen har arbetat när vi flör med alla att ungen i förjon är önmalt. Och det är det som jag också är att det är nytt att jag finna ett och det är rätta för näkran. Vi är flör med allt och på näkva mat där vi ska föra längt efter togina så tåsar vi nog inte angst, men vi skilte da, och onker prester och okkurs, det här var det som nöklunda skilt, hva det vere, och så här var det kvöje okkurs som är vere danske texter, och list upp av förskon. Så kommer det en tog här som vi tåsar, så inte mer angst, och det blir så mer och mer, och inne i skrifterna och inne i skolarna som vi får mer av. Angst blir det fag till okkurs i skolarna. Og er en først, vel er en først. Og det her har vi så strukt vi har fått på plås. Hva for plås vi i dag skal ha, og først skal tekkes fram. Og nå er det så kommet et enska som jeg vil ikke si at det har tråket seg inn, men vi leder det inn ved å ha tøm plås. Det er så tøm plåsene som engst fer i nå. Og til her vi skulle fylle opp, vi først. Og nå er alt, kan man si, professionalisere. Og vi tar en, etter vi har bøtt en lærer, maler fra Tømmer og Lomse som tås av dette. Men det er veldig kjøtt at jeg kommer inn i kjipaner, som er vøkestov og badnager, frytjer og utryv skole, og til man så blir vaksen, så er fullt av stånden her som maler skal være. Akkurat det er sånn det som man kallar for fagmal, og det har vi før vært, og synder, folk har synder vært ved at blanda seg på i fagmal. Men nå, fagmal ikke så isoleret som det har vært før, og man må heller si at det øker, og jeg har alltid, vi kunne godt blanda oss og synder på i fagmal. Det i mye hjelp å få, vi har vært, stånar och folk som arbetar vid omsätta och tejera oralistar och arbetar vid snära och mäta om när det ska göras det nytt år när man kan bruka det till utländska som är i tillfärden. Men allt är mer att professionalisera så är också att i Hino Norrland något av dem här att det är folk som är i rådgivar. Det är utbyggningar. Ikke så høyere utbyggninger, kanskje som bachelor eller akkurat og så løs. Her som de er malrøktere. Og nekker allmenne stoner i Jørgen London. Svører ikke er firmyndet litt på Tammatan og Norra og Østene. At de har malrøktere som arbeider av stoner, men du kan ikke bare... Ja, det vet jeg ikke. Folk blir av malrøktere. Også noe ting kanskje... Och hur så ena för det blir några gammal så då att det är väl ja. Men det har ju varit näcklattare och vi det finns ju näckflöjare malröktare hvis vi tar en utbyggning. Och jag har också att det är väl två som tar för vi kan ju ha alla möjliga utbyggningar i förrjön men hans händan må vara i förrjön och hon kunde väl vara flatta in och i förrjöst utbyggningarna bara vara en kaos som man valde sig där man lärde föreslöms. Man lägger ganska minnet ett och kort vid bokmenton och så ganska det äta och kort annat. Jag tror att det är flera som har haft det här försvära föreslöms där man säger att det föreslöms är så tungt och föreslöms är så knorslott. Det är inte det. Det är väldigt ofta tror jag att det är vanliga tojingar. Folk som ikke makter ordentlig å få svittet. Og det er vanlige tøyinger som er tungere og knorsluttere.
1: Kan det hette jo så ganske bruk for en malrøktere?
0: Ja, det er alltid. Og det er jo ikke bare forståttligere røktere vi, at kunne ta seg vi omkring å male. Og det kan være flere malrøktere. Det kan være noen som då det väl har fås ganska vi barn om all och andra vi politik och det det som är ju tyngda parten och det här kommer allt för det fokande för ofta och här ofta nek bruk för nutjon åren eller kanske är det inte nutj kanske är det gör att det var framme för 5 år så igen så ska det tyngda folk renna runt och leta efter en lista Gustav nu är flåber eller Gustav nu öter och tog inte kom inte in av förskon och ganska helt inte när jag då skulle långa. Så det här är väl upplagt.
1: Är vi då ens målraktare tja och kara lustaron?
0: Ja, ja. Alltså, det här går så det här tog fast. Alltså, nu har alltid det gånger ganska inte så väl tja KVF att här var unga lustare. Så det må driva av och tog. Men det här var det små och bötta. Och det här var också gamla och hit man hoppas att det höjer att du får bo fast någon att utvärspest inte från angstarnas etla. Ja man lär ord till det är och enast du mat det är att ordni ha en viss teckn som man tömmer att lära sig detta och det så tjuna mening och jag då och gör det. Och att det är över höjer att läsa det. Och som sagt är det öch som jag då som idé så vibrerar tog att de som lærer må alle ikke du å lese. Så de må høre det. Og til enda så at jeg bare lukket her og tror at det er at målverløyken, han er en parster av samfunnene, av samfunnsverløyken. Og vi må ha en høyelig verløykeløsning. Av målene, målet er så fjølbrøyt, og vi har kanskje vært som det bonden av at vi allt vill jag finna till rätta och det är gott. Alltså det är en lätt och matig arbete på att röna finna till rätta år. Men ofta är det inte bara ett rätt år, men det är imens huvud som kräver imens år. Och omkring det är det ganska fina sorterna att bruka hållbrott och dagst som vi säger. Då håller vi det inte, hållbrott är inte verkstår. Men vi måste släppa också om att det är bara ett som är det rätta. Så det är så ymmest efter vad det ska brukas till. Och för det ska målet kan brukas till allt.
1: Och så är det ju allt en skajsne.
0: Ja, ja. Hvis det kommer att träd är det läge. Hvis det lägger sig in i iver och kväller så är det inte läge. Och det är det som vi må röna att finna en järnvåg i.
1: Jag vill färra att stäcka här och tacka till fyra Lena Reinerst.
0: Ja, som löjes. Tack för det.
1: Og for at enda vi har stått en brått i røgnere av våre bøkasendingen, som Johan Henrik Winter Poulsen, heier her i utvarspen og i Alfjers, og i ferro helt av forsvaren. Hette brått i røgnere sending fra 1906 Alfjers. Og som vi søtte å begynne vi, er et av søgneste året vel sendingen, og i hessere vetrar skrånne, men som nevnt, ferro vidt å sende nærkere av sendingen som heva veri av torst, søgneste 2 årene, atur og i sommer.
2: Ta i overfyrir er, kunne de sija, nekver løver i ånden i det, skriva Joa Mævren. A sema hot, nekver løver i kjønne, ta i det stor flå og eisne, lute løver i henne i det, ta i det høver i fjøret. Hette har vi et fyrr finnst eit dømi om ur Klaksvik. Nekver løver er i sjånen i det, til høy flå. Annars har vi for nøkron åren skriva opp etter heimansansmannet, at løver vil sagt om skjegg som kommer inn i bad. Ta der førte grind, løtte ta ritsjene etter langtene tvørter om bondene, og så gjerne rivja beinene tvørter om teir, og her om han av spitje, og så gjerne tvøste. Ta vær fyrir løyens skild som han tok til. Og i bogen er makt er etter Sjur Johansen av Blasio 13, sagt fra at der fører seg ved baden. Ta slette inn, skjeggvene rusna i kvarjon, og Ólöf er settur á æsa við spann, tó lúti batte, tí ullin tók svo nekvan lö æsi, að baturinn best tengdist. Her er skeggur som kemur inn í bat, æsni kalla við löfur.
3: Og það var Össur Ekholm og í leið til Rattus.

0: Og så det skreien tjåkende kveld. Vi tar hva tøyende nå, så gjennom sender vi debatten og utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammandrott i morgen sender ikke ned.
1: 24. juni for store tungmomsfestivalen Copenhagen er bakkastøtje og i Kjepmannahavn. Og i kommande Ragnarok rinja vi til Jeppe Nissen, talsmannen og bøkaren til Copenhagen, og fregnas om hvordan ganger vi fyrer røgjengenån, og hvordan årsenskra sammansett.
2: Jeg vil si det væsentlig stærkere line-up i år, når vi kan præsentere både Iron Maiden og Volbeat. Det jo artister som kan sælge Royal Arena en eller flere gange hver især, ikke?
1: Ragnarok i anden kvöld klokken 20.
3: Frisja dagen lette Marianna Winter ur hånd til sunna fyrst og holdt der utgave The More You Know. Og frisja dagen klokken 8 Marianna Østen Gjester i Lodestone Live. Vi færre prata og spela okkur jøkken alla platna. Og til lortstærer du velkomne å sende spurningar og vimerkinkar og sms på 22400. Lodestone og Winter, live frisja dagen klokken 8, klokken 13.
0: Og nå klokken 6.
4: Låke lagt av mali her en kjøttgengande stuttlaga bator, sildi av vaktar og bjergingarskipi Brimil i Vestmanna leierdegen. Skiparen av Brimle sa tilboren, men vil ikke sia om han. Lokal og friingar myndlaganir i Sorøytni hava givi bakkafrost loivia bidja smoltstu i Eunavuk og Alloprensfire. Nu du møyra en tjej og lien syan i Atlanen bleiv allmenn.
5: Men det viser at det vil jeg tro på at vi halda seg til måtsvetsjer og tygjera samme. Og så var det tjokk om enda troblar jeg sier at nærvitt så kunne komme gang til framløsjene.
4: Og sambart landsverket verur neiot a jotta 300 millioner kroner om året nasto årene om landsvea kjærve skal haltast vid loika. Te veri neivan gjørst og asanar landstorismævren. Skiparen av Brimle sa tilboren ta en kjøttgengande båtor silti inn og vaktar og bjergingar skipe mian tella vi Britjo og i Vestmanna leirdein. Jeg har lært det mina fragrang til sjåen og styri og politiet, sier Jørgen Johansen skipare. Det har vært dramatikker i luftene og at vi har løtene ta småbåter i Storon Tale stevnt og inn av Vestmanna og av båter stevnt og søttene parsten leirdein. Men mittlen mongo båtanar som spekliga stevndu inna fjören var òsni og en kjøttgengande stuttlaga båtor som av einhverjar i orsøk rente bont og av vaktar og bjergingarskipet Brimel. Sambart sjånarvittnån sylte båtaren inn ui søyina av Brimle vi nekvare fer og anker av tøymon som varu ui båtanon varu slongt uronon. Ogt av folkenon som var ombord av stuttlaga båtenon blev flott av landsjukhuset vid tyrlene tja Atlansflå, som av tilvilt var i Vestmanna i samband vid en av bjergjinga rundt. Øysene blev tvoir sjukrabilar båsender og flott og tøyr onnur av folkenon i stuttlaga båtenon og landsjukhuset. Hendingen fyr fram sødnaparten leierdegin, tja vörn tilborens gråsektor klokkan 15.00. Men søgjane hefur verið tøgn male. Løgreglan hefur ongar vimmersingar til male, ikkje anna enn et male verið kanna. Evhøringar Rotau Gjördar vottar Paula Eikholm, vaktløyar i apoltistøyne. Vaktløyaren vil ikkje upplysa årsøkjana til samastøyden, rústrekka verið pjúi eller ikkje, hvordan negg folk verið ui kjøttgengande båtenon, nekkar hefur melda male og så framvegis. Til øynasta Paula Eikholm vaktløyare vil opplysa så nevnt at målet vil kanna og at avhøringar og kjørtar. Sambart politinon som altså her til hever lagt låka målet, kjemur møvelja og en fragrøyng fra Tøymon 17 i vigene. Ein som sa samanstøyten i skiparen av Brimle, sa kvart hente vottar Jørgen Johansen. Men skiparen hever onkan ho a grøya narri fra kvært han sa. Vi tar av ångar vid märkningar till målen, säger Jörgen Johansson, som tog inte vill grundgiva närre för det tog. Jörgen Johansson upplyser tog att han hever lätet lagreglerna i en fragröjning. Spurtur om han meldte i målet lagreglerna tog han nu så att han båt och rente vid nekvare fer in i sugen av Brimle, sverar kiparen stått att han hever fraboa här han skal till lagreglerna och sjöen och styre. Möjra vill han inte säga. Heldur ikkje kibarna Brimle vil opplysa hvordan ek folk vore ui stortlaga batenon som rent i Abrimel. Men manningen av Brimle hjalte til vi bjergjengar arbeidnon etter samanstøyten, sier Jørgen Johansen. Brimel fekk ongkanskeie av samanstøytenon, opplyser kibaren. Sjåen og støyre som fekk fra på han om hendingsna leierdein hever heller ikkje størvis vimmersingar til male. Hans Johannes Abrikv stjår jo sjåen og støyre noen opplyset hev at han hever hårdt av løkreglerna om at kanna møvelig brått av te regler som sjåen og støyre omsidor. Te loven omtrykt av sjåen. I hev i ångar ærar vimmersingar mian løkreglerna kanna male, sier Hans Johannes Abrikv. Ta vi spyrir han, som myndelagi av sjónun, om talan vær om eina alvarsliga hending i Vestmanna leiardegin, sverar Hans Johannes Abrik stott at ta vil han ikkje heva nekra møyning om, og herren male liot kanna. Lokal og friinga myndelagan i Sovrøytni heva givi bakka frost loivi a bitja eina smalstu ui Evnavík Alabransfyrir. Aukjirin var tijin a fundi ui Joar, upplyser Jasper Vang, suslmeavur og formeavur ui Nottur og friinga nevndinni fyrir Sovrøyar suslo. Aukjirin tjua lokal og friinga nevndinni skal nu leggjast fyrir yfir friinga nevndina som tekur endalia aukjir ui malnun. Kærufrostin ein mana. Vaks Bøyra leie her fyri atlanna ut til høyringar. Frosten har lett inn høyringsskriv hver 18. mai, men ikke høyringsskriv hver lete kommunene, opplyser Bjarni Johansen, borgarstjåre. Mali om smaltstøyna Tjabakkafrost gamalt. Ta vær langt og i januar 2019 er stjåren i Bakkafrost boa i allmænt fra atlanna a bytja nutja smaltstø i Evnavík. Vi års enda i 2022 gaukjent i Ungkvarustovan Atlanna, og æsni hefur voks bøyra i fløyri omførun leti bakkafrosten fyribils treyta byggjelaufe til smaltstøyna. Nú trygg vi at vi endelig slipper gongt, sigur Regin Jakobsen stjóri bakkafrost.
5: Ja, det trygg vi på. Vi, som du sigur, så er vi en almindelig lengt til gongt, kastin 20 år siden vi byrja vi dratta det kynsne og projektering og så gjør det. Och det visar att det är väldigt troligt att vi håller sig till Lottsvetscher och Tyra Samhäst. Och så har det tjock om ändå troligare att säga när vi så kommer att komma igång till framlösningarna. Men vi ser fram till att vi får ett live och tossan kommer vi att sätta en ordentlig attland upp för att komma igång. Men jag tycker bara det, ja.
4: Ta hefur haft sunn og avirskan avirskimi tja bakkafrost og sovrøytni a fyrirtökan ikkje i sloppinni gongt via bytja smoltstøyna og Evnavík, sigur Regin Jakobsen.
5: Så hann fulgdi grunnalja at det veri framlagt då i 2022 og det er så sankka anplanen kanskje enn i 8 år og til vandet til arbeidsplassen som stundet vil komme her, det er så skommen, men vannan til ferdig komme.
4: Nu är så bära gåkänning från iverflingarnämnden efter Arend Backafrost kan föra vågare vid hisse stora världskattland. Samba Regin Jakobsen teker gör arbete om lag 8 år och så gärna teker det en 4 år att bytja smaltstöjna. Och pronaliga skulde smaltstöjn kostar en 200-300 miljoner kronor men nekv är brått hisse sista åren, säger Regin Jakobsen.
5: Så den skriver ju inte att det är ju Arne har vittat månad till kostnad av Hatsingberg. Det är ju en större inflation än ju Arne. Så det är vittat ju månad till kostnad av Hatsingberg. Det är ju en tid. Men jag tror att vi kör en liten bästa av det här avsnittet och utgörings.
4: Talan är om en risa stora värskatlan, smålstöjen verur av stöd vid nuttjast och stöst och smålstöjer tjua Backafrost.
5: Ja, hon är en nöjning till stöd där som tanns vi byggt av strand och tanns vi nu har byggt Skalavik. Det är ju ett test nu som en 7,5 tusen tanns. Det finns 28 miljoner fiskar av 500 gram. Det är ett annat större fördant. Det vill säga, vi tar som en 5-4 arbetsmål.
4: Och det säger Regin Jakobsen, stjör i Backafrost och i farstelefon ur utlandet. Någon halvdjocken tillgår vanliga telefonsambandet. Søgnast av Sandøkse hava iranske myndelagene lova 26 skipene sikla Jøknon Hormuz sånt til å opplyse flådadolden tja iranske stjøtten. Sambart iranske myndelagene tælan om oljetankaskip, bingeskip og underhandelskip som er å finne løyvid til å sikla Jøknon Hormuz sånt. Myndelagene i Sør-Korea hava vattet at 8 av torre oljetankaskipene slopp i Jøknon sånt, og til første sør-koreanske skipet som slopp i Jøknon Hormuz sånt, siden USA og Øst. Lupo av Iran 28. februar. Iransk og myndelagander heva Josh Grott av Kip som atlasar Jøknon Hormuzonde skulle bia iransk og myndelagander om løyve av Ren. Ein jarskjolte rakte Kjeppmanna honar økje søtna parsten, sambart Geo Stånen ver jarskjolten måltur til 3,8. Geo Stånen de nasjonale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Rysningene føltes av Estobrik, Amager, Søborg, Roskilde, Hellerup og Ydragør. Sambart svenskun milun mestus rysningene øysni og sikra parsti av Svøretje, til han skriver danska kringverpe. Løkreglande Kjeppmannhavn vil de første omfære ikke våtta at helan være med Gjerskjolta, men til han gjør det så universitetet i Uppsala som fylger vi seismologiskun hendingon. Universitetet skriver at hei heva skraset rysningar i Øsjönon kring Kjelland klokkan 14 minutter i vår 4 sødna parsten. Björn Lund är lektor i seismologi vid Institutet för geovysint av universiteten i Uppsala och samt honom är talan om en lotfastliga storan jarskjolta efter danskun måte stotje. Men han är tog pura vandalesor, säger lektaren. Om en luttland høyma byrjar allmenne funder om undersjåartunnel i Kalsøydena. Funderen som vil hilden av skolatru i Klaksvøyk vil varspa jævs og møllagana gjere et fast samband i Øydena heldur enn a bytja enn a nutja ferjo. Stidtakarar til funden er folk ur Kalsøydene, Eion Eliasen av Trøydlandese, Marskos i Nodnastov ur Mikladale, Saular Isaksen av Husson og Björn Kalsø i Syradale. Og av funden heva Maurus Johansen og Kristian Stavramar framløve om linjeføring, kostna og føreske arbeidsmeie, tar våre bøyer visner i tunnelsbolkjennom som arbeider vi alternativare linjeføring til Soria-tunnelen. Frure Kainesen, verskfrøyngur til landsverket, hever framløve om feriesambandet til Kalsøydena. Øysne fer Jakob Vestergaard, landstorsmeur i samførslomalen, er grøya fra kvarjar atlaner landstor i hever vi farløyne i Kalsøydena. Ein nutch ferja til Kalsøyarløyna prosjektera. Arbeidet av smuja ferjina, som mett å kosta akkurst om 140 millioner kroner, klart å bjøve ut. Men utøynt noen av middagen, sier Daniel Samuelsen, virkande stjåri av strandferslene, at arbeidet verur ikke bjøve ut, for en nutcha landstøri hev tidsje endalige politiska støvå til da.
6: Vi kunde förstå att vi får en uppgift här ut till kipa som vi långt nu tog var, men vi mötte det här mot de politiska omstånden att det här var skilja bäst att boja till en nytt landstor kom så att säga att det är så att det kunde uttrycka att herra vilja mot till hese lejna och att det här förnödsningen av kipen som vi är igång då i tog. Det är ju det här första av flera kipen som vi har inte om att bygga.
4: Säger Daniel Samansen uthyntna med det. Och Svein och Trendarsson, två stater av skola tror att Klaxvik här tunnelsfondren börjar om en luttland tojma. Kvossu realistiskt är det att stidtäckarna är klara att samföra politikerna om att stäcka av i nutjofärgerna och istället ger en underkörd tunnel

0: Og man kan godt bygge en så større ferie som man vil. Hun kan tenke sånne folk som man nå enda forsetter av sånne bilder, men folk kan tale jo at den kommer til å være ikke at vekse vi en ferie til viser øsene tølene til å være så gjerne sammen for sykling som vi til det være fremst i 2005. Ta bo i 130 folk i Kalsøytene, og nå er folk til nere i 90 til her alløy.
1: Men ikke en vant for at tid sanker alle her prosessene, altså hvis det skulle for at det tjekkes om at gjøre en tunnel helt inn en ferie?
0: Ja, det er jo alt for en område, hvis man jo stegger av og atler at det samme sykler vi gjør, så at man får i gang til tunnelen på en av vi. Jeg gjør at jeg nøy og kanningene her, og får i gang til bytjen som kjøres som mulig. Til sammen er jo et gammelt kjip, og han kan ikke skikkelig atler over. Men som sagt, hvis man skal gjøre en større uløv som det er bytjen under til ferie, og at gjøre tilgjengelig i ferielevene, så halter vi at det er helt bort vi ikke husker om tunnel i stegen. Tunneler er nekk for bøyligere å reke, og tar halta nekv langre, altså til snøyta kista der ut, lukka tutt som ferger, pluss til alle stedene her som tunnlar er, her vekser folketallet, og alle stedene her som ferger sykla, her lakka folketallet.
1: Men Sjån, det blir alltid en spurning om penger, altså, det ikke en øyelig som er vant til at tid snakka om en pris på 600 millioner her alløy for en tunnel, og til å si at det koster 100 fors, godt og vel, a bitja enn ferger, så blir det ikke en øyelig som er oppfattet for gjerne at det tar vi 200 folk?
0: Ja, det er også ikke til at jeg halte selv at det er litt hundre fors for feriene er lagt med ett. Og hvis vi kunne få en tunnel for i midten 500-600 millioner, så løs det seg nekk bedre til at tunnelene tar kostet jo nekk min i reka. En stor ferie er kalt seg at den kommer å koste i rakstre 20 millioner årlig her alløy, og imen en tunnel ligger i midten 4-5 millioner i reka. Og som jeg sier, at vi lukker halt og i fergelever, nå ikke er det kommer nok ikke rikke helt til vi en større skip, og da man gjør rymelig større rullover i det vidt samført rom, da man er rønt av just tilgjengelig, og det er ikke etna særlig vel her til, og det som det er to som nå, halte jeg selv, men det som skal standa for min egne råkning er ikke noe mye til å få det trygt, så det er en ekvar avløsninger, og man skal også huske om det at hvis du gjør rullover i en ferge, så kommer man å lytte det meste av døgnene, og samferdslan i øynene kommer å være øyelig å konsentrere av oss tørspunktet det er noen, og det forstyrrer også ikke at man lokale og tar som er tilknyttet at affæres nekk mer enn hvis det er en tunnel, så vil man gjøre av akkurat selv når man kan affæres, særlig unge familier også som kanskje hava vakter som där skulle röka så är ofta och böten hinner med fjören och till nekvar avlösningar nu och nekmar än det huvud är fyrt ta det större skipen i cykla färgelevan är inte lika gå helt långt så hvis man ska huxa som man männa ötna och att skapa virksamhet här och ösna jag får kassa en spel kanske immun till borötna och klaxsvig och allt det som här gång fyrir så vi färar vi nu hör så vill det vara ett väldigt aktivt fyrir norra kär för Kalsøyna ganska först och främst för norra kär och allt färre land vill jag säga hvis man knutte ötna samman vid första samband.
1: Har du skattat upp politiskt kvart att säga flockat höjmiska flockan nu?
0: Nej, alltså, vi tar tåsa, vi flöjer som halta att det ljövar äckla kyla gott det som vi har lagt fram och det är inte tål som vi tar tidigt och läser loftet vi tar oss en tåsa vi ja, serfröngar och ösnån som halta att det är realistiskt att göra en tunnel som inte lika bröjer som till dem som känner 8,5 meter så är en bröjligare att göra än tar tunnlande som och han kan hava det samma halt till dem som var tunneln så han inte blir så länkare och så kan han vara finare till Kalsøyden av en tunnel på om det är 4 kilometer ja? Så han är bröjligare att halta så jag halter själv att allt tala för att det är det enaste rätt att göra. Jag halter själv att man ska huxa sig väl om är man för att göra större ullöver i färger och färgelever till ära och kär. Om det inte är tog ungefär en fratog att färas i mitteln vid färgen det är så uttryckt. Färgerna lyser av väldigt ofta att det lyser av tulliga ären ötnarvever och annan ut hur trikten ska se att det blir läge. Och i stegen fyra, visst är det en tunnel så är det en fralsor fokler kan man säga. Allt alla tyra dögnen och det är så hållt av medtalen att jag säga fyra ungdom och fyra folk som skulle sätta sig nya i det att de har att ha fralsor.
1: Och här säger vi tack för vi Björn Kalsø.
2: Ja, og jeg kan lægge til at kring hverfor vi vi av funden og av skolen, tror jeg, Klaksvøk og Møyre vil ha fratta fra funden og i kommande tøyinta sendingen. Landsverk sier nu kjære

0: mer damer, ikke eple, mer damer, ikke rois, men mer damer, eple, mås og bom og atlam.
1: Atre, det vi da, fjord i hatt av Lansjøkrosen. Det vi, men nå finner vi veien. Jeg spør for at vi snakker om akkur som sin stuttle til tjejerne.
2: Jo, tog er at vi der for at vi at smakker.
1: Ja, kanskje for at vi gulvveisen.
2: Ja, og vi som snakker.
1: Ja, det må vi, men det så sned et ljøsere ting som det av i munnen som flyttes i alle døgnene. Hvordan er bankene opp, eller. Skal vi snakke om det?
0: Mer damer ikke kjøper til driv og annet fart. Jeg tåler ikke suppe, ikke greit og annet fart. Sørg av mjøk og yoghurt, det er alt og kaos. Kjens av kjøtt og grus ikke snakker, bør ikke salt.
1: Hei, Bjørsje.
3: Hei, hei, Atter.
1: Til Bjørsje, hvor er vi til sånne sned jeg tunke inn i munnen?
3: Tunkan, hon vil bruke til negg imest. Hon vil sjående bruke til at det som er ikke må, golven. Men annars blir hon brukt til at flyta maten rundt i munnen og ta maneter. Och hjälpa till att svölja. Och så är det eisen att hon kan rikva av kärslen som är vid till att smacka det som man nu äter eller kör i munnen. Så till dem så tycker vi att jag har helt pickat om bötten och att jag på det allt i munnen. Ty att hon kan är så öliga att gå upp till att följa vi men eisen till att smacka och kanna vi. Så härna brukar vi nekv. Kanske för nekv.
1: Och så var det hon kan gusta ska smacka?
3: Det vet hon helt inte. Hon är sjående inställd till att kunna smaka nöker bestämt ting som surst och sött och bitter och salt. Det är ting ni är som förprogrammerar jag så. Det är dor hon fram och undan. Men annars är smaker så öliga bonden är att när hon öron ting hon bär kvart ägen är sutt att man kör det in i munnen. Så hvis man hellre att det smakar illa så smakar det ofta illa till att det ser så ut. Illa hvis det luktar illa om man kör det in i munnen så smakar det ägen ofta. Kjolt om det kanske inte smakar det så när hon. Så hinner tingen i sansen. Det här har jag sjående öliga när jag säger. Vi borde inte kunna smaka. Men ägen hvis man har också gott upplevelse i samband med man har smak på också. Så kan man saktans få några känslor fram tar man äter eller bojdre jokkost som ger det man helt rätta är bäst läckert eller omvänt något som inte borde vara kjeligt, föles kjeligt.
1: Hur skulle vi smaka?
3: Ja, men det är nog som en sans till alltså, att det är en parstre av samband med omvärlden. Alltså bäst så att man kör ting i munnen som nu kunde köra som munnen tills jag som ofta smakar väl. Till döms näck ting som smakar illa är ju så som beinlös i skäle. Det kan vara beinlös när man blir sjuk eller gift eller något liknande. Så på tammatan är smaksansen öliga viktig. Kanske inte lika viktig som äger och öre men absolut när vi brukar alla dagen. Och det som inte kunde smaka halda det är öliga kärligt. Visst, säljövst är jag mista knappliga.
2: Men hållt smakar det lika näck som vuxen i munnen till att sant, det är sant och ha våga vara så på munnen och allt det.
3: Nej, det smakar akkurat lika som det har värre via stora ögon och skilja det som det höjra och stora armar och ben och så här det kör det näck värre via att rockna ut kvad det är nu det här på det munnen så det kan sagt att det är i näga som det inte huxar om eller upp det är för sent det heter borde det just.
1: Trust ordet näck bara som säger men då marsche.
3: Jo, og det er sånn så leis at det er noen ting som alt smaker bedre. To i verre er det ofte ikke helt så sånn som henne, men det er øye i mest. Noen er øye av kresen, og noen er det etter alt. Og sånn, det kommer det ikke an på hvis man har mulighet til å si nei til negv, så kan man være kresen, men det er negv bøten i Ørenland, og så nøye seg å si ja til alt, og at det får så lite in i munnen att tillräckligt mycket om det smakar illa. Bär man blir mätter och växer ut, så är det glädje.

0: men smakka ut lika.
1: Nej, akkurat som att nöka sjuka bättre eller höra bättre så är det nöka som smakka som man säger ha bättre smakka lager än under så.
2: Eller när du går smakka lager.
0: Jag vet inte hur det var lager i munnen. Alltså, vad gör det här lager nu?
1: Det är lager som det lager hvis man hickar vid en kikar och i oss. Men det är lager som sa ni som fänka tar partiklarna som eller tar mäten eller vad man nu kör i munnen. Så är det så att heilen lager som kan säga att detta smakar det tog och tog eller detta smakar väl eller ytla. Man ser det inte vanligt. Men hvis man ordentliga golvar mega längt och lyser i munnen så kan man allra att sitta sådana här klumpar och till med landa sorter som kunde attast att tunkna vara vid till smak. Men där sitter alla ständiga tunkna. Särskilt fram i suin.

0: Coca.
1: Passa til at han ikke dømmer kaffe, så det tror man smakker nok så vel?
2: Nei, ja, de fleste halter kaffe smakker etter første fer, men så da man er drusket denne feren her, så held man det smakker knappt, ja. Bedre og bedre, og så enda det, man dømmer det vel. På samme måte har vi noen øren ting som oliven og som smakker blah, jeg begynner vi, men noen elsker det, så det er veldig imist. Og det kommer ikke veldig an på, altså, hvis man blir noen åndebøten i noen Ørland, og man etter kjerspekjøt eller resten fisk, eller også, så hørte jeg seg, men nekbøten før en dame da vel. Så det er så veldig imist hva man er venner vi å få, og det kommer sikkert langt fra at man ligger og får mjølk fra mammene, da er det nok en negativ smakpartikkel i mjølkene, kan man si.
1: Hva er det for smakker smakker tunga?
2: Surt og søtt og salt og bitter, det er det som man sier, det er faste smakene som er, som så ser man ikke hva er bøylet av åkker. Som sagt, henne tingen spiller øljen jeg vil inn, så hvis man nå har svørst epler eller åkker, så er man ikke alltid helt smakker nok ikke særlig vel, og har man kort i munnen, selv om det kan smakke akkurat på samme måte. Så eier, og hvis det er noen lukter av åkker helt øren enn tog som man smakker, eller som det er værmer kort i munnen, så er man ikke helt det smakker nok verre igjen. Enda gjort.
3: Så man kan vänja tungorna att smaka smör?
2: Nöker är här att jag arbetar att jag, som man säger, brukar tungorna ut här dagligen till att smaka mät eller vin eller vad det nu är. Så att jag är så god till att smaka att man kan bruka det till att göra, man säger, ting som skulle smaka väl, som sälja väl. Säkert och slick eller gugga att här är säkert en som sitter och pröver smaka för att det ska smaka så väl som gör det.
1: Passar det att man smaskar så smakar mätaren bättre?
2: Det passar nog att synter. Jag tror att man synter bara luft in vi mät någon och så släpper liksom partiklarna som man smakar synder mer runt i munnen. Kjöls man inte gäll så smakar det nog synder bättre. Eller smakar man mer, jag ska inte säga det smakar bättre.
3: Hur får man att släva eller hur rinner vatten ur tungnet här och man luktar omkring gav mät?
2: Det tror jag att lukteren ger fer upp till heilan och så ser heilan detta är något läckert och så sätter det spottkärslan igång och så kommer massor av spott ut och det är som för som man säger tänderna klär den i vatt som man kallar det men det är mer att jag mor han blir fotlare av spott och det är ju ändå tog att det ska vara nämmare att äta så det är en mening vet inte bara för att leva
1: men tungan då är snäggare ljå
2: ja tungan hon säger ja, alltså hon vill brukt till samma vid luft att ge under gulja och det här kan vara allt möjligt. Med annat har man tåsar. Men man kan icebruka när man flöjtar eller... Det är inte tre muskler som vi brukt till öljan när vi löper den.
3: Som är då bättre att säga äldre än andra?
2: Ja, och det här kan vara öljan i mig. Nöker då att säga att det är helt pickelödel och nöker är också stora än det då att säga. Men det är som vi nekar muskler och nöker då att bruka där öljan väl. Och när du brukar det illa så eller vanliga så det är så att säga att en lutline kan gå för att stärka en stor trångel dömes. Då gör man då bättre att bruka sina muskler. Just den där stor är större och stärkare.
1: Så då säger du att tungan är en muskel?
2: Ja, men det är inte så att man kan färg inte eller fitness och träna dem. Det är att man på era mat.
3: Men ta i elen här för i badnodvärlden så må hon ha en egen muskler i tungan.
1: Ta må jag ha vad helst det?
2: Jo, du tränar en egen. Så det här råkner vi. Du är säkert klar lite när vi är. Ja,

0: Nøker kunne få hjärsta av tungen att ta det i golvet. Och det kan vara att jag tungeband är något stort. Så jag säger att tungan inte alltid släpper fram. Så nöker böten, det får klipp tungebandet för att man tungan bättre kan flidas. Som oftast händer det akkurat att det är född. Så nöker vidas läge om att det är rent. Men nöker är stor. Onker vaksen kommer reisende.
1: Och som kunde släppa rotla tungorna.
0: Ja, några kunde inte som att säga ha olja vanliga som att säga rörsli tungorna, men till dömes så jag vet gå med folk som kanske har vi och helt och finns ju kraft av tungorna och så har man något att skåra näga borster. Så också det nästa bär har en halva tung och så har man släppt vad det säger, men ta det så här att träna i nära månader så tar så det nästa normalt att så det manglar stora en part av tungorna. Så man kan egentligen träna näga upp, hvis man rör.
2: Alltså så tycker du att tungan i munken är supersmakare?
0: Nej, det smakar är något som heilen lukar som dör att utnyttja det som tungan hon förtäller. Så supersmakare är nästan något som det själva lukar som du har bästa med om. Och det här är något en känslig av något så tulliga. Och det är det som så kunde få att arbeta kvar det bäst att sitta och smaka. Så det är inte superbrukare till överhållande som börjar smaka nu om morgonmätaren ska smaka av mera socker eller mindre socker eller slitje. Och så är det inte ena för andra ting, som till dömes kaffe som vi tar sig om och vin och så. Så det är inte supersmakare till överhållande som inte är annan än att bara sitta och smaka alla dagen.
1: Men vi ser att Lisa har länkat söver. Så blir vi också torr i munnen, eller tror jag att hon kan bli med.
0: Nej, det är nog mer att man är munnen som är öppnad och samtidigt som är inte så spurt. Och så är man så ägstens inte bänken eller inte nervös så blir man ofta torr i munnen. Så tar man sig politiker och så har du eller andra som skulle ta sig och sjön vart någon ädla till och kran fyrläst till också. Så ser man ofta att det är möjligt att alla tyna får sig smaka vatten fyrläst med att inte vara för torr i munnen.
3: Boden med att dräka. Du har helt en ikke.
1: Ja, Ellen, nu skal du se deg i en svarsna stål.
0: Det er jo som hun vet ikke tannlagna.
1: Men det er hun ikke. Nå får du bjørst til å kanna tungna til Ellen.
0: Ja, nu har jeg kort en sånn smarsta pannelampe på, så jeg kan hitta og lyse inn i munnen samstånd som jeg har i hendene og fryer. Så nu måtte gabe, Ellen.
1: Han sa, kjent du som en sånn fra en science fiction film, så jeg vet ikke om tår, jeg elsker tårer. Jeg råkker jo at han får finne ut det av akkurat.
0: Prøv bare, gabe. Enda tungan ser allmyntlig ut, kjolst må vi bruke nek. Det er akkurat som musklerne i armen, her kan det være ølige store og største, så enda nere eisen er brukt ølige nek sammen. Så enten golvaren eller tåsaren nek. Jeg hadde hatt opp inn, og jeg hadde smaksleisen som man sa helt her atre, så vi eisen jo som hun burde smakka til som hun skuld. Men det er jo nek som hun kjolst bedre veit.
1: Ellen får ikke svære noe som helst til at hun må bare gjøre det. Det som Bjørsson gjør til er at han stinker en pinn halvt etter i ulven nesten, og han sier at tungene går.
0: Ja, jeg halte hun sa pura normal ut, så hvis vi ikke drakna vittu, så halte vi det finnes det feste nå.
1: Hva er vi smaksleg nå?
0: Det er så normal ut, men det kan sagt hans akkurat som øyrene sutja normal ut, så kan man sagt hans ikke høyre, så det er ikke det samme at det sutja ut som det skulle, at det er noe rikka som det skulle. Så men det är inte skönligt att sådär som skulle förklara det, visst nu smakar det som skulle.
1: Vad säger Ellen?
2: Ja men detta var väldigt gott.
1: Du fick så gott ju veta att mosfan var god tunga.
2: Ja, och han har en rejäl flotta lampa. Bjarke, tusen tack för att vi kunde komma och ta oss av det.
0: Och inte tacka för det. Du skulle vara välkomna när för.

0: Ta vi tåse om herskap i nærsambonden, så det ofte herskaper i tjonarbanden som hokser vi rom, eller perlene. Men bøtten eisne parst av nærsambonden, og tog kommer herskaper mot bøttene eisne inn under dette heite. Men hvordan sørger vi om et bøtten herskapsrakt, og hva kunne vi, eller skulle vi gjøre vidt da? God morgen, heter Vik Johan Støtter. Jeg skriver i bøttene ved deg.
1: God morgen.
0: Hvordan står troplegjen vi herskaper mot bøttene i nærsambonden?
1: Ja, utfra to erøyringen til Batnabata, 1611, her synes vi at det er nekkbøtt og ung som strøyes vi å bære sånne byrer ensamhet. Og grunden til at vi har sett fokus på herskap og nærsambonden, det er at vi vil gjerne bli bedre til å lese av hva det det som ikke er bøtt som lever i herskapet. Og to er det, akkurat som du nevner, ofte hokser vi om herskap i mot til arbeidet kvinner hos noen, Men i Danmark setter man kjønner egne og herskap i nærsambonden i vike 12. Og i to sambonden har anker akkurat samtalspersonen gjort noen filmer om det, om herskap. Og det har gjort sånn stort filmer på noen få sekund om fysisk herskap, salerlig herskap, tøknelig herskap og eisen latent herskap, eller dult herskap. Det har gjort Etter ta øtten bare ligger i luftene og bøttene ung til gjenka ta og gjør alt for at ikke bomba skal bresta og mamma og pappa missa eller få ta sørste knettet til at vi blir avtålen og herlig og beiver på alt og kroppslett.
0: Ja, jeg leier med mest løse filmene og jeg har ikke hørt at jeg har latentan herskap for...
1: Nei, jeg held det, og at jeg taler ordentlig til...
0: Men man skiller vel hva du mener.
1: Ja, det är löjnliga, alltså ta onämnta och...
0: Alltså stämningen som är i luften, här som det bara darrar och man bojar.
1: Akkurat, och akkurat den stämningen mest har vi nekta vi bötter inte in till 1611. Och jag syns att jag skriver i brökkassan att nek bötterna unga leva i en sån storan om att eller bära sina byrar ensamma för nek och de vill inte förstöra att de följer att de är sträven. Jag så vart att hemma er. Och kvärt visst är nu si heter vi mamma eller pappa eller min lärare. Kvär för så att hända. Alltså ta löjneliga. Och det är en äckvislig härskaper som kan ha allvarslig arena på ett nog.
0: Ta vi se en närsampon. Kvärt också vi tar om.
1: Ja, jag också i chatten. Chabat någon tej tattas då. Och i filmen handlar det ens om vinarlö. Alltså ung som är utsatt för härskap är alltså någon. Eller happing av nät någon. Eller... att kejkaren fyllt sig vid för att du gärst av nät någon. Det är alltid onämnda i härskapet. Men bara som härskapet är av samma syskon och föräldrar och dem närmast.
0: Nu nämnde du två och era tjänsterna som är här som bara kunde komma i samband med tikkon. Har du rättit nägg från bara någon här om härskap?
1: Akkurat härskapsmålet är inte något som har fyllt nägg. Men det är latenta fyller. Ensamma fyller är att ung inte har att ta sig vid sina föräldrar eller vilja förstöra. Till så att de vet att föräldrar har något i synen, har något att ströjas vid. Det är mer... Det som är grunden till att vi sätter tjänare i knä och äter här till kvart ligger 18-4 typen. Det är så illt att lov någon att marschera sig eller inte orskar affärsskola eller... Det ligger också Det är ett symptom på något annat och djupare. Och det är det som vi i debatten har börjat inse att vi som arbetar vid bötten unga och färgen skulle bli bättre till. Börja till att sätta år av hver vi tar av illt och vad det är som tänker oss. Men det är en sådja och hjälpa att han unga sätta år av.
0: Jag går så vet jag om att bötten är härskapsrakt. Hver ska jag hitta efter?
1: Ja, de vill bruka myndigheterna av av en i A. Det som vi skulle hitta etter, det er ikke hver bøten er dotten i ånda, og så skulle vi hjelpe den opp. Da man husker om salerlig helse, så er vi et øtlo i ånda, bøten og ung, og er og to, vi vokser. Og nøkker av åkken, hun åkken, her var det godt. Vi feres her som vi grunner, og vi svømmer med klettene og steinene. Men så er det nøkker som feres vi streimer noen, som ikke har fotofeste. Og til det er tegjen på at man ikke har det godt. Et bad som ikke grunner og som har brukt for en utrettet hånd. Her husker jeg at att alltså vi kunde inte efter att vi tar rätta handen ut, hålla badnen in här som det åter grinder. Här kom steinarna och klättarna vara till döms to era attention, så vad det var. Tack kan vara bergen, tack kan vara en god lärare. Tack kan vara faster som orkar vara närvarande och kan hjälpa. But lunges efter att vara hjälpt upp, ta be om hjälp. Och till läsa brönen som de unga skriver in till lockare och i radion så såg jag att de överskriften är hjälp. Bötten och unga färgen, här är det som inte har varit gott. Och i 2025 fick vi tre altrush bröv in till två radion. Och här är alla frungar som har svärat här som brönen och lagt dig ut av hemmasina. Till två radion. Vi tätte 100 och först samröver vi bötten och unga. Ankra var stittre, ankra var långre. Och nu är vi kommande maj månad och här är att det tror jag tror inte ett bröv i brevkassan. Och här är det två halvtrus samröver som vi har haft vid Böden och Ung här till i år. Böden och Ung i förrjön har gjort ordentligt grejt i ödeln urslutning av badnaverskattlandet att de upplever inte att kipan snackar samman. De upplever inte att vi vuxna är närvarande. De ber om hjälp, men de føler at hvis vi tar etter løsens A, så opplever det jeg vil si at hva skal henge i, svime en løte rett, om en løte, så kommer du frem til en klett, og her slipper du å snakke ved salerfrøyng, eller her først du tog ikke av badnadspsykiatrien. De har bruk for at vi retter håndene og viser dem inn her til grunnen, og sier hva skal jeg fylle ikke deriver. Klettene er langt fremme, ikke med samme måte. Det var altså fint bra i Rajund, eller i brevkassan. Her en jenta som 12 år skriver, jeg skriver bare til ødeltikken som leser her, ikke med samme måte, så sier hun, jeg elsker til, til er jås hinemenn og i tunnelene, kjev aldrin opp. Så sier hun helt stort om seg selv, jeg har vi autisme, at jeg hater, og nekvart familietroppleggere, ikke missa opp, ikke kjev opp. Her er en 12 år gammel jenta som sier det. Og hvis vi tager henne, hvis vi ikke har middelreglene, så sier hun at det ikke er mån at vi voksne sier jeg elsker det. Bare at jeg vet er jeg ikke på baden. Ikke med samme måte. Du opplever at jeg er via drukna, og jeg ikke eller har forleggende symmer, og jeg har brug for dere hjelp.
2: Men nu så tjänar nämligen inne jag hemma så tycker jag ser bröven här är nämligen några överskrifter som du ser i benchen ska det för att terapi och några är överskrifter.
1: Ja.
2: Alltså att det är visen tischen alltså bud du var ju är nog så väl. Akkurat som vi vuxna att gömma det som vi gänga inne vi och några tankar. Är det känns nog så riktigt att sucha av bud någon. Att det har där inte att de tar var hjälp alltså att det är hur ska vi sucha det och hur kan vi göra för att finna fram till chatten?
1: Ja, akkurat. Det är inte nämnt. Det är de bötterna som har det ordentligt troligt, så jag vet, ofta är det de bötterna som är stilla och sitter och inte förstår och går med att operera det själva. Och i två era tjänsterna är så jag vet inte en gång till långa. Vi kunde bara, hvis bötterna ringer eller inte ringer, så kunde vi läsa stämmorna av. Men jag husker att vi har sett att tjänarreken av detta, så är det med vågen att skolor och ungdomshus för att bruka tillfällen som vi lägger ut och hemma sig när tjabatna bäta ut och akkurat sociala milar. Vissa för bötterna, detta tecken några få sekund filmander, ta sig vid dig och spyr, känna till det efter. Alltså hjälpa dem, göra det, alltså hövs fyrläsare halvdagen som kommer att skaja i morgon, han arbetar för att bryta hausheten, bra tökterna. Och det är liksom, jag har alltid så viktigt att åka ner i färgen att vi inte vill bråta tökterna. Sett året att det som gör illt. Det här var en dolnande rådgivning här bött någon kunde ringa och skriva. Här det handlar om härskap. Och till ordet nekv i Danmark som ströjas vid härskap och närsambonden. I hoppet vi får bli oss inte klokare på det här. Och han kämpar in av fem slå härskapet till nekv slå härskapet. Men ju mer vi kunde hjälpa bötten att få mynter och få åra sett åra kan de uppleva så kanske vi var bättre till att läsa det här.
2: Så det kanske lyckas när jag går att köpa bötten att vita kvar man kan få sig upp och kvossa och att det är okej att be och kvar man kan se att det gänger ju ganska östnä runt vi så här apida känslorna som du nämnde visst är nog be om hjälp eller visst är nog se detta kvar så att hända anten vi föräldrarna eller min skola eller vi mer.
1: Akkurat.
2: Så det ligger ju östnä en ötti här. Om man nu ber om hjälp, eller om man säger det, vad för så att hända?
1: Ja, vad är outline nu? Och det är väldigt att ta bära det på.
0: Om nu jeg finner ut av at det et band som ute for herskapet. Hva skal jeg gjøre?
1: Ja, det er vi tar Da var det en evne i morgen, vi tar fra på henne skilt, tar vi vite om et bad som høyde ringt. Da vi til radioen, tar vi et bad, så har vi opplevd et bad sier, dette normalt? Da jeg sier at jeg ikke har vært gode karakter, eller at dette var en avgjeng i skolen, der, så var jeg slien, eller jeg vil korte sång, og jeg får ikke et av fyrne morgen. Dette normalt? Bare tar ikke spørre sånne jævn alt her, opplever ditt eisen hetta. Men jeg og to som opplever at jeg baden vil utsett for herskapet, vi tar fra på noe skilt. Og til ordet er viktig, og til her i hukse, at vi må arbeide til å sette året hver ferie så. Hvem til oss gjør vi?
0: Ja, hver er det politiet er ikke til, eller hver ferie?
1: I førjen har vi baden vært tjeneste kring alle ferier. Og her kan du rinja og få vela en hva du skal gjøre. Alt som melder til baden vært, det er vi skrøs etter mål, men jeg og to og ætla førjun hava rætt til at ringja og spyrja hva gjør jeg nå? Jeg har jo meg du kan se at det er navngiven, og så vil du være navngiven hvis du vil ta det kommer her til. Og til resten her vi sier vi til bøtt og ringja til dere. Du er nekker hava prøve å kontakta badna med det tjeneste, og hava oppleva alt det kaoset som hender ta i sporene til som vi har sett vi forelegene, foreldreforelegene. Så det er ofte store ringer og store avleggninger. Men det er viktig at bød og vaksen og ung, at vi tårer at se fra her er råkst. Det er mange at jeg har lagt godt til på. Jeg opplever eisen at foreldre ringer til badnabød, eller til 116-111, og sier, vi at rukkene hos i ånden? Jeg føler at mine bød, jeg dør ikke å hjelpe dem. Kunne de si hver jeg kan vente meg? Og så kunne vi gjøre dem nummer til badnabød, tennes ni og i tog kommunen her til Bygva, eller viser det til Tuttrum, til Blå Kross, hvis det handler om bondenskap, og så videre.
0: Så i botten og grunn så skulle vi være bedre til at ta oss om dette?
1: I alt da. For jeg skulle vite hva jeg skulle spørre inn til, og for jeg bøtten skulle tørre vise. Og tog her har vi så sett dette skrå i morgen.
0: Ja, fortell oss ikke om et evne som tittet sett skrå i morgen. Hva kan du si om det?
1: Ja. Det herskaper og nærsambonden. Landsens myndelækere har vurst på at vi vil gjerne ha et lagåttet til bøtt noen. Og her tror jeg at jeg gjør det mer penger til radioønskene, at vi kunne gjøre fyrbyggende arbeid. Og på at jeg så i en tøyme som arbeider vi i en fellesskapelinje. Det vi synes at det nekve fellesskaper rundt i fargen som arbeider for bøtt noen. Her nekve kletter i åndet. Men vi tøyre at vi dør ikke arbeidet sammen. Tog jeg vi bjør og ætlån hest ned kletten og vi til temaet en morgen. Og jeg er ikke vågen om at vi var bedre til å arbeide. Tvør gøyre litt og tvør pakke litt og sammen litt av bøttene. Så i morgen så tar vi onker fra badanverden å stå og følge for å greie fram fra barneskiltet. Vi får høre om fra Storan og Sernam, Tore Petersen, om det kan ikke som vi gjør med bøttene og unge. Om hvordan jeg bøtten i førjen har opplevd herskap. Hette en eldre kanning fra 2008. Og så kan man holde om hvordan jeg støver nå det. Det en norsk kanning fra 2025 med til vaksen som er voksen opp i herskapet. Om hva for åren det hever at her er lov i det. Derfor er det eneste jeg har rom. Og så føres ned Henrik Appel, jeg skriver i Brytthausheten, ut fra filmspråten er greia fra imsk slø av herskapet, og hva det gjør vi åkken folk. Trykker vi Lia fra Tuttrum, han kommer greia fra «Nær er rådgjøving nøktende?» Hva gjør jeg, altså jeg skal til lortet og høre at en unge person har høyt så ringt? Hvordan kan jeg lage meg sove at han har til å kjønne? Hva er det nå, hvis jeg sier åkken som ikke hjelper, eller gjør tingene verre? Det er en verleidje som vi lever av, det er vi som arbeider vi på noen gang, det kan være at vi ikke er godt nok, som vi gjør. Og hva gjør vi så? Skal jeg så bare gjøre ikke, eller? Og så kommer Sunnøva Rena fra Badnaverskattland i SN Greier fra hvert av nægget vi, at det er kan ikke så viser og nægget om harska på nærsambond, og sier på et nægget om det. Så det er fra et eller annet 0-2 i morgen og til førjen, en pakke av det hvor vi vi spennende tilfeller som kan menne radioingeniører til Badnabada 106-111, da var hun nye.
0: Det er jo som om at det finnes gode folk at ta som
1: Ja, Ja.
0: Och är det nästa som kommer vidare dit?
1: Ja, som nu är det alla i halvfjärs. Och vi tar just så att man kan tillmelda sig på ekongomers.fo. Så hvis anker som arbetar vid böten, om hon har huxat sig över vi i 20 stunder, så är det äntligen att skriva till Batnabeta. Vi skulle bo fra i det mitt i, hvordan jeg vil vite det i en endelige. Men vi vågner at det blir omkursvekkene en sammenskjøringsdøver hva vi sammen kunne ha fokus på. Jeg røkker akkurat på noen omkring.
0: Det vågner vi absolutt. Jeg heter Hedvig Johansdøster. Takk for at du vil komme.
1: Takk.

0: Og nå vet jeg ikke hvordan det vi tar, eller, men nå kjennes det som om man i gåen håndtånd her inne, skulle til et eller annet. Vi har fått.
1: Grønnspøtt i håndboken har det sikkert i lommene. Jeg
0: er tidlig at jeg ser klare å løse at det er aller fleste oppgavene her, hva det noen skulle være. Nå er det jo etter før den finnes jo oppgavene å komme inn i studiet 4 og komme i utvarpet. Det var ikke så vant til her, og vi tar dem, men vi tar altså finnes jo vidtjene av noen fitte skjøtene her. Tog at for det første og første så skulle føreskjør skjøter til DM og Spider. Og det patruljer og ætlun rydsfellesskapene som fer at hittast og røyna seg i kapping som bæs nors jo om å få en akvajtjande opplevering saman vid sånne patruljer. Og ikke minst om å vise sånne skjøta førleggar fram. Og det KFOM-skjøtene i følgen. God morgen hit og velkommen.
2: Takk. Takk. God morgen.
0: Ja, og løyeren her tar etter Johan og Jakob og Lodageren som skulle stedet her etna og drøs. Så blir vi tikkene, løyeren om Johan og Jakob. Hvordan blir det til at det er først og fer at vi ferder til DM i Speida? Hvor er vi ikke verre sted av vår?
3: Skal jeg takke deg, skal du?
2: Det er veldig godt.
3: Jeg tar så at for 2 minutter siden, eller 1 år siden, tar vi da skal inn i Danmark. Og her hørte jeg flere sånne baser. Vi får själva aktiviteten man kan göra i Danmark och så var en aktivitet där så det med spider. Så får vi dock som till att det är möjligt att så får be att prata med dig om det är möjligt att vi kommer för vita imorgon. Då kommer vi ur färgen. Då vill ni ju ha också LPK som vi kallar färgmästerskap i skottarna. Så sportade jag möjligen och det var där öppen för dig och så att ja, tack om man gärna finns där. Och så sportade jag, hvordan kommer vi sända oss där? Och det är så nästan som du vill, ja. Så vi då pratade om hvordan man ska sända och så sätter vi ett avigt. Kvar vinnaren i fjör, vi fjör lade samma touchpunkt som DM Spider, och så är ju AR. Så flottade vi dock LPK, så vi kunde sända tre patruller steg. Och det var öppen för att få och testa, ja, sänd bara, alltså, till man gärna sända en 4-5 patruller steg, hvis du vill att det är, så får jag säga, ah, halt och kunde lösa rätt till, lycka pröva det först.
0: Så kvar är det som ska alla steg till DM?
3: Till DM sända vi ett patruller Kjaltre, som vann i fjör, LPK inne, och så blev det till att, ja, Kjaltre vann nästan i år. Så tablet till nummer 2 på Sverige som är ästen har till KFM skadan i hallen. Så vi tar 2 på Sverige i hallen så först ja.
0: Och LPK är det som heter
3: landspatrulje kapping.
0: Och vad gång tar ut på vad är det som man kappas då här?
3: Ja, landspatrulje kapping kommer vi skipa som en femkamper. Där så har man där skjoldbjörkne och pionering, första hjälp, förrening och signalering.
0: Mm. Och det är alltså typar etna och drös som skulle ha stått till Danmark. Hur ser har vi att det skulle till DM i Spider?
4: Det är alldeles spänt.
5: Ja.
0: Vad är det särskilt spänt där på?
4: Det vet vi själva.
0: Nej, det vet jag kanske själva vad det är det skulle kappas. Men vad är det att det kappas i förrjön?
5: Vi tar pionera, så vi för karlening och Kjellbjörkna, fysiop och motsvarter.
0: Och vidare dit om det är näka att du ser som de skulle kappas ut att de kommer till Danmark eller är det näka helt annat? Vidare dit näka om det?
4: Det kan vara sin det övrigt att de har inte lika näka fjödel eller de har inte näka fjödel. Så vi kanske kan gå igenom skåar i stället fyra.
0: Akkurat, og det kan jo være at de har en fire måned her, de er vanlig å gå i skoen og kanskje ikke etter, hva var det, gjøre sporen her, og ta tid ikke etter gjøre sporen før, og så er det som sa, her var noe å si spore, men hatt av det, jeg vet det jo, her i Danmark er det ganske noe flere gjør. Hvordan trener ditt frem i møtet du?
5: Vi var i en sort leve som var fire-regging, og da lærte vi særlig at man ska stanna pent i rättena och hampa bonan.
0: Det var rätt, ja.
5: Yeah.
0: Och kvar är det kvar halda de typer att typer kan ska för att stanna nog så störst. Kvart kan du ha ditt ordliga väl?
4: Knutar.
0: Knutar? Ja. Eller här är vi ett, vad ska man säga, efterbadar. Ha?
1: Är du även där lyssnar?
0: Ja. Den är rätta knut och yeah. Omknut och så art. Ja. Kvar så lägger ni kvar lite kvar lika ganska station och chat time skott någon som skulle stå.
2: Att det går väl också att släppa ner och att kan man säga driva av Charles Mickongs eller väl.
1: Alltså kan det spela kvar ett ert att pionera.
0: Akkurat.
2: Pionera till er tar man hiver rafter som är så länge träpinnar. Alltså nästan trö och så heter det tvain som är som tåända. Och så surrar man det samman för att bytja ett först. Med att bor.
1: Och det kan vara så för en uppgåva att du ska bytja ett akkurst.
2: Ja, tunnelfläga eller till faxbärm och vi är kreativa. Så blir man här med ingångsport. Till det om så LBK. Då ska man få det första dödja. Här det sätter tält upp och så bytja det så äkna. Alltså levjudge. Här det här var kurs med att bor. Kanske uppfärdsbor, snor och allt möjligt.
0: Så är det som jag skilt av länen till dessa här landspatruljekappingarna så här vi ser linje ur havn. Man kan också säga dominera så kan det passa att jag finns ju 900 och nöks tid av 1000 och vi är längt framför hinna patrullerna. Är det den här kom till?
2: Ja, jag minns ju akkurat stedan i Hötton men ja, det här har väl linje också överliga. Det senaste jag är nu till LPK-en här. Akka kvitt har väl inte sex kaffgålajar.
0: Just så, det är ju också. Det är ju också. Men tar man över till att det att få högst tid att ha utan först och kapping någon kvar jag vantar ni hade så till DM?
3: Ska jag ta över?
2: Till er, alltså inte ivarsamt. Vid helvus så kunde vi gott få det här finns ju något sånt inblick hos kappingar fyra, alltså, eller hos kiva fyra i Danmark. Och det är nog så lika men to det här var några skapningar som lyder så länge ankrar som är sin drövs som spurningar om trö och blö och sånt här vi mera spurningar om fjöttl och vötn men jag kommer att gå av vunnen jag vet inte om vi vinner men vi kommer inte att äta straffning
0: nej akkurat nu spurgade jag lycka till här men hur kan man hur ska man vänja fram emot några sådana här som du säger, en öljan är okänt element?
3: Ja, till hur man kan ta till dem så att vi tror någon och blöd någon, ta hört vi den fyra tjocka lever, ta var vi ner i skottet och tjocken ner i havn och så lät vi den passa den i gott och vi kunde köra sen det ut att kanna trö och blöd jo, kan inte göra några dem ur vi har något nej, men här kör han, va? Så det har lagt några poster ut, några av fyra ärsk vi en lomma, snäga planter och blö och sådär. Och så fängde jag en florabok och så är det en Joshua först. Ja, titta, 5-4 minuter har löst vi. Så ja, det är mat vi röjnar att fyräga det på.
0: Jag kan säga att det är bara följa dit att det är då till röjar, som man säger. Alltså, är det klara att läsa kappingarna?
5: Jag har alltid gått att kunna doa bättre dansk ting och sådär danska planter och sådär. Men annars allt ju, vi doa gott.
0: Ja, hur länge tog er nu till kappingen? När är färdigt?
4: Vi är färdigt.
0: Och när är kappingen så? Kjöl kappingen?
2: Hon börjar frutja det.
0: Och hon är i vikskiftet eller hur?
3: Ja, hon börjar frutja kvällte klockan 6 och hon äntar månaden. Anna kvitt som det klockan 2.
0: Jag sa att jag är i Heimasun att det är möjligt att en 4 månader här var ett gott rop i patrullerna. Här var tid ett rop?
5: Ja.
0: Hade vi kunnat hörsta?
1: De vill jag så gärna utsläppa ropa att de
0: lägger en stand och nicka.
1: Hala kan annan borste fram mikrofonen.
0: Det är skiljer väl allt här så att det syns att det har gjort någon typ av oss. Alltså inte lägger ner där också. Ja, nu var det möjligt ner. Hur har tiden att ropa lägger ner?
3: Vill du göra det? Patrulli Max ropa.
2: Patrulli Max ropa?
3: Ja. Vill du lära ut för följande?
2: Ja, det kan gå. Lajar vi där, vi onkar per, vi lär att boa, vi har inte doa, alla är doner, gör det sig en kloner.
0: Och gör det som ständer i en hjörne. Ja, men att det här är sera spännande, för jag följer jag väl vid kostar för att gänga sig och så vann ni att tillföra vara väl vid. Och jag får göra det för att tacka till konfirier att vi gör här i morgon. Bäst och ett nå, tid.
3: Tack. Tack för att du kom.

0: Chase Wright og sangren Chasing Shadows.
1: Og vi som fra Lykke Country Town, noen fører bjørdagen hjertelig velkommen til Tvartumma Vi Skratjen, den her...
2: Kroa Mikke Morgnen.
1: Ja, Kroa Mikke Morgnen.
2: Ja, helt grått.
1: Og han gjør det ikke sørst mysker, jeg synes nå, men Stafest i Arsenal ble best der. Van Premier League just skuld.
2: Okej.
1: Ja. Välkommen till den kolla svarta Mikke Morgnen. Och tatna mot lite. Richard E.
2: Oh. Ja, kvar det så väl det att vi. Det må vara det här utan hyra.
1: Nej.
2: Okej.
1: Jag är ängst att Tottenham rykt ner om Arsenal inte blir mästare. Men nu är det ju till stövn att Tottenham rykt säkert ner och Arsenal mästare. Ja, okay. Så den är helt gejl.
2: Ja, ja.
1: Men det är så där styr. Det här måste jag
2: kunna. Ja, ja, ja. Visst är det här ringast som händer i heimen om det är så... Ja. Det stendte nok så vel til alt igjen.
1: Ja, og det kommer bare gledest om at ja. Er her heimen er kommet. Heimen er her at det er det ringeste ja. Arsenal. Nei, til lukker vi til Arsenal fjepere. Og god og lov for til er det ikke lukka bulldressleger som Liverpool fjepere nede for.
2: Nei.
1: Okay. Til ganger garsterer og det er tatt om over kjøl. Så Arsenal fjepere er vinner, og så frier igjen 20 år til å vinne. Tror det er funnet.
2: Ja. Så. Ja, ja, jeg er jo her, altså, en hardcore fjepper av Premier League fotboll, det
1: Nei.
2: Kan man si akkurat som jeg. Men da var det en spennende dist inn i midten, ja. Men...
1: Nei, men jeg tror vel å si at min Aho han ikke vokset, synes jeg, Arne, da tok ikke å skrive til som min league, det jeg sier.
2: Men annars er det vel noe som man bruker noe tøy på, ja? Alltså han lägger det stycke kvar vika.
1: Ja ja ja. Och förrum brukar man extremt negativ på Premier League. Mm. Till vittliga vuxna män och kvinnor och but nice som sitter. Ja, det har det nästan distor i Championship och Premier League fund där vikna sånt. Ja. Så det är fullt såna kassa. Mhm. Och det är stort lite ja ja det är det. Och det ger det ju helt i Sverige att om kat två veckor, tre veckor så sparkar vi det hem en gång till i USA, Mexiko, Kanada.
2: Ja, det kostar det väl, ja? Alltså
1: ja, det är en öle ballader i det.
2: Champagne och
1: cruiser och ja ja ja ja, det är och sen Infantino som är ju han alltså
2: till stolen där.
1: Ja ja, alltså bäje alltså alla Marlon Brando och Scorsese och allt kan på nöje där flyta sig över en sån gangster typ av kom till Valtias.
2: Och det var han som gav Trump att se här famösa
1: fias.
2: Yes. Nej, just som är uppfunnen.
1: Jag hade kört han och fänga kurs på pundlig där nere för Infantino. Och så skulle han vara mäklare och en paddel i mitten Trump och hade det var onkel Iran då. Du skulle inte ta hand om honom. That's a fuck you.
2: Men hade nog några typer här på Felix, va?
1: Ja,
2: ja. Och inte för den kurser på en lärare.
1: Ja, här fullt med blir över så att man inte bor. Det tar kom på stav.
2: Och kurser vi Iran. Alltså Iran ska ju ha en lotaka i kapen, ja.
1: Ja, är det vi?
2: Ja.
1: Ja, tar slapper vi. Tjock nollare. Tar har ju inte gjort.
2: Alltså så Iran ska få på sliga.
1: Alltså vi snäkar skulle vi uthustra, så var det osa.
2: Ja. Ja, jo.
1: Du är Russland uthustra för att krutsch mot Ukraina.
2: Ja.
1: Och mer vidande för Iran, inte krutsch mot USA, men tvärst mot alltså, det, alltså USA.
2: Ja, man kan också se att det var USA som labor, ja.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ja, det är det. I don't know.
2: Så spännande om det blir krutsch av vettel någon dag i distan är så färre gångt.
1: Nej, det ena som är rätt av Israel, senast HM var i Midland och USA, det var 1945, var ett fram ur HM. Ja, helt fenomenalt, Egypt.
2: Ja, jag minns det. Bortsett var... från att amerikanska livet är inte stått där. Alltså, det var jag inte på en lätt. Ja, var
1: Alexi var, ja. Lallas och där hade det näkra så funky trötcher att det ena var stöttner. Ja, jag är faktiskt
2: trötcher. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Och det här har briljerat att göra.
2: Okej.
1: Okay. Vi tar ena trötchen hemma. Ja. Första trötchen till dem. Det är simpelt amerikanska flagg.
2: Okej.
1: Okay. Star Spangled Banner. Mm.
2: Det är välkomna bättre vi nu alltså också större man vill
1: hacka. Ja, att hålla med i vad som där blir snack bättre.
2: Ja, okej. Okay. Ja, kvar väntar du för att vinna?
1: Der Mannschaft. Deutschland.
2: Ja.
1: Ja, det var
2: det. Jag hoppas att vi är i toppen.
1: Jag hade det. Ja, alltså Brasilien är shot allt det går.
2: Kvar vi Argentina?
1: Jag vet inte.
2: Nej,
1: alltså Messi kom från det här gamla och tar så
2: var han vill vara Messi.
1: Han spelade ju så jag vet inte om spelar fotboll. Det var god
2: i landslaget, nej.
1: Vis Messi då det att spela, vis Messi var för att spela så rockte vi ett tjän ut på den där Messi.
2: Ja. Det som vi Maradona sen.
1: Han checkade. Han var spelade ju så han var ju så.
2: Ja.
1: Han var jo fotler krakk. Jeg minnes det. Det er som, wow.
2: Ja, han var via landslinjen til han var i fjorden og alt, ja. Men
1: ikke det? Jo, det er sikkert. Altså, han var vi i USA var han, og tids lengt fra han var antallet 8-5. Etla. Han var ikke... Men han var... Han må ha vært... Jeg halte han... Det kan være han var i fjorden i 8-5-6. Det kan ikke ut.
2: Nei.
1: Møvelig,
2: ja.
1: Så det funkar.
2: Kan jag säga det är spännande. Hur så vi här kring vart man får vidare gärna på strur och sända dister och sånt.
1: Det är ju annars ute.
2: Okej. Så du ska kvar så vi slår bäst då.
1: Nej, det är ju några det några för koksa kanske att vi borde sända och såna men ratten det kostar en bondagar.
2: Ja.
1: Och vi skulle så chepa för det tog in hemma att öle samstar vi by där och till 2.
2: Ja.
1: Och Tyre Lucas som så det är tidigt little bitches. Tänk om få bussar och kakna.
2: Ja, vi slår bara samsända.
1: Ja, och ta var det och omsittningar till allt. För att finnas ett litet lockshort.
2: Ja.
1: Som kanske blir en 5000 kronor per dist lockshort.
2: Mm.
1: Nu snackar, nu till det här skruvar för hela vatten.
2: Okej.
1: Okay. Så skruvar det här ratten, så skruvar det, alltså djupt ner i lomman.
2: Mm.
1: Så.
2: Så det är väl för färgare för att låta kan jag.
1: Det är ett lätt sätt man, vi tar unga Deva-tolk långt till där vika. Vi köper fotboll sedan fyra.
2: Ja, det är så att det går jag sedan.
1: Ja, alla goda positioner. Men jag hoppas, jag har ängst att med landa som Mestein och tar hört Josh det så här.
2: Ja.
1: Dagliga sändningarna.
2: Han får nog häva sig här i HM-tugende.
1: Ja, det hoppas jag, det tar man väl.
2: Det blir alltid väl. Ja. Alla, jag tror att det är nog mer handbollser nu. Det var ju spännande efter.
1: Jag ska se att det är långt finns med badnagenda.
2: Ja.
1: Jag ringde faktiskt till mamma i Jar.
2: Oh ja.
1: Då vi skulle till Tyskland.
2: Ja.
1: Inte rambult.
2: Ja.
1: Badnagenda check.
2: Ja.
1: Så ringde jag till Runa Djuros. Hotellen och i Ötlenbojen.
2: Ja, han lukar.
1: Reservera.
2: Ja.
1: Så nu bor jag bara.
2: Ja, de vet ju inte kvar.
1: Nej, vi vet inte
2: kvar det. Kvar lagen går.
1: Nej, nej.
2: Tugenda Jon, ja. Var det kontörs?
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Är helt fantastiskt. Alltså är du bara som en vildlasta fantasi även att trycka på att det är färre 5-6 tusen för en gast. Alltså det kan ju bli vi.
2: Ja, det är så spännande. Det heter ju HM, det är ju en större än...
1: Ja, ja, och möjligheten för att få sti och klara att komma väl är ägstna betydligt större än det är EM.
2: Ja.
1: Vi kommer vara rättliga häppnare och möta två lejen som vi är häppnare.
2: Ja, ja, ja. Alltså vi sa så här seating till Balkaner som var ju till. Jag sa inte oivkomligt ut i kvossor. Det sa spännande ut, ja.
1: Ja, ja, tackar man. Kontaverar att det tog

0: kamera jokken var en hjørne, og hjørne vente ut i vet her, så, i gittig at her til den norske sverre på Råsplåse.
1: Ok, ja.
0: Og her var en, jeg halte bare en eit tacos. Da sa jeg at det bøyleste bare i Oslo. Du kunne få en øl for 500 kroner og til, altså.
1: Ja, til bøyle her.
0: Ja, til bargen. Og jeg og froen vil ikke leide forføringer, altså opp av strøyp, kvønta, evig, og skal det eneste der. Inn og ut, jeg halte det var tacos da, det ikke der målet, vet. Og det er ikke nødt, det var ikke. Och det var helt fantastiskt.
1: Ja, man kunde inte köra öl vid ut, man kunde inte gänga ut i Götten om vid öl. Det är ganska arbetsigt i Tyskland, det här som det är. Ja, det är inte. Det är inte helt lugga sträng här.
0: Annars får jag ebo här att ska hälsa och säga att det inte bara, heter en fredskrivs då, det inte bara djur och så förresten, ja. Vi färra nekvstärskaren av er,
1: ja.
0: Säger en här.
1: Ja, ja, ja.
0: Okej, okay. Jag vill säga att det här är fredskrivs något här måste vara. Brinner sig ut.
1: När var det dato?
0: Jag hade det är 8 januari ish.
1: Okej.
0: Okay. Två veckor fram. Tror jag veckor fram.
1: Ja.
0: Det här var det.
1: Det här man ska be sig vattnet känt. Ja.
0: Ja, be.
1: Och fri.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Jo, jo, det här var spännande. Det här får jag höra mycket mer om. Utan Eva.
0: Ja, det är bara om 8 månader.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi gläder oss långt till det.
1: Ja, ja. Ja, det är störst.
0: Det är förväntningens glädje, Eiffen. Det är det som är.
1: Helt säkert.
0: Så, ja, men vi skulle in och ta spåret.
1: Titta.
0: Det är långt en rikva av sms som kommer in. Och en säger, kom an till ett icke handbollt och fotbollt i morgon. Det är alltid icke vi tar bruksning att ta upp handbollt och fotbollt.
1: Nej, men det är det som är hänsyn vi var här.
0: Ja, ja.
1: Man må lukka uppfruska.
0: Refresh.
1: Ja, nämligen.
0: Och så är det en som säger, hej tid, kunde sända en båt ut alla bilförare om att hända jasen som jag ska någon är av nästan rejv.
1: Ja.
0: Oj, ja. Jag har nästan rent revna fler, det skulle ske att bilen under morgon, tack för
1: ja,
0: det.
1: Ja, det här året var så grovt.
0: Ja,
1: ja. Jo.
0: Och det är det ser tapliga automatiska ljusna.
1: Nämligen, som inte tändra och är som äcknar.
0: Nej, det är simpelthen för just.
1: Ja, det är just, men liknar så just inte i takna.
0: Nej.
1: Och nu kallt jag av Signabö i morgon och det var, alltså, det var inte så tjukt. Det var sånt grått alla vägen, men tar man så kom ni igen och chatta så blev det krunka svart närmast. Och jag tjockt ut åker särskilt i havnet och det här där cyklades ni ära stanna i landen och så. Ja, kusvärt händer jag oss nu, tåker jag oss nu, ni bor i någon till att plier inte att vara vanligt, men... Men minst till att kanna och tända det man
0: med. Mot tjana, men
1: här var tjafsvarst.
0: Annars kommer en här, vi en här manual, Eiffen. Det är ett sörst gläps, detta följer av skrivningarna. God morgon tid, här kommer en brukarevelaing om hur man tändrar jasen i bilen.
1: Ja.
0: Det är imens från bilen till bilen, men pennaren som är till vinstrum från råren som ens kan brukas till att aktivera blinkerjasen. Så flyr det, by the way, helst du har brukat. Här blir man att kunna snära honom och så tänder man jasnen. Men då ska han inte stanna noll, A och T, eller parkeringsjas. Men att du som bål någon så lyckas en är farligt.
1: Nämligen.
0: Och så är det hinna modellerna här. Här tar er en rund kontakt och en som ämprätt om eisen till vinster för råren som ska snäras till höger och till med räka symboler som eisen lyckas en är farligt och inte noll, A och T, eller parkeringsjås. Jag vet inte om personbilar finns kontakt i hornen, men det är nog inte så Scania lastbilarna och trailarna har kontakt i hornen. Och så till turisterna, turn your goddamn lights on.
1: Satan!
0: So if you're a tourist on the Faroe Islands, turn your goddamn lights on.
1: Yes.
0: Har du inte lärt mig för nu? Så fink vi det
1: här. Hello. Ja. Come on baby, turn your light.
0: Ja, men her öll for en rikva som er kommet inn.
1: Her da, og til 2400.
0: Ja.
1: Vi bygja fra scratch av Baron, som vanligt. Kan du undra antar? Ja, den her, du vil først lese seg her. Grove.
0: Nei.
1: Nei. Ikke enda på sveg. Jo, men... Ja. Ja, vi får köra lära och nu har vi tagit oss en drömn utrott här som har hänt senast. Läs ni hänt sånt där tonlagöst någon?
0: Ja.
1: Eurovision var ju lära kvällta.
0: Ja.
1: Hukta?
0: Pastvois.
1: Ja, det var ju Ja, det när var det höstkvällt? Nej, för leja kvällt var ju ice handboll,
0: ja. Yes,
1: nämligen alltså det evil up by us under
0: Björn nämligen. Men

0: ja, men jag kan säga att agentna jammer då du ensam arm Grand Prix.
1: Oh ja. Och det var
0: Bangaranga.
1: Mada.
0: Ja.
1: Okay.
0: Han är YouTube sensation.
1: Ja, ja, tar man nog vara ett annat ord som gör.
0: Där då Lord så väl inte. Det är bara kanske skulle jag texta men det där då som skulle
1: säga. Ja, helt isen där var en flott framförslein, en flott koreografi och ja, väl lucerande sett, men Sankrin själv han är rättliga örvose alltså.
0: Ja.
1: Men hon kan väl säga rättligt irriterande kanske inte. Nej, var inte töker och sånt en texter som man hör sig skiller och han skifter ju en tempo att ta in. Alltså
0: ja,
1: så kör han kött och så börjar han säga så går han kött och kött och kött och ja.
0: Men han har hur hundratals miljoner i avspelningar. Ja. Kan man så som man som skrankar på av sitter och säger ja, men det här kunde ju inte, kan man spela. Alltså jo, som man kritiserar Britney Spears, då, hon sällt, du vet, plattar upp i manan.
1: Nej, ja. Nej, men jag satt och huggde och rönt i äsna liksom att finna det och kvann, jag stämmer på, jag vill inte stämma på, visst av en och stämmer inte, men kvann jag helt vara bästa sank men
0: jag
1: har sen.
0: Jag har också Finland.
1: Jag har inte en gång Finland. Nej, jag har helt inte att det var så rätt spännande. Vi är så vid Linne. Alltså det är ju ganska säga. Inte för ofta fyra vi är sådär. Vad säkert när vi är Linne och Eurovision. Men jag har helt Australien är ett otroligt flott show. Alltså det är väldigt tydligt. Det är att köpa den stora Eurovision-packan. Alltså vi är ödlån. Fyrverste och glimmer och här var elevator. Jag ska komma ett där. Men ja, jag vet själv. Jag hade haft en onkel stått lite sånt. Men de har inte faktiskt ens något sådant här. Welcome to Moldova. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad det är. Jag
0: vet inte vad
1: det är. Jag vet inte vad
0: det är. Jag vet inte vad det är.
1: Det är så här som jag orkar. Det är så att hoppa av alla tvina. Kvar från oss andra mindre av dem. Jag vet inte vad
0: det är. Jag kan också säga ärligt att Sankre mer om det bäst. Finland dommar öliga väl. Men det är danskaren. Han dommar om den rättliga väl. Det ska jag säga.
1: Ja, det hörst han. Negra ferie.
0: Ja, och det är kanske en årsak till vi har haft.
1: Ja.
0: Han finns tog i sådana.
1: Nämligen, ja. Och just då är jag hörst han australiska och är en det är så favoriteten som är, men det har nog öliga negvisen tog i visuellt. Var det öliga flott.
0: Ja.
1: Men den här Bangaranga, han är ju kvarfattel inte. Alltså han är ju ångad i hörst ferie. Han är ångad i spalder i jordarpen ferie.
0: Nej.
1: Nej. Jag måste för light as from Jarvi dum hat on shape han har verkligen gångt chapter in men te han nu Trentor.
0: Jag search. Jag search.
1: Vad hade vi för spel då?
0: Tis my room.
1: Eftersom han vann.
0: Ja. Så
1: tar jag också. Det är Dara Bangaranga.

0: Årsens vinnare av Eurovision sangkappingsene Bangaranga, eide sangren, og det var Dara som framførte.
1: Og her reiser vi ved VF-en at gav morgen for å spalte igjen til sangen mann og morgen.
0: Ok.
1: Det trykker vi ikke på.
0: Møvlig at de bruker jo en ære kjipan en bit da. De bruker det her Radio Man.
1: Ja, det passer. Mm-hmm. Ja. Så, og jeg har kjipan en sånn spalt.
0: Nei, og det kanskje sinte bort hvis noen onker kjipan sangen, at de så ikke legger han inn på oss henne. Altså, her penger å spære.
1: Ja.
0: Ja. Sikkert, ja. Minst.
1: At det var gleps.
0: Minst 20 kroner.
1: 20 kroner per sang. Men hvis det holdt rust til Sanger, det nekva 20 kroner.
0: Ja.
1: Nå, men Eifen, her vi takker, jeg vet ikke om vi har myntfatt gå til, altså 2-2-4-0-0, du kan sende dere en spørning. Og her en rikva spørning om kommende morgen.
0: Her da.
1: Ja, vi færre lukker som at spejta terrenk her, man løter, men her en kommer som vi kanskje kunne svære sindri på. Og han så jo, det er et år färg att de bäckt har vi tågs om vetrar sändningarna. Min spårning är för att hit att backa attor till det här och ta en värld och ta tågs om sändningarna. Skratt. Tack för det kom. Och till sådana tygen vi kommer att tågsar om.
0: Ah, om sendetuschpunkter.
1: Sendetuschpunkter, ja. Ja. Det vill säga att vi sender klockan 1 med 1-3.
0: Ja. Och det gör vi 2-1 i åren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det jo ein sannrønd, Eifin, at sjålt om åkken dama velklån tog jo.
0: Deilt av få tullja fri.
1: Ja, tullja foton.
0: Jeg har jo sånne firmoner, men...
1: Vansen er at det omettelig torrførst av å få fætru i fælts.
0: Nemlig, ja. Så vi halte faktisk deg sjålver at sendingen ligger i bedre klangene.
1: Ja.
0: Så det var... Ja, och kanske låta jag få fäta faktiskt.
1: Ja. Och det är väl uppe vänt här och Lasland är helt inte av vi sante för tui.
0: Nej, vi blev faktiskt spurter här för
1: Karston.
0: Ja, en vecka eller två sen.
1: Ja,
0: och ta så att vi där vi kunde gå till också.
1: Ja. Så åtta när lova och nej kvefen så kanske det är arbetsmer gång.
0: Det nämner att det är ju upplock och det var helt vitt som valde att flytta sen till något land och chatta väl en strategi till Lasland och Ankrosla som har grammakter en En åker han,
1: ja.
0: Som valgte det, ja.
1: Ja, og det kan vi huske oss at han har sommerstegjen, at Scratch virker noe 1, men det kan jeg skal huske oss at det ikke vil det. Så, jeg får svære spørning til noen arbeid som er gongt, vi har lagt åkere innskyldepa inn,
0: ja.
1: Og så må vi bare finne åkere det enda.
0: Ja. Så. Her det kommet en vimerkning til Sanjen vi har spalt All god forbarmande sikken, jo, terror, at det evlig ur Bulgaria. Att slukt olja och vinna näga som helst säger allt om stöje. Kan möjliga brukas att dräba okrod vi, men inte annat. Vinnerliga allt som spelar att äter. Höfligast ur kvalpa.
1: Att dräba okrod vi.
0: Ja. Omkvarvis vinner lite. Kan brukas till det
1: här. Ja, men att här är öll för en meningsvinn. En annan även spyr i det. Och det blev ganska mer ivrig att vi har allvarsamma barn. Det heter i arbetet en allmän stående. Jag vill lönt efter en sattmala som stjåren kommer med till att han rattar för min uppbyggning. Jag var inte limer i fagfällan. Ta jag var sett och nu visste jag sig att inte lukta krövna för jag blev limer. Jag kan ta blå limer i en öron fagfällan. Här lönen är en omnör. Vita tid om det anvarskar lönerna attra efter om jag mälter mig in som lim i ratta fällan. Är andra tänker sig också mest ner. Sier vi kommer.
0: Ja.
1: Det har sett du värst skrasetter att arbeta i en lönarkarme och ja. Inte i fagfälla. Och nu ska vi komma till i fagfälla. Och det är inte fagfälla som vi kommer till yngst över i. Och jag ömynder mig att jag läser med linjerna att det här fagfälla som vi kommer till skall och är ganska till nya lönarstegen.
0: Okej, okay. Ja. Så det är ganska att det snurr som att betala pengar efter till arbetsgivaren.
1: Så skiljer spurningen. Jeg husker som du selv for skulle være godt på at vi tar seg ivrørende om fagfellet og hvordan det fungerer til at jeg kunne du.
0: Ja, så kan vi atterbeskende hvordan det snurrer seg da det vender hinder at det et eller annet. Akkur som ferdig opp, men du ikke kom vi akkurat ta av, så kommer du satt ned til vi prøver i omkring før. Så ferdig man det så atterbeskende og ferdig så til utgålte satt ned.
1: Ja. Og så om det hevde finnes for nekva lønn, så hevde det finnes. Men vi kommer til å si så at det er stjåren.
0: Som krever det?
1: Ja, ikke bare krever det, men stjåren som er mette ved at han ratta. Altså sattmannen som stjåren mette ved at han ratta. Så det er gode spurninger.
0: Ja.
1: God spurning.
0: Ja, jeg har tilverk ikke akkurat se han til spurningen, men overvært at vi burde for hvor gjør vi.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, ja, og her kommer flere vimmersninger, jeg vet ikke om i samband med Lassanchen til eisende vimmersninger himme. En annen skriver, jo, spiller det party, party, party, bangaranga. Så det en som skriver, alt løyvi har vi fyllt vid Eurovision, skriver nye just listar vid Meira, men hetta og det hei i ho et boykotta. Jeg så mye årsøk som ånder, men fikk ikke hilde meg, og at han et bangaranga hei vere sier, at det vinner han. Han hei alt som skal til for å vinne en superfestlig opplittende kapping. Ja, og en annen skriver jeg, her som vinner jeg sanger, hvem er min favoritt til beina vi inn i Hordian, en årgeng Nudjoltrush, en deilig og løvlig sanger.
1: Den kommer til å stekke fra han, løvlig.
0: Nei, nei, det ja. Og han jo, han stortlig er eisne, og ja.
1: Jeg har også sagt at han også stortlig, bare la Øysel ikke, og i svinsen om til å vinne.
0: Jo, en av løte her låter nummer 2.
1: Og så har du ødeles faktisk ikke å kjappe og boa, og så overdriv.
0: Men, altså, det gjør det, det var det som hendte i fjør, og det var nok eisne en årsøk til at flere lånt valgte å bøyke alt, at det kanskje ikke bare det her vi krynene i Palestina. Det reisne også vi at Alansens Lashla i Israel hever, så ja, kortande kampanje för att få folk ärastande runt om i heimnån eller att kua för Israel. Och att hever, och när man råknar som, alltså inte bara tyst, att göra det här. Och man vet aldrig, alltså, det är näga som tar doa
1: i Israel. Tack Esterblotchen i Europa, när du Moldova inte stämmer på ett annat land.
0: Jo, men det är inte akkurat på tammatan, det är mer sådana kampanjer, alltså.
1: Ja, det finnas det.
0: Men lugga mig inte. Det som hände det var ta vi lustar att kvinnor kommer in och tappa bröder allt för kom ja. Ja. Alltså Israel la länk ner listan där det var London som hade adkvot. Och så kommer knappt så här lustar eller vad har det att kvinnor som är från Ötlenheim någon där vi det förr ju nice när som kom downloada appen. Ja. Och knappt så rum strejk Israel upp på sista plats och la här lancha och jag hoppas bara att det här blir ändå i Eurovision alltså.
1: Ja men det kan det ju
0: så väl vinner ju är så
1: jo men det som är ju inte det är en larmande minnelåde som karterar. Mhm. Alla är kunna visste ju helt klart att han hållningen som några få här mot Russe han är skaldande.
0: Jo men här är sån neck tänker jag sånt här. Det är ju lika över hur vi ser Europa. Hur skulle det över vara vi kapen?
1: Det är Australien så det.
0: Så är det akar om ja ja fusk och imskonsla. Nej, Australien gör helt inte nej. Men Australien har så gjort en avtal om vi fall Australien har vunnit så har kappen som är Hilton i Europa avtaldöms BBC ett långt nörd det har berättat till alltså nu om färger skulle låta till att vunnit så hade vi kunnat finna någon annan att bli värst till
1: men jag husker på vi brukar en karaoke kappen och röjna att battla heimspolitik nu är det här dvärt come on
0: ja ja och till det här som säger att Eurovision har alltid varit politiskt och annars säger det här allt annat heter United by Music är ju slogan, ja?
1: Ja.
0: Some and Chugging Tone Like. Men är alltid åkost. Åkost krutt och ångkonsliga.
1: Ja. Men alltså Russland släpper ju inte vi, ja?
0: Nej, det var fem land som boykottade vi.
1: Ja, det var ett tjeck.
0: Och det var bara, hej, Israel vunnit ju, så är det bänniska för att det här är över hackriga.
1: Nej, hinner jag inte komma in att det. Så det var bara, det här vidstand där vi vid en gridlodge och garterar.
0: Det är bara det här, det var en fler akvarer.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte, men i kvostet så var det han allar sista
1: att det måste vara med att det
0: allar sista som kom in yeah. Som vände upp och ner på det hela och Bulgaria strejk
1: yeah.
0: Flera hundra steg framom yeah. Israel
1: yes
0: så men ja ja falske helt att Israel var bäst
1: ja det kan bara stäffa så
0: ja ja ja ja
1: och så är det och så är det en annan
0: så är det
1: ja tack då
0: att det här vi har boa
1: ja ja akkurat
0: ja, och han säger att man helt om Israel så är det att säga och säga lite att boa och uppföra sig som återin, men inte blanda perer och bananer.
1: Purrat.
0: Har du till anledning med det?
1: Ja, det gör du.
0: Ja.
1: Det är bara inget sull.
0: Ja. Senast jag har hört när han boa till Eurovision, det har varit att jag boa och efter att sån här jag vet inte om han var en stjord eller kontan var han var, det var sån här fyren i nöntorna som alltid skulle säga you're good to go lightarna.
1: Ja.
0: Det lag mest
1: till
0: Harvard.
1: Och gott för dig.
0: Det var sån sekvenser som var kvar för så skulle man lucka sucha upp och så här
1: tribunen
0: nämnt när här tar över han överstar Lashland för Eurovision set och sånn en leieren skulle så si you're good to go. Men det var etter nå alltid at Holland var smidt hjemme av omkring i årsøk. Men i hvert fall ble diskvalifiseret. Det var faktisk ikke ånøkt vi, og så da han fikk året så bo av det. Vi tog i Ørslid ja, at den sekvensen som plan klippet ursendingen i det. Til vi langer.
1: God og lov for det.
0: Ja, det har ikke mange mening.
1: Så det en som sier vanligvis da med Trenders no bullshit handling, men i forhold til Eurovision så hører jeg at du ikke aner hva du snakker om. Nå vet jeg ikke hva vi kommer til å si på til, men jeg skal ikke med klokken på Eurovision, men det skal ikke få meg at det var en handling til at jeg holder til rettelig at tattene krimpene til at jeg sitter trøllvaks som folk bo etter en noen artister og sen tids langer det. Ja. Og det det flere meninger med det som velger at holde til at vi kommer til å nære meninger er problem og ikke.
0: Jo, klart. Det är ju samtidigt här.
1: Yeah.
0: Det är vanlig stöjler.
1: Ja, det är det.
0: Vi kommer inte, alltså sankan kan ju göra fyra kvart.
1: Nej, det kan vi kommer inte. Och jag har inte man ska föra sammanlukna, man ska inte föra sammanlukna bomber nere i Gaza och Eurovision i sin sammanhang. Någon var en annan sig Eurovision präckvar att folk börjar vara trötta av anti-Israel aktivismen och överhuvud av politisering av ödlån. Och det är faktiskt den känslan ni har vi hos nere i och det är ganska goda lovdu att allt inte blir så.
0: Jo.
1: Politisk.
0: Man hade inte garanterat här nekvar som handlingar om att det är.
1: Sjån det är det.
0: Nå, Trentor, ska vi släta Eurovision lite och för att få oss vi också med Marie Vikommand för åkenföringar.
1: Jo.
0: Här är en som skriver, hej Tipar, gott att höra dig natter. När ska jag säga av bönnen? Är det 24 maj eller? Loppra. Vi är här i Loppra, vi är kvällaste och säger som gånger med den husan där.
1: Ja.
0: Hallå, jag säger en omgång gåan.
1: Ja, skulle börja en enda FN.
0: Alltså att det var lika som för jag färska ävnet.
1: Ja, men Loppre är det. Skulle se
0: här i hjörnet.
1: Skulle se fyrstan hus.
0: Ja. Är det, ja.
1: Alltså det
0: är stast det.
1: Nej, men det är inte så rent att finna av. Hvor är jag säger en Loppre?
0: Nej. Det är kanske inte det som är troplig som vi har finna av. Hvor är
1: det? Jo, så kan du säga att du kanske har varit sänger där. Här som man hör hemma.
2: Gackel!
1: Ja. Vad är det?
2: Släpp det här ut.
1: Det är möjligt över det.
0: Ja, jag vet inte. Det är kanske inte alltid så lätt. Alltså, hur ska vi komma till Jerry?
1: Nej, men det är ju en sån spår. Alltså, man tar ju vara bättre fri, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och...
0: Det är inte bättre nu, va?
1: Nej, och släpp sig bara ta gänka som det passar allastan.
0: Nej, jag har alltid en plera affär... Fär ut i hejan med så tyna. Jag vet inte. Jag har ångat det att säga. Säga akkurat som jag.
1: Men det kallar för att du har bort här gångsäger med
0: alla stan. Här gångsäger och medlar allt och alla.
1: Ja.
0: Runt i byggnaden. Ja. Och jag har alltid det är så dejligt hon har lite. För jag säger att det är akkurat som det är.
1: Ja,
0: jag
1: skiljer på inte att det här bara som tog bort sig sikna på. Här är det dejligt dullust.
0: Ja.
1: Men att du har forskat med de tojman och i mjörska.
0: Ja, det är just gott nog att jag sikna på.
1: Nej, det är som att du är det dullust att sikna på.
0: Ja.
1: Men 300 meter från
0: här. Jo, men när jag snackar med den husna.
1: Ja.
0: Vill opera.
1: Ja.
0: Nej, det ska ju häcknas fram i vännen och så vidare. Det kommer vi köra samtrum.
1: Men sen ska jag köra bönder för sådana bajt. Det kommer vi stäffa för. Ja,
0: och jag skiljer eisen väl till som här var havar vid Vökrum, Blomon och Jörbergen och allt han nu ska vara så kommer säger ni och bara äter allt och trackar resten av nyer. Vad är det? Tror jag annat. Vi har mest sådant. Ja, gräsmarna är tjockom. Det är mer här igen
1: än till
0: gräsmarna.
1: Det är rätt.
0: Och... Tar det lätt mer stånd att säga att det är hon allt. Men det är aldrig, och det är aldrig bötten i ägstna.
1: Jag kommer flera smässor som vill leva via. Jakob Westergaard är alla sägen i Loppra.
0: Ja, det ska han nog passa.
1: Du vet hur nå heter han Jakob Westergaard. Förstår du på det shit? Ich bara kan grepa där när vi på den hjälp.
0: Ja, du kommer säga ring till politiet.
1: Ring till politiet. Melda. Så det är smart här. Och så är det en annan spel. Vi får sända in att det boykottingar hallå i efter. Hefur Tröndur eitt problém av at heimsmeistarkappingsinn er fótbolti í USA verið boykotta orsaka politikinn hjá Trump. Punkt 1, verum boykotta?
0: Nei, men...
1: Nei.
0: Hei, du haft eitt problém.
1: Ja, sjálfandi. Lær vera blanda tingin saman.
0: Ja.
1: Kanske du alltså utan det fallet när skulle det bara framåt och så när vi ger sig där du Trump en grej då.
0: Ja, det har nog spännande så jag kusar Trump för att tackla det här och att det var sån uppmärksamhet med någon om fotbollskampen så här. Helt han för att klara hålla sig väck.
1: Alltså vi hade då ett HM när det var Qatar.
0: Ja.
1: Och vi snackar slavi arbete och alltså människor i tusental låter löv för att bygga till stadion. Det är en sandkasse.
0: Det hørtes det, ja.
1: Mm-hmm. Og blev det boykottet? Nei. Var det nækker som rønte spennende muslim? Ja, Danmark gjør denne svarte trådje og sånne ting.
0: Ja.
1: Og gjør det her, fint, men ønsken, altså, det gjør bare en mening at du skal ekskludere deg selv om fjord og kvart år. Og Russland ute, og så jeg husker at russiske atleter burde ha mulighetene å lo til under Nørre Flatsch. Det gjør man til lømsleisene til løms. Folk fra Kyrgyzstan, eller hva fann det skal være, er under sine lømske flatsjene. Det er jo, altså, en atleter, en fotballspiller i Russland, eller en filmlegg i Russland, kan sko ikke lastes for det som Putin er i gang til. Skylder du hva det er?
0: Jo, det er skylder, ja.
1: Jeg halte mamma, bare samme, vi vet også Michael Jackson ofte, att du må kunna, right, Michael Jackson och Tom Lagren.
0: Ja. Det är rätt, det är slatt. Alltså,
1: nej.
0: Att röna skilja tänker att det är ångstväggna, så hänger det hänger ju allt samman ångstväggna. Men, nej, jag vet inte, man kvaffar lite kvart när jag kommer att det betyder inte att näka så fokus av fyra gängarna. Alltså, det är ju Infantino och,
1: ja.
0: Och Trump och så är det Iran som är värre. Ta trupla och ädlesen här. Nu har finns ju gäster, jag vet inte.
1: Nej, vi får ta som första domare nu.
0: Nå, okej.
1: Mer fotboll.
0: Ja, nej, bara onkel som kommer hitja.
1: Ja.
0: Ja, Trönder, men jag har också startat att vi säger någon. Jag vet att det är något som...
1: Ilskast?
0: Ja, inte bara loppra, men imsa stannig och satt att säga så känner jag inte att jag hade låna reglarna. Jag vet inte om vi kanske kunde få ny onkran. Men det är bonar står vann det för det som omsätter.
1: Ja, det vet jag. Sjukt. Gåsmorningar. Helt du inte kommunar här va? Skulle det vara större på sort?
0: Jo, det är nog ens imens för de som kommunar och byggnar sig där snäm. Ångstande hade vi tid att veta för ingå. Ärstande hade inte.
1: Ja, nej, jag är fan i kjort, ja. Annars är det en som blev vi på halvt att jag är kjell på Eurovision. Alltså, jag är inte kjätter av att jag är kjell på Eurovision. Faktisk skjuter jeg da. Er du helt ærlig? Jeg vet ikke hva man skal skille på helt.
0: Nei, det er samtidig.
1: Og Gjerna kom og fordjubba du i sin evne om strål til her vi kom an det. Og en annen spyr, enn jeg og Janne, slipper Iran vil ha hjem. Det er alltid vi vår samtidig om at det er gjort der.
0: Det mener jeg, og jeg har alltid eisen av seg og kurset intervju om hva sammen vi Trump her. Han ble spurt om hans holdning til det, og det är helt annat att jag skulle börja komma och spela. Det var annars på att jag skulle spela Disney i Sydamerika i stället för
1: i USA. Ja, det här behövs ju inte att spela i DC. Alltså, det är ju snöjt. Det som man kan omgängas där.
0: Kvar är någon stat om det är trappningarna?
1: Nej, inte
0: omkjut. Nej,
1: för det är helt ärligt bara så, men så snart det. Men det är rätt för en bolse som är Belgien, Egyptaland och New Zealand. Och det här skulle spela Los Angeles ständer här i rätt för en.
0: Okej.
1: Jag vet inte om det passar, men det är så det. Och det är alltid er framöver att här är vi.
0: Ja.
1: Det glömmer jag all mig. Vi hoppas därför att klara det alldeles väldigt gott. Det är att en söva som faktiskt kan förröra hjärsta strand.
0: Ja.
1: Vi ska komma igenom utland varje omkring. Att det mött USA. Det är vi framöver.
0: Ja, det var spännande. Vi har också allt för att spela av. Helt sikkert.
1: Det blir det.
0: At 2.14.00, her streymer inn vi et lån møvlig om spørning. Det er en som spør hvordan de kan om man kan blå flytikken av barselskipen da man steriliserer. Det kommer an på når man blir steriliserer. Ja?
1: Pass.
0: Altså, hvis du steriliserer, så kan du vel ikke...
1: Altså, skal du så slå bonde en gjald under barselskipen, da?
0: Det tätar man vi. Ja, okej. Jag missar till annars spurningen.
1: Nu spyr du på ett tidsspännare som är sammans fast att du betalar in.
0: Jo, det är.
1: Lugar som du betalar hejsen till...
0: Ja, jag vet
1: inte. Att öjret att ändra till landsverk för att du kör bil.
0: Jag missar till att det är sådana pengar. Ja.
1: Ett
0: gitt är pengar. Ja.
1: Nå, men vi får kanskje en tonelager fra, og så er jeg for ødelførende å gjøre en rønt av forfatter i fagfellet. Och i samband med den spårningen en som har finnit sig ett jobb att arbeta efter en sottmåla och nu inte vill rätta vara en av sån fagfälla ska se ett annat fagfälla och om lönen blir råkna återvärskande det har vi sett du kommer skilja pengar som är skilja spårningen det är något för det första
0: yes och så också jag att vi börjar prova plötsligt under klockan på det här vi säger någon och vet att Frihink är eller något som reagerar på det här skriva vi mästningar av ett möjligt slag. Jag var bara framme, ikke akkurat hvem man skal ta seg ved, men kunne det kanskje være som en bønte? Ja, kunne det ikke være godt på?
1: I, du mener det som ikke iverhalte til seg skole?
0: Ja, ja. Kanskje.
1: Spør jeg banditten hvordan man stjeler?
0: Spør jeg han først, vidt om vi kanskje får han til at ja. Jeg har tog anker ting.
1: Bønte ikke banditten, jeg skulle sikkert, mannen min.
0: Ikke alle.
1: Tunjor, Eifen.
0: Vi får høre, vi spilte noe til Ed Sheeran og Martin Garrix. Sangen heter Repeat It.

0: Teddy Swims og sangeren Mr. Know It All.
1: Alla, Maverin, vi tar på telefonen nå, Mr. Know It All. Jeg kan på plass en god morgen.
2: Nastan
1: alt. Vi får gjøre en bok ut ved presentasjonen. Nå, god morgen og velkommen, jeg kan på plass en. Og ja, det skal snikva seg om juridiske spurningar til sånn det vi har hatt i telefonen, og vi færre, man kan si at vi færre sin det voja. Vi tar for snikva seg om fagfellagspolitikk, skrasiga lønner, og så sånn det eisne seie halt, eller seie av en, eller mangler på det samme.
0: Sen det om hea låna.
1: Ja, hea låna. I hoks, vi færre lett ut, vi allmenn noen stån og sottmalen her etter, og spurningene så jo en degan på. Hei tid, i arbeid og en noen allmenn og stående, og vi lønte etter noen sattmåler som stjåren som mette ved at han ratta fyrir mine utbygging. Jeg var ikke limer i fagfellet da jeg ble sett, og nå viste det seg at jeg ikke lurte krøvene jeg ble limer i just i fagfellet noen som min sattmåler var sett etter. Jeg kan ta bla limer i en øren fagfellet her lønnen en ånder, og jeg kan på det her lese i at lønnen minne, altså ut i fagfellet noen, og det kan være et ikke feil. Vita tid om det avvurskar lønnen atter etter, og vi melder meg som lim og i tog ratta fela noen i gasreion. Det andre ting jeg skal huske om her, spyr vi kommande. Jeg kan på det, han tar den her spørsmål, jeg bare ikke hvor.
2: Ja, men jeg hadde ikke problem, altså, til at vi er limer i en fagfellet, til er noen som er selv bestemmer, man vil eller ikke. Det viktigaste är att hon är sett eller att jag syndrar hon att vi kommer att är sett till ett eller annat lönar allt heller och det är det som är galt allt. Det är inte vi fagfällda att göra om hon är livet inte.
1: Okej, okay, tack så mycket. Vi spelar också med tanken att hon kunde huxa sig över magisterfällan och här lönar stigen är ett tänk och ända så i starsmanfällan här lönarstegen är kanske en heilandsteg under. Så vill lönreglera att det är inte att det förskande vis ner.
2: Nej, hon har alltså ansett efter en lönarsottmål och så är det som är galdant. Oavsett om hon limer något fagfäll eller inte fagfäll. Det är faktiskt så att säga att mannenrätten där domstolen har sagt att man behövs inte, man inte kan tvinga så i fagfäll och släckas av det allmänna.
1: Okej, okay, tack så vi kommer det är fullständigt home free just nu.
2: Ja, tror jag hon har sagt att det är en sattmåla och sitt här. Om det ska bryta så ska det brytas vid uppsökt och uppsöknad sig när det överhaltas och så skjutas det en utan sattmåla.
1: Okej, så vi kommer det ska lite för Benji för jag lönen och som är så hända månaden är det 5-4 000 och nästa månad är det 4 000.
2: Nej.
1: Fint. Så jag menar hur ska jag ta det under grund att göra det mer komplicerat än kan det väl lägga ner.
2: Nej. Då sätter man att det är som är avgörande.
1: Fint. Så det är bojen ifrån. Kan det lycka spred nu tar som sätter sig i samband med är det näka som ständer och sätter sig nu en som sätter skriva annars?
2: Ja, det ska det göra. Alltså att som vi får stäva skulle ha sätter och skriva här skulle samt att löna sätter og hver en fætter, hver sattmann han fylls etter hver fyrir, hvordan løn er avsett og etter hver en kipa. Det skal standa opp mye som brev. Det skal alle ha, alle folk som har arbeid.
1: Ok, og til lukkar som trygten tjatt her.
2: Ja.
1: Funt, det er bøyne fra hver. Eifen?
0: Ja, så fyrt jeg snikva seg om seg, jeg om Paul og hea løn. Hei. Det var stå eisne alt om.
2: Jeg mener det.
0: Her er en som spyr.
2: Det var godt et av seg, det er det.
0: Du hever ikke seg, du er utrør om hver, du er eisne.
2: Nei, Ja.
0: Jo, men her en som spyr, når skal seier av bønnen? Det ikke 14. mai, Edla?
2: Jo, siste dag, 14. mai, da skal han være bønnen. Da skal han ut, da skal han ut tom på gærene, og da skal man bare løse ved at da skal gærene være i seierhøven stand. Og det er således at ivelikjende herje, Seier er iveligjande heia hever græsningsratt underliggjande bø i vetarholdene fra oktober til mai og så skal han av bønnen atter ut i heia natter den 15.
0: Ok, til så atter han fra oktober?
2: Ja. Man pleier å si at han kvelden er ikke så.
0: Ja, en av skriven til åkne her til 25. oktober, jeg vet.
2: Ja, det er alltid det passer også med det.
0: Ja. Og da du sier at bøkeren skulle være i seia høvån stante, så är det väl ett avvist mål han ska...
2: Nej, det är sådär att han ska kunna lägga på.
0: Okej.
2: Ja, så att man säger att säger hur stant det betyder att han ska vara just ordentligt.
0: Ja.
2: Så säger släpper in och...
0: Og hver har så arbeidene av tog? Er det imest, eller er det alt bøttet?
2: Nei, det er tanken som øye sier. Hvis det er åkner gjør, så er det tanken øye mennene som har skiltene å få det ut. Og hvis det er fest gjør, så er det vi kommer til fest der som skal gjøre det.
0: Ok.
2: Og hvis det ikke gjør det, så skal man melde til Sysselmann.
0: Ja, det er det neste som spør. Hva gjør man så? Så er Sysselmann?
2: Ja, så kommer Sysselmann. Och det är alltså det syns speciellt och akkurat det är till så där så i alla kommuner. Här ska vara en så kallad häcksynesnämnd.
0: Mhm.
2: Och till ofta så människor har ofta på häcken kurs och säger håll och såna grejer. Och så kommer man bli att hej för hit om är visst nu är det bara det är här och kost är här och kost så kan man få så kan man få häcksynesnämnd när ut att hitta efter om häkten är i ordan och så vill jag så kunna ta i alla så vi kommer att säga nu ska du köra häkte bättre här idag och såna. Och men annars är det med att Sysselmann och det är han där.
0: Men kan du väl Sysselmann är ju sägen.
2: Ja, så jag vet att jag med att annars Sysselmann som säger.
0: Ja, nej, jag vet att det var någon som pratade här. Alltså med Sysselmann, men
1: ja.
2: Nej, det är alltså att han kan inte bidra så så Sysselmann vad jag säger. Ja, jag var så runt det potetet men alltså så han innan bild här så har vi så mälter en potatis där så till så kan man inte behandla som äkta saker.
0: Ja, men har det varit grejt här eller annars näck som har varit, ja, kanske någon är om sig som gänger med den husen
2: till sig. Det är slåv, alltså säger vi slåv och gänger med den husen 1815.
0: Nej, det är en som skriver i poster och säger den som hejla och nejten i India. Att, ja, lägger på att säga baroner att det är en hejla bygg till Gussla och nökta att lädarna blir bättre fria. Det är kanske en tär som är galtande som
2: har stannat. Det är något annat som man säger. Det är ett eller annat bollgöt. Kalla sådär är att och så vet jag för jag så på tydligt att så är inne början innan gas vi är fria, vi har ska säga nyssla in. Och så ska hej och jag har ändå gjort det här. Det är det som är det mest bit. Det är alltid mellan 4-6 kronor per kvadratmeter.
0: Okej.
2: Och det är naturligtvis en halvt om sig. Det är särskilt mannagång till samband. Vi har fått det lite fria.
0: Ja, men att
1: det här kom, det här är grejt här ju.
0: Ja.
1: Jag har potler kom lena träd som är kom till hooks som är sportium och vis kan svära där så ser du bara från. Vet jag snurr som näst och samma och arv. Det är det här några som du klarar att lösa en knutterm. Och det rum jag stått. Hej dit. Är I at näst samma vän och rum som vi köpte för flyr orange igen. Vi har dalt upp hatna. Och om nu vi kommer inte som äger alltså helt nä och näst någon samma vimmar dör. Är så vi arv någon kan ni köpa näste för det blöpes man brukt ju bata eller fälta till mun eller ska la mäklare på och mäta om kan näste värst och så vi är kusse ska man förhålla sig.
2: Nej, det är så sen och när en dag så är arving kan det ju oss bli där.
1: Leo.
2: Och Leo där. Så det så är jag arving av hästarna.
1: Okej.
2: Så man förhandlar med dig och till dig som att det sista sound så kommer man ut upplösa det vid den här transaktionen.
1: Ja, och vi kommer att nämna mäklare här så att scenariet kunde vara att arvingarna inte tog med hävna kvitt att Gerard kommer mäklare på sig heter det bästa.
2: Ja, jag tänkte också. Det är mat i minnlighet att lösa problemet. Vi tar att så trots att vi får mäklare med att han säger att det var nästa värst, samlade nästa värst hos näg och hälften är så till han. Visst är gott att det
1: här.
2: Tidigare som man inte handlar med till en folk.
1: Ja ja, så och vi kommer att spela om han när du ständigt ska skriva om han har arvarätt men om det pappa är soner så får han ju en pasta ut i arven men låt oss säga att det var vemmen som Maja heter
2: det. Ja, så är det familj eller så arvingar som vemmen också. Men det är ju som arvar.
1: Precis. Det var stort och grejt.
0: Ja, men jag kom på att här kom den läkare vimärsningar i samband vi pratade om det säga halt och sägen som tänker med den husen. Och onkel visste att här att det är inte alltid tant som äger sägen som har arbetat men tant som äger innangarsgörna. Och annars skulle det inte alltid att bönderna äger bökaren väl än så.
2: Nej, det är inte alltid att det är rätt. Det är innmarschen som är högt skyldna.
0: Ja, tant som äger görna.
2: Ja, tant som äger görna är högt skyldig utav till och ska sitta för de ordanet. Men sägen ska alla bönder ovan sägen.
0: Ja, ja, nämligen. Och så var det sen kom den där spurningar i samband med Torshamna kommun om kommunen hur vi skilt att hålla häckne för hene kring bojen, alltså kring Torshamn.
2: Det är alltid att kommunen häver till att Torshamn kommun är allt innan kanske fria här. Hur ser han ut i Altrum och i Höjbyk? Ja. Det är vetarfria som det är. Och Torshamn. Alltså Tullupan är en av Sanchin och hon till Borgost. Men det är ju för att jag tog in det säger en tjeck med olja vaklarna.
0: Ja.
2: Så att till jo ja, jag hade det rätt säkert Torshamn kommun det blir helt skilt för Torshamn kommun.
0: Ja, alltså är det så läs att tar bojen eller tar biktnar som har bättre fria att det här är det kommunen som har arbetarna.
2: Nej, det är imens alltså som tydligt är det kommunen som tar steg till att veta fria och här plejer man att göra det här är en avtal om hvis man vet av frier. Og så er det fleste vet av frieringene vi har gjort her etter avtalen. Så det koster så videre, som du vet jo rett og system nå. Men til kommunen og til avtalen, for nemlig skilt etter kommunen som avtaker seg, vekkene alle borgerne er halvt ekne.
0: Ok. Ja, fint, så fink vi til vi i Eisne.
1: Ja,
2: og vet av frier, tenk på du til å si, jeg slipper ikke inn om vet om heldre, altså.
0: Nei, nemlig, ja.
1: Nej,
0: okej.
1: Och så halt jag till här kommer SMS:en att ta igen på och vi kunde stäja resten av det någon och prata. Jag halt vi får se att här var här för först och så kommer helt lägga vägen nästa mycket där. Och vi får se stora tack för att vi har
0: gått.
1: Och en god dag och hjärtligt. Tack så jättemycket på Lassen. Allt och går och hejdå.
0: Det är så helt säkert. Vi kan kan.
1: Ja, han kan.
0: Men det att vi snackar det här sänder tidpunkten. Det är ju ofta han sitter i ratten och
1: yes, akkurat att du heter tidpunkten.
0: Ja.
1: Og så er det, ok, vi kommer til å si så, Gustav, for helt man ser så, om man ikke finner kjeden å skrive, hva retten det har man så, og i samband med at det er allmänt lønta starvian.
0: Det skal man jo ha, altså det er krause.
1: Ja,
0: skal
1: ha. Du skal ha kjeden å skrive allmänt i ødelenføren. Nå vet jeg ikke om det er det private, men hans fyrspurning er allmänt.
0: Ja.
1: Bor nästan inte riktigt på plattens bostad om det.
0: Men, jag kommer alltid i fler i attan då, som
1: spyr
0: in till.
1: Ja, till trackert här som är. Så, men ödel för en kompare Stefan säger, jag kan på att säga att du skallt, hvis vi förhållade oss till allmänna just när förrän här, som spårning, uppnå spårningen var, så skallt du häva att sätta när skriv. Mm-hmm. Färdigt. Är inte att diskutera. Ja. Och han lönar sattmallen som du vill sätta under till han som är gallnande. Lycka mycket, kan för fackfylla du förstår.
0: Mm.
1: Og du har ikke til funksjon av å fagfylle som allmennlønner. Så jeg er næsne.
0: Ja.
1: Så.
0: Ja, ja.
1: Så fink vi til å bata regne. Så var det en annen som sier til, jeg boykottet i HM i Katar. Jeg sa omgandest, lo tok ikke tippekapping arbeidsplassen og så framvis, men du kapping vi i USA, han skal ikke boykottet i USA, er hos alt et nøymådans rattar samfunnet, sier jeg snir. Ja, ok.
0: Eller vær, ja.
1: Og kan jeg så svære vedkommende til, det finnes jeg en lenge brokkmannslester fra en elite utrettet folk.
0: Ja, nemlig. Ja.
1: Og idrotter og tonleikor hevet han særlige kunnleikar å kunne samla. Og det vil jeg skru under på. Som yrkes ukkare har vi reist heimen rundt og møtt allsens folke. Imskan, hoalig, trona og så framvegs. Her og i midtland, ikke alt som jeg var så stor fan av. Som var en av Manchester United fjeppare, det er sånt som det er. Det har vi djevan, det har vært djevan det møtte øron og få myndighet her, løyve og bakgrund. Eisne, djevet av vinaskap. Må en klara mening er at tonleikor og idrotter ikke må bruka som våpen i sin strunum. Utrottar kollegaene som røyner for kappingen etter ut på grunn av politikket, trona i oss og vi er ikke til gang med utrotten, det samme galtante for tonleikor. Annars takk for gåa sending tid, nå eisne vi enn er edge.
0: Mhm.
1: Men att här är sannläggans år.
0: Ja.
1: Lavera
0: med bror. Det gänger ju utöver sig här avskiltiga fältsarna som har lagt liv och orske i att blåa gått långt och utrott.
1: Ja.
0: Ett litet tonlägg. Och så skulle det här svåja för att några dumma politiker ja, lanser slagsla och hör gärna ett
1: land. Ja, och det här är väldigt kul.
0: Nej,
1: på samtidigt. Det är på samma mat. Nu är HM... Och i ishockey är väl något svejslötande. USA är vi här.
0: Ja.
1: Och det är inte det här krutsch här USA är kärna finger i. Skulle, jag har ju inte fucking runt och boykotta USA.
0: Mm, nej.
1: Det är inte med vid den delen för den.
0: Alltså det här var det just.
1: Ja.
0: amerikanska vörer kvoss vi har vi boykottat här.
1: Ja. Kvoss lite sälja Coca-Cola i Europa?
0: Jag vet inte. I Danmark är det också extremt. Här är det något som boykottat. Och det är nog något vi har malat om Grönland att göra. Jag vet att jag har just, onkel har just en app här du kan de står tvärt i handels, du kan skanna alla vörer för jag såg att kvar kan komma därifrån och så kommer det en sån stor en alarmer för gångt hvis det är en amerikansk vörer.
1: Och där säger du samståndes största kruksgrejen grunde nutjärt hur Mette Fredsen stäver år.
0: Är hon en...
1: Hon är warmonger.
0: Mette Fredriksen?
1: Ja, det är hon.
0: Okej. Okay. Kvar är hon först krudge?
1: Nej, hon är inte förlig eller för krudge. Nej, men så kommer en soldat att ro över. Men allt det som hon över...
0: Ja, det är alltid inte projektet. Alltså, hur snäcka pengar har jag brukt på militären, alltså på herren, danska herren. Han är ju nysliten projektet i kipen som cyklar här i färgen. Gamla tanker som är... Vad ska det vara? Jag tror gamla
1: Det som jag vet
0: är... Kanonerna rikker sig en gång.
1: Det är 64 år när hon bara tar som grudge.
0: Det lärde som om.
1: Hon är bara tar som grudge.
0: Jag har aldrig att hon tar som om att försvära Grönland och rydsfällskap. Jag har aldrig hon tar som affärer grudge för nägran.
1: Nej, inte affärer grudge.
0: Nej.
1: Men hon diskar våld.
0: Ja, så i mest kan man så inte prata, men... Och ja... Jag hade det nog sälja i Grönland, nej, i Danmark. De är bara vegan guys and shoulder. Jag har köpt en Tesla-bil för inte så länge till sig. Och det var för en hundar så jag kanske inte just det. Nej, och jag hade det sen så här.
1: Okej, så du...
0: Ja, det var något som lyckas skulle väntas i Höttenån och... Jag har varit i Danmark och kort bil och kort att han för bilen här
1: där boykotten går upp
0: och så där klistermärke av Raven och bilen där står jag köpte en Iron Ambles Wacker alltså se by till Elon Musk.
1: Ja.
0: Men jag hade stäjer så god vinner Lonker. Jag vet själva men sommarstanny i hem någon med landa i norra och i Frankrike här sa jag att i februari månad var det mest sålda bilar i norra det var Tesla och det samma i Frankrike så här det kommer ju upp att men i halvstad vägen Danmark här är det jag är inte skeptisk
1: så man kan se att det här två är det här talk to talk men don't walk to walk
0: ja vill säga hvis man hör det här det är en rad som jag vill göra lavera för att prova en Tesla det ser man till så no way back alltså
1: Det har du inte kort mobil, men detta ska du ästa på.
0: Jag har kort nek var BMW, känt du. Är du kort nek en Tesla?
1: Ja.
0: Är du prövd kort Tesla? Ja. Ja, ja.
1: Nej, faktiskt inte. Ja, faktiskt
0: inte. Nej, det är jag inte.
1: Jag har bara kort en elektrisk bil.
0: Ja, okej. Ja,
1: det
0: är ja, men det var nog.
1: Ja, ja, det ska det öde vi gänga. Nå, men varom allting är så är det en som spyr, det är en som säger öll, det vill säga, lukar som öll skrev vi kommer, vi står om baksan, skulle ha sett när skriv eisne och i privata vinner.
0: Mm.
1: Så här är det inte så, har man inte sett när skriv, så ska man syrja fyra att få sig.
0: Hvis du har fast där, hvis du har fast där,
1: ja,
0: hvis du har
1: fast där,
0: så följer jag sett när skriv. Ja. Ja.
1: Och en sida till gål av er och vassa långt ut, kommer det helt bjönkare stort där. Det här stortlig som har varit är alltså extremt gråd.
0: Inte ordentligt borbära.
1: Nej, det här är extremt gråd. Ja. Och det är inte så att vi snackar alltså,
0: ja,
1: fortölja.
0: Ja, ja, men en annan vis för oss här. Umian, förstanda folk, vi är en amerikanska iPhone och boykottar amerikanska vörer i en app.
1: Ja.
0: Och det är så dubbelt moralt att alla vänner gör den. Pura samt.
1: Det är det här.
0: Men iPhone, hon gör det i Kina. Och det är min Tesla-bil.
1: Är det det?
0: Mm.
1: Åh, det visste jag.
0: Så är det sån grann samman. Och så kunde jag spela där avvinner och hötta via till Möljön och Allegals och ja, behind the scenes. Allt som är pengar är här flyter.
1: Jag har funnit en av stortliga FN. Och jag också vi skulle tagga den. Vi tar henne sitte godt dansk, det er for en rikker bedre så. Hun er dansk. Hva er forskellen på H.C. Andersen og en dildo?
0: Åja.
1: H.C. Andersen er for fatter. Dildo er for mutter.
0: Ja, ja, han er mer av mars noen fremdøy.
1: Ja, det var fint.
0: Ja, sendte endelig flere til 2240.
1: Ja.
0: Og vi da snakket ikke om... Du gör bilar och vörer och allt möjligt annat. Nico Moon, han viser også at det er noen helt andre ting som gjør en rykan her i livet nå. Det er sangren Rich Man.

0: Diplo og Adrian Nunes og sangren Two Steppen. Ja, Trentor, ja. Veist du munen av sex og leko?
1: Nei.
0: Så måste du helt halta ditt leko. Knappt jeg så bryr jeg ta streimen ved med dem gåen av SMS-kjøbane. Hatt av en av dem.
1: Det dårlig da. Nå, men så bryr jeg meg lykke.
0: Ja, men annars kunde du lycka också med titta som ja. Du vi tar så sent om HM i USA. Är det så att det är rätt som en lustar visar här att Kappingen hon var alltså helt nu Kanada, USA och Mexiko?
1: Ja, det är rätt.
0: Okej.
1: Det är rätt skilt.
0: Och en annan skriver här att Iran spelar emot Egyptaland i Seattle. Att det spelar nog mer än en dist.
1: Ja, tror
0: jag.
1: Inland, ja, det får jag lite bulsen om.
0: Okej.
1: Og så det en som sier i samband vi, nu tar så de HM, så blir HM 800 viker. Alla helst for at det å TV2 at deila Disney søgna middelen. Hvordan snakker vi kring kringkast brevviser og kappingsene ved å bære Disney og der viser. Og så snakker Disney som midt om nattene for kringkast brevviser teir. Og så er det ikke minst for at høyre HM tog inn fra Mersestein døret om som prater om Janne. Helst han spent til Fjepar. Jeg skal si, for jeg skilter jo samband vi hver Disney for å vise.
0: Ja. Och vi kunde se om det prövs bort Mertstein, han är nog gångstern här just nu.
1: Ja.
0: Men det gänger vi det ut för att det plejer han ju alltid.
1: Ja.
0: Det här var HM tog in det.
1: Ja. Det satsar vi det på.
0: Men det här vi att Disney vill ha spalter om nåttna, det är ju rätt lätt stora togermoner mittlen, följar och USA.
1: Mm? Jag sa akkurat, det vet jag.
0: Okej, okay. Ja, jag känner.
1: Nej, jag kan inte fortälla det. Det är så knallrejer. Men ja, den här gardister, jag har inte, jag är som månader, jag är
0: Ja,
1: men du ska råka med 6-8 timmar.
0: Ja, 6-8 timmar.
1: Ja, mittel 5-8 timmar.
0: Ja.
1: Du är ju eisen nere i Mexiko.
0: Men ofta är det spalter tolv om dagen.
1: Ja, trobeläggen är
0: att... Det var senast att det var Katar, och här var jag sånt i tolv månader hinvet.
1: Ja, men trobeläggen, och Katar var de vetren. Ja, det var inte så hett där nu då.
0: Nej, nämligen.
1: Det var inte väder, men det var inte så rävligt. Men i Los Angeles i juli månad klockan 12 om dagen, då är det där 35 grader. Så är det fucked. Cooked.
0: Ja, kurser visst du kommer att följa om här i Ivra spela. Men alltså, det är ju vann med det här ut. Eller här i Ivra.
1: Ja, i USA.
0: Ja, men är det här som det är som
1: har. Ja, men du har alla europeiska linjer som inte var med det. Du lika Spanien och Portugal också, så kan du uppleva sådana hittar. Men det här spelar om kvöldet, det här spelar ju så hur det ser water breaks, alltså pausen där, du måste simpelthen kolla med den nio.
0: Ja, så du väntar Disney med om kvöldet?
1: Ja, jag gitt det är min bästa boj, att därför är det spaltret att han har siestajna, har jag när sagt.
0: Ja. Och vi är ju flera timmar framför, så det är kväll i USA. Det är något
1: i följning. Det är det. Och det minns jag att det är

0: tala var i USA senast. Att skulle man få några vi. Ja, så var det.
1: Så sätter man klart sen tror jag för något till. Ja.
0: Jag höll det var ta var det Prambolen och Torsna kommunen för sig väl skrivs.
1: Okej.
0: Men ikke kan ha Eurosport. Det vil sikkert være Eurosport. Men ikke Eurosport.
1: Ja. Det ikke stille langt, eller hva?
0: Nei, det var faktisk slik. Så.
1: Ja. Jo, jo.
0: Og så det en som sier at det som skjer, skjer. Jeg vil fortsatt for enkelt det.
1: Ok. Og det altså.
0: Og det fannet lukkes mer og mer mokke slukket oft. Og det strammer hun og sommer snakker at hun ikke gleder seg.
1: Nei, jeg hadde vært ikke pent. Kjære han, altså. Ha for tammadan. Altså. Jeg tror det hun i anleten. Du mener hun strammer hun i kroppen og sånn. Jeg vet ikke om vi skal ta kjekk, ok? Men hun annars alltid alltid være en flott dama. Alltid hilser vel. Det kan vel være, altså.
0: Hun bor sånn her, han kan ikke, nei, sånn her. Battleship her, og sånn det. If I could turn back time.
1: Ja, ja, ja.
0: Ta var han flott.
1: Ja, absolut.
0: Ikke du
1: tjener en år? Absolut, en ja. Og synker det slengt seg an i hun tjener godt. Men det så ikke vi jo fer etter fer. Altså, faktisk det Paul McCartney og Ringo Starr, jeg synes ikke vi har sanket ut.
0: Det passer, spør jeg synes vi går.
1: Nei, det var Rolling Stones. Ja, ja, men det er alltid vi kapping med Rolling Stones og The Beatles. Og nå det Rolling Stones tjener sanget fullt ut her reisende, så vant, ja.
0: Ok, ja.
1: Jeg hadde bare kjennet hvordan det lukket går. Altså, jeg tror jeg har en litt faktisk her, men jeg har alltid ikke spillet den, jeg vet ikke. Men hvis folk vil høre den, så kommer det til å spille.
0: Ja, det er så det.
1: Men hun still going strong, alt igjen. Skjer, altså hun synker vel, og i virkelig en annen tone like, og helt seg vel leisende.
0: Forsvar?
1: Akkurat hvordan gjør, det vet jeg ikke.
0: Det er ikke sant. Det er ikke
1: sant. Nei, nei.
0: Og så det en fytta tredje, tegene fytta tredje, FN.
1: Jeg gjør det.
0: Han er ordentlig fint. Han var det medover som får inn i en kioske kjøpe. Vi så det ikke en sånn ung dame. Medoveren sier gående der. Jeg vil gjerne kjøpe en pakke av uiton. Nei, jeg vet ikke hva. Det kommer fem pakker. Unga damen får etter fem pakker og sier, gjør så vel, her fem pakker av uiton. Medoveren hukser seg om og sier sånn, nei, jeg vet ikke at det kommer 20 pakker. Unga damen blir sin lille vi og får etter 15 pakker av træt. Hun legger det ikke og sier, vil du ha en påse? Medoveren sier, nei, jeg vet ikke at vi slår ikke oss. Han var fint.
1: Ja.
0: Du bor jag bara det är helt objekt.
1: Jag tror det var ett land vi hade en podcast ner den nyaste titeln efter ner på ett land det här som är. No, nej nej.
0: Så här får den länge om vi.
1: Ja.
0: Men men se it show the bubble. It show the bubble.
1: Nej. Hej det är lätt. Vi tränja till om crash dot här här kan här
0: det här också.
1: Helt gråa.
0: Ja. Ja.
1: Jag ser inte smart trist om mig idag.
0: Och jag kan lova mig att säga hur det denna fitta muska morgon är. Så är det välkommen vid klockan ner i färgen av 11. Så till lov och bötten ner i färgen skola och badna kärr och växt då.
1: Ja, jag har ju en sån där hot and sexy.
0: Åh!
1: Sank. Sara Larsson och Tyler. Sankar och Leider. Hot and sexy. Hot and sexy.

0: Sara Larsson og Tyla hatt en sexy, og her skriver ein av sms-kjøpene Trøntor. Nøy måtans tonleikere ein tunker satan å høre på. Marla minne teltet stort, og ungen saloi, lukka som vokspop. Oh. Ikke for at disse akkurat kollegaer og...
1: Nei.
0: La oss ha vokspop, men dette var det som vi kommer til å skrive og råkne vi igjen og sier bare til denne her sangen som vi har spalt. Og
1: ja. En annan sier att jag hattar hatt en sak sexy var öyrasbudge.
0: Ja.
1: var det? Och en annan sier, kunde du spela mig fortsatt någon like, please?
0: ja, men som sagt, jag vet att det är en lucka att jag har Paul McCartney och Ringo Starr.
1: Ja.
0: Mm. Så går vi til høyre, gå til tonelager, jo, jeg tror. Men annars, nei, vi får ikke spørre forskjellig tonelag. Nei. Her lykkes med en regel som er helt fast, og jeg lykkes med å bli av.
1: Ja.
0: Opplegget fra Leisland til Åkenberg, de skulle bare spille noe annet.
1: Ja, og det er halvdelen dere til.
0: Ja. Og så er det alt mulig, vi har spilt en rigby av country, men det er en som er som dame, elektronisk an, pop tonelag, og Sara Larsson er jo en superstar til hele Leisland, så det er et
1: kjempestor.
0: Nå er det ikke at nå ble pratet, som du har hatt en sexy vi. Skit om nå er hun smager av hun, vet jeg.
1: Ja, ja. Det her skal
0: hende. Men vi får ikke spennende etter. Ja, vi får se.
1: En annen sier, først ytterlig kunne være veganer, jeg ganger svenger hjem fra byen, og tar ikke, oh my god, det er leksjon her på det stedet.
0: Et lignende ganger snaska og pizza.
1: Ja, vi får ned makt, jeg kommer en maktburger, vi får F og kommer en fransk. Å, jeg kan også være sin der på det stedet. På det stedet.
0: Ja.
1: Ja,
0: så är det en som minner om att det här vi att tändra ljusna till det som kör bil ut i Umjörskan och där. Vi kommer att skriva i kort i att han för skola vågna i hand på ett nu. Onkar likte vår tändra i rattan. Så om du är köjrelärare och köjr skola kan på ett nu. Tack lugg och checka om nämligen så att det här tändra ljusna gjort. Och det är inte tändra av, hur var den här uppskriften var? Mitt standa av A och T och de inte standa av A och F och hälsa av närljus men... Det här ikonen som visar ena likt. Ja, Trøntor, allt möjligt gott och sms-kipan, men inte så illa nekver olvarsamhets spurningar.
1: Nej,
0: nej. Vi har haft oss inte om säga halt och hea låna och om säga som gänger och meller i bygdånden, yeah. Og så har du haft en center om... hva var det nå ditt også? Hva var...
1: vi egen podd?
0: Ja, setan
1: og skriv, og kvart og sånn. Og så er det jeg leser han fire til her, FN, til samband vi vil lese igjen hørst om tilene.
0: Nei, ikke hørst. Nei, du nevnte det for meg.
1: Det er en spørning vi kom inn, og han er så gjerne. Vet du, er du nækker som gang av maskinmeisterskolen? Men det er en spørning som vi gjerne vil få svære på. Mm-hmm. Kan man som privatpersoner eie ene tilo? Og flikk hver som man vil, lømmesferd handel, subonus, og lenda på skrensplassen, og er man lov til selv å halte tilene, vil lykke etter skallen til søgn og så videre. At det er vel klasse om det sværer på. Ja, nemlig, du sier, og ditt første innskudd var, du slipper ikke unga flikkene drån, utan løyver og sånt.
0: Så hvordan kan du slippe flikkene til?
1: Ja.
0: Det er også, ja. At det her er
1: loftsverd,
0: myndelighet og annet, til ikke bare.
1: Jeg minnes annars hvordan vi gjør etter preferiertøyene, da flo vi til den bare utenfor i kringkursen, og vi lente av på skjernplassen.
0: Ok.
1: Mm. Til preferier.
0: Ja.
1: Det gjør man bare.
0: Ja. Og, men jeg tror vi er sånn teir...
1: Løyver og alt det kommer på plass, ja.
0: Og teir flåskjøperne her var sånn sånne løyver på plass, kunne flikva og lente negva stedene. Jeg prøver alltid, jeg måtte lande prøve å gjøre det, en musikkvideo her vidt flo rundt vidt hylle, rundt om i fergen og lente bare, de møter stedene. Jeg synes, altså, ja, hvis du så et vegersted her, her kan du ta også noen ferie eller et eller annet, så lente vi bare.
1: Ja.
0: Men, altså, men her er
1: nekve atlid
0: som flåskjøpere skulle teka. Vi hvordan vekker og vinter og oppdrift og hvert av sønnen, så det er ikke bare.
1: Nei.
0: Og en tyla, altså etter at en drone kan være irriterende og kan teka mindre eller et eller annet, men altså, så en tyla, så akkurat henter hun dette nye i høytjankene, altså, så...
1: Det är inte att du ska alltid göra en luftfartsstyrelse och pesokanel.
0: Du ska ha lojvetryck vid kvar för du först färdas det.
1: Ja, det är
0: som vi en flåfär.
1: Man ska klärring. Nå, men här är annars en som spyr FN. Vet att det är kvinkar som inte höjer sig i hovstolen. Det är en skandala, akkurat kökning. Och jag har det stickat under sig i vikommanden.
0: Nej.
1: men det är till chockrabord.
0: Nej, och jag vet inte hur vi kommer. Jag har sett SMS på en också ofta. Hur ska vi alltid köra den hosttunneln där vi sänder? Alltså, kanske inte boja eller färre och ärende lätt om man.
1: Ja. Men jag har alltid tagit signaler och sådana att det
0: är... Det är färgat hela.
1: Ja.
0: Som omsidde sändernätet. Och jag vet att det var ju heller inte... Du kunde helst höra det i Kallbaks, eller i Kallafjärtunneln.
1: Nej.
0: I Kallbaksbotten, ja. Mellan Kallbak och Kallafjär. För en när man går ut i tekniska skola gör det en lärare kipan som gör det att man alltså kunde höra kringvarp eller utvarp.
1: Det är cool.
0: Ja. Så det är inte åkara bor.
1: Nej.
0: Det är värre.
1: Och vi får jämt och samt spurningar om tunnlar här FM inte höjrest. Och som FN säger så är det alltså inte kringvarpe kjolt som hever FST-arbet av tygfronten om. FN tar en spurning som är ätliga för i hållt vi. Och han kunde vara avhållvärder. Vi kommer att säga god morgon dit. Och tack för det. Ja, tack för det. Och i öron London kan formaren i parlamenten om tänkfolk inte för sig ordligt och akta boven. Geva tänkfolk nu rejakorste och tvajta det ut. En ta likeban i flera idéer. Kan tänkmärn avföra löktinja geva ta samma eller lycknande eller kvar möjliga hävran? Kanske upplagt är inte att spela löktingkörran? Jonna Klesek. Mm-hmm. Kontverskeka finns ju grejer om man kan plöcka dem med guldkorst, räckkorst,
0: ja.
1: Ett låda med en kiosk.
0: Mm-hmm.
1: Det är...
0: Ja, men jag vet inte.
1: För jag vet om vi får en kran... Jag svärar till spårningen.
0: Ja. Här är annars en som visar att det är tunnlar och det är nog fela, ja. Tunnlar som najbörjar nu. Det är landsverk, skriver vi kommande, som omsider FM-nät i tunnlar.
1: Okej.
0: Okej, så blev det här klokare. Så för att hela är alla era stannar in i tunnlar, uppenbart.
1: Ja. En annan spyr kvar i hulen sig att så ytla ströjma hombolt och kringar som det hackar för vilt. Här vill jag bara mäla till att för att få där appen som heter KVF Live.
0: Mm-hmm.
1: Och här kan så efter min bästa vitan ströjma snäck som du vilt. Och den är appen här, nu är appen som ja. Daniel Olsen nu görst.
0: Nämligen.
1: KVF Live.
0: Ja, och jag såg att jag, nu är hon kommen och... App Store, nej nu är den kommit på Apple TV.
1: Ja,
0: nu ligger den på Apple TV.
1: Jag vet inte vad det betyder, men look vad det
0: är. Jag märkte att allt det som jag har sett en sån här box, Apple TV-box till Tara Sjönvarsp, kunde downloada appen och se här boxen. Och så kunde det så bevisa beinleis och ströma och färre efter tog och kvarta så inom. Vi har Apple TV så pjöst du inte brukar telefonen. Men annars ligger Chromecasten gärna väldigt väl. Och appen är som alltså är det KVF Live och är Ochebus och bär App Store och Google Play så det är bara för oss här. Och här är just ägstna utvarpen, boar, rasnar och tinkvarsperar och här är ägstna tvär sjönvarsraser till åken kringvarpen så tar vi ströjma ett land av heimasynet så sats det här ägstna här
1: som blir bredden lömmes.
0: Ja, så kan man söka det, ja.
1: Och så är det en som säger att Anita Frysmörsk fick en av rejakorset av att hon gav bröst i tingsen.
0: Okej.
1: Det är gott nog att, låt mig säga till att det är tonsla.
0: Ja, det har alltid gick. Vad ska man få rätt kors för det?
1: Nej, det är skriva. Men jag får prata inte om man är vid att det är stått lätt. Stått lätt att få vita kan vända upp ner.
0: En helt att Daniel Olsen ska ha 40% av kringkraftshjälten. Ja, det har ganska haft uppe på det. Han har ju gjort det så här öppna pura bara och köpes.
1: Men han tar fäck han tar han arbetar.
0: Så har han nog arbetat än, tycker vi. Yeah. Men det gör han tyvärr inte.
1: Nej.
0: Men han har alltså gjort det här som 19 gång.
1: Ja, och det är helt framgjort.
0: Ja, super app, helt säkert.
1: Så färre in och Kanada, hon kostar inte, hon är pura och köpes. Hon äter alltså KVF Live i App Store. Så det är absolut värst att jag kan man. Det är halvdelen.
0: Ja, no. Så er det en som helder at vi ikke ordet svære av oss denne spørningen om hvordan jeg vil ha en kringverper for å vise.
1: Jo, vi svære, vi visste ikke.
0: Nei, ja, det er noe med det. Men jeg husker ganske at vi får et fred vi har vitt og vite om noen annen vei.
1: Vite om vi vite, ja.
0: Ja, vi kunne prøve å ringe til en leier av neste før vi spør en sang og vite om det er greit. Men typiskt så är så här som man regner att förhandla och finna de billigaste lösningarna och det är ofta inte för en sista lödig att prickarna fäller på plåsa. Då hade du inte att det är det?
1: Jo, alltså, gärna en av vilka. Några dagar, tummar.
0: Ja.
1: Om du vet det, vi tar IBM Shiba arbetar han tekniskt vidunder på några matar. Ta ett gäng män och snära och så stora diskarna och tax dem för att läka signaler. Det är en tvärt tummar.
0: Ja.
1: Så det är här det. Ja. Så det är ofta är det.
0: Tack kanske om det blir en true play, Jaisne.
1: Ja.
0: Vid det tekniska. Men som oftast alltid det snurr som är om det får gälla. Att det är dorskt. Ja, sen då är Talja, vi kan lukka prova att fylla tog spurningen upp. Hur du, Anna, vi skulle...
1: Nej, det är bara en vimärkning som säger att vi har pratat om utrottartöjande, eller HM-töjande. Han säger att utrottartöjande från HM-45 var legendarisk. Vi tog det upp på band, lusta och en till det här världs lite upp. Spurningen är bara till att skaffa dig ur saunen att.
0: Okej.
1: Utan 245. Alltså, mer vitande Mass Høydal var med andra samskott är inte mer, men är allt så digitaliserat i det FN.
0: Mm-hmm.
1: Jag spurgade det. Ja, ja. Det bara jag eller också.
0: Ja, jag står halva vägen att läsa här. Men ja, det är allt digitaliserat. Ja, men god vet om man nästan har varvat så som utan 245 från
1: 245.
0: Ja, det är nästan god spurgning. Alltså... Jag också vi må kanske ska vi lucka vid med Fafra Mestein. Och kan det här två mål nu. Börja det här vi HM.
1: Ja.
0: HM 20 någon som börjar nu och HM 20 nu i 45s.
1: Och bara höra målen.
0: Ja, men är det också vi har vet om det ligger digitalt ut när sen.
1: Nej,
0: sen är rätt. Men
1: nej, jag kanske vet han inte. Och är för Miller till att ni att vet om vi får Fafra i Lucknesjön, Jonas Classic. Bara för att spela om hur som andra gånger är det för att höra ska ni upp och tänka någon. Och jag spurgade om man kan komma och tänka sig att det görs.
0: Ja.
1: Det är ju sant. Det är också att du kan komma i tjola och lorkost som kvinnor ofta gänger. Så borde jag inte göra för att göra det att ställa sig görs.
0: Nej.
1: Men det blir kanske vanande klagar på man lite.

0: Hat er wer Milov, My Lucky Day. Og da, så hørt vi et Ello Longley. Ja. Han synes det navn som vi det skal nok snakke her ja. I studien
1: nå. Samt der.
0: Her sammen med Morgan Wallen og tatt duetten I Can't Love You Anymore.
1: Og så, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Han sier at han sier Luigias, og det er alltid slett.
0: Nei,
1: det er alltid slett. Absolutt.
0: Jeg vil si at hva for at nok så står Moner og Hesar duettene og så Bangaranga som vi spalte som nummer 2.
1: Mm-hmm.
0: Men man helter at alt country Luigias.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er det altså ikke. Men så det vi kommer skal det som fått rätt alla det.
0: Ja, och det är sen som vi ska höra amerikansk rap, hip hop, håller det absolut just. Ja. Så annars är det ever hör inte men till man på öra som hör.
1: Ja. Ja, men ett fenomen vi ser från det tonen av var.
0: Mhm.
1: Så pratar jag vi Jonard Klettage.
0: Ja,
1: och han är alltså lucking show.
0: Mhm.
1: Och det var samma där spårningen där som säger eller som spårde att eller säger och gör London kan forma en parlament om tänkfolk inte förs ordlöst och akta bo och geva tänkfolk att reja kostar ut för det ut och ändå like på den flyer där kan tänkforma en för en lukt inte gera det eller lucknande eller för en möjlighet att hevra. Og jeg pratet akkurat om han av Vestra Flåvetlen, hei, ikke stunder nå. Men han ville gjerne greie meg fra.
0: Ja.
1: Og han ville gjerne understreke at nå han løktingsstjåre.
0: Ja.
1: Han hever utsvarsen i prinsippet noen ikke heimbilder til etter. Han som ene reiser her i Nesner til løktingsformæren.
0: Ja.
1: Og han, så sier Jan at han ville gjerne, altså, for jeg får simpelt det hele, og vi kunne i innføre den tøtten ikke bruke gult og rekkost.
0: Mhm.
1: Ta gula kostet vil det være til løktingsformæren, sier vi til Eifen, du vil vinne alle byen med halte til levne, og ikke nevne folk vi navne, eller folk som ikke kunne være til å forsvare seg.
0: Ok.
1: Men du må gjerne vidt gjøre allmenne stånar, du må si kringgårdsby, du kan si landslagning, du kan si hettar og hattar, men ikke for inn og si foten, sier, veit. Og det kan så betraktes som et guldkost. Okay. Du vinner alle byen med halte til levne.
0: Ja.
1: Ferdigt. For du rekkost i fyrjun, så mest at jeg sier, Eifen Varskatt, hvis du får opp tre i fyr, og du nevner Trønde Vatnamar og navnet, Trønde Rysjer, så sier han, Varskatt, jeg tar ikke året fra der.
0: Ok.
1: Så du slipper ikke å snakke resten av den.
0: Ok, men jeg vil ikke kalle det ut.
1: Du vil ikke kalle det ut, det er omgang hent, og fer nok omgang til
0: å hente. Hva er vi, jeg spurte du det her via Joe Brøst?
1: Ja, nei, jeg spurte faktisk om det, og jeg, nei, så det får jeg kjøle svære på.
0: Nu, Johan Dahl, løkningsformer, vil lønne. Jeg tror ikke på han, han ikke...
1: Och det
0: är ju bröst att först för det alltså.
1: Nej, alltså är sport om att han Jonas visst kan gå se mer nära det.
0: Alltså nej, men det är alltså uppmärkt luktings
1: formen
0: vi borde kanske ta oss av och sport om massa.
1: Ja.
0: Vi skiftar.
1: Men i alla fall är ett gott kost till vi då runt till vi binder in natter och i ring grass i när sagt.
0: Ja, att jag har som bullet alltså gott kost och mina är alltså bara till att som säger ett landa.
1: Ja. Nei, men jeg dømmer hver i jord her, okay. Her under, eller for at den andre løktingsfolk, Herstav og Bill Justinsen, for at lette etter froskaprosessen. Og Bill Justinsen sier at det er en allmenn stående som jeg må kunne vite, som kom inn i hørenskrivet.
0: Ja.
1: Og da fikk han ikke guldkort.
0: Nei, det er veldig snillt at du nevner foten som jeg dømmer, ja. Men foten er jo en allmenn. Man...
1: Ja, men foten er ikke her. Och det är en person.
0: Okej, men jag vill annars helt att det kanske är foten är mer...
1: Ett embedde?
0: Ja, alltså ja. Du nämnde han med navn och säger att det är mer privatpersoner
1: som har hängt upp. Åkenborg som dömer. Bill Stinsen är inte någon steg jag tänker röra på att det och nämnt Trönde Vattna med navn utan vad gör. Så är lökningsformer så här, varska, men nu måste halta det till. Även i vrörna.
0: Men vi har sagt, värsta nu och gärna utvarpsändning.
1: I Mövliga. Mövliga.
0: Kunde han kanske inte nämnt navn jag sändt in sina?
1: Det här var inte nämnt också. Det, men det för det goda. Han vill helst gå kort. Men, och så är det, hvis vi inte klarar halta det till även om vi inte klarar fylla det här mannagång som är det,
0: ja.
1: Så kan man säga att vad ska jag ta ett år för att FN hade han nog för det. För sitt nio. För att hitta den iPhone som jag har betalt. Som man kan ha den här framlagt. Nej, kan jag säga det? Så det var något som stått att länka, och det är inte enskilt tillstånd det här. Vill jag säga, England är nämnt nästan att folk är simpelthen lite ute av security, inte farväl.
0: Ja.
1: Så det tar det igen och hon hade kommit av det
0: igen. Här ropar det sånt här är det gör för dem.
1: Ja, ja.
0: I England, och är det i hemmen och nice som måste ens färda Atlantis närmast.
1: Ja.
0: Men hade det här också säger Lee, ut inte någon så och hon här för dem.
1: Ja, det här huxje, det huxje. Så det var öppen, det var stort att länka.
0: Ja, Fint trendor og mig an to hur från det här sån så har vi en kanamali om HM och vad kring
1: kvarter
0: för stor.
1: Ja.
0: Och som är fick jag veta och nu är det här faktiskt ligger allt det här idrotten ligger under tunda delen så det är faktiskt inte akara delt men det tar sig så vi akara lejare bara. Och hon fortalte att samlingar är igång i lötne och tas man arbetar på det är faktiskt att sända hela målvitt till där man röjner att släppa. Og man er kommet nok så lengt allais vi DR og reisen sammenheng vi TV2, og det trykker vi på at det er for at etnast, så at vi slipper at samsenda vi kardonske
1: okay.
0: Rasner, DR og TV2. Det er kvist for det som det er arbeidet på i løtene. Og så tar seg reisen vi Sonne Mersestein,
1: ja.
0: Og spurte om HM-tøyndene om TV2 ved reisene. Och här var det sände Myra komplicerat tog att som är skilt i honom så var det kappingen ju är en av vika långre än hon annars är ju väldigt andra år. Hon kör kvosset så är det i fem veker säger han i kvosset. Hon vet inte, jag har allt program med här framme firmar och så hon börjar 11 juni och ändrar 19 juli. Så det var en... Det var en lengst sommerferie til dem som ikke tog med høyre og søtte fotboll. Men dette her reker så eisen inn i høsesangssønnsene for Kaprover. Her jo han eisen. Visst, han jo en stor leiklod her. Så fra Kaprover hvert vikskiftet.
1: Og vi er til tekniske tøymene og bare havnabaten og eisen. Opp til kjent, ja.
0: Ja, er du her i tekniske tøymene og havnabaten?
1: Bernard, ja, ja.
0: Alltså kvar kaffe tekniskt tajmi det här.
1: Alltså Bernard Pettersson.
0: Ja.
1: Och neck folk. Vi räpar bara med tekniska tajmi så okay. Ankut ut att lägga fyrs för att stimma och filma och så med där det
0: går. Det här liksom tekniska tajmi det så plätta vad det man ska vara så ska du gå la vaska
1: på det la kan. Vi räpar bara.
0: Vaskan.
1: Vi räpar bara.
0: Ja, okej. Men ta stod det att du länkar i här som förrän det är så att han häver Vi är samlade en gång vid Leislen här kring Gartnum och det är ju avsamt om att HM-tunnerna skulle sändas kvönta senaste tvärvikna.
1: Okay.
0: Och inte lycka från att jag kappen som börjar.
1: Okay.
0: Och det gör ett eller annat steg i sin mening. Alltså, och han säger att det var det samma som, det gjorde, som han gjorde att vi har en värld i Katar. Det är ett bölkarspel i er. Det är ju så öliga nekvedister och som redan är ju fullständigt ontrant. Det kan vara som att två liv som inte kan komma och vara.
1: Ja.
0: Så det är ju spel man kämmer...
1: Ja,
0: och i åttonde dels och kvartsfinalen här att det av allvara börjar bli spännande.
1: Ja.
0: Så alltså senaste två veckorna så som det ligger nu och ta er 16 li efter.
1: Ja.
0: Vad mest det är vi så kom i
1: åttonde kvartsfinalen. Nej.
0: Kvartsfinalen.
1: Fjärdsfinalen.
0: Ja, fjärdsfinalen. Ja. Så det är till det här som vet och lötna. Nej, men det är
1: åttonde kvartsfinalen. Fjärdsfinalen till åtta li. Så kommer 18-14
0: år och håller. Ja, nämligen. Så det vill säga att jag bara ska spela i givetegn. Då är vi kommer att gå igen. Det är så lin som har kvalificerat.
1: Och så är det en som spyr även i samband vi heter här. Vi var ju inte här. Jag glömde att lyssna Haiti i Skottland. Och akkurat där står det inne i FN.
0: Ja.
1: Och så avvärs akkurat det här för han tog inte. Men allt som är sitt ihop sig. Vi kan kringa oss mycket för sitt egna signal. En från TV2 och där. Och vi kan nämna det en annan affär. Kringkurs med över en halv trus miljoner har gått vi om år. Och visst vi skulle haft och räkna HM-signal
0: ja.
1: Så skulle vi kanske fått en trus miljoner av här.
0: Det är dorsk. Ja, vi rattar inte om.
1: Vi rattar inte om.
0: Det är dorsk, ja.
1: Och så är det så för att folk är sin ena skräckande att man har en grämja som kvi och inte antakter, kvi och inte anlåter, kvi och inte brett i er. Tog vi inte bara pengarna på förvalt.
0: Mm.
1: Så det är du
0: och vi måste så att det sånt där höjdalar helt. Visst.
1: Nej, det är ju så då. Jag
0: vet att vi väljer kvar vid
1: ja,
0: lävesta, kan vi bruka pengar där och för jag är ju sen gång vi i HM så jag vill inte välja ja.
1: Ja,
0: jag säger jag ordla. Vi tror vi public service skilt när jag och kom.
1: Nej, inte ordligt. Men det är nice to have.
0: Ja, absolut. Och hon är en medelfolk. Och som sagt så vill jag alltså arbeta på i lördagen att släppa att sända Heila mål vite.
1: Ja.
0: Samsenda vi.
1: Og Danmark skriver jo heldig ikke nega liv i, så de fleste kom nått.
0: Å nei, nemlig ja.
1: Men hvis vi skulle komme inn til Ringgras, FN, ja. Så var vi til å prate om, eller prate vi i Jannard Klesers Janne, og han er lagt en stjåre. Og to spurte om, eller vi la oss et sms om Anita Frysmark, en av først skal være byen om å få ut at det var brøst.
0: Ja.
1: Så et sms kom inn her som sier at tenk folk, ikke lov til å takke folk visser fram om Åskaraplossene og i Tinsnum. Tøy kan til dømes, her vi polstøtter, eit nu ikkje av badnetjåser og i Tinsnum. Tøy kan så ikkje gjøre brøst innanfyrir gyringene, henne har sagt. Det vil si, hessens ståleren strengt ikkje bæra til tøyn og ångananna.
0: Ok,
1: bøkstallet.
0: Eit baby.
1: Så måst du ut om gyringene at gjøre.
0: Ja, men, ja, ok, altså... Och bara visst
1: nu blev jag sen left a bit this
0: Ja, det där med
1: att partner som att individ.
0: Ja, och det här baby kan ju sig vid lite och så allt.
1: 242 där.
0: Ja, men visst nu du ska fälla vi onkel så för onkel tension.
1: Det kan så ge att mer sen just.
0: Ska du skärma alla sen. Ah, ja. Ja,
1: men skärma alla sen just nu. Och
0: ja,
1: vi ska vi komma till ju från det där du ska nog få så KVF live appna og fylgjer vi og amma
0: og tenk hvert nå
1: og tenk hvert nå
0: ja ok jo
1: jeg finner jeg vet ikke om jeg sier bare det som stender nede som er skibånd det er timmer det som er og det gjør kanskje mening eisene kanskje vi kommer kan svære mer eisene etter vi kommer til veit så vel at om man kan fære ting som så på alle kjørs
0: ja altså Vi ikke det, det stort en kjåla, altså.
1: Ja.
0: Det hadde jo ikke sånn noen trobelag, og det er jo at det er...
1: Nei, det kan man ikke
0: se. På at vi er fremmefri her, og ikke ser man ikke også, eller...
1: Nei, det kan man ikke se.
0: Det er nok ikke bare en ivekropp, råkner vi. Men, ja.
1: Ok, jeg føler
0: sånn... Du er ikke slapp inn der.
1: Jeg føler sånn at vi prater i chat-GPT-bann nå.
0: Ok, ja.
1: Men hvis det er pent kjørs, lengt kjørs...
0: Ja, nemlig, ja.
1: Nei, ok, nei, jeg husker Erling Eidsgård var løms avtaler til han er bedre ærmer, skriver han. Ok, men vi på at teknen og tingene skal være så høy som i behøver gjør det?
0: Altså, herregud. Altså, og, ja, jeg vil si at her av øren og øyne i alt teknen skal være på plass og ærmer man er stort eller lengre ærmer. Men ok, nei.
1: Nei, du skal ha en dresscode. Vi på den?
0: Ja.
1: Vi på den?
0: Ja.
1: Så, vi kommer bare
0: stå. Det var ikke klar i at det var så strengt vi så den.
1: Nei, men la det lukke så jeg nok av klatningen, så jeg skal nok, hvis vi kommer her til, vi er ikke bensjen.
0: Ta at du kommer her til.
1: Nei, ikke ta. Jeg trykker vi ikke.
0: Nei.
1: Og gus vi batten i mål, og vi har tenkt vi når vi har taget det frem om Asgard plassen til sånn ting, så spyr jeg ned, I don't know, og for jeg være helt ærlig, vi faktisk lukker glad. Det får vi dønsker vi. Og vi beste bor, vi der ser folk som har batten under mål, og sier så tar ikke det ok.
0: Ja. Ja, tror du annars så har vi funnet skrona til HM frem her av Skodjanon. Ah, hva verst at Sucha, jeg har kjørt litt funnet i USA her, hver det USA-spiller, men Sucha at Iran spiller av Los Angeles stadion.
1: Ja.
0: Iran skal med landa spille mot New Zealand 16. juni. Og tantisten klokken 03 om nattena. Til siden så det kanskje klokken 08 om morgenen til åkken, eller hva?
1: Ja. Og han lokala tog 0-3 i taget, nei, den spes.
0: Altså, jeg vet ikke om at det dansk tog, det det sikkert. Ja, sånn at det et dansk program, så tar man vel den danske tog som det. Til å si klokken 3 om nattene, klokken 2 åker er tog. Og omkring det stilles klokken 4 om nattene, i snø. Så USA spiller Seattle Stadion.
1: Ja.
0: Er du veldig her?
1: Nei.
0: Nei, her skulle jeg med et eller annet spille mot Australien, og jeg hadde ikke at USA og Iran i Belgien sammen i Kosovo. Iran spiller mot Belgien i 21. juni, og ja, nei, jeg får ikke remse alt på grann opp i øljene, ikke men USA skal spille mot Torskuino i snø, og ja, og til så Los Angeles Stadium eisne. Så. Og hva verst vil jeg følge vi, og det er et, ja, et deilig, spennende fotballsommer.
1: Ja, det er godt.
0: Selv om farger ikke vi, og som jeg eisne er kjett om at Danmark ikke vi, så er det svørre vi i Kvossver, som er nesten Norge land, eller hva? Norge er helst vi.
1: Jo, Norge vi.
0: Norge vi, eisne, ok.
1: Norge det er øyler.
0: Å ja, spennende med Frankar, ikke så gjør jeg eisne, ja.
1: Ja,
0: så det är en av största kompelt.
1: Att det är rättliga spännande och jag vet att det är rättliga när jag förrgar som sida spänter och boja en till där här vid flöjdegång där i och ta väl ett spektakel även av en fest förvärska röje. Det är min bästa båt, det är det näka som amerikanerna då. Så är det party.
0: Ja.
1: Självt om det är en trobladig och prysner så är det höjda i men hur det rar flickor i om Atlantshavet så spyrt du inte om blätten kostar 2 eller 30 kronor.
0: Nej, det var spännande att veta extra för att spela ut det hela. Om det var fredligt, eller om det var som till Eurovision.
1: Nej, det är nästan 100%.
0: Det var som fredligt.
1: Amerikanerna slår harsen i det här sort.
0: Ja.
1: Jag kommer här, skönt att du kan ta honom för det där.
0: Ja, Trentor. En, två... Dejligt att vara här och stå till fyra samvete här och samvete kom torsdag. Jo, tusen tack för att sms på en kom en rikva in och kom och eisen faktiskt inte var stortligare. Not vi körde några flera dem.
1: Inte det, men vi hade bara egen poddjöknen. Och det kan också ganska överska sen där ser vi att har bakom garlackar så lunch. Men vi har nog inte för.
0: Ja, vånande har tid eisen körst här. Och en annan fel tack, vi hörs nästa mikta. Musik.

0: Ja, nu har vi kjøret sending om Bob Dylan av 45 år, så leder man sin rett om gøy og søv noen til 45 år til, til lengt høy, og her er nekve hent. Og så har vi rent med noen nekve folk, alle som slår, som har haft interessante søver å fortelle meg. Og en søver som jeg alltid har vært, til er tanskje en mann som vokste opp i Rumænia. Og så kom han til Færøya og fikk familie. Og han har opplevd mengt og kvært bare i Rumænia og i Færøya. Og minst en hending til han, eller oppleving til han, og det var samband med Bob Dylan. Det er Doro Tiberio av Tarlanon. Og jeg hadde først at spørre han Gustav Vær, da han vokste opp i Rumænia under det kommunistiske styret om Gustav Vær ved Tønløg. Og i tøyene, da vi kalte Krutje Vær, da Vær polariseringen med den venstre og høyre nok så større, og det var ofte folk av venstrevansjen som inntet Bob Dylan, og som er skiltet, så var det ikke så vel se av politiske styrene og i Øster-Europa at man lortet etter vesterlensk og falkatanløg kanskje særlig av enskene. Nå får jeg spørre Doro. Helt du også fortelle om Gustav Vær ved tanløg og politikk i Rumænia da du var unger og vokste opp?
1: Ja, det var en statpolitik at ikke spela vesterländsk musik generell. Och så är vi rumänska utvarspe eller hejsen till allmän fester eller orkester eller konserter eller så. Alltså jag inte, det var så little ting att kommunisterna har varit inte skilt ordentligt kat där faktiskt vi det var allt kategorisera för en pars dekadent en pars som kan brukas kus är som batten som första när gammal är och sen konsert vid Duke Ellington och Gillespie in mitt i Bukarest i en stor hall som var en chock faktiskt
0: för att arbeta.
1: Ja, det var jag syns då Kusu Ceausescu öppna och luka hurrar och vindor. Ja.
0: Det är det här värre?
1: Fyra trus. Problemet är att vi är med trusen när man håller fjärsen. Det var någorlunda okej. Bob Dylan var känt av några intellektualer, ett ung universitet och sådant. Och vi kunde höra han i Fri Europa och ett Radio Luxemburg som öll vi höra. Men det var inte åtskipis att vi visste att du blir fangad att du lustar Fri Europa to enda i fångsul.
0: Var Fri Europa i Berlin eller hva var det?
1: Berlin det var, ja. Nej, Berlin, det var Munich.
0: Och i München?
1: München, ja. Det var München. Og så vinner det sekuritate, rumenska sekuritate, hevo prova flere fera Luka Tair, ta hevo Buka Tair, ta hevo Alope Tair, i Munich. Men her vi kunne høre suiste top 20, top 100, atra musicin, alt kata var musik i Vesturland. Det er også nefføringar, hevo reisen hevo Losta Orlean, hevo Radio Luxemburg.
0: Oh, ja.
1: Intanto,
0: ja.
1: Na?
0: Oh, ja, ja.
1: Hevo kanai sindur, at du da, ganske minastice, så godt ta heila, men hevo kanai sindur, Bob Dylan var ikke spesiell, kusa det välkänt i Rumänia och i Tantuin. Så vi var bara några konnoisseur som man kallar som vi vet om han, om Blowing in the Wind som var faktiskt en imd för oss för det som vill vara fru som så Og færir hata sending, hending som ganske du snakka om. Når jeg klarer å rymme fra Rumænia, første fær, svam i Donau.
0: Vi måtte rymme?
1: Ta, i botten grunde vil være fri.
0: Yeah.
1: Ja. Det var fridom. Det var en tjana.
0: Var det etter myndelagene?
1: Ja, ja, det er vår, og jeg har ikke haft noe frem til Rumænia, jeg har gjort noe politisk uane. Jeg har haft en dom på Aachenar, Fongsor, og det ble redusert til noen svimmer, men...
0: Ja.
1: Så min frem til hver kappa jeg faktisk, og jeg var nøyder at Arima after det var ikke... Og i den perioden, vi ser fra Folkjøsjen til når Ceausescu fatt i Åtofors, det var jo holdt rust tusen folk som rymte i Vodona. Og det var flere tusen som var skått i Vodona, eller drukna, eller sånt. Men ok, så når jeg kom til Hinmeien i Jugoslavia, jeg hukte i Sindur, etter en bilar, så nå knapp jeg seg en italiensk bil, som kjenne at han nummerplaten, det var en Alfa Romeo Rey, som jeg dreima om når det var rundt. Og jeg vinket til deg, de steg av en av det, og de gjeva meg rent klæje, og de var rolig fitter, men det første ting, som jeg også hoksa om, de spiller, hva musikk vil du høre? Så jeg minnes, per automatikk, jeg har ikke spekulert på det. Det eneste tanke og hukse om hva mer var, jeg mener, jeg svom i Vodona, det var ikke for å lusta musikk, faktisk. Hvor spyrer jeg deg med musikk? Men ok, det er ganske så, musikk er så viktig. Fridom og musikk er rolig viktig, faktisk, i livene. Det var en fransk komposer som jeg har sagt en affær, La musique avant tout chose, så musik before everything. Så fram om alt, fram om mat, fram om så musik og fridom. Så jeg sværa per automatik sværa til der Bob Dylan, Blowing in the Wind. Og hva det er heldig, det var kassettbandet, va? Og det har jeg haft.
0: Det hevur
1: Bob Dylan í bilin, og ta hevur Sanchin. Vi minnast ta hevur lusta Blowing in the Wind allan vegin til Beograd, ja? Og Jugoslavia. Så hata var mun

0: ikke fra vinstra til høyre og høyre til vinstra, Antonina. Jeg politiserer alt. Da.
1: Ja. Ja, ett annat spelade jag om det är att så det var så öllande kvar en karriär var i Rumänien. Vi kan vara i Rumänien. Men vi känner kanske inte rumänska mentan som vi känner UNESCO till en rumän. Är det
0: ja,
1: det?
0: Ja.
1: Men alltså när musik vet vi, vi känner när kan kvart är
0: musik vi har i UNESCO. Det är en konservatorium i Wien. George Enescu som
1: han
0: också känd är och när en av våra pianister har varit här till.
1: Det är inte fastkat han lök. Fastkat han lök.
0: Ja, vad vi har haft rock och forskjellig tonlajk. Men det kommer omkant i att sätta spyr här i Västerheim att ta vi har det här var tigar i Västerheim va visst du också ta största konsert nägran tu i ta var i Moskva en affär vi kom för 15 och ta var kusar det att ha hard rock som en dansk
1: Scorpions
0: nej
1: Rolling Stone
0: nej det är bara en dansk trummor
1: Metallica ja
0: Metallica och 5 miljoner folk
1: ja okej okay, ja. Så men vad ska jag säga där utav nu känns det 2005 så tar vi en vi tjej i Rumänien 50 år och är väl en partnerhem vi gav hon och här bor några teenager
0: ja
1: Jag säger att jag skulle anka till militär och ta så att jag skulle drönsen i militär ta så att färja görs med paradis. Men tar bo en badna men det så tar nog chef till mamma och pappa men det hade ett så stereoanlägg. Och tar jag check vill nog slänken här. Och så borste där med plattorna så tar lust att det är väl så som Ozzy Osbourne och Metallica och så. Yeah. Så det är tryck vi att han var säkert, det var inte i östra Tyskland och Nick London nästan för en tag, alltså Finland som inte hur vi att därför jag kallt det så öliga Nick Harry Rocker.
0: Ja, det är kusu specifikt till så ta tuskare ta är tuskare kanske mer från är tuskare.
1: Alltså Rammstein.
0: Rammstein, ja, som är fantastisk faktiskt, yeah. Men nu det är inte så populärt att vara chicka den där.
1: Nej.
0: Men det är inte Nick som kommer från Estor Estblock. Ja. Att du först och främst att du inte var och pressa er ni ur till alltså international sanger och du kan så chatta vi Moskva kor och ta och kust fantastisk ting men att det var hur var det till opera när det var bad ni har haft en abonnemang till opera och man ser kanske en Traviata och en annan västerländsk ting and resten det var bara kommunistisk opera kus partuin och lajare och tralala.
1: Vi ser skopp som är centrat som vi tog förtalt så är det att to vax upp och blev vuxen i kommunistiska Rumänien och det blev stöntor som det som vi kallar en politisk fänche och som är skilda så till så vill släppa ut ur landet någon och så först ut först runt om och som var nästan tillfrist och till kämpa ur land och så mötte jag om Falkon i en Alfa Romeo och det är spyrja om tröns han kunde väl ta er att hos hyr på Dylan i Blown in the Wind så jag hade att det är en pen söva om frasets långsull till att jag har hörst det att jag kvällt i 24 värst hemma i färgen och fäxt stanna i familj och slapp halkarna bekva och kajen och en utrörd båt.
0: Ja, ja faktiskt har funnit det är intressant nu att det var inte det vi så inne av, men det är näck folk som tar inte in att han har muren för att det kom näck folk från Östeuropa i Västerheim vid ekonomiska problem och så vidare. Men tanto in vi var några som rymde i Västerheim och där, vi bott någon grund vill vi vara fruja. Men det är så att staffen

0: fest att past av fest folkinne faktiskt det skriver när jag bortser om det är att det har inte funnit hata freedom som det har lite heter och det som det har drömma ett umma och vad är det här? Det är spyrer sig själv. Vad är det här hata freedom som faktiskt vi har sett all på spel för att vi tar. Men jag kan säga i mun vi återhör sig folk att det är fan. Det är rejsen jag kan hitta efter hata freedom. Är fan hata. Är fan. Det är inte så man and that the lutror and nor have it the mera fruits and so that come to be that
1: onchi retter onchi retter där
0: onchi nej nej ta onchi o ta the freedom or happiness där i New York ta tu skal vita et la tu skal lära kat så att du lita ja free ta ta luit tinchina som vi skulle glea om
1: ja. Du är ju väldigt glad för att du inte har kommit att prata och till att det är lite fint att ha kräver när server som detta. Jag syns inte rått här för till att det handlar om Bob Dylan och han får till 5 år och jag har alltid en väldigt pen server här som du har en server om den äkna och lätande fralse och så spelar han Bob Dylan så han går in där. Det är alltid väldigt flott. Det var i 1902 och 3 halvt i det var. Då mötte Bob Dylan och Trimon Falcon och Götny i New York. Det heter Peter, Paul och Mary. Det sa du vid han att nu först har blivit en rök med år till att vi där akkurat finns ett hit vid Blown in the Wind. Mm. Peter, Paul och Mary. Det är samma manager som Bob Dylan. Mm. Hey, och det är först för han känt mer pengar än han klarar jag bruka. Så det var hans anker blå om den du inte. Så det var inte bara frihet, men det var en ekonomisk frihet.
0: Ja, det
1: var inte misstag. Nej, men jag är funkar. Jag tror att jag själv finns större kallvång.
0: Jag är fri, men jag har omkant att ha mera pengar jag kan bruka.
1: Nej, men du finns större kallvång.
0: Jag vet inte, jag brukar.
1: Ja, ska vi se att tack för det?
0: Ja,
1: det var hon allt.
0: Välkommen.
1: Ja.

0: i samband vi föringar det in tja Bob Dylan 45 för så som nu ska vi inte se av en ägg, men det kan vara, jag ska inte att det är skönast för en fyller runt, men det, man kan också att det är skönast för att han fyller runt som aktiv listamöver. Det vill säga, han är ute av väven och han kör buss med en bojer och spelar konserter än i det. Och han synker nutjar och gamla sanger. Och så gör jag vet jag ser sändningarna och planen upprunnaliga var att jag skulle hava tematiska sändningar som handlar om tog, nu han fyller runt och om stö som han är sunnkjö om och vidtja. Men det här enda är så vi tror att jag också säger varska att det är sådana folk som har personliga upplevningar bär vi sankom från konserten och från lövnen och som har huxa om sankor och livet samma vid sankom som lunch. Och då har vi finnit folk som Röva Pettersson och hennes kampan. Och det är en attraett. Och han öter Torbjörn Jakobsen och vi får ta som en sank som hur li och honom sälja ner och vi får visst snacka om klockan sex som vi där vi skämmer där. Och kan det Torbjörn Jakobsen?
1: Ja, men gå on in.
0: Gå on där. Vad säger du?
1: Ja, ta vi det snurrar ju om ändan här amerikanaren Bob Dylan så vill säga att som en lörslo är att jag aldrig inte att det äntligen är allmän och utdragsrasnar som här var drian i nordre hona och han ökrona i när sagt och han kommer in i anatoi för det måste vi komma till och för det som är det aldrig här och den här popgenren och ganska så att nu sönder morgon rockgenren vi är snäll sjankon som vi tror mal inte måste röka utom trutja minuter så är han kjordlig här. Men Karsten, jag hörde vi näkare av de kända som sjankon i utarfen och i sinna tog. Blavna in the wind, man var en sjankon som öll i förrigen av Horstum. Och vi vet att han just ett otal av sjankon och ischinkon som inte bara han själv har spalt in, men som också nu öjden näkver ärer, aktörer och tonaga marknaden hon har spalt in. Och ja, jag har alltid nämnt att vi har en sändning att vi kvart är det som halta att det här kanske Europa det bättre, det som andra har spalt in av tonlösen som han smuja, men här är det ju satt att säga i kämter, alls i kämter. Men det kan vara att vara färgen att lusta efter honom och gör det att man är ändå inne i honom helt särskilt universum. Det var så lätt. Den första konserten som jag var till är när sagt du kan lusta och göra lunch efter Platon och efter Bob Dylan och Jotarten, men du var ju rättliga i släkt vi gärna i när sagt för du var ju du första konserten skolt man inte är det mest lödliga med även av paddeln men vi bara men jag ens ändå var det samma vi Cooper Kleist till en konsert i Forum i Köpmanhavn i 8 april 2002 och ta man över till en konsert och så blir man uppe på en eller annan mat av tonlistaliga i familjevägen. Och att han har det här så fyller han. Och fätligen, jag vill trots jag konserter så är han ju i Royal Albert Hall och i London och 2431 i Köpmanna. Jag vet inte om jag kan nämna det här att ena finnar i trusjon, där man har vært søgnast trusjon, det er ganske allar først og av fjersen. Ta var en sending i Jotarpen som kallades for Gester av Bridgebakka. Og ta minnes det at Per Debes og Kari Petersen, la Kari P, Tar spalt det här läget som är av välfärdar vision eller rättare sagt inte läge men då sjunk och sanchen vi lär någon till the times they are changing och det var och det var en ishing som Hans Andreasen nu hans kampan hej ist mine till en alternativ studentakabarett som var i Halm. Och tar sjunkan till tälla och ta fänga ju öjligt. Det var öjligen näck som lust av ett tog att det blev tidsju. Och på band näckas det henne och med land oss i det bandet. Men godan må vita om akkurat hans sangren är blivit borster i gränslen utifrån ett långt karri förra vid att det var spaldrat och det är ganska kyrildig att ljöv är värre och i någon läg. Och det som man kan säga om Bobben det är det att nu har jag en råd förstandlig samhällsen i Köpmanna och brukte med ett annat där det som händer av New Folk festivalen och Bob Dylan sätter Raumagn i ändan eller Kötsch Raumagn i ändan av gitarren och bryter liksom vi de amerikanska traditionerna de folkasankare traditionerna som han först och främst är från Woody Guthrie så ständer en stor pastor i fjölten bara röba Judas han är sammanboren vid mannen som svajk Jesus och i Gethsemane i Ostagären 2000 år framman undan. Men det som är särskilt vid honom är det att han hällde bara fram. Alltså det fullkomliga lugga mycket för han kvärt i folk halta om det som han ger till en pura samfördrum att kaos och färg och honom är det rätta tog att det är han som är lysta med åren och tog hur han mäknar att leva och överleva och så länge tog av marknaden att han inte han där och inte är kan färdas kring om Adan Heimen och synes Sancho senast det alltid var i oktober i fjol var ju i Royal Arena i Chapmanhavn och Lursa i Essen och mer än 45 och fors om man kan få det här och det ser ut som att det är bara still going strong så kan man alltid vara sugen om att det är till att jag får andra följare men skulle vi färdigt ha oss om en sang på sig och så är det ju som du har nämnt the times they are changing alltså i beskriften säger också väl och från kvärt och i som sangren snurr sig om och ja, han kanske syndra atypisk Dylan, en atypisk Dylan ishing, tror jag. Han är ganska mera, helt mera konkret än ishingen är plöja vid det. Och hon snur sig faktiskt om det att om så är att du inte bröjde dig i mån till kringomstövna så ständ du ångstvägna i stället. Och som ankort av till Asunni, alltså stent och steg, så smockade du bara ner och i murländen med en bejtoj och andra människor i vår hallad. Så kommer du i krambolage vid akkur som du inte borde. Och det var akkur vi där agerade att röja samma där som man sälar. Och spårningen hur öjlig ofta är kvar han i sangren kommer, alltså... Jag har en värld av att det är en som halter till att det heter en sanger som ångstvägning har vi ungdomsbildningarna sist i 60-åren att göra. Men det har han alltså inte. Han är så sangren gör det under Jönsson Ruiz. Alltså 5 år är en samarbetsna i Paris. Jag vet väl att det är samarbetsna börjar av amerikanska universiteten 8 år framåt undan. Men det är sangren är alltså öster väl för det. Och jag har alltid Dylan själv har sagt att han är ivalast avskar av öjliga näckvarna så bär Tchaikovsky och Orskon och Skoskon folkatönlöjt och det har ju allt möjligt och det är som man gör men själv ischingen är nog först och främst avska av rattendon alltså borgare rattenda strönen i USA och det som händer om så mot hus som en sangren George är det att en försökte vi skott till Davis John F Kennedy och samstundes är amerikanerna i någon krutje i Vietnam som då har öliga trubbel vid att komma på sjur. Och i gossi är rymliga kyla gott ända så vid att ja, morgla men i att Vietnam nysar en vinna krutje. Och det blir så fri. Men som sangren, han är inte så öliga så runt och från början. Ja. Så ikke med landet er at han kom omgående langere enn opp på 19. plass av hitlisten i USA. Han ble omgående utgivet som en singleplate i USA. Men her ble han i England. Og det er øyelig en nekk som har sunnet av sangen, med landet er kjent av Simon en Garfunkel. Men det løkene er, som vi så nekkene som Dylan har gjort, at det er øyelig holdbart, altså, det er helter i tog, tog at tekstene er og sånn som man skriver, er at tog høsker inn i alle tog, altså til dem som Masters of War, altså, han er akkurat like aktuell i det som han vet egentlig skriver. Og hans nye sangren, ja, han er faktisk vid togene blevet en eller hur ser vi vill han uppfatta oss som en arketypisk protestsanger och ta attalie som kom ta från 80-talet framåt till nu var det smart sett han är gammal vi åter och men ungdoms Ryssland eller ungdomsbilden ju någon kommer sen så till förra som man blev möjlig en passer ut och Onkel Regna blev just när sangren tär som han tog till sig till tärtojerna som vid Lövdöj. Och Onkel Regna fick han en känsla fram som massan där Onkel Regna såg sig själva rastru. Tär alltid är det särliga vi som sanger nu. Då har vi varit politiker nog så långt här. Det är särskilt ett öjliga kvast öreende som vi politiker att göra. Och vi som har finns vi i politik öja värliga att ta öreende till och där jag också är. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway. Don't block up the hall. For he that gets hurt will be he was stalled. There's a battle outside and it's raging. It will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are changing. Alltså tygna brötast alla samla tygna och om så är att institutioner och där politiska skipan standa och stä så är det ingen evig om att politikerna vill överhala ena för eller sådant. Alltså allt tan Ryssland som var kring om ungdomsbildningarna sist i 60-åren är ju en kampor och emoter institutionen. Eller som Rudi Dutsche, tyskaren, som var en av åttamånden och säger, alltså, det som nu gång fyrer sig till er marscheren i jögnen institutioner som var och blev när hudgeskottnar och kautar av konservatism och nu rådde ju om att ungdomarna samman vid arbetaren var det tog sig samman för att ge och vi hela samfället så lades att vi kunde komma framallag. Ja. Det kan sjå, jeg synes ikke at jeg også nær tog, at vi hadde haft et hønskrutsch. Og trusjen er jo, det er ikke en fjøren som alt gynnsjen. Så gjerne alle hjemme var i vutsje. Tog henter til alt og at han var han. At man har vært ute i en slik støv, at det kommer noen rørsler frem som vil jeg brøyta, akkurat som var kanske var ätvolten till lämjande ströje som var så nekva folken ät bärna. Det är bara sövan om det att tojen, alltså tojen flyter sig alla tojena. Alltså tojen är ett flytbart höpe som vid människa må inrätta och efter omkursvägna. Vi kan bara hitta det förska samhället, alltså vi som har fjärsare gammal kan bara stäffa så där att jag vill bo i en hus som vi bokar. Alltså jag vill vi nu dra bara att jag har inte bokat där och vi kan gå och dövra en check vi och vi finkar på fingerbollar av vatten jag bostad henne vi om dagen, men att han tog ju kunde inte hålla fram. Och där har fishermen där som big one the just got it also. Alltså tyna bröt alltså alla som tyna tyg bättre som oftast till där bäst.
0: Ja, tror jag att det största problemet kan ske man ju där till er hur vår en hitta potten ska vara.
1: Det la måste jag säga Marcus pillar för jag vill nog någon form. Jag har alltid att det är någon här vid det vi är sanchen och hade är en av de sanken som angående för att dotcha tror han är ögonen jag om det är att vara människa och i synar tog. Alltså vi vet upp för att människa och i två mån. Alltså den biologiska kroppen och socialen och anden. Mm-hmm. Og teipa gjør at det at et eller viverskande til at du først inn og gjennom civilisasjon. Altså kroppen er bare en bolor. Det er alt hitt som er menneska som fyrir inn og gjennom civilisasjon og hun må, en civilisasjon må æsne brøyta seg alt et som kring og omstøvner og menneskin annars, altså øyla negun ökjun er. Du kan bara ändå dega då innanför att han som inte röjner att fylla vid tygne så någorlunda han smockar som en dinosaurer i Myrland.
0: Att här sankren är väl insisterande. Alltså han säger att det är flott här märkning att du kommer ut av strömmarsäk och så...
1: Da flöjer på den knöjen och så flöjer det på den röringarna och så säger han bara then you better start swimming or you'll sink like a stone. Alltså du måste svimma. Alltså löjv är en flyting av tog. Alltså alla somnar tygna och du söker om så är att du inte fyr i helvete och i mån till de flöjorna. Och då som man så öjlarna om att den kunde ju relatera till den största tjäkaren som är i rövrig akkurat då. Det är vävlagsbröjningar som ger att man är där och i foten allvara. Då sa de om att firman ju alltid vid att göra några bridgekantar i färgen så måste det vara halva meter aggrind där jag har varit. Så vi må alla tygna för i halvdokon till kringomstövnar.
0: Yeah.
1: Så det gör att djurna. Djurene fyrir halda sig alla somnu tøyna til kringomstøvna. Hikk bara etter hønene som vi sa ut av solarmaskinen væra, så det er fyrir halda sig til kringomstøvna. Og det er vi da også gjør. Særstaklega tar vi det var finnje det her vite til gav som nu eina fyrir i Givjok. Ja, han är insisterande och i till så tar han den kända syskningarna som de allra flesta känner till den här karriären, men det är blåvande under vind, alltså det är att han flakrar i vinden, det är som man har läst. Och tog är den näckvis som jag har skrivit om ända Sanchen som faktiskt ser det som du säger, att han är i mera lär insisterande och anker. Dylan känner ju i grunden sagt det att sangen är källiga ord, men Verlöjsen är bara att han hälter i Vitoj. Och det är Ölja Nekver som har spalt han. Jag var ju inte osast de här konserterna som var, jag hade varit med som Square Garden då, och Dylan har ju varit i Patlen om det så snäck var, bara Tuccio, och ta spaltar med ett annat ända ner i Sanchen så... Tar som var av Hallund och som var i Middeltorg. Alla fredaste som var till i Hövnen om det
0: månde tar. Inte Blackmore och Conan, det är The Blackmore's Night. Det är spaldan i Amagerby, det är minst. Ja, det är en gavare kön.
1: Ja.
0: Men det är inte för en kärsmål som känner. Hvis man hikker textliga så är sankren egentligen konservativ. Han är gammalt format. Han kommer som en ung mäver in i faktiskt... Ölja konservativt miljö Alltså vi ser här tar gamla gubbar i pitseeker och så en sjuker
1: Woody Guthrie.
0: Woody Guthrie, ja. Pitseeker och Woody Guthrie så Iron Khrushchev kom till så tar vi faktiskt stalinister. Alltså det var förfärdliga. Alltså man ser ju ofta att vänstra vankren så progressiv och det var ju progressiv, men det var gott nog östna konservativ. Till att du säger det till Newport så får han alarma och så röpa det Jotas. Tog jag att han kvällvis, han säger come gather around people. Kom sätt dig runt om mig, wherever you roam. Kom vi hem, kom vi mors hem. Han bryter öllet fra tog i sötten, säger jag till. Varsågat, är det kämma i nökt? Det han säger ju när Sanchez som heter Positively 4th Street att alltså jag vill säga sucha det alltså han säger att det var ju Chen Sanchez han säger faktiskt det kan jag inte att jag vill sucha det alltså till det är drag alltså till det är ju jag bara lyssnar att det kan jag är mig alltså det är att han kör ju öllt upp vid sig självan egentligen. Alltså, är det sjöjning till att sanken är något konservativ?
1: Jo.
0: I form.
1: Alltså, det och påhåll är ju det att den enaste konstanten som är till, det är brojting. Alltså. Det är alltid är brojting. Det är nog bara en av de sådana. Och vi citerar en stäffestning. Så är sanken ut från två konservativa stäffestningen. Men da du kommer inn, nå så vi bare den her, eller altså kikmynden om Bob Dylan. Jeg var ikke så veldig rett at alt er uenig ta i Peter Seeger og Woody Guthrie og Bob Dylan hittas. Altså ta i Dylan akkurat kom til New York. Altså, det är ett öjliga konservativt miljö hos ni country eller folka tonlagare genren i USA. Alltså, det blir att det bråter av nya folk öjliga störst. Alltså, andra kylor, kvöja det räntor. Men då tas här om en öjnaren och som för ut och säger alldeles i Mark Hotley och tingene, men vi är lösen ett handa, men hon är bara en så öjliga större öjnare.
0: Yeah.
1: Som Marit Lamine lever inne i Uysen Egnon universet, annars hei han i ikke kunne gjøre det, så han ikke har. Hvis han bare hei sitte i atlande egen og lurte etter øren som kom frem av torg, så hadde Sanjene til hun ikke vært så originaler som det er. Og da sier jeg, vi er ikke ingen etter at man ser øyelig vel, at Mauren er holdt av vanlig vel lyset.
0: Ja, han grönt sig till det autistiska över det besätter av han skriver inte sanchen, han är 22 år och skriver han och det är jag som han är sikker på att han har känt det säger att det var inte en falska sanker helt inte från 1600-talen i Irland i Skottland som han har känt han har känt flera tusen sanchen.
1: Ja, så tog man är på en eller annan man och är underkom som är helt särligt. Och så alltså nu nämnde vi teater så något annor med annor orkester som har spalt sanktioner John, men vi är såna öjnar som sitter och issues här ischingarna som är väljer ischingar alltså inte bara hey baby och allt det där som alltså pura innan tömmer och skrall tömmer texter John Agnell som poprockisten alltså han blir släckt ju avskavar allt alltså han är han är kanske först och främst lyriker, alltså Arnan är musiker, men han är också en god musiker. Men lugna nämna något att säga till oss här konserterna som vi bara var till i Chapman 8 april 2002.
0: Ja.
1: Och nämnde ju han setlistan, han började vid Hallelujah, I'm Ready, och så spelade han The Times They Are Changing, och så It's All Right Ma. Och
0: ja, hörst han visste jag var toppen för att vara.
1: Och så kom han nya det. Masters of War var in the Positively 4th Street.
0: Åh, ja, spalt igen.
1: Och Like a Rolling Stone och I Shall Be Released och Blown in the Wind. En annan tävling Blown in the Wind.
0: Nej, okej.
1: Den efter Sett folk at ingen da, bløyene kom inn in av Kristiansborg her, så jeg var dommelig i Berlingeren. Og her stod så løys at det var pure avskiljende at Daner kunde fylla forum för att lusta och betala för att lusta efter en man som kvarske stod i att spela på gitarra hellre stod i att synge och hellre stod i att spela på munharp. Och den nästa blev som tog i åndan att det var information av Forsrøyne, omvälver av Forsrøyne. Det är en av den bästa konserten som näkaren det är vi ju i Kjöpmanna.
0: Otroligt.
1: Så Imes kan man sådja på det, och så Imes sådja folk i vår huvud och på Bob Dylan. Han kluver vötterna fullkomliga tog, annars först är du hoa och fyra av lusta efter någon, tog han är så säljer som han är. Ett av tog du alltså inte lusta efter någon.
0: Jag ska säga där att han är en gitarristen, en lead-gitarristen, Larry Campbell. Han blev rocknare för att vara mittlen två av de bästa gitarristerna i Nashville. Ta till som är de bästa skönläggare i Hollywood. Ja? Och så, men han tog inte att höra ner det. Han säger, hur fanns jag att höra ner vid omkring? Så säger han, jag tog inte, jag har inte kommit. Men, hvis Paul McCartney ringer till mig, eller hvis Bob Dylan ringer, så ska det färre. Han får att höra ner vid tjej och är vid Bob Dylan. Jag har inte kommit i tjej och är. Han har inte kommit.
1: Jag vet inte om du minns att ta och nu såg jag det att gula smia för jag var föringar där för Bob Dylan förutsvunna mig ta en fytler och fors, men ta en fytler 5,5 ta vars to och ut i Bögasavnen och i Runavik vid Lötchen och jag är fyrläsare om Bob Dylan och jag säger några ord och jag akkurat har funnit här att og det nekka vi i sånne sangen og på 30 minutter som var øyelig av tøtningar mykje fyrir som poppergesten etla kom fyrir og sier sjøkken filtre kja plattfilo. Og Bob Dylan var engasjerad kja Columbia Records og så kjemra vi i sånne sangen Like a Rolling Stone. Og han minns ikke akkurat hos denne minutter, han er gos i 6 minutter.
0: Det
1: er å si at tverfene så lenger som og et læ skulle det være som en platt vil jeg gav ut. Og han fyrer så inn i en samarbeid vittar om at det her med Torvor Kvorskild og Høgla Stingøy, og det enda jo så vi en oppskott i om han er semi. Her i stjøren til Columbia Records skjedde opp er at Jag tror så klick var sanchen ut två. Andra personer skulle vara Forsrøyne och singelplattan och den sjätte personen skulle vara B-Søyne och ta sjätte Bobberen Hallanaroy. Kostanoy. Och sangren skulle ut.
0: Nej.
1: Han så lagt det in och han gamslo Columbia Records. Det som så händer är det att Columbia och CBS lägger samman plattvillan. Og så var en tekniker som heier syndere av Kile for tonelage setter til å rote opp i alle sånne her bondene som var inne i agenslene til Kolumbia og knapplig så jeg vet ikke hvor lengt at han var det der, men nekket han så hører han så oppdøkende av Lager Rollingstone en demo så tenkte han for seg selv at det er noe løy, at det er som sangren skal ikke være vanskelig og omgang i Rukom. Så for en av tos av utover av CBS, og med kjær hver aksjon. Ja, det er bare en gjørende rønt. Jeg får en samleien og får inn i et diskotek i New York og spela. Og her ser alt pura runarbundt. Og ta fundar kjøs i bjæs ut av henda sanger kjøs ut og i det er vi møttere av er i middelen en av de aller beste sangene som nækrande i kjørt
0: sangren, altså han har lagt navn til fløyre filmer og nekva bøker skriver bæra om tann sanger jeg boksett, her er en høylt løva bæra vi til sanger, man får atle søvn om sanger, utviklingen han blev typ bättre vill säga nummer 2 av hitlistan inte att Bob Dylan har omkant haft en sang nummer 8 det är alltid öliga gott som Elvis och Beatles och att det ser Michael Jackson det är att det strypvis av Ötteren. Han har ångan till haft av ötteren. Det är aldrig fullt.
1: Men det är ganska, inte det att snurra sig om. Alltså, det är snurra sig om kvalitet.
0: Jag vill inte spela sig inte där för länkare, 6 minuter. Du kan köra en sang på 6 minuter. Men här, ta flott igen ötmarsk, attor.
1: Allvarliga tror jag att han arbetar bara ur från sin egen brymmelse.
0: Ja. Då, Tarbjörn, vi säger tack för det, och nästa för varje dag, Christian Oswald, vidare. Så fint.
1: Stora tack för det.